0: Mörkunum hefur ringt inn í leik Marokko og Haiti. Leiknum var að ljúka og þar sem Marokko vann 4-2 sigur. Brasíliumenn hafa ekki átt í miklum vandræðum með skota í hinum leik kvöldsins, þar er staðan 3-0. Tveir leikir í A-riðli hefjast klukkan 1 eftir miðnætti, gestgjafarnir í liði Mexíkó mæta tékkum í öðrum þeirra en í hinum eigast við Suður Kórea og Suður Afríka. Báðir leikir sýndir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stigan þurft á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu dagar útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum hiti 8-16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt 5. dagsins 25. júní. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Við hefjum næturútvarpið á speglinum endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speilin, umsjónamaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
2: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratugaskeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum má ráða að meiru hluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið, með ákveðnum skilurum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðaframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir að því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, professor við London School of Economics, tekur undir þetta.
3: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það er mjög mikil misskipting á því hvað þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítil fyrirtæki, það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmið það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það að ef þú byrti bíl að sami vara hluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgusunum hlutur búið til einu landinu fluttur til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar búinu til krefst þess að geta flutt hlutið mitt landa án trublana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem að gerast núna það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar minkað að byrni afleiðingu Brexit. Það engin fjárfestingi í geiranum. Þannig að það sorglegt að þeir sem kusu Brexit að fara vest út úr því á sama tíma Útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæstar tekjurnar og ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að fara áfram með Evrópusambandinu en þeir kusu Brexit fara best út úr því.
2: Þetta náttúrulega þegar auðvitað við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiddi atkvæði með útgöngunni. Ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann að þessu, hvað gerist, hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu, hvað leiddi til þess?
3: Það eru einlega 3 ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist er það árið 1992, þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakkland en ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandið innan breska pólitíska kerfisins sem endar í Brexit. Það er númer 1. Númer 2 er það að Evrópusambandið var með röða sáttmálum sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála. Og þeir voru allir, þeir voru margir að setja undir lýðræðslega kostningu í mörgum Evrópulöndum sem fólk lýðræðslega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einn að þessum sáttmálum hollendingar annan frakka þriðja írar fjórða en samt kýs Evrópusambandið að setja þessa sáttmála og láta taka gildi upp undir nýju nafni. Það lítur svo Evrópusambandið sé ólýðræðslegt sem algjörlega rétt er. En hitt er það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að það var aldrei skilningur á þessu. Þriðju mistökin sem gerist er það, það er gerð beint að Tony Blair forsætisráðherra upp úr árinu 2000 þegar við fáum sami evróska vinnumarka þú að öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leyfa fólk fyrir austurópa komin nema í litlum skömmtum í einu, við ætlum ekki að opna beint sem var lagalega heimild fyrir. Tony Blair sem opna fyrir öllu. Og allt henni flæða fleiri miljónir manna frá Austur-Európu inn til Bretlands með gríðalegri truflun á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþann dag í dag að þá eru trublanir á því getur farað milli landa þannig að löndu hafa lagalega heimildir til að hafa stjórn á þessu flæði sem Bretar kusu aldrei að beita. Þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sem kannski kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkeppni við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólkna er sama með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atburðina 1992 og eftir allasa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því saman þannig.
2: Þetta gerist upp úr aldamótum þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram þanga til að hvað?
3: Síðan þegar íhaldsflokkurinn tekur við völd 2009, þá eru þessi and evróskar mjög sterki flokknum. Fossetar ráðþara þá, David Cameron, hann lendir í því að hann þarf að leifi skotum að kjósa um hvort að skota vilja áfram Bretlandi og skota kjósa að vera áfram Bretlandi miklu meira hluta. Og hann er undir þrýsting að gera eitthvað mál og hann tekur bara veðmál. Við ætlum að láta kjósa um Evrópusambandið. En mistökin sem hann gerir þá er það að þeir sem vildu vera áfram og David Cameron vildu vera áfram, þeir gotu aldrei almenna útskýrt af hverju. Þannig að þegar ég fylgist með þessu, ég var alltaf að velta fyrir mig af hverju getar ekki útskýrt komið góð rök fyrir því að kjósa já, við viljum vera áfram. Meðan þeir sem vildu Brexit, þeir eru með mjög góða málflutning, þeir kannski fóru ekki, voru ekki mjög heiðalegur í honum, en þeir fylgdu sinni málum mjög vel eftir og voru mjög sannfarandi. Þannig ég skil alveg að þegar alltaf þetta kemur saman að breyta kusum með tölvöru meiri hluta að kjósa Brexit.
2: Ja, tölvöru meiri hluta, 52-48, en þetta hefur svo aldeilis snúist við. Hvers vegna?
3: Það sem þetta gerist er það að þeir sem keirðu Brexit í gegn íhaldsflokknum, þeir vissi ekkert hvað tæki við. Þeir bara höfðu einhver óraunar hugmyndur pólitíkin og samkomulagið eftir á. David Cameron sagði axti strax og eftir að sagði ég ætla ekki eiga þetta, þið megi eiga þetta, sem enginn bjóst við. Það nú þetta íhaldsflokkuna skipta fósitaráðherra og finna einhver sem gott valvöldu til þessu með sem var ekki mjög hæf. Sen allt einu þurfti að fara að semja við Evrópusambandi, hún bara kemur í ljós að allir sem þekktu Evrópusambandið, þeir stuttu það var áfram. Þannig þeir sendu samningamenn sem vissur og rekkert hvað það gekk út og vissi ekkert hvað þeir vildu, pólitískt valdir, meðan að Evrópusambandi var mjög hæft fólk á móti. Þannig að Evrópusambandi valdaði yfir Bretland í samningaviðræðunum. Þannig að fengu allt sem þeir vildu, meðan Breta vissi ekki hvað þeir vildu og gátti ekki samið hvað borgaði sér fyrir þá. Þannig að enda með mjög lélegan samning, bara af eigin samningar vanhæfni vegna þess að Brexit stundsmennir, þeir voru svo illa undirbúnir fyrir hvað tók við. Síðan það sem þetta gerist er það að þegar Bretland gengur út úr Evrópusambandinu, allt einu fyrir að loka á allski hluti sem voru til staðar. Þeir fengi ekki upplýsingar í gegnum samevrós kerfi bara sem dæmi það að þeir gott ekki fylgst með glæpamönnum sem hefur fram í glæp í Evrópu. Eitt dæmi sem kom upp í vikunni það, læknar sem hafa verið sviftir læknisleif í Evrópu, þeir geta fengið að starfa í Bretlandi því að það er ekki þessi upplýsingar ekki sendar áfram til Bretlandi, þeir neita ekki upplýsingarnar. Það er mjög mörg svona svipu dæmi sem hafa komið upp á. Og heldur sem gerist er það að allskins fyrirtæki sem hefðu stólað upp á það, þeir getur búið til einhverja framleiðslu í Englandi eða Bretlandi, sett hana beint yfir, sett hana markað í Evrópa morgun, allt í einu lendari því það er allskins skoðanir og heilbrigðis eftirlit og tolla eftirlit og slíkt sem trubb blar allan útlunnings Bretlands til Evrópu og það eru bændunni sem verður mjög illa út úr því. En vegna þess að þeir þurfa að fá sér mata þá verður að leifa matnum að koma inn. Þannig að það er óhindra flæði af evrópskum mat inn til Bretlands en það er mjög mikið trublun að flæða frá Bretlandi til Evrópu. Og þetta safnast upp, það er endalaus vandamál sem safnast upp meira meira og þetta er ástæðin fyrir því að Bretland hefur komið sér illa út úr þessu efnahagslega.
2: Nú sína þessar kannanir að

0: meiri hluti virðist vera þeirra skoðunar að þetta hafi verið mistök að ganga úr Evrópusambandinu og það sé rétt að fara jafnvel inn í það aftur. Er þetta raunhæft?
1: Sko fyrir hérna, fyrir Brexit að það var sagt allt sem fór illa fór í Bretlandi var sagt þetta Evrópusambandinu að kenna og það var þeim að kennt allt sem var vont en það ekki hægt að kenna þeim lengur Þannig að núna eftir að fóru út úr Evrópusambandinu, þá fara að kenna Brexit allt sem illa fer. Þannig að það bara liggur svo fyrir í Bretlandi eða rigninga þá sagt og hættur út af Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litur sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, það voru mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu, miklu betra. Og á sama tíma hefur bara kynslóðan að breysti það að elsta fólkið voru mestu stuðnismenn við Bretland og það hverfur að velli. Unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, hafa allt saman lokað af það. Þannig hafa litið svo á með unga fólksins það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu, myndast gríðilega reiði. Og nú þetta fólk allt komið kostningarétt. Þannig að við erum komið nýja kynslu sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með að þeir sem voru á móti, þeim hefur fækka þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við.
0: En áttu vonaði að það verði gerð raunverulega allega að því að ganga aftur inn í Evrópusambandi og áttu þá vonaði að Evrópusambandi taki Bretum opnum örmum?
1: Evrópusambandið og að lönd innan þess hafa skipt skoðun. Ef þú talaði við að beinna til Brexit var mikið reiði, Bretarnir svik okkur þeir gera eitthvað rangt og það voru tilfinningarnar réðu. Nú tíðaram eftir að þá hefur Evrópusambandið og landinu þeirra lært þetta tvo mjög mikilvæga hluti. Í fyrsta lagi það að núna ráða frakkar og þjóðverjar öllu. Áður voru frakka þjófur og bretar og Bretland eru mjög liberal land, þeir eru ekki, þeir eru maður þessi skoðanir og bresk sjónamið eiga mjög mikið samhljóm, mjög mörgum löndum innan Evrópusambandsins. Þannig að langflest, við ekki öll lönd í Evrópusambandinu, þeir myndu segja það, við myndum svo gjarnan vilja hafa Bretland áfram sem þriðja stóra landið á móti Þýskalandi og Frakklandi. Þannig að það eitt og sér hefur breytt hvernig fólk hugsa rummynda. Sýnir hitt atriði sem kemur í ljósið þá, þetta lærir maður þegar maður tala við embættismenn innan Evrópusambandsins, það Bretland byggur til mjög mikið regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínu sviði fjármálagjörningi, þá er það þannig að illa alla reglugerðar Evrópusambandsins voru skrifar að breskum embættismönnum, evróska fjármálakerfi var meira minna rekið frá London, og hugmyndum var svo að myndi allt saman enda í Evrópu, bara kemur í ljós, þetta ekki hægt. Fjármálasamningur eru skrifaður undir enskum lögum sem verðum við hendu fyrir það. Þannig ennþanda í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf evrósk og þá kaupur þú í London af því að London með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman í London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga Þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýði það að ennþann dag í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í sig vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
0: Áttu vonaði að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum?
1: Ég nokkuð fullviss það að eftir 10 ár þá er Bretland annarkvort komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta er allt að gerast og miklu hraðar heldur maður er búist við.
2: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn er að rifna úr stolti. Helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: þjóðfélag er allt undirlagt af þessum fótbolta. Það er allstaðskreitt, það er búið að breyta öllum hringtorkum í fótbolta hringtork, það er inn á spítulónum, inn á öllum opinberustofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Það er bara búið að setja blöðrur og fána og það eru allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það er allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fró.

0: Góðadóttir lítalækni sem hefur starfað á Curaçao undanfarin ár.
1: Ég var að vinna á Landspítalanum áður en ég fór þarna út og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á Landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann er hollendingur en er frá Curaçao. Og ég náttúrulega eins og mér margir bara vissi ekki hvað Curaçao var og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla um þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Curaçao. Ég svo sem var ekkit að hugsa um þannig mikið meir. Nefnum að svo sá ég auglýsingu um að það væri verið auglýs eftir lítalækni á ríkisjúkrahúsinu þar.
0: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Curaçao og litist vel á ákvöðu þau að láta slag standa.
1: Bara turkis, blár, sjór, hvítar, strendur, pálmatré og sól. Það er einkennandi fyrir þessa eyju. Hún er gríðarlega falleg og þessar strendur eru engu líkt. Og sjórinn er opaslega tær og þetta er náttúrulega algjör paradís að koma aðna.
0: Starfið er margt svipað því sem var hér.
1: Ég er náttúrulega að vinna á ríkisjúkrahúsinu þannig að sjúkratryggingar þarna eru þær sem að borga brúsan. Þannig að þetta er svolítið svipuð vinna, það er svipað svona sjúklinga klæjentel, maður getur sagt þannig. En það er samt náttúrulega margt sem er ólíkt. Þú veist, heilsufar þjóðarinnar er ólíkt heilsufarinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður er að meðhöndla. Þannig að það er dálítið heilsuleysi þarna. Það er mjög hátíðinni á sykursýki og öllum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir. Og þeir eru að greinast seint og fyrir það mikið vandamálanna. Það kemur líka niður af því sem ég er að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara er þetta nokkuð svipað.
0: Curaçao hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hinga til.
1: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt. En fótbolti er ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan. Og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikil sko, viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast þarna inn á móti. Því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár. Og það er mikil svona konflikt þarna á milli þó þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi. Þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010. Og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt. Þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið. Þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu. Þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það.
0: Curaçao var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindíafélagsins allt fram á 19. öld. Eyjan er undan ströndum Venezuela, hvorki mjög stór nýja fjölmenn. Hún er 400 ferkilometrar, íbúarnir 160.000, langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál.
1: Og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt. En svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál. En svo er náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku. Það er mikið tölu spænska af því það er náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, annars staðar og Karabíska hafinu sem býr þarna. Þetta er mjög fjölþjóðlegt samfélag. Og svo enska. Enska er alltaf að verða meira og meira töluð. Það er bara einn þéttbýlis svona kjarni, stór kjarni, þannig sem heitir Willemstad. En það er engin háhísi, þetta er mjög lágreist byggð þarna, lítil eyja. Þetta er hálgert svona bara sker, hálgert kóralsker. Hún er ekki svona græn eins og allar eyjarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það er lítill gróður og það er lítið vera rækta af grænmyndi og ávextum af því að hún er svo þurr.
0: Þannig gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar oljuhreinsunastöðvar á Curaçao. Sú starf sem er að mestu horfin landi gekk í gegnum tölverðar efnahagslegar þrengingar en núna er ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
1: Og það er eitt af því einmitt sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsæki okkur af því við viljum fá ferðamennina til landsins. En það er ekkit allir sammála það, af því að það finnst mönnum alveg nóg nú þegar.
0: Það er ekki nefnum 15 ár síðan Curaçao fengu sjálfstjórn þótt haldið væri hollenska kungin og það er töluverð togstreita þarna milli.
1: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna öðlast eins mikið sjálfstæði og þeir geta. En svo að mörgu leiti þá er þeir náttúrulega mjög háðir hollendingum því að þeir eru allir með hollenskt vegabréf og geta farið til Hollands og mennta sig og bara gengið inn í hollenskt samfélag eins og þeir vilja. það er ekki kannski beint rígur en það er samt alveg konflikt þarna á milli.
0: Halla segir að sumir hafi fyrstu talið að þau væru hollendingar. Viðmótið hafi breyst.

0: fyrst orðið betra þegar í ljós kom að þau væru frá Íslandi.
1: Það fannst okkur svona vera svolítið merki þess að það er þarna svona svolítið drígur og hollendingar svona verðast svolítið líta stort á sig. Pólitískt er þetta nokkilega friðsælt en það er náttúrulega er vandamál þarna eins og víðast hvar annar staðar í bara á þessu svæði að það er mikil spilling í gangi. Stjórnmálamenn eru svolítið populistar og það er auðvelt að fá það til þess að gera sig greiðan ef maður á pening.
0: Er hinn blái og guðrótti kúrósa og líkjur vinsælt drykkur?
1: Kannski ekki svo mikið hjá sko, sérstætt, lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom, en þeir eru nú samt ekkert mjög drykkveldir yfir höfuð, sko. En þessi líkjur er meira svona tengdur ferðamanniðin aðanum, heldur en lokalfólkinu.
0: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir á kúrósa og límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn 1, en eyjamenn eru hvergi beigðir.
1: Þeir eru svo stoltir að hafa komist á HM. Og þeir gera sér svo sem ekkert opaslega miklar vonir, en þeir svona hugsa alltaf, jú, kannski gætu við gert þetta. Og fyrir þeim eftir þennan leik þá er náttúrulega bara að þeir hafi skora mark gegn Þýskalandi, er náttúrulega þeirra aðall.
2: Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Höllu Fróðadóttur lítalækni sem hefur unnið og búið á Kúrasá undanfærin ár. Fleira var ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.

0: Þetta var spegillinn endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi Víðsjá endurflutt frá því í síðdeginu. Í Víðsjá dagsins var svipmynd af Skaftfelli en sá þáttur var áður á dagskrá í lok maí. Melgorka Ólafsdóttir hefur umsjón.
1: Menningamiðstöðin Skaftfell á Seyðisfirði var stofnuð árið 1998 og ein langlífasta sjálfstæða listamiðstöð á landinu. Skaftfell hefur frá upphafi staðið fyrir öflugu sýningarhaldi með áherslu á samtímalist, en þar hefur líka verið starfrækt gestavinnustofa og veitingahús. Að baki stofnun Skaftfells stóð öflugur hópur einstaklinga úr ólíkum áttum sem lagði til ómælda vinnu og mikla ástríðu til þess að sjá Skaftfell verða að veruleika. Við ætlum í svipmynd dagsins að huga að þessari merkilegu listamiðstöð menningar hjarta Austurlands Skaftfelli.

0: Nýlega kom út bók tilurðarsögu Skaftfells frá stofnun fram til ársins 2008. Höfundabókarinnar myndlistakonan og fyrrum forstöðukona Skaftfells, Tinna Guðmundsdóttir. Og ég byrjaði því að spyrja hana hvað þurfti til svo Skaftfell yrði að veruleika?
1: Það eru nokkru þættir, eins og svo oft. Það var meðal annars óbáslega mikill vilji hjá bæjabúum að gera eitthvað skemmtilegt. Þetta er bær sem náttúrulega svolítið langt frá höfuborginni og þegar maður býr við þannig aðstæður þá náttúrulega verður maður að passa sjálfur upp og hafa gaman og þau voru búin að vera í halda upp á 100 ára ammali kaupstæðarins 1995 og þá myndaði svona óbáslega skemmtileg stemming og voru settar upp margar myndlistarsýningar viðsvegar bæinn. Ekki reyndar í Skaftfelli, en alveg á mörgu stöðum. Það var kona, ung kona, sem hétt Inga Jónsdóttir, sem að sá það, hún myndlistakona, hún var nýflutt í bæinn og þetta þótti takast svo opaslega vel til og þótti svo rosalega skemmtilegt að nýta öll þessu mismunandi pláss sem voru alltaf því að vera gömul hús, yfir að vera verkstæði, yfir að vera hús sem að væri ekki einu sinni notgun lengur. Þannig að þeim langaði mjög mikið að endurtaka leikinn næsta sumar og það var gert og þá var húsið Skaftfell notað fyrir sýningu.
2: Það var nú orðið aðeins stappur á því ástandið og

0: enda átti það á það langa og fjölbreytta sögu, búin að vera alls konar starfsemi í því.
1: Þetta Þóra Guðmundsdóttir, arkitekt, frumkvöðull og einn stofnaðili Skaftfells.
0: Það sem ég helst mann eftir úr mínu lífi að þetta var norskt hérna, sjómannaheimili, er svona norska misjónin átti þetta hús og þetta var atkvar fyrir hérna, norska sjómenn sem komið til bærins. Og þeir komið hér mikið, sko, það voru hérna varskip, nornin og draugurinn og þá áttu þeir þarna sitt atkvarf. Og svo ánafnar norska misjónin húsinu til Seyðisfjarðarsafnaðar. Sem hafði sjálfsir ekkit við að gera. Eitthvað stær í milli tíðinu hafði þetta verið hótel í eitt eða tvö ár sem að var ekki hér að Seyðfinningi. Og Seyðisfjarðarsöfnuð gerir þann, hérna, þann samning við Garðar Eymundsson, trésmiðmeistara, að hann fái Skaftfell og hafi þar trésmiðverkstæði og hann byggi í staðin fyrir þau safnaðarheimili við kirkjuna. Og það varð úr, þannig að þetta hús var stutt í eigu kirkjuna hér á Seyðisfirði og Garðarrakarnar trésmiðverkstæðin.
2: Já, ég heiti Pétur Kristjánsson og ég hérna að tala í þennan mikrofón út af því að ég tengist Skaftfell í minningum.
1: Pétur þjóðfræðingur, myndlistamaður og fyrrum safnstjóri tækniminjasafnsins og líka eitt stofnaðili Skaftfells.
2: Og það náttúrulega þetta, menn áttu að sjá því að þetta nota svona hús í eitthvað. Og ég veit að Garðar og Karolína, sérstaklega Garðar hafði mikinn áhuga á sko einhverju svona galleríi, einhverju svona samfélagslega og Karolína, konmans. Og hann hefur náttúrulega verið í félagslífin hérna langan aldur. Hann var nú komað að því að byggja félagsheimilið til dæmis sem Garðar, Emilsson. Og innréttaði allt og var þess að mikið svona félagshyggjumaður geti sagt og Karolína var líka svona í kvennfélaginu og svona mikið félagskona svona, já, þau vildi endilega svona já, höfðu bara áhuga svona menningalífi eitthvað svona aðeins betra heldur en hérna einhver böll eða eitthvað og eitthvað svona sem að var að verða svolítið útundan. Það var nú ekkert mikið svona sýningar og það var mikið tónlistarlíf og ég veit nú ekki alveg hvað var það. Reyndar það var tónlistaskóli hérna og svona en það var engin myndlistaskóli. Það verið helst að Garða væri að leiðbeina einhverjum svona sem hefðu áhuga svona að segja til eitthvað svona. Ég held að hann hafi nú kennt líka mörgum smíðum, hann var listasmíður og einhvern veginn í hvað maður að segja andrýmið af þessum löngunum þeirra smitaðist einhvern veginn inn í andrými annarra og menn töluðu eitthvað svona saman og gerði eitthvað og svo var þetta bara svona og eins og það hefði verið að sitja saman púsl.
0: Svo er það að við höldum hér upp á 100 ára afmæli 95 kaupstæður, 100 ára kaupstæður afmæli og þá hér stödd afskaplega öflug kona Inga Jónsdóttir listakona sem gift lyfjafræðingi þannig að þegar flagsoltið landið sést hann að reka apotek og hún verið svona listakona hún mér setti á stað svona miklu listastað sem á höfni Hornafirði við hefum henni alveg mikið að þakka henni Ingu en hvað það að doltið hennar frumkvæði og okkar sem voru svona doltið á þessu kanti. Það voru setta hér upp sýningar allan bæ og þetta kveikir í listamanninu Garðar Eymundssyni sem átti þarna trésmiðverkstæði sem bara okkar Kjarval, mjög mikil og góður listmálari. Þannig hann og hans fína kona Karolína Þorsteinsdóttir að þau ákveða það sína milli hjónin að gefa húsið, hann svona orðin leiðir á að smíða, vildi við kannski bara fara að mála, að gefa hér hópi áhuga samra húsið sem menningamistöð eða í einhverjum slíku tilgangi því það hefði verið haldið þarna sýning búki vúki hópurinn frá Hollandi eða haldið þarna sýningu í tengslu við þetta hérna á Seyði, held reyndar árinu síðar og bara þá inn á hans trésmiðverkstæði.
1: Þau urðu svona hrifin af þessari hugmynd að nota húsið undir menningastarfsemi. Og það hafi kviknað, þú veist, mögulega á afmælisárinu, hann að 95, þegar að var verið að opna allar myndlistarsýningarnar. En árin þar á undan þá hafði verið rosalega mikið tekist á þessi gömlu timburhús. Hvort þau ættu raunverulega að standa eða hvort þau ættu raunverulega að fara.
2: En það var aldrei neitt mafi með þetta hús, sko, þetta hús, hérna, Skaftfell. Það var aldrei neitt mafi af því að það stóð alveg til að aðal sko, húsaumræðan sem hafði verið árin og undan og þessum tíma, að það snerist að bjarga sagt, menningaverðmætun sem voru í gömlum húsum og ganga til verka við að útrýma einhverju svona, ég get nú ekki sagt módernista álítið, eitthvað svona skoðanir að gömul hús væri bara ónýtt. Og ég held að fólk hafi skamma sín svolítið fyrir gömul hús. Þannig að það var svona andstaða við og menn álítið að það væri geysilega dýrt líka að gera við þessu hús og svona. Og það var alls konar réttlætingar að því að þetta ætti ekkert að vera.
1: Þau þóttu ekki kúl. Það þótti vera merki um það að eiga til dæmis ekki mikið pening að búa í timbrúsi. Það var erfitt að kynda þeim alltaf og svo bara dýrta við halda þeim. Þannig að það nýjasta nýtt var sem sagt, að rífa þessi hús og byggja hús úr steypu. Þannig að þessi togstreita var búin að í gangi ykkur ár og það er alveg heil saga í kringum það og þeir sem hafa áhuga á því þá get ég bent á húsasögu Seyðisfjarðar sem að hún Þóra Guðmundsdóttir arkitekt tók saman einmitt og var gefin út þarna afmælis árið 1995. Það er þrekvirki þetta rit skal ég segja þér.
3: En þetta sama afmælis árið 1995 var meðal annars sett upp listaverk sem heitir Seyðisfjarðar Slides í húsi sem í daglegu tali kallað Angro.
1: Þar setti þýsk-svissneski listamaðurinn Dieter Roth upp verkið Seyðisfjarðar Slides. Það er til annars verk sem heitir Reykjavík Slides. En þá var hann búin að skjalfesta öll húsin á Seyðisfjarði í takaljósmyndir, slidesmyndir, hann og hans samstarfsaðilar sumari 1988 og vetur 1995. Og þetta voru sér sýnt á nokkru svona slidesvélum eða slæðuvélum, segir maður á íslensku, og var svona rúllandi þannig að maður gat séð húsin fyrst 1988 og svo 1995. Og það var hann Björn Rót sem er nýlega fallin frá sem sagði mér þá sögu að hann Garðar Eymundsson hafi kallað í hann og búið honum heim í kaffi og vöflur og Bjössi hafi farið til hans og þá hafi Garðar talað það að þetta verk hafi haft mjög mikil áhrif á sig að fá að sjá öll svona húsin með nokkra ára millibili og þetta væri eins og tanngarður sem að veri búið að missa nokkra tennurnar þegar maður horfði svona yfir á sínd bæjarins. Og í þeirra samtali þá hefur þetta komið ykkur neginn upp dúrnum að Skaftfell að þeir væri mjög góð hugmynd að nota það undir menningastarfsemi.
0: Svo úrverður, við fáum þetta hús, það er stofnaður Skaftfellshópur og þar situm við bara mörg og þingum þetta fram og tilbaka, hvernig ég nota húsið og hvað sé best. Komist fljótlega þeirri niðurstöðu að það yrði verið aðstæð fyrir listamenn að koma í heimsókn. Þannig að efsta hæðin var tekin undir residensíu, miðhæðin undir sýningarsal og vinnu aðstöðu ákvæðum við þá, þannig bara fyrst og náttúrulega verið sýningarsalur. Og svo kjallarinn, það sem hefur alls konar starfsmiði, gullsmiðir og skósmiðir og ég veit ekki hvað í gegnum tíðina, þessum stalla öldina. Og það er áttu að vera veitingastæður og varð.
3: Aftur að þessu félagslega, þú varst að tala að Karolína og Garðar hafi verið með svona já, ástriðu fyrir því að byggja upp einhvers konar menningalíf sem á meira heldur böl og það hefði smitað út frá sér og það var til eitthvað sem heitir Skaftfellshópurinn sem er aðeins frá sem hóp.
2: Já, þetta var náttúrulega já, svona uppistæðan í hópnu var náttúrulega fúaspýtufélagið og svona, já, og svona hópur svona laustengdur hópur sem hafði líka komið aðeins að stjórnmálum og svona í bænum og svona bænum.

0: segja bragnum og svona unga fólkið myndi að heita í dag. Þetta var svona unga fólkið, var komið og var svona að hérna breyða úr sér og eitthvað hafa álít á hvernig allt þetta vera og fæstur inn í fiski hvað heyrið einhver ennstort sem að gæti þýst sem gljárasar, það eru þeir sem vinna svona skrifstofum og gera ekki neitt sem kallaði gljárasar, ég held að sé að því þeir sitt í svona terlínbuxum og þá hérna pólirast rassin á buxanum og pilsanum og svona en þetta er svona hópur sem að svona, og auðvitað meira fleira fólk heldur en bara fúaspilna fólki það er alls konar áhuga fólk svona bæjabraginn og listir og menning og svona það er mjög, mjög hérna elskulegur hópur af fólki maður kom við alls saman og hérna var til í að leggja svona á sig eitthvað til að fá eitthvað sem að áleiti vera verðmæti sem að ekki yrði metin í kannski krónum hvað þó evrum
1: Sko uppleg skattfyrsóssins þetta var áhugumann og hópur og hann átti einhvern veginn að koma eitthvað formi á starfsemina við töluðum fyrst hlutafélag að það var eitthvað aðeins og kommersiellt þannig að við fundum sjálfsagt með eitthvað ráðgjöf frá eitthvað að við gerðum þetta að sjálfseignastofnun og það er það þannig enn og skattfellshópurinn hafði svo það hlutverk að skipa í stjórn sjálfseignastofnunarinnar til að hafa eitthvað forma á þessu og ráða náttúrulega starfsmann sem þurfti að vera og svo þurfti náttúrulega að afla fjár í allar þessar hugmyndir Þannig að við vorum svona sníkjandi dalti út um allt og fengum fólk með okkur í lið húsvendun og sjóð og svo varum með ágæta konu Arbjörgu Sveinsdóttur, þetta hún hefur lengst að verið formaður og hún satt nú í fjárlega nefnd á tíma þannig að hún var haukur í hotni sannlega. En við bara vorum bara úr öllum áttum úr samfélagina byggjit upp saman og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig hvort þessi skattfjörnshópur er enn starfandi. Ég held að það sé orðið það etablir að það störf ekki, sko. Það er bara forstöðumæður og stjórn og sjálfseignastofnun og þetta bara gengur ljómandi vel og hefur, eins og ég segi, þetta er bara hefur verið svolítið bryggjan það sem við getum öll lag stað.
2: Heldur að það sé sérstætt við segðu sér að það hafi verið svona þessi hópur af fólki hér sem að hafi áhuga á þessu
0: Þetta er rosalega góð spurning sko, þetta er af því að ég held ekki sko, en ég held bara að þetta brjótist fram bara á mismundi hátt og mismundi stöðum ég held að sé alltaf eitthvað svona eitthvað fólk sem að finnur það að það er með einhver púsl og það er allar inn í púslið og leggur sér bara allt í henni neður á borðið og við erum hotni þarna sem er svo auðvelt að ráða og svo bara allt í henni þá bara byrtast allt í hinni bitarni bara að koma.
3: Ég veit að Garðar byrjaði samt fyrst að fara til Þorvalds Þorsteinssonar eða örugglega kannski bara svipum tíma ekki tímyndum er hann hafi bara að tala við fólk þú veist Og Þorvaldur tók alveg fyrst við hugmyndinni og hann var með eitt verk á þessu ammælisári, þannig að 95. En hann, það varði ekkert úr því og þá voru þarna Inga sem að tóka skarið og skipulaði sýningu sumarið eftir, 96. Og þá fekk hún Emmett Diderot til þess að koma með sér í þá vegferð. Og þau, í gegnum hann, þá var sérst, bókverkabúðin Boogie Woogie sem kom austur frá Amsterdam og sett upp 10 ára ammælisýningu Boogie Woogie.
2: Þannig að það var fyrsta sýningin í Skaftfelli.
3: Já, var ekki með henni minna. Og það þurfti sko fyrst að standsetja rými að þetta var alltaf trésmiðaverstaði. Þannig að það var sko allt út í sæi og það var allt það var búið að rífa niður veggi og þú veist, rýmið var þess eðlis að verða að nýta það fyrir stóra plötur og langa spýtur og svona þú er göt í veggjónum og alls konar þannig að þau þurftu fyrst að í raun og veru eyða miklum tíma í að lagfara og það var hópu fólks kallaður út í það og það var allt málað og svo sem að Garðar, hann Eymundsson kom einmitt með tunnu af hvítri málingu sem hann nýtti sem málað hann allt hátt og látt og svo splesti Dieter í golfborð Þannig að þetta var svona Já.

0: Þetta var svolítið kannski rátt en var gert eins huggulegt og hægt er. Og svo opnaði svo sýning og það var alveg mikið gleði og mikið gaman.
1: Manstu eftir orkunni í kringum opnunina og þessa fyrstu sýningar?
2: Sko, það þannig þegar maður í þessu þá sér maður ekki sýningarnar, sko. Það bara að vinna. Það þarf bara að gera þetta allt og það þarf bara að gera þetta allt og svo, jú, svo eitthvað svona skemmtun og eitthvað. En, það bara endalaus orka og finna eitthvað og allir til að gera allt sem þarf að gera, sko. Það er engin vandi. Og þeir sem eiga pening og þeir kaupa þá eitthvað þeir bara, og eru ekkert endilega að fá það endurgreitt, sko. Það er dítur keftur nú bara hérna. Kefti nú bara rússneskan crossfit bara hérna á gólfið svo það væri þetta slett úr því aðeins sinn tíma.
0: Þegar þessi sýning opnar hann að 96 þá er náttúrulega mikil ánægði með þetta og það er verið að ræða hvernig er hægt að koma þessu á lakirnar og það er aftur sett upp sýning í skatthöllin 97 þá er það með nokkrum heimamönnum og svo á að opna sýning, einkasýning Björns Rót sumarinn 98 sérst þriðja sumari sem á að opna sýningar og Pétur Kristjónsson á myndlistamaður og þjóðfræðingur ætlar líka að opna sýningu, hann ætlar að vera á Pétur ætlar að vera á efri hæðinni og Björn ætlar að vera á miðhæðinni, annari hæðinni, segir við yfirleitt.
2: Já, sko. Bjössi átt að sýna, Björn Rót átt að sýna held ég, og Bernd Kópiling, hann átt að sýna, er þetta að sýna saman hérna í júni og það bara allt einu og þá kom upp þessi hugmynd að það var augljóst að Bjössi og Bernd ætla ekki að fara að sýna hérna, sko, núna þeir sérstaklega ekki Bjössi var í öðru og við ákvaðum að halda sýningu til heiðurs Dítir og láta sýninguna heita sýning fyrir allt. Veistu um þetta sýning fyrir allt, bækurnar. Það eru þarna í hillinni, sko. Tímarit fyrir allt. Og það var allt í messi, auðvitað. Og við látum bara orður ganga, við ætlum bara taka við allum myndum, hérna, bara til, og halda svona heiðurs sýningu til heiðurs Dítis. Og það gekk bara vel. Og við vorum bara í að hengja þann upp marga daga, sko, og svo bara setja upp. Og ég var með sýningu þetta upp á loftir enda líka.
0: En þetta var sýning sem var með, það voru yfir 70 verk á sýningunni, eða verk eftir yfir 70 manns, listamenn og allir bara sem að vildu gátu sett inn verk. Og það var, hún gerð sérst í anda tímaritaraðar sem að, eða bókverkaraðar sem að Dítir var með í vinslu lengi sem ég hétt tímarit fyrir allt þannig að þú máttu hver sem er koma með hvað sem er inn í útgáfuna og það var hugsað það sama fyrir sýninguna þannig að var raun og verið engin ritstjórn þannig að það var alveg opið hvað þú sýndir og það var til sýnis, þú veist, allt frá því að vera málverk og skúltúrar yfir að vera ljóð yfir að vera teikningar eftir börn, aðstandendur og bara alls konar og það var svolítið tímamót í sögunni og þá ákveður þessi hópur að taka sér saman og byrja svona formlega á skipulagningunni. Hópurinn var settur, sérst, lögin eru, hópnum eru frá 97, sérst, ári áður, en það var ekki fyrir þarna 98 sem að þú fór virkilega alltaf flug og þau fóru skipulagja sig. Og þau voru mjög metnaðfull og þau ætluðu bara að strax frá byrjun þá var eiginlega bara búið kortleggja hvernig átt að nýta húsið. Þetta er náttúrulega þrjár hæðir og þá voru, þú veist, Þóra Guðmundsdóttir komin í það að vera arkitekt og Garðar Eymundsson kom í það aðstofa við að yfirhandlingu á húsinu, Björn kom í það aðstofa við að skipuleggja sýningarsalinn og svo fór hann sitna í það að gera því bistróið á jarðhæðinni og svo voru hann að Aðalheiður Borgþórsdóttir, hún var formaður stjórnar sjálfseignastofnunarinnar og Greta Garðarsdóttir var framkvæmdastjóri og það voru bara, þetta var stór hópur af fólki sem kom saman og náði utan að þetta verkefni að umbreyta þriggja hæða norsku timburhúsi í menningamiðstöð. Ég er það með sko í útgáfunni teikningar eftir Þóru Guðmundsdóttur þar sem að hún er að renna yfir húsið og fara yfir, reyna að setja nér á blað hvað þau eru að pæla og það er strax 97. Þannig að þetta var alveg mjög fljótlega voru þau búin að áttast á því hvað þau vildu gera.

0: sýna í sýningarsalnum og listamönnum sem vilja koma og dvelja á Seyðisfirði. Svona gestavinnu stofu dvöl, eins og við köllum það á góður íslensku, eða residency program á enskunni.
1: En þessi, þetta vinnustofu fyrirkomulag, var það þekkt á Íslandi á þessum tíma?
2: Ég veit það ekki. Ég held bara ekki. Ég held bara hreinlega að þetta hafa verið einn fyrsta residency á Íslandi. Og ég var, sérst, það var nú svolítið svona, ég var bara ungur arkitekt og ég gerði byggingastjóra og ég, sérst, er svona hönnuður að þessu, en allt náttúrulega rætti í þessum skapt fyrir sópi, hvernig þetta vera. Og ég kemst að þeirri niðurstöðu að hafa í íbúðinu uppi sérst tvö herbergi og svona til vinnuaðstöðu og svo setustofu og eitthvað svona daybed, eitthvað kósi heitt. En var fljótlega bent á það að listamenn vilja ekki vera að koma tveir saman. Listamenn vilja vera út af fyrir sig. Þannig að það eru reynda tvö herbyggin, það er alltaf bara einn í einu. Það hefur verið þannig og það bara reyndist vel og hefur verið þannig. Og þetta er bara mjög eftirsótt. Ég get sagt því smá sögu af því, í hvað við erum heimsfræg. Að einhvern tímann því að ég var á leiðin heim frá Indlandi þar sem ég bý hálft árið, þá kem ég við á, tek á mig krók og kem við á Asoreyjum, sem er nú eins langt út í Atlantshafi eins og komist er, bara er á sama hrygg á Ísland. Og bý þar á hóteli þar sem var galleri niðri. Og þar er við að opna sýningu og mér sem gesta hótelin, mér er boðið á sýninguna og það er einhver svona listamaður svona á miðum andri og hann er með svona innsetningum að reka við því og þetta er allt svona áhugavert og svolítið svona íslenskt og ég er bara þarna varum og hann spyr mig, listamaðurinn, hvaðan erst þú? Og ég segi, I'm from Iceland. Og þá segir hann, Skaftfell, Seyðisfjörður. Og ég er bara, hvernig óskupunum gatt, hann teikt mig við það. Og þá var, kom það í ljós að hann hafði sótt að vera í residensiu. Í Skaftfelli og ekki fengið og var náttúrulega vonsvikin yfir því. Þannig að hann mundi nafnið og ég sagði, já, ég þekki það vel, ég var sest, í Skaftfellstofnum og var með því að byggja þetta upp. Þannig að þetta var, það var mjög skemmtilegt.
3: Ég heiti Anna Margrét Ólafsdóttir og hef verið verkefnastjóri fræðslu og gestavinnustofunar í Skaftfelli. Núna síðastliði ár í Skaftfelli þá erum við bæði með sýningar hald og svona erum að sjáum að kynna Austurland fyrir samtímalist og erum með kannski 4-5 sýningar á ári. Síðan erum við með fræðslustarf og svo gestavinnustofu og hún er í bara fullum blóma. Við erum kannski að fá svona 10-20 listamenn á ári, íslenska sem erlenda, í 6-12 vikur. Og hérna eins svona ári eins og núna þá er umsóknar hérna ferlið opið og bara fólk sækir og já þannig að við erum að velja inn fólk til að koma í svona residensi eða gestavinnustofu og þá dvelur það hér í 6-12 vikur og er bara að vinna að sínu, það er ekkert svona, það þarf ekki að vera einhver loka útkoma, við erum svona já, leggjum áherslu á að sé bara svona opið ferli og hérna frelsi til sköpunar og tilrauna starfs og bara svona við líka svona tölum það að svona, svona dvölin hér og kannski svona samfélagið spila kannski aðeins inn í residensíuna og svona hvað kemur út úr henni en svo hvetjum við líka bara listamenn til að deila því sem það vill með samfélaginu ef það vill hafa síðan bara opið stúdíó eða það veri alls konar viðburðir eða fólk hefur sínt bíómyndir eða búið í mat eða haldið svona hérna, leshringa eða búið í göngutúr, haldið námskeið fyrir börn eða bara jafnvel sett upp sýningu, bara alls konar sem að listafólk gerir á meðan dvölinni stendur eða í lók dvalarinnar. Mjög skemmtilegt að fylgjast með því.
0: En áherslurnar sko í sýningarhaldinu sjálfu, það komuð þarna stórir erlendi listamenn. En svo er þetta pínlíti pláss og væntalega líka svona einhverjar hugmyndir að sinna fólkinu á svæðinu. Hvernig fannst jafnvægi á þessu?
4: Það var held ég sko bara svolítið fljótandi. Heimamönnum var ekki alltaf sinnt og það var alveg gaggrínt. En þau vildu vera með mikið metnað og þau vildu reyna að byggja brú frá Seyðisfirði yfir á meginlandið. Það er bara, kemur mjög snemma í ljós, það er blaðavital frá sumarinn 2000 og þá segir

0: eða við bara hreint og beint út þetta er markmiðið að vera brú til meginlandsins og ég held að þau hafi bara átt að segja á því að til þess að vera lifandi og gera sig gildandi það þarf náttúrulega að þurfa sýningarnar að vera þess eðlis að þar eru hafa ykkur að vigt og það var Björn Rót sem að kom mjög sterkt inn í þetta að ákveða hverjir myndu sinna og finna listamenn og bjóða listamennum ásamt auðvitað þeim sem að voru að starfa við stofnununa hverju sinni svo var sett saman sýningar nefnd og þau náttúrulega líka voru þá bara að vinna í því að finna hvað að vera áhugavert hverjum var áhugavert að bjóða og hvers konar sýningar var áhugaverðar í þessu samhengi en þetta var svona frekar klassískar sýningar myndi ég segja, það var mjög oft tvívíð verk, svona mjög huggulegt tvívíð verk, þannig að núna við lítum tilbaka, þá, þú veist, þá finnst man þetta bara að vera svolítið svona bara ekki neitt svakalega svona riski sýningar en þeim, það var alveg svona misjöflega vel tekið á móti.
1: Sko, það er til eitthvað sem heitir, hvað heitir þetta nú? Dialektisk efnishyggja. Ég mann aldrei hvað þetta er kant eða hinn. Gengur þetta að það er sko til eitthvað svona staða í samfélaginu, bara eitthvað svona staða og hann breytist ekki neitt nema að komi andstaða við núverandi stöðu. Og þá verður hérna, þá verða átök. Þá er þetta verið að tala svona hugmyndafræðilegt eitthvað og svo sigrar þetta, sigrar, sko það er ekki spurningum hver sigrar heldur það verður til samstaða og samstaðan hún verður til og við erum í þessu fasa ef að maður trúir svona kenningum erum í þessu fasa því að það var gífurlegt mótlæti og bara svo leys að maður bara yfir maður bara veist, var bara ha veist, er hérna snýst ekki jörðin og svona eða hvað þetta er svo ótrúlegt, maður vissi ekki alveg hvað hérna maður er þetta að halda þetta maður krakkandir í skónu þau lærðu nýtt orð, það var hérna listaspýrur og það var um tíma það var svona anstaða við okkur svona eins og við værum að gera eitthvað af okkur og værum að spilla eitthvað neðan spilla samfélaginu eða skemma eitthvað hérna það var eitthvað neð svo leis þó að það væri ekkert það stóð ekki til veist að gera allega öðreifum en neitt vorum bara með eitthvað hús sem vorum að reyna að laga og koma í gang einhverju skemmtilegri starfsemi það stóð ekkert annað til sko ég man að eitt af því sem að pyrraði suma var að það var þessi hugmynd að skildi þetta ætti að vera svona nútíma fyrir nútíma list svolítið mest og svona svolítið alþjóðlegt það var svona og þar voru púslubitar sem höfðu rekist hérna inn eins og Dítir og Bessi og fleiri og Bent Kopeling náttúrulega sem var nú primus motor nokkur í þessu að hérna lokka fólk hingað og svona og vinna með okkur þá voru þeir svona sendibóðir hins illa þannig að sé sko auðvitað er þetta hlægilegt svona eftir á þetta var svolítið tilfinningaríkt svona tímabil en svo einhvern veginn að urðu svona stundir og stundir og sýningar sem að grípu alla og núna er þetta ekkert mál sko, nú býðum við bara eftir að koma einhverjur og varpa þessum koll
2: En þessi upphafsár hvernig var þessu öllu saman tekið
3: Mjög vel veist, og það voru allar kynslóður og mæta og sýning og fólk var bara forvitið ég held við séum lausu fordóma í þessu ekki kannski alveg ég man nú þegar ég var að byrja hérna með farfugli heimili með einhver hippavínum mínum úr Reykjavík, það var nú svolítið spjallað en það hvað við værum að það varst hérna út undir bjólfi en ég man aldrei eftir neinu urgi kringum Skaftfell því var bara það var bara þakklátt, það var líka gott að hafa þarna, kaffihús, það var líka eitthvað sem var nýtt að nálinni ég held að seðfyrningar séu bara mjög þakklátt fyrir Skaftfell og koma þar enn við mætum þar á alla viðburði
0: það kannski, ég myndist ekki á það að það var svolega lífileg hippamenning á seðsfyrði Ég held að það hafi líka haft rosa mikil áhrif, sko.
2: Hippabær.
1: Hippabær.
2: Er það rétt?
1: Já, já, segði þessu það eru hippabærin, sko. Þetta var náttúrulega Þóra, mörg reynd í köpinn og hérna var ferjan og hérna voru bakpokkaferðalangarnir og alls konar sko, fyrstu árin með smyrli að þar komu sko, svo ótrúlega faratækja að það, þú verður að sjá mynda þeim bara til að trúa því sko. Og svo farfugla heimilið og eigandinn Þóra
3: og þetta bara vil ég meina lyfti eða var svona skjólið fyrir alls konar aðra listastar sem á Seyðisfirði og við erum náttúrulega eins og landsmiður vita bara listabær og þetta er óskaplega frjór bær og mikið á ungu fólki og skapandi fólki og þá er áriðandi að eiga svona atkvarf eins og Skaftfell er þú veist, þetta eru endalista sýningar og ekki, þá eru ekki bara sko, myndlista sýningar, heldur voru tónleikar lengi vel kom hingað bestu rithöfundar landsins og lásu upp á aðvendinni og seyfingar eru þannig samfélag að þeir hafa gaman að þeir koma saman þú veist, það var á svona upplesturum fyrir jólið þá var bara fullt hús og kakó og kleinur og núna heldum við upp á 100 ára afmæli Garðars, það var afkomendur hans og stjórnskaftfels og þá er hengt upp verkin hans dásamli verk sem hann málaði og þú veist ég held að vera 150 manns í salnum þú veist, við erum bara 600 manneskjur í bænum mm-hmm. þannig að við erum rosa duglega að koma saman og svona song, partyglöð
2: En þessi alþjóðlega tenging hún er svo sterk og virðist hafa verið frá upphafi, hversu hvernig heldur hún virkir svona vel hérna?
3: Já, sko í sambandi við Skaftfell þá er náttúrulega Dieter Roth er náttúrulega mikill alþjóðlegu þráður í öllu þessu þó hann hafi ekki komið neitt hann bara listamaður og fór sína leið en Bjössi sonur hans var með okkur í Skaftfellsopnum alla tíð og Dieter, verkinast Dieters sem er, maður bara ekki segja því útverfið er miljóna virði, þau hanga bara þarna og þannig hann var mikill hann svona inspirasjón þó hann kom ekki, kæmi ekki beint að borði þannig að það mjög sterk alþjóðleg tenging en svo bara einhverju töfrar í þessum bæ sem laðar að ungt fólk og fólk bara kemur hérna allar kannski að vinna á hótelin í eitt sumar og svo fer það bara að leita sér húsi það vill, fólk vill búa hérna það eru hér, það eru eitthvað galdur í gangi á Seyðisfirði mm-hmm. og bærum bara fullur á ungu fólki allstaðar á heiminum og við vitum ekki hvað við erum að tala þegar við erum að tala útlendingandu því ég bara vitum ekki hver anskotin það er
4: Jó, góðan daginn, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson ég myndlistamaður og að sýna í sýningunni hérna í Skaffelli mín kynni af Skaffelli bara ég hef verið mikið hérna á Seyðisfirði og já, ég bara kynst rýminu og fólkinu sem vinnur hérna mjög vel, bara gegnum það bæði vera hérna sem listamaður og sem listunandi að koma á sýningar og þekkja fólki hérna. Það hérna einhvern veginn alltaf með þessa staði sem maður finnur á Seyðisfirði að það virðist allt vera svo sjálfsagt hérna, svona rýmin og annað, þannig að þetta getur orðið svolítið svona já, að maður tekur þetta sem gefnum hlut en þetta eru þetta mjög sérstakt að það sé svona rými svona út á landi á Íslandi. Já, en þú veist bara eins og með öll rými og allt góða fólki sem hérna á Seyðisfirði þá er mann alltaf, finnst mann bara vera velkomin hérna.
0: Sko, þegar að starfsemin þetta þróast hannig að 1998 er sýningasalurin vígður, þá eruðu búin að standsetja hann árið 2000 þá eruð íbúðin orðin tilbúin til þess að taka móti listamönnum og svo 2001 er raun og veru er formlega opnar veitingastaðurinn og svo byrjar þetta bara að rúlla og það er alveg komnar sko 5 sýningar á ári þannig að árið 2001 og það er cirka svona fjöldin af sýningum sem eru opnað síðan árlega eftir það þannig að það er mikill metnaður. En það er hann Björn Rót og Kristján Steingrímur Jónsson sem var þá deildarstjóri myndlistadeildar upp í Listaháskóla Íslands sem að koma á lakirnar námskeiði sem heiti Vinnustofan Seyðisfjörður. Það er haldið fyrst árið 2001. Ég kem hann að sér nemi árið 2002. Og þá er sko Skaftfell bara nákvæmlega eins og það er í dag en það er bara miklu minna svona voru minni verkefni og minna umfang. En þá náðu þeir að tengja listaháskólan við starfsemi Skaftfells og voru með þetta tveggja vikna námskeið fyrir útskriftar nemendur úr myndlistadeild.
5: Ég heiti Una Björg Magnúsdóttir og er myndlistamaður og ég kynntist Skaftfelli fyrst í fór þar með listaháskólanum. Það var svona námskeið og síðustu önn námsins þar sem okkur var búið að fara austur og vera þar í tvær vikur og þetta var einstakt námskeið að því leti að öllum hugmyndum að teknum opnum örmi og eiginlega við vorum bara kvött til þess að hugsa svolítið stórt og þetta var í fyrsta skipti sem að já, eða þetta opnaði huga okkar allra, veit ég, að við gátum framkvæmt eitthvað svolítið, verið svolítið stórtæk í framleiðslu og hérna já, að fá að fara þarna og vinna með Skaftfell var svona þetta var eiginlega svona fyrsta skipt sem að ég upplifum ekki sem nemanda, heldur mér að bara sem starfandi listamaður og hvað teknum opnum örmynd þannig, sko, að hugmyndina skiptum máli og þau voru bara þarna til að hjálpa okkur að framkvæma.
1: Já. Hlutinni láta gera sig. Það er vandamáli með, þetta er alveg svo ég er að tala með púslið, að þegar svona er komið að stað, þá verður ekkit sko vikst undan. Það bara kemur, já, það verður bara að gera þetta og hvað getur maður þá gert? Maður verður bara að gera þetta og þá verður bara að gera þetta. Eða vanda bara þetta, vanda bara glerir úr eitthvað, það vanda bara að smíða þetta, þá vandar þetta leifi og vandar þetta hitt, að þá verður bara að gera það. Það er ekkit annað í dæmina.
0: Og þau komu austur, voru í tvær vikur, unnu verk frá grunni og opnuðu sýningu. Og þarna lærðu þau mjög margt um, bæði um nálgun Dieters Roth til listsköpunar og hans, þú veist, arfleið og vinnuaðferðnir hans og fengu sagt, tækifæri til að vinna með heimamönnum að því að búa til verk. Og þetta voru alls konar verk, allt frá því að vera bara tvíviverk yfir að vera bara risastórt úti listaverk sem að var í firðinu síðan jafnvel í mörg ár eftir á. Þannig að það er svona, þú veist, leifar af þessu námskeiði viðsvegarum bæinn, það er ótrúlega skemmtilegt þegar maður kann að leita því, sko, appisinu guli ljósastaurar og fleira svona út allt.
5: Sýningasalum var bara breytt í vinnustofu og við vorum hana einhverju 20 nefndur og vorum bara fyrstu vikuna að skoða bæinn, kynnast staðnum og svo þurftum við einhvern veginn bara að leggja fram hugmyndina sem við vorum með og sko bæði kennarar og leiðbeinendur og fólk í bænum var bara tilbúið til að hjálpa okkur að framkvæma þessar hugmyndir. Og það var stundum vantað eitthvað sem bara einhver vissi alveg bara að sigga upp í hlýð hún er með, hún á svona eða hérna, það þarf að tala við þennan og sumir voru hérna, að safna sögum með eitthvað og fórum kynntist mörgum í bænum. En svo var líka hérna stálverkstæði þarna og þar var hægt að framkvæma alls konar og þannig við vorum, þetta var bara maskína í tvær vikur.
3: Sko, við erum náttúrulega með félagsheimilis samkomuhús sem var líka gengið í gegnum ýmsa fasa. Það var svona annarslags, þar fór maður í bíó eða ball, en þetta var bara önnur vitt í menningunni, myndlistin. Og líka því að þetta var svolítið fjölnota hús, þú veist, með bókmenntir og tónlist og svona. Þetta var okkar norræna hús og auðvitað hefur það góð áhrifin í samfélagið. Það þarf allt og allir að hafa sitt atkvarf.
2: En þetta gengur í báðar áttir, sko, unga fólki sem hefur til dæmis komið á vinnustofunar talar um að það hafi verið bara ókleymanlega upplifun að koma hingað og fá hugmyndir og þá bara var eins og samfélagi gengi í að framkvæma þær að það var bara gert sem það vildi.
3: Algjörlega og Björn Roth, blessu sig hans minning, að hann var hérna með sérst einhverja útgrein úr listaháskólanum og kom hérna með nemendur og þá hefðu þeir líka atkvarf og aðsetur í Skaftfelli og voru hérna líka hjá mér í farfuglaheimilinu og þetta er bara orðið hérna sem að sletti sko prominent listafólki á Íslandi í dag sem að áttu hér sínar upplifanir með Birni og með Seyðisfirði og með Skaftfelli og eins og þú segir, það gekk maðurinn til mannsönd að hjálpa þessum krökkum, smiðjurnar og þeir allt var hér í blóma, þetta

0: það hefur margt breyst þetta. Þú veist, það er ekki sama krafturinn í atvinnulífinu eins og var, þú veist. Það er ekki lengur tvær skipasmíðastöðar eða verkstæði eða þetta. Við erum svolítið fyrir að halla okkur í bara einu, menn halla sig þangað sem eitthvað er að fá. Þannig að ferðamennskan er svona burðarásinn. Það er engin sjávarútvegu lengur og engin netagerð og allt sem var. En þegar Björn er hérna með krakkan úr listaháskólan, þá eru öll þessi versta, öll þessi starfsemi í gangi og þau gátu bara gengið þar inn og fengu aðstoð mjög jákvætt viðhorf til listarinnar.
1: Mér finnst Skaftöll vera svona eins og viti í austrinu. Einhver svona rótgröfan staði sem er þarna og fólk sækir angað og bæði einhvern veginn, svona þetta er eitthvað atkvarfi eða hérna staður til þess að vinna í hugmyndum og hérna, en það er einhver þessi rókurna saga sem skiptir máli og þetta er einhver svona systir nýlistrapsins og mjög stað skipta máli, það er einhvern veginn svona, það er einhver tengsl og ströymur á milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Já, og það skiptir einhvern máli. Mér þykir svo vænt um það hvað alls konar batterí svona opna og loka en það eru svona nokkri staðir sem að hafa lengri sögu og dýpri og Skaftöll hérna þeim stöðum. Og þess vegna var þetta svo sérstakt að fá komuna sem nemandi og vinna að verkum og sýningu þarna og vera samt ekki útskrifuð. Heldur, þetta var einhvernig svona, þetta var ekki próf eða eldskýrn, heldur, meira svona bara aðeins að vera að lifta nemendum upp að við værum í alveg að fara út og verða að vinna og starfa sem listamann. Og það var bara mikilvæg hvatning.
2: En hérna, þá náðu þeir sérst að tengja alveg sko, stofnunina við í raun og veru bara grasrótina í Reykjavík. Mm. Og þetta leiddi af sér að þessi nemar fóru að koma aftur og strax bara eftir fyrsta námskeið þá fóru nokkrir nemar að vinna í bistróinu yfir sumarið. Þetta eitthvað neginn settlast svona inn í grasrótina og verður bara partur af þeirra starfsumhverfi í raun og veru.
3: Mm-hmm. Tengir bæði við grasrótina í myndlistinni og líka inn í samfélagið í Seyðisfirði með öllum þessum smiðjum og samstarfi.
2: Já, algjörlega. Það var eitthvað neginn eins og þetta var í fyrsta skipti sem að maður steig inn í samtímalistastofnun og var samtímalistamaður. Maður var eitthvað neginn ekki beint nemandi. Þetta tókum manni bara sem fullgildum listamanni.
3: Hvaða þýðingu hefur þessi staðið fyrir þig sem myndlistamann? Er þetta stór partur af þínu lífi?
4: Já, þetta er náttúrulega stór partur af mínu lífi því þegar maður er svona svolítið kannski að feta sín svona fyrstu spor í list heiminum kannski svona og þá hefur þessi staður bara verið mjög velkomandi bæði góði staðar til að hitta annan listafólk sjá sýningar og svo hefur maður fengið tækifæri til að sýna sín einu verki hérna og þekkja fólkið og gallerí geta verið stundum og sýningasalir geta verið stundum sem svona ekki kannski ógnandi staðir en svona þú veist, það er svona svolítið ára yfir þeim og það er vissulega yfir þessum stað líka en það eru svona allir að hjálpa staði hérna þannig að og maður leggur bara að setja mörkum til þess líka sko, sem er mjög gaman.
3: Segum við aðeins fræðast þeirri sýningu sem að þú ert hérna partur af og við stöndum í miðju sýningarýminu í Skaftfelli.
4: Já, þetta er sérsagt samsýning listamanna sem eiga það sameiginlegt að vera allir íslenskir en að hafa einhverja tengingu við Basel í Sviss og við heldum sérsagt sýningu fyrir ári síðan í ástællingsrám Klingenthal í Basel og þá hét sýningin það sama og já, sýningin er þess að sýningastjóra sýningarnar eru Lotte Rose og Mariana Murcia og þær hittust í Basel og hafa kynst íslenskri listasinu í gegnum Lungaskólan og Skaffell rýmið hérna og þeim langaði til þess að halda sýningu með íslenskum listamönnum og buð okkur öllum til Basel til að halda sýningu og sem við og gerðum og svo ákveðu þær að halda þessa sýningu hér á Seyðisfirði, þessi rými í Skaffelli og bjóða sömu listamennum aftur.
3: Og tengingin á milli ykkar er Skaffell eða Seyðisfjörður?
4: Já, bæði Skaffell, Seyðisfjörður og bara senan hér, sko, þú veist. ég gæti sagt lungaskólin og ég gæti sagt skaffell en þetta allt segjala sami hluturinn fyrir þegar maður horfir á þetta frá víði sjónvörðni sko. Bara senan hérna sko.
3: Segjum við aðeins frá þínu verki sem við erum að horfa á, þetta er vídeoverk í lúpu.
4: Já, þetta er sérst myndbandsverk sem er af mér að halda fótbolta á lofti því ég varpað á hurð sem er hérna í rýminu og ég tók það upp þegar hurðin var opin og þá er svona lítill pallur fyrir utan og ég sérst fyrir utan hennan pall að halda sem bolta á lofti þannig að myndbandi sem við sjáum núna er það sem er fyrir utan rýmið en fyrir nokkur mánuðum þú veist, þegar það var vetur og já, sérst stækka rýmið svolítið út því þetta er það sem er út fyrir utan rýmið en bara fyrir nokkra mánuðum.
3: Þetta er svona svolítið eins og dyrnar út í heim.
4: Já, akkurat, þannig er svona leiðir til þess að stækka rýmið, gallerirýmið annars að fara í mikla múrbrjóta eða svoleiði sko.
3: Mm. Finnst þér Skaftvell og myndlistar samfélagið í kring stækka Seyðisfjörð?
4: Já, tvímæla laust. Ég veit ekki hversu marga viðburði maður fer á í hverju viku og mánuði hér með við það sem maður gerir þegar maður býr á öðrum stöðum sko. Það er bara, það er ótrúlegt dugnaðurinn og krafturinn í fólki að láta hluti gerast hérna mjög skemmtilegt þannig að, og ég myndi ekki búa hérna ef ekki væri fyrir öll þessi rými og fólki sem byrjar sko.
3: En þú lítur baka, ertu stoltur eða er svona tilfinning fyrir því að þetta hafi skipt máli öll þessi vinna sem er lögð í Skaftvell?
5: Já, já, ég bara hérna, ég er aðeinslega, já, stoltur að þessari fjölskyldu, þessu í kringum, þetta sko, tilheyra ekki bara fyrir mig, sko, heldur bara að fá að tilheyra svona hérna, þessum hópi og þessu fólki og umgangast þetta ennþá og þannig séð. Ég er ekkert sérstaklega stoltur, ég er ekkert gert meira en aðrir þannig séð. Ég kjafta meira.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með Víðsjá. Í þættinum var dregin upp svipmynd af Skaftfelli, menningarmiðstöð á Austurlandi. Næst í netrútvarpi er Djassland. Pétur Grétarsson hefur umsjón.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir í Djassland Rásar 1. Við hófum leik á tónlist eftir Scott McLemore, Multiverse, þetta titillag fyrstu plötunar af þremur sem eru komnar út með þessari hljómsveit og Scott gestur Djasslandsins í dag. Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að tala um heima og geima. Multiverse og marga mismunandi heima kannski. Hvernig, af hverju heitir þetta Multiverse? Er heimurinn flókin?
1: Þetta var upphaflega bara tilvitni. Af því ég var bara horfa svo mikið á alls konar sci-fi, svona Marvel og þetta, ég var bara að hugsa þetta. Svo þetta lag heitir Multiverse, The Multiverse. Og hérna af því ef það er svona mismunu frasur sem er svipað en ekki eins. Það er alltaf að breytast og svona bæði laglín og lengt og hljómagangur og stundum svipað fer í eitthvað öðru átt. Og svo ég byrja að hugsa um þetta, ok, þetta er alveg svo eitthvað multiverse í tónlist. Og svo hérna... En já, þeir eru búin að gefa út fyrsta plata og svo næsta plata ég tók upp með hérna, það voru ég og Hilmar og svo öðru sér bassaleikari og öðru gítarleikari.
0: Hilmar Jensson og...
1: Já, Hilmar Jensson er á öllum og ég. Og svo fyrstan þá var Pierre Pichard, það sem við vorum að hlusta á, frá Frakkland. Og svo Mats Eilertsen, norska bassaleikari. Og svo næsta plata þá var hérna, ég var fara að gera eitthvað Evrópatúr og Pierre komst ekki. Og þá var ég byrjuð að spila með Nicholas Morrow sem býr hérna á Íslandi, en hann þekkti gítarleikari frá Prag sem hann stakk upp á til að spila í staðan fyrir Pierre, og þá bara komin ljós og ég þekkti líka David Doruska frá New York. Hann bjó í New York þegar ég var þarna. Og svo bara eftir hann fór frá New York, hann bjó í París og kynntist Nico og Pierre, og svo núna komin eftir til Prag.
0: Þannig að þetta multiverse, djasstónlistarinnar, það er kannski ekkit rosalega stórt. Þetta er lítill heimur.
1: Já, þetta er lítill heimur. En þetta er svona, hugmyndin var bara, ok, kannski er ég komið með eitthvað projekt sem er hægt að skipta fólk inn og út og búið til svona svipað band með svona öðruvísi fólk.
0: Já. En sko, ég veit sko að þú ert inspirerar af gítarnum meðal annars bara vegna þess að þér finnst hann göldrótt tæki, og svo líka vegna þess að þú spilaðir með miklu meistara John Abercrombie.
1: Já, þetta voru í rauninni byrjun af þessu

0: hugsun að ég byrja að semja tónlist að hugsa ok, ég ætla að taka upp með John Abercrombie og gera bara tríó platta með hann og svo hann dó
1: Já.
0: Og ég byrja að semja þessu tónlist
1: okay.
0: og hérna ég vissi ekki hvað ég átti að gera með það og Sunna stakk upp og hérna að prófa að spila þetta með ýmsum gítarleikur og svo var ég bara að hugsa og það var sniða kannski bara meira en einn í einu
1: Já.
0: og já, svo kom þetta project til
1: Já. En tölum aðeins um sko hérna þinn uppruna í músík þú ert fættur hvar í Bandaríkjunum?
0: Virginia Já, fættur í Norfolk, Virginia
1: Já,
0: svo
1: sunnarlega alltaf, svona
0: Já, þetta er svona allt upp í Virginia Beach
1: Já.
0: Sem er bara eins suðaustur sem er hægt að fara án þess að fara til Northern Carolina
1: Já.
0: Eða út í sjó
1: Já. Og hvað, var mikil músík í kringum þig eða hvernig byrjaðir þú að fást til músík?
0: Já, ég meni, ég var fyrst bara að reyna ég meni, ég byrjaði svolítið seint ég fekk trommusett þegar ég var 14 ára Og þá var ég bara upptekinn bara að reyna að herma eins mikið eftir Stuart Copeland sem heit var.
1: Einmitt.
0: Og ég kipti meira að segja Rototoms og allt þetta og Splash sem bara og svo var ég bara að reyna og svona kynni mig sjálfur.
1: Já.
0: Ég bara í rauninni sjálf læruður trommuleikri þangað til ég fór í Unis háskóli.
1: Já. Og þú ert að hlusta á Stuart Copeland og Police og svona, en hvernig gerist þessi jazz tenging?
0: Já, fyrst og fremst en afi minn var básunuleikari og hann var mikið fyrir jazz svo ég var alltaf að heyra þetta og líka pappi minn var rosalega jazz aðdáandi hann var ekki tónlistmaður en lustur og svo mikið og fóröldin mín var skilin
1: já.
0: En þegar hann kom í heimsók mjög oft, hann var alltaf með eitthvað kassettu fyrir mig svona eitthvað, svona hann var búin að dubba eitthvað svona af vínuplötu sem hann á
1: gera eitthvað mix.
0: Charlie Parker og Miles Davis og eitthvað og rétti mig þetta bara, þú ætti að hlusta á þetta en ég hlusta aldrei á þessu ég fannst þetta bara það er ekki kjent bara eitthvað frá pappi minn, hvað veit hann það er svolítið þannig og ég bara, ég var farin að stapla upp alls þessu kassettur, en svo bara eitt tími, þá koma með svona vídeospólu svona VHS VHS og ég var bara ok þetta kannski, ég ætti að gefa þetta eitthvað sjens og ég seti þetta inn og þá var þetta Keith Jarrett trio
1: okay.
0: svona einn af þessu live in Japan þegar hann spilaði God Bless the Child og þetta þetta var þá var Jack DeJohnette á trommur og hann tók ég man eftir hann tók eitthvað trommusól og ég vissi ekki hvað hann var að gera
1: Nei.
0: Og þetta var og þetta er, ég bara pyrruðast svo mikið að pappi mér var að gefa eitthvað sem ég skildi ekki Skilja, þetta var ekki bara eitthvað glata tónlist það var eitthvað tónlist sem var aðeins svona of mikið fyrir mig og þá byrja ok, ég þarf að finna út hvað er að gerast hvað er hann að gera, af hverju er þetta flott og með þú, svona forviti.
1: Þú varst kannski bara líka fórst að pæla í þess að þú varst að reyna að skilja hvað pappa hennum gekk til. Hvað var hann að pæla með þessu?
0: Já, og þá byrja ég að fara eftir og hlusta all þessa kassettu sem hann kom með.
1: Já. Þannig að var að gera eitthvað rétt að gera mixtape fyrir strákin.
0: Já.
1: Mættu margir foreldrar að taka sér þetta til fyrirmyndar. En svo, sem sagt, þú færð til Indiana, er ekki?
0: Nei,
1: hvert þar er
0: það? New Jersey.
1: New Jersey, já. Er það Patterson?
0: Þá hitti ég Sunna það.
1: Já,
0: William Patterson.
1: Já.
0: Og þetta var svona rétt fyrir utan Manhattan.
1: Já.
0: Ekki rétt, svona kortur að keira inn í New York. Svo voru ég bara... í rauninni bara eyður rosalega mikið penning í að fara til Village Vanguard og Blue Note og bara allt að fá hverjum helgi var ég bara þar og svo bara allt í einu var ég bara blankur og

0: Fóraldur mínum bara, hvað kom fyrir?
1: Já.
0: En þetta er rosalega dýrt.
1: Já, þetta er dýrt fyrir námsmenn.
0: Já.
1: Þó að, sko, fullorðnir panters, þeir geti ráðið við þetta.
0: Já.
1: En þið, sko, við erum að vísa hérna í Sunnu Gunnlaugsdóttur, eigum konu þína og samstarfskonu til margra ára. Þannig að þið kynnist þarna og var þetta ást við fyrstu sýn eða?
0: Kannski fyrir mig, ekki fyrir hana. hún var reyndi með kærustu. Þá var hérna, hún með Arnold Ludvík færir bassaleikari og hann var í háskóla eitthvað staðir í Kanada.
1: Já.
0: Þá var hún að fara og heimsækja hann og, en ég maður eftir að ég bara frettiði hann og þau eru ekki í samanlingur.
1: Já.
0: Og ég átti sjens.
1: Ok. Og hvað gerðurðu mixtape fyrir hana?
0: Nei.
1: Gafst henni kassetunar frá pabba?
0: Nei, ég var svo heppin að við löndum saman í samspil.
1: Já.
0: Og hérna þá ég byrja að bjóða henni í hátíðsmatt svona eftir samspilinu.
1: Já.
0: Eftir æfingum.
1: Og það small, fljótt og vel.
0: Já.
1: Ég gleymdi nú að spyrja Sunna að þessu þegar hún var hérna hjá mér, sko, eruðu með svipaðan tónlistarsmekk?
0: Já, en man eftir á þessi tímu var ég rosalega mikið fyrir eitthvað meira avantgard. Ég var að reyna að fá henni til að fara á, hlusta á Tim Byrne og John Zorn og fara á Knitting Factory.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, hún var ekki alveg fíla þetta, samt bara til að checka á ýmislegt. En hún var búin að uppgötu Brad Meldow sem var þá bara komin á Warner Brothers spilum með Joshua Redman og ég var bara, mér fannst þetta bara rosalega fordóma fullur og skilur allt sem var á eitthvað svona corporate label
1: já.
0: Á þessu tíma.
1: Já.
0: Ég vildi bara hlusta á eitthvað ECM eða eitthvað skrítin, svona lítið soul note eða eitthvað svona.
1: Eitthvað sem var ekki með svona eitthvað A&R lið sem að þóttist við þetta betur.
0: Já, en svo hún sannfærið mér að fara nýja á Village Vanguard og hlusta á Brad Meldow Trio.
1: Já.
0: Og þetta er bara, þegar þetta plata var tekin upp en það er eitthvað live, þetta Village Vanguard plata. En og ég var rosalega hissa.
1: Já.
0: Mjög hrifin á þetta.
1: Uh-huh.
0: Og Jorge Rossi og
1: einmitt.
0: Og ég var alls ekki tilbúin, svona undirbúin fyrir svona.
1: Nei, einmitt. Samt varstu nú búin að heyra Djarrett tríóið og...
0: Jú, en ég bara hélt þetta var eitthvað og svona allt svona meira... Allt sem var á Warner Brothers stangið til, held ég, miklu meira straight ahead og svona...
1: Já.
0: Hvað það mun segja, svona conservative fyrir mig, fyrir mín smekk.
1: Herðu, nú en þið náuði aldeilis saman og við viljum kannski snúa okkur að hérna nýrri plötu, það vill svo til að við erum með lag hérna sem heitir Begin Again, það er kannski að nýtt upp af hjá ykkur báðum, þannig að ykkur sunnu.
0: Já, við byrja eftir.
1: Byrja eftir.

0: Gestur minn í dag Scott McLemore, trommari og höfundur þessarar tónlistar. Vorum að hlusta á Begin Again af plötunni, þetta af Onward, eða ekki?
1: Já.
0: Já, sem er nýjasta.

0: Multiverse-platan og þarna lekuður á mikilli list og opnabræður gítarsins Hilmar Jensson og Andrés Þór Gunnlaugsson og Nico Moro á bassa í þessu dæmi, sko þú talar áðan að þú þurft að gera mannabreytingar og hérna, maður þekkir mann og allt tengist þetta einhverjum svona fjölskylduböndum í alþjóðlegu samhengi, en sko ertu að þegar þú býrt í lögin ertu að hugsa um þennan mannskap eða hvernig kemur þetta til þín?
1: Já, ég held að svolítið kannski ekki með hvert einasta lag, en oft er þetta, ég sett við píanóið og er að spila eitthvað og þá heyri ég röttin, en svo þegar ég byrjuð þá var ég heyri rosalega mikið Abercrombie,
0: já,
1: alltaf,
0: já.
1: Og afsæki, ég er búin að vera lasin bara tvær vikur, en ég er ekki smítandi.
0: Nei, hvað er nú gott?
1: Það þrýfa mikrofóna aftur. En já, ég veit hvað þú meina. Það er rosalega mikið svona ímyndir afl sem fer í gang.
0: Já.
1: Og stundum er ég líka ímyndu hvar ég er. Skilur, ég, ef ég er eitthvað, ég svo elska að spila á þessu klubb í Vína, sem í Vín, sem heitir Porgy and Bess. Og þá er skemmtilegt ímynda hljómsveit upp á svið og spila þetta. Skilur, þeir eru semja.
0: Já, já, já.
1: Hvernig væri þetta?
0: Hvernig myndir þú hljóma þar? Þannig að þetta hugsa kannski um hvar það verður spilað, fyrir ekkert eldur en hver.
1: Já, líka.
0: Já, áhauður. En sko, þinn hlutur sjálfur, að ég þekki það aðeins sjálfur að búa til músík hérna sem ég spil í einn hljómsveit og ég upplifi það sko að stundum verður útundan hjá manni hvað maður alltaf sjálfur að gera. Ertu búin að pæla mikið í því, er það pælir mikið í þínu hlutverki þegar þú semur lögin?
1: Rosalega lítið.
0: Rosalega lítið,
1: svolítið, já. Já, það er svolítið vondumál.
0: Einmitt.
1: Oft er ég komið með á fyrsta æfingum og ég veit ekki hvernig ég er að fara að spila þetta.
0: Einmitt.
1: Og svo þarf ég bara að taka ákvörðunum og bara prófa eitthvað.
0: Já.
1: Stundum er ég bara, ok, ég ætla bara að taka upp þessu svona bustara eitthvað skrýtnin bara til að gera eitthvað öðruvísi og sjá hvað gerist.
0: Einmitt. En þú hefur líka talað að því þú ert með mjög fína heimasíðu og það er ágæta nefna það við fólk að skoða hana skottmaklemorg.com eitir hún bara, Riki, og að því að það er svo, hún er svo markþætt, sko, þú ert með Patreon síðu, þú ert vísar í Bandcamp þar sem gefur út músíkina og svo ertu líka með svona hugleðingar, þú ert með svona podcast eiginlega, þar sem þú ert að tala flæði.
1: Já, keep the flow.
0: Mm-hmm. Hvenær byrjar á þessu?
1: Það er búin að held cirka 2 ár
0: já.
1: Síðan. Að það byrja bara sem audio podcast, svo bara einhver tíminn, hvað að prófa að setja myndi vel.
0: Já, einmitt.
1: Einhver sagði mér þetta bara alveg jafn mikið vinna, sem var bara lí.
0: Það er ekkert mikið flóknar að það sé mynda vel.
1: Nei, og það er bara mikið meira að klippa saman.
0: Einmitt. En sko, hvað gerir maður svona til að halda flæðinu?
1: Til að halda flæðinu, ég held svona partur af þetta er bara til að búi til vanir, bara vanir eins og þegar ég er að kenna í Mosfellsbæ, ég mæti alltaf snemma til að hafa smá tíma með flýtlinn, bara einn og kannski kemur eitthvað og ef það kemur eitthvað þá tek ég myndi vel og dokumentuði því hvað ég var að finna og þetta þá er ég með númerkerfi og þetta er fyrir á Patreon svo bara eins og fyrir Onward all þessi lög þú getur ef þú er á Patreon þá getur þú að sjá svona processin með svona

0: talaðir um það einmitt sem ég var að hlusta á í morgun bara að hérna vera ekki fyrir sjálfum sér einhvern veginn að leifa já leifa flæðinu að vera sko.
1: Mm-hmm.
0: Þetta ekki flókið þegar maður kemur orðum að því
1: Nei, nei það svo mikið sem svolítið ok, þetta bara eitthvað svona common sense
0: já, já.
1: En samt við erum ekki að gera það
0: Nei, akkurat
1: Ég sjálf líka bara ofta settur rosa mikið pressa á og stundum þetta líka gott stundum þegar þú ekki með neitt tíma og þó eins og ég man eftir hérna ég var búin að þegar ég var að æfa með Asatrio við erum að undirbúið fyrir plötu upptöku og ég var búin að lofa að koma með eitthvað nýtt
0: já.
1: En ég gleymd því og svo bara ég að undirbúið mér til að fara og ég bara ég sagði ég myndi koma með og ég bara satt niður við píinuð og samt í lag
0: já.
1: Bara í 5 minútur og sem var ekki frábært
0: Nei.
1: Samt það var eitthvað
0: samt ekki glatað
1: þetta var nóg til að koma með æfing og segja bara hérna eitthvað nýtt
0: já.
1: Og svo við gættum bara að þróa þetta saman
0: já. Þetta hann oft talað það fólk þurfi ekki meiri tíma það þarf bara deadline sko.
1: Já, stundum þetta bara frábært
0: já. Heyrðu, við skulum fá hérna af því að þetta svona þetta svolítið svona áfram gakk í þessu þegar maður talar flæðið þetta svona spurningum bara að gera og veri ekki að setja upp einmitt hraða hindranir hugans ef ekki heyra annað lag bara af Onward heyra bara eitt titilagið hvað segir það?
1: Já, já

0: Við erum að hlusta hérna saman á Onward, þetta er titillag nýjustu Multiverse-plötu Scotts McLemore sem að er gestur minn í dag og er að svona, segja mér undan ofan af því sem hann er að fást við. Við erum að koma víða við í sambandi við hljónsveitirnar sem hann rekur og podcastið flæðið og ýmislegt annað og Scott, ég var að segja við því hérna áðan að sko, þú byrjaðir strax að tala íslensku þegar þú fluttir hingað, ekki satt?
1: Já, en ég var reyndir farin að ég var forvitin íslensku þegar við bjökkum í New York.
0: Já.
1: Þá var, þetta svona byrjun að því að Sunnum var alltaf að tala í síminum með fóröldinu sinum.
0: Já.
1: Og að ég byrja að heyra nafnum mitt kemur upp stundum.
0: Já.
1: Scott, eitthvað.
0: Já.
1: Og ég bara byrja svona að hugsa bara, hún að tala mig.
0: Já.
1: Það hann að segja. ég verða að læra svona þá þegar hún myndi slíti samtöld, þá bara, ok, hvað var þetta orð sem, ég var alltaf að hugsa bara reyna mun eftir orð sem kom á endin nafni mitt og orð sem kom eftir nafni mitt.
0: Já.
1: Þetta var svona byrjun, svona bara til að checka á, svona, var þetta fíbl?
0: Já.
1: Eða anskotin?
0: Já. Eða ástmaður minn og
1: já,
0: besti vinur?
1: Já, var þetta svona jákvæð eða neikvæð?
0: Já. Og heldur hún hafi sagt þér rétt og satt frá? Eða?
1: Ég veit ekki ennþá.
0: Já. Nei, sko, þetta hefur greinilega gengið mjög vel, sko, því þú talar frábæra íslensku og
1: takk.
0: Hérna, og maður merkir hvergi að þú sért eitthvað hikandi eða neitt.
1: Ég er oft mjög hikandi.
0: Já, það heyrist ekki allavega, en það kannski hjálpa líka til að þið eigi líka börn, eigi ekki tværstelpur.
1: Já.
0: Og þær eru kannski líka duglegar að sparki kallinn og leir þetta hann.
1: Já. Hmm. Og það kemur stundum tilbaka.
0: Já.
1: Svo stelpum mín í dag kom inn og hérna á hérna með engin sko hvað sem er á tásunum.
0: Já.
1: Og hún segir á ensku hérna svona explain why I'm on my toes.
0: Já, on my toes, já.
1: Og ég þurfti þess að, ok, við segjum ekki.
0: Nei, við segjum. Og náður þeir niður á þeim.
1: Já,
0: gott.
1: Já, þau finnst þetta brúslega pyrrindi. Ég leiði rétti þeim.
0: Einmitt.
1: En þau eru stanslaust að reyna.
0: Að vera á tásunum.
1: Kennu mér.
0: Það er hérna, það talaðum við börnin að vera berrasaður á tánum.
1: Já.
0: En on your toes er bara ganga á tánum.
1: Já, einmitt.
0: Já. Þannig að þetta taliði meira íslensku, það taliði blandað á heimilinu?
1: Mjög mikið bland.
0: Já.
1: Stundum í sama setning.
0: Já, einmitt. Og kannski einn að tala íslensku og hinn að tala ensku.
1: Já. Svo er hundin þarna bara veit ekki hvað er í gangi.
0: Já, hvaða tungumáli tala maður við hundin?
1: Þetta er líka bland, svo ég segi shake
0: já,
1: við hundin.
0: Já.
1: Sann sestu.
0: Já. Þannig hann er kannski ekki alveg tvítindur eða hvað.
1: Ég er örglega núna.

0: Heyrðu, en hvað, sko, nú ertu líka, þú ert að fara af stað með þessa músík, með hérna kvartettinu þínum.
1: Já.
0: Og það eru Hilmar og Andrés og Nikó.
1: Já.
0: Og þeir eru að spila viðsvegar landið núna í vikunni.
1: Já, fara til Akureyra og hérna Egilsstaðir, Neskaupstaðir og Mývatn. Og held ég líka Blondós.
0: Já, einmitt. Sá ég Neskaupstað líka?
1: Já.
0: Já. Þannig að það
1: er tónspíl.
0: Bara... Já, tónspíl. Hefur þú farið mikið Ísland? Ferðast þú mikið
1: Já, Íslandi? Já.
0: Áhuga samur það?
1: Já, já, mjög. En oftast ég að spila.
0: Já.
1: En við erum líka búin að... Sérstaklega COVID, við fórum með stelpunar bara í kringum landið og
0: já, já.
1: Var að svona, taka þátt í þetta.
0: Einmitt.
1: Já, já.
0: Það annað sem mér langar líka aðeins til þess að hérna, nefna við þig. Það ástandið í heimalandinu og okay. hérna, þú svona opnar augund aldrei mikið þegar ég nefni það. Þetta, það ekkit svona... Ég held að þú ert ekki mikill makamaður, þú ert ekki mikill drömpsinni.
1: Nei. Er það til á Íslandi?
0: já, ég veit að, jú, það er til.
1: Já, en maður eftir að sjá viðtala með einhver í Norri sem var einhver maka.
0: Já.
1: Norska maður.
0: Já.
1: Með rauða hattinn og allt.
0: Já, það er kannski ekki til svona beinlínis makarhefing, það er svo sannarlega til drömp. Sinnar
1: já, já, okay.
0: hérna, sem að líta á hann sem já, mikil frelsara þú gerir það ekki þú...
1: Nei en samt bara þetta er hérna, partur af landi mitt
0: já.
1: Svolítið skrítin ég hugsa þetta fólk er ekki svona óvinir
0: Nei.
1: Af því líka í fjölskyldin mínu ég með svona nokkur sem svona þangandi
0: já.
1: En ég svolítið heppin að það ekki margir Nei. Í fyrirskendinu mínu
0: Einmitt. Og sem sagt ertu finnurðu fyrir því heldur þetta að sé að breytast
1: já ég held hann er svolítið að missa stuðning og fólk svolítið að missa trú á hann
0: En
1: það er samt þessi 30% sem er alveg bara die hard.
0: Já.
1: Ride or die.
0: Einmitt, já.
1: En sem er mjög, þetta að skilja þetta.
0: Já. Heldur þetta muni hafa sko varanleg áhrif? Hvaða áhrif allir þetta hafi? Þetta er náttúrulega... Hann er kannski stendur fyrir svona einhverja hugmyndafræði sem hefur verið til en hefur ekki verið talað hana jafn opinskátt og núna.
1: Já, það er svona partar af þetta er bara þessi frelsi í allt sem fólk finnst þar allt í lagi að segja hvað sem er opinberlega. Og líki hérna Facebook og þetta er svona samfélagsmiðnum er partur af þetta, svona af því fólk er miklu meira til að segja eitthvað bara skrifa eitthvað á nettið eftir nokkru bjórar og eitthvað sem þú myndi alls ekki segja fyrir framan eitthvað
0: Nei, en samt er að
1: og svo Trumpur svolítið bara að auka við þetta
0: Já, og samt er að strax orðið opinbert og það er ekki hægt að þurrka það út
1: Já,
0: þetta er það sem þú varst að hugsa þarna.
1: Já. Svona áhugavert er eitt gæ main núna, Plattner heitir hann sem er að vera að koma fram fyrir demokrater í Senate.
0: Já.
1: Og hann er með alls konar sem hann er búin að skrifa. Meiri segja að hann var með eitthvað nazi tattoo.
0: Ok.
1: Sem hann er búin að setja eitthvað yfir.
0: Wow.
1: En hann er ekki þannig núna
0: Nei.
1: En hann var með alls konar sem hann skrifið á nettið sem er ennþá þarna sem er frekar ljótt og það að reyna svolítið segja fólk, ég ekki svona maður núna, ég breytir en hann samt mjög klár og svolítið skemmtilegur
0: já. Þetta er alveg furðulegur heimur
1: en fólk getur alveg breyst
0: jú, auðvitað það verður að svona, já gefa því þann möguleika að það sé, sá möguleiki sé fyrir hendi
1: já.
0: Batnandi fólk er best að lifa þetta en það vil svo til að hérna, það er lag hérna á listanum hjá okkur sem heitir Fearless Leader en það er ekki sem sagt leiðtóin heldur Fearless Leader eins og í ljóðum og ég var að heyra nokkra tónaða þessu áður við rennum út á tíma
1: okay.

0: Fearless Leader, ljóð, hræðslulaus ljóð, getum við sagt. Þetta er tónlist sem að Scott McLemore gerði fyrir Angelique Nisier, sem að þú hefur að spila með í drígu undanfærin ár, öðru kóru svona, með Hilmari.
1: Já.
0: Frábær saxofónleikari, Angelique.
1: Já, hún er æði. Já. Rosa mikið orka.
0: Já.
1: Orkubaldi.
0: Já. En sko, að því að það nú að styttast í þessu hjá okkur, þá var nú gaman að heyra svona hvernig, hvert þú stefnir með þetta, hvernig við hittumst fyrir nokkrum vikum út á Jazzahead í Bremen og þar voru þið sunna svona að, já, tala máli ykkar tónlistar og þú já, vil að tala þitt, solo stuff. Þið eru komið með tríóð hennar, þeir eru nú komið með ágætis fylgi í Þýskalandi. Hvernig gengur þér að koma multivers á kortið?
1: Ekki rosalega vel, en ég held að ég meni sunnur búin að vera að þessu í lang

0: langan tíma.
1: Já.
0: Ég held fyrstu Evróputúr sem við gerum var í 2000.
1: Já.
0: Og þannig hún, og líka hún rosalega vel tengt út af að vera að sjá jazzháttíð eins og þú.
1: Já, já.
0: Og þá verið þess að Evrópu jazz samband.
1: Jaha. Europe Jazz Network.
0: Ég alltaf bara maðurinn sunn, skilur við þegar bara hitti ykkur. Hún alltaf við kynni mig fyrir ykkur.
1: Já, já.
0: Og svo hún bara, já, hann líka hann að spila og hann líka með eitthvað platta. Og,
1: já, skilur. Haldi allir að þú sér bara einhver drottningamaður.
0: Ég bara herra sunna.
1: Herra Gunnlaugsdóttir.
0: Já, en mitt.
1: Já.
0: En já, þetta svona, ég af og til fá eitthvað tækifæri til að fara að spila og hérna, ég held Jazz Ahead, við fórum og spilaði á Jazz Ahead, að þá var bara rétt áður en COVID kom nýður, svona, ég var komið með svona nokkur kontaktur þá en
1: já.
0: Þetta svolítið búin að gufa upp.
1: Já, það þurkast út,
0: já.
1: Einmitt. Dropin holar steinin, þetta var bara heldur áfram og eins og ég nefndi hérna áðan, þá varstu með mjög svona, já, aðlaðandi prófíl á Facebook og það er áhugavert til fólk að skoða að þetta sjá á einum stað alla músíkina þina og hvað þetta pæla. Þannig að minnum aftur á það, scottmaclemore.com.
0: Já, takk.
1: En við skulum ljúka þessu á hérna, lagi að þetta er af annari plötunni, Take a Stand, heitir þetta, þá er Pierre Pershaw á gítar, ekki, og Nico og Hilmar.
0: Þetta er, nei, þetta nei. Er David Ruska
1: David,
0: og Hilmar.
1: Tekkin, já,
0: og Nico.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Scott Maclemore, takk fyrir að koma í Jazzlandið.
0: Takk fyrir.

0: kammer kórinn Huldur flutti Bíum Bíum Bambaló eftir Gísla Jóhann Grétarsson með ljóð Jónasar Árnasonar. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði. Ágætu hlustendur, það er komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákám.

bandaríska tvíeykið Gillian Welch og David Rowling með eigið lag Barroom Girls sem að finna á plötunni þeirra Revival sem kom út 1996.

The Deseric Sisters, sýsturnar Mary Jane fætt 1917 og Caroline fætt 1918, byrjuð snemma að syngja á bóndabýli fjölskyldunar í Minnesota ríki í Bandaríkjunum og hér sungu þær lagið Go to Sleep My Darling frá 1938 þegar þær voru 19 og 20 ára.

Patsy Cline söng lag Willie Nelsons Crazy. Lagið hljóðritaði hún 1961 og var það vinsælasta lagi á hennar stutta ferli en hún lést tveimur árum síðar í flugslysi 1963 aðeins 30 ára gömul.

The Fabulous Thunderbirds með lagi Let Me In, lag sem fjallar mann sem hefur verið fleikt út fyrir slæma hegðun en lofar nú bót og betrun ef hún bara hleypur honum aftur inn.

Ruth Brown and the Rhythm Makers með lagi Please Don't Freeze frá 1954. Ruth Brown var uppi á árunum 1928 til 2006 og hún var iðulega kölluð drottning Rhythm and Blues tónlistarinnar og hlaut fimm sinnum bandarísku Grammy tónlistarverðlunin.

Big Danny Oliver með lagið Sapphire frá 1958. Það ekki mikið vitað Big Danny Oliver og heyrðist ekki mikið frá honum eftir þetta lag.

Flaco Jiménez frá Mexiko með eigi lag Ay Te Deo en San Antonio sem ég held að þýði ég skilði eftir í San Antonio.

Brasilíska tónlistakonan Elín Elías flutti lagi Call Me. En það komi á lokum hjá okkur, Jón Þór Helgason stjórna upptökunum. Það verður Al Green sem að líku þessu með laginu Funny How Time Slips Away, lag frá 1973 samið af Willie Nelson. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í morgun.
1: Já, komiði sæl. Þá verða þriðji þátturinn af hljóðrás æviminnar með mér, doktori Gunna. Ég útskrifaði sem stúdent 1985 og lög þar minni skólagöngu í bili. Ef til vill ætti ég að sjá eftir því núna hafa enga háskólagráðu, en á þessum tíma komst bara ekkert annað að en tónlist. Væri kannski einhvern tímann hægt að lifa af þessu, hugsaði maður. En maður var svo sem ekkert að hugsa starfs frama, en ég var þó með

0: sterkt vinnusiðferði að heiman og vildi alls ekki vera baggi á neinum, hvorki foreldrum nýja þjófélaginu. Mín vinnu starffræði jafna var og er ennþá svona. Maður þarf að gera eitthvað leiðilegt eða eitthvað eins líti leiðilegt og mögulegt er til að fá peninga til að maður geti þá gert eitthvað skemmtilegt. Ég fekk vinnu sem gjaldkeri í Landsbankunum í Austurstræti. Ég kunni ágætlega við það að handleika peninga allan daginn og misti í kjölfarið alla virðingu fyrir peningum. Ég var með fingrafeiti og öll árin sem ég var í bankanum stemdi allt af sjóðurinn. Nema einu sinni á munaði 1000 kalli. Þetta var auðvitað fyrir tíma tölva og korta, svo fólk borgaði reikningana bara í bankanum með reiðufé eða svo kvöldum tjekkum. Ég var neittu til að vera í bláu prjónavesti með Landsbankalógóðinu, en að öðru leiti réði ég mér sjálfur. Ég fór á Mokka eða á Hressó í hádeginu og hitti oft vinn minn Kristján Guðmundsson sem var að vinna í póstunum. Svo tók ég strætó heim í Kópavoginn. Fekk ekki bílpróf fyrir en löngu síðar þegar ég var 38 ára. Svarkvítu draumur var á góðu svingi með Bigga Baldurs á trommunum. Búlla ein á Skúlagötu, staðsett við hliðina á því sem Kex núna, var aðal pleysið fyrir nýrokkarana. Þessi staðið var alltaf að skipta kennitölur og nöfn og hér til dæmis Casablanca, Safari, Safari með setu, Roxy og Roxy með setu, R-O-X-Z-Y-N-I. Þarna spilaði svarkutu draumur mikið, til dæmis sem upphittun fyrir Ástralana í Crime and the City Solution og þýsku háaðasekkina í einstursandi nábátinn. Á þeim tónleikum spilaði ég í fyrsta skipti fyrir hoppandi og skoppandi áhörfundur. Við fengum sem sé frábærar viðtökur sem var mjög þýðingamikið eftir allt strögglið. Berlínabandið einstursandi nábátinn var náttúrulega hrikalega svalt og rak alla út úr búningsherbyggjunni fyrir gig. Ég hef grun að þeir hafi verið að fá sér eitthvað sterkara en landa. Ég hef líka grun að Kristína F. úr samnendri kvikmynd hafi verið með þeim. Hér eru þeir þó á ljúfunótanum með slagaran Sand eftir Lee Hazelwood.
1: Young woman, shh.

Eftir rúmt ár í Landsbankanum tók ég þá ákvörðun að fara með Trausta vini mínum í frönskunám til Lyon í miðju Frakklandi. Trausti hafði verið í námi árið áður og átti eftir að vera í Frakklandi miklu lengur en ég. Við fengum leigt á besta stað í bænum, 57 Rue Franklin. Sambúðin gekk vel og námið þokkalega. Meiningin var að lifa bóhemalífi og fást við skálskap. Ég skrifaði bara eina nóvölu þarna úti, 20 árum og seinn í bíó, sem var undir miklum áhrifum frá Back to the Future myndinni. Ég skrifaði líka grein um stunumeistaran Serge Gainsbourg og fekk birta í Þjóðviljanum. Svo kefti ég fljótlega kassagítar og í íbúðinni var píanó. Tónlistin kallaði sterkast til mín eftir á að hyggja. Þegar við vorum nýkomnir út, dundu á okkur tvær stórfréttir. Gorbatsjóf og Reagan ætlu að hittast í höfða og svo var sjálfur Nick Cave á leiðinni með bandið sitt The Bad Seeds. Ég var gríðarlega svektur að missa að þessu. Við Trausti sáum þó nokkra góða tónleika í Lyon meðal annars hljómsveitirnar Suicide, Public Image Limited og furðubandið The Residents sem hafði löngum verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Hér eru The Residents með lagið Picnic Boy af plötunni Commercial Album sem var plata sem inni heldur 40 lög sem öll eru ein mínúta lengd.

Foreldrar mínir stjönuðu við mig yfir Atlantshafið og sendu harðfisk og tjekka við öll tækifæri. Pabbi reddaði áskrift og ég fekk helgarpóstinn vikulega. Það var heil og stund að sitja með helgarpóstinn á kaffihúsi með croissant og kaffi og le. Ég var lítið að drekka, mér var alltaf þótt bjór vondur og drakk frekar koktelinn Monaco sem 50-50 bjór og límonaði með slettu af grenadín. Við trausti vorum með sjónvarp, þar sá maður til dæmis duettin Lurita Mitsuko sem naut mikilla vinsalda í Frakklandi á þessum tíma. Lagið Andy minni mig alltaf á Lyon.

Ég þraukaði í Lyon fram á vor 1987. Alltaf störblankur og alltaf það sama í matinn, en baguett með túnfiskstós. Einu sinni stóð ég frammi fyrir því að þurfa annarkvort að svelta eða kaupa nýjustu plötuna með Nick Cave. Auðvitað gerði ég það. Það var platan Your Funeral, My Trial. Heyrum titillagið.

Steinn vinur okkar hafði sent okkur trösta fyrstu litlu plötuna með nýju bandi, Sigurmólunum. Þetta fannst manni nýtt og ferskt. Þegar ég kom heim þáttum vorið 87 fannst mér vera mikil gerjun í gangi. Svarkvítu draumu fór aftur á fullt og æfði lögin sem ég hefði sami í Líón. Við gerðum svo plötuna Goð sem var tilbúin 87 en kom til landsins í janúar 88. Hún þykki þokkaleg. Við fengum ný bönd til að spila með okkur, bönd eins og Sogbletti og Daisy Hill Puppy Farm. Það var fyrsta band Jóhanns Jóhanssonar sem síðar varð mikilsvert tónskáld og frægur fyrir kvikmyndatónlist. Hafa nú bara stráklingur þarna að spila rock undir miklum áhrifum frá enska bandinu Jesus and the Mary Chain. Ég starrækti útgáfu fyrirtækið Erðonómusik, gaf út safn kassettur eins og rúllustigan og snarl, snarl 2 og snarl 3. Ég hékk dálítið með þessum strákum í Daisy Hill þeir voru frá Seltjarnarnesi. Við drukkum saman og hlustuðum á tónlist. Ég man að þeir kynntu mig fyrir Aerosmith sem þeim fannst eitthvað gott. Í gegnum þessa stráka kynntist ég Pétri Magnússinni og við höfum verið vinir síðan. Erðonómusik gaf út litla plötu með Daisy Hill Puppy Farm í samkrulli við ungan breta Simon Lake. Daisy Hill-platan náði alla leið inn á borð hjá útvarpsmanninum John Peel á BBC sem spilaði ábreiðu þeirra af Blondie-laginu Heart of Glass. Þetta þótti gríðarleg upphefð.

Sykumólarnir sló í gegn í Englandi með laginu Ammæli. Þeir fóru á Bretlandstúr og tóku okkur í svarkutum draumi með til upphitunar. Reyndar voru þetta nú bara þrennir tónleikar í Sheffield, Birmingham og London. En mikið var nú gaman að spila allt innu fyrir 2000 manns en ekki þessa 50 til 100 sem komu yfirleitt á okkur. Svo kynntist við strákarnir líka indversku mat sem var nú ekki ónýtt eftir allan bragð daufa íslenska matinn. Heyrum Motocross með Sykumólnum.

Velgengni Sekomólana var mikil vítaminsbrauta. Þeir voru öflugir að hjálpa okkur og hinum hljónsveitunum eins og risaelunni, bleikuböstunum og langa sel á skugganum að ógleymdri hljónsveitinni ham. Ég hafði fyrst séð Sigurjón Kjartansson í Kópavogsstrætó. Hann var frakkur og spurði hvort erðunarmúsík væri ekki til í að gefa út plötu með ham. Jú, sagði ég. Við hittumst og glömruðum eitthvað smávegis og ég fór og heimsóttið hann í Lund þar sem hann bjó með foreldrum sínum. Ég mana hann át seriós og hryldi sig, sagðist ekki þola að borða að það væri það leiðilegasta sem hægt var að gera, hann bara neyddist til þess. Svarthvítur draumur hætti, Steini gítarleikari var bara komin með nóg af þessu rockrugli og vildi núna einbeita sér að klassískum gítarleik. Það hefur hann gert allar götu síðan. Sigurjón fekk mig til að ganga í ham í nokkra mánuði og ég spilaði með þeim einu sinni á tunglinu. Þá hafði smekkleis að gefa út plötuna Hold. Heyrum hið stórfenglega lag Transylvania.

Ég og Byggi Baldurs vildum rokka aðeins meira. Ég fór yfir á gítarinn en Ari Eldon úr sóbrettum kom á bassan. Nýja bandi hétt Bless, starfaði nokkur ár og gaf út tvær plötur. Ég var loksins fluttur úr foreldrahúsum og bjó með Bygga neðalega á Njálsgötunni. Þar sökkuðum við Blessmenn stíft og hlustuðum mest á Magical Mystery Tour með bílunum. Við fórum svo á ægilegan Amerikutúr 1990. Túrin byrjaði í San Francisco og endaði í Boston 5 vikum síðar. Þessi túr þyrfti nú eiginlega að vera sérstökur útvarpsþáttur, en ruglið var á köflum algjörlega yfirþyrmandi. Grímur Atlason, þá 19 ára, keyrði okkur í sendibíl sem keyptur hafi verið í San Francisco fyrir $2,000. Ég var bankinn í þessari ferð og var mörg ára að borga upp þessa ferð. Nei, ég sé ekki eftir neinu. Maður á aldrei að sjá eftir því sem maður hefur gert, bara eftir því sem maður gerði ekki. Við fengum smjör þef af rocklífinu og spiluðum með ýmsum hljónsveitum, hengum í plötubúðum og inn á gafli hjá útgáfufyrirtækjum. Motto var ein hljónsveitin sem spilaði með okkur. Nokkru seinna átti ég eftir að gera íslenskan texta við eitt af lögunum þeirra, Doddi draugur, og notaði það á barnaplötunni Abba Bab. En hér skulum við heyra orginalin, Motto og lagið Ghosts.

Á Amerikutúrnum spilaði Bless víða. Við spilum í CBGB's í New York, í alræmdu sukkhóteli The Albert í Winnipeg, þar sem við gistum á bettum með sígarettublettum. Við spilum fyrir samtals 7 í Louisville í Kentucky og 2 dögum síðar fyrir heila 2 á risastórum stað í Cleveland, Ohio. Þá skrifaði ég í dagbókinu mína. Þetta nú að verða freka þreytandi. Besta giggið var líklega í Boston, þar sem við spilum með Jesus Lizard, hljónsveit sem við höfðum hlusta mikið á í sendibílnum. Við vorum aðeins og snemma á ferðinni, hljónstinn bless, og meikum það ekki. Nirvana hafði ekki ennþá slegið í gegn og gullæði nýroksins hafði ekki brostið á þegar allir fengu samninga því útgáfurnar veðjuð á að finna nýja Nirvana. Þannig fórum sjó fyrir þá, en hér eru Jesus Lizard með lagið One Evening.

Það var dundrandi þinka og þunglindi í skammdeginu þegar við komum heim. Hljósitin Bless starfaði eitthvað áfram, Byggi og Ari hættu þó. Ég fór aftur á bassan, Pétur Þórðarson sem hafði gengið í Bless skömmu fyrir Amerikutúrin, hélt áfram og vinur hans af Skaganum, Logi Guðmundsson, kom inn á trommur. Við spilum ýmis ný lög eftir mig, til dæmis lagið Hann mun aldrei gleyminni, sem Unun tók nokkrum árum síðar með Rúnari Júl. Eins og áður snerist líf mitt tónlist. Ég fór að sjá þætti og rótinni sem var róttæk útvarstöð. Þættin hétu Baula. Ég fór líka að skrifa tónlist í blöð, fyrst í Þjóðviljanum 1991 og svo á öðrum tímaritum og blöðum. Ég var hrokafullur ungu maður og sagði hlutina umbúðalaust og hranalega. Ég var aldrei lamin fyrir skrifin mín en stundum stóða tæft. Ég fór að velta mér upp úr rocksögunni, kannaði íslenskt bítla og hipparokk og komst að því að þar voru margir fjársjóðir. Ég fór líka að hösla með plötur. Keypti upp upplög af plötum, til dæmis Ice Cross plötunni í safnarabúðinni og seldi það svo áfram til pennavinar í Hollandi. Hann seldi svo plötunar út allan heim með miklum ágóða. Ég gerði mig líka ferð til Július Ragnarssonar í Skólastræti og keypti á honum upplagið af plötunni Whoops með hljónstinni Andrew, hippaband sem hann var í með Andra Erni Klásen. Á þessari plötu söng í fyrsta skipti ungur maður sem átti eftir að láta mikið til sín taka, Egill Ólason. Heyrum Andrew og lagið Himalaya.

Ég hafði síðan svarthvítu draumur hætti komið fram með trommuheila frá Roland sem heiti Dr. Rhythm. Ég og þessi trommuheili skipuði hljómsveitina Dr. Gunni. Fólk misskildi þetta auðvitað, gaf trommuheilanum ekkert kredit og hélt að ég vildi kalla mig Dr. Gunna. Ég hef setið uppi með þetta nafn síðan. Ég tók upp þetta Dr. Gunna öskur pönk með trommuheilanum og vildi gefa út litla plötu. Í Maximum Rock and Roll tímaritinu hafði gagnrýni á finnska plötu vakið athygli mína og ég pantaði eintak. Hljómsveitin heiti Radio Puhelimet og ég fílaði þetta í botn. Enda var þetta ekkert svo ólíkt því sem ég var að gera.

Hinnir finnsku í Radio Puhelimet fluttu lagið Save Us Me Hen Palú. Ég sendi annað bréf til finnsku útgáfunar, Bad Vugum Records og kassettum með Dr. Gunnarlöfum. Neðustan var jákvæð, Bad Vugum vildi gefa út litla plötu. Til að fylgja henni eftir fóru við Ari Eldon og Trommuhelin í Víking til Finnlands. Við fengum spons hjá framleiðendum brennivíns. Þeir gáu okkur nokkur hundru lítra af brennivíni sem við pikkuðum upp í Helsingi og þeir fengu í staðinn að hafa logoið sitt á Dr. Gunna bólunum sem við seldum í ferðinni. Meiningin var að tónleikagestir áttu að smakka á brennivíninu en mér minni nú að við strákarnir og þeir sem skipulöðu tónleikana höfum drukkið mest að þessu. Eins og gefur að skilja manni ég ekki mikið eftir þessari ferð. Þetta var árið 1992. Ég hefði keift mína fyrstu eign, lítið bakhús og Óðinsgötu. Eftir að ég og Hildur, fyrsta kærasta mín, vorum hætt saman og ég flutti út úr kjallaríbúð hennar á Bergstaðastræti. Ég var byrjaður í iðnskólanum í prentsmiði. Mér langaði til að geta hannað og sett upp plötuumslögin mín sjálfur. Og svo kannski haft einhverja atun að þessu. Þarna var tölvutæknin að taka yfir prentsmiðina, en öll kennslan var ennþá með gamla laginu, að skera út texta og línur á ljósaborði. Allt námið var því orðið úrelt leið og ég útskrifaðist tveimur árum síðar. Ég hafði byrjað að vinna í bankanum aftur þegar ég kom heim frá Fraklandi 1987 og hélt því áfram og líka þegar ég var í iðnskólanum, vann þá á sumrin. Helgar var yfirleitt

eitt svallað og aðalega hangið á búlunni 22 á laugavegi 22. Við hliðin á mér á Óðinsgötu bjó eldri maður sem var endalaust með partí. Þar dreifað alls konar misgáfulegt lið en ég varð fyrir merkilega litlu böggi. Einu sinni vaknaði ég við það að Kári Svanur var mættur á blettin við hliðin á mér. Kári Svanur var frægur Svanur af tjörninni, frægur fyrir skapstigð sína og uppátæki. Tveir lögregluþjónar mættu á blettin til að handsama Svaninn og stóð sprenghlægilegur eltingaleikurinn yfir í nokkur tíma. Þetta var algjört bíó. Loksins náðist Svanurinn og var ekki burt í lögreglubíl. Önnur hljónsveit frá Bad Vukum útgáfunni hafði spilað með á brennýðustúrnum Finnland, einmenningssveitin Keokot sem þýðir lungu. Ég launaði greiðan og þessi hljónsveit Keokot kom til Íslands. Við spilum í Reykjavík og á Húsavík. Ég sagði Keokot sögunum Kára Svan og sýndi honum Svaninn illilega sem þá var komin aftur á sinn stað á tjörninni og byrjaður aftur að áreita bíla. Keokot samti seinna lag um kvikindið sem ég ætla að kveða ykkur með í dag. Hér Keokot og lagið Kári Svanur. Við heyrum svo aftur á morgun.

putkeen ja putki johtaa jonnekin takaisin reikään.

culo!

Gunnar Lárus Hjálmarsson, doktor Gunni, bauð hlustendum að hlýða á hljóðrás ævi sinnar. Þetta var þriðji þáttur. Næst í næturútvarpi er lestin, endurflutt frá síðdeginu.

0: Í lestinni í dag ætlum við að kíkja í Kringluna og Smáralind og heyra hvað mun ráða ákvörðun fólks, hvernig það mun kjósa í ágúst hefur verið kosið hvort að Íslandi eiga hefja aðild að viðræður við Evrópusambandið. Já, við ætlum að spyrja hvað ræður skoðunum fólks á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og já, hvað mun skipta mestu máli þegar það fer inn í kjörklefan í ágúst og segir já eða nei við aðildar viðræðum.
1: Einmitt, og þegar þú segir þetta, við ætlum að kíkja í Kringluna og Smáralindina, þá fær maður einhvern veginn strax að hugsa að kíkja í pakkan. Núna einhvern veginn, þetta orðið fast við í pakkan, orðið kíkja í pakkan. Maður búin að heyra þetta svo oft. Undarfarna mánuði.
0: En við ætlum líka að fá pistil frá Eirgerni Nordal. Hann að velta fyrir sér hvaða þýðir að mannkynið hafi eignast sinn fyrsta biljarðamæring, held ég að sé. Elon Musk allavega náði þeim áfanga að verða fyrsti biljarðamæringur.
1: Trilljónær, eitthvað ensku.
0: Já, og hann ætlar að pæla í þessu. Better Call Saul og þættirnir og hitabylgja í Evrópu koma síðan líka við sögu í pistlinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 24. júní.

0: Hérna í næstu viku á Rás 1 fara í lofti nýjir þættir á sama tíma og lestin vanlega útsendingu og þess vegna í næstu viku þá verður lestin töluvert styttri en hún vanlega og þetta eru þættir sem að já, ætla sér að tækla stóru málefnin eða stóra málefnið í sumar sem ESB þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst.
1: Já. Já, þetta eru þættir sem heita sama viðtalið og þarna sem sagt eru þeir Baldvin Þór Bergsson, fréttamaður á RÚF og Patrikur Hæmi, samfélagsmiðlastjarna. Þeir taka viðtal við sama einstaklingin, tvö ólík viðtal við sama einstaklingin og gera síðan úr því þátt. Já, þetta er einn þáttur það sem Baldvin tekur viðtal, einn þáttur það sem Patrikur tekur viðtal og svo mætast þeir víst og ræða um þessi viðtöl sín og eitthvað eigum við að læra af þessu. En þetta sem sagt verður í hlaðvarpi sem sagt fyrir lofti þar á laugardag en verður síðan á Rás 1 í næstu viku og þannig að við verðum styttri. Evrópusambandið að strax farið eitthvað neina að skera niður lestina bara leið reglugerða farganið bara farið að hafa áhrif á okkur.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona.
0: Já, margt í þessu. Allavega, þetta er sem tekur við í næstu vikur fyrir hlustendur og já, eru búið upp á þetta og hún læri fólk eitthvað á þessu. Við erum búin að vera alltaf fyrir okkur sko, einmitt, hvernig gerum við þessu málefni skil?
1: Mm-hmm.
0: Hvernig hefur að fjallum þetta? Hvaðan hefur að koma? Mjög flókin spurning í rauninni, sko, það sem að það er alveg í rauninni kannski svona einhverju leiti verið að ræði þetta víða, sérstaklega á netinu en einmitt svo er hérna mikilvægir þættir eins og silfrið á leiðin í sumafrí og fer umræðan í sumafrí hvað verður um hérna hvað verður um pólitíska umræða á sumrin svo er bara kostning í lok ágúst og þar sem að við erum að kjósa um eitthvað sem að já, það er ekki í rauninni eins og fólk sé endilega sammála hvað við erum frá kjósum fyrir það fyrsta.
1: Hvað áttu við?
0: Sko, það sem ég er að meina er að þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að við eigum að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta er ekki hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki, en sumir eru að segja, já, eitthvað er í huga eitthvað þá, eitthvað er þetta í rauninni já eða nei við ESB kostning, þó að eitthvað og horfum bara einhvern veginn að það sem þetta er auglýst sem þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður þá hvernig hefur fólk alveg tólkað þetta sem bara, já, við erum að velja

0: hvort þú ætlum að gangi í ESB eða ekki sem er skiljanlegt út af því að af hverju myndiru kjósa já ef þú væri mótfallin inngöngu þannig að
1: já.
0: Í þeim skilningi þá er það þá já. Erum við að kjósa hvort þú viljir ESB eða ekki
1: Já, þeir sem eru náttúrulega svona vilja meina að Evrópusambandið sé einhvern veginn í kjarnan ekki gott fyrir bæri, ekki gott fyrir Ísland það kannski eðlilegt að þessir vilja hafa ekki engan áhuga á að sjá í pakkan eða svo framvegis
0: Kíkja í pakkan
1: en þeir sem eru kannski já, forvitnir þetta fyrirbæri þeir sem að álíta þessu kostur og gallar, þeir kannski gætu sagt já í þessari en sko þessi umræða verður svo flókin að því, og stór og kannski, það er alveg eðlilegt að við vitum ekki alveg hvernig við maður fóta okkur í henni bara sem samfélag að því að þetta er bara svo marglaga fyrirbæri Evrópusambandið og samband Íslands við Evrópu og við umheimin og það er svo margir þættir og svona mismundi ráðandi þættir í því hvernig fólk eru að hugsa um þetta er fólk að hugsa um einhvern veginn stöðu Íslands í óstöðugum geopolítískum heimi núna með Trump og eitthvað svona er fólk að pæla í fullveldi Íslands til þess að setja lög er fólk að velta fyrir sér sko hvað ég að segja hvernig Ísland á að takast á við svona stóra spurningar eins og gervigreind og tæknina í dag við sumir segja að Evrópusambandið sé gott til þess að því að það er svo stórt eitthvað aðrir eru að pæla í evrunni og eða krónunni sumir segja, þú veist, það koma alls konar útreikningar þar þetta eru svona ótrúlega marglaga margræð spurning þannig að hvað á maður að vera ræða? Hvaða hluta af þessu fyrirbæri eigum að vera að ræða?
0: Einmitt. Og ákvörðun sem við tókum allavega í bylinn í lestinni var að kíkja út úr húsi, reyna ekki að hitta sérfræðinga, reyna ekki að hitta fólk sem við vissum að hefum sterkar skoðanir á þessu, heldur bara hitta fólkið sem er mögulega að velta þessu fyrir sér og reyna að komast að því hvað skiptir bara, já, venjulegt fólk í landinu mestu máli þegar að kemur að því að kjósa í ágúst.
1: Hvaða mál er það sem að ræður því hvernig fólk ætlar að kjósa?
0: Þannig að við fórum í Kringluna og Smárlendina og trubluðum fólk í erindagjörðum sínum.

0: Ég heiti Sigrún Sjöfn Arnardóttir og ég 18 ára.
1: Ég heiti Tinna Sigrún Helgadóttir og ég 18 ára.
2: Og eruð þið búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa í ágúst?
0: Nei, ég bara hreinlega ekki búin að kynna mér þetta nógu vel.
1: Nei, heldur ekki ég, en ég búin að heyra mjög svona sikkur á skoðanir á þessu. Já. Ég ekki búin að ákveða.
2: Og þegar þið farið að kjósa, hvað haldið að skipta ykkur mestu máli? Þurfa ekki að segja mér hérna, hvað þið ætlaði að kjósa, heldur bara svona hvað myndi skipta ykkur mestu máli í því að hérna, taka þessa ákvörðun?
3: Fyrir hag?
0: Ísland þá, eða þú veist.
3: Já.
1: Skipta mestu máli hjá okkur.
3: Já.
2: Það myndi stjórna atkvæðan ykkar.
1: Já, ég held ég myndi bara þurfa að kynna mér þetta bara að sjá bara skoðuna mína á þessu. Og síðan kannski, mér finnst alveg hjálpa líka stundum að heyra skoðunir í öðru fólki og þá kynna mér betur þannig. Ég veit ekki, ég myndi bara, já, reyna að kynna mér þetta sem best.
2: Heldur þú að gera það?
1: Já, já, mér finnst alveg, við snáttúrulega erum bara 9 árnar átján og við kusum í þarna bæjar kosningunum og það er bara spennandi að geta tekið þátt í þessu.
0: Já, ég held að það sem skiptir mér mestu máli er bara verðbólgan. Bara, ég veit ekki hvori betra að vera í ESB eða ekki, sko, varandi verðbólgu, en það skiptir mér allan að mestu máli að við minnkum það. En ég held að það myndi breyta svolítið.
2: Þannig að þú myndir heyra einhvern veginn sannfærandi rök, þá myndir láta það stjórna atkvæðinu.
0: Já.
1: Sko, ég hef búin að heyra að ef við, eitthvað þetta myndi á mjög mikil áhrif á íslenska framleiðslu og íslenska vörur.
0: Já,
1: og það myndi bara koma ógæslega mikið af vörum frá útlöndum á markaðin hér á Íslandi. Þannig það var svona það sem ég búin að heyra mest talað í kringum þetta.
0: Já, ég sammála þessu. Ég held að það sé ókostur.
3: Já.
0: Þetta maður halda bara íslensku vörum á Íslandi.
4: Erði, ég heiti Sigurður Jósefsson og ég verð 74 í september. Já, já, ég hef búin að taka ákvörðun og það verður bara nei.
5: Það verður nei.
4: Við höfum ekkert að gera í Evrópusambandi. Það sem ég er hrættastu við, það er auðlindin okkar bæði út á sjó og í landi og bændur.
5: Þannig að það eru auðlindamálin sem eru svona aðalatriði.
4: Já.
5: Já, einmitt.
4: Það er alveg staðreynd.
5: Já. Ef þetta fer áfram heldur að við séum bara það sé engin séns að ná að semja neitt þar, eða hvað?
4: Já, það vil ég meina að þú semur en Evrópusambandið stjórnar. Þið bara gerir það sem við segjum.
5: Hefurðu starfað eitthvað í þessum hérna, sjávarútvegi eða landbúnaði eða hvað?
4: Ég var sjómaður í hérna, 32 ár.
5: Og heldurðu að þetta sé svona frekar almenn afstaða af hérna, kollegum þínum þar?
4: Ég er annars verið hættur að það. Ég held að sjómenn segir nei.
6: Já, þetta er erfitt. Ég er eiginlega ekki búin að gera upp hug minn en ég svona reyni að fara eftir því sem að fólk sem er gáðara en ég segir. En ég veit ekki ennþá, ég er já megin ennþá. Ég heiti Hjálmar og ég er 78 ára.
3: Þú ætlar að segja nei.
5: Þú ætlar að segja nei. Hvað er það svona sem að ræður ákvörðunni?
3: Já, ég er bara líka vel með íslensku krónuna. Já. Aðalega, bara það.
5: Þannig að það er aðalega spurningin krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun.
3: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
5: Já.
3: Minnst það bara óþarfi.
5: Má ég hérna fá að vita hvað þú heitir og...
3: Kristín.
5: Og hvað gömul?
3: 37.
7: Sigrún heiti ég er fertug. Ég var spáði að kjósa já.
5: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
7: Mér langar bara að vita hvað er í boði. Mér langar að sjá samning. Það er svona aðalega það.
5: Og hvað hérna, ertu þá mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendingar geta fengið út úr þessu svona?
7: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig er ég að spá því.
5: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir.
7: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir er já. Ég hugsa. Og það er svona, já, mín ákvörðun.
5: Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
7: Já, ég hef fylgst með. Já.
5: Hvað finnst þér hafa verið svona, hvað ég var að segja, gagnlegast í því?
7: bara svona umræðupunktar að báða bóa, fá bara skoðanir víða að.
5: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndir þú taka ákvörun, aðra ákvörun setna.
7: Já, ég myndi segja það.
8: Kristbjörg, 75.
2: Hvað skiptiði máli þegar þú kýrst í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Fyrsta lagi þetta.
8: Í fyrsta lagi með að hérna að maður sjóðan eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka það matakarfan það húsnæðislánin fyrir yngra fólk vafalaust er eitthvað sem að gæti verið neikvæð en maður veit ekki ennþá fyrir nú maður sér það þannig að hérna ég er algjörlega jámanniski eins og er já.
2: Og þá er það sem skiptir máli er að það sé verði þá ódýrar að búa einna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati
8: já, það eru sterkustu rök já
9: Það er bara evran, það skiptir miklu máli. Það er endilega hlýttur að taka evrun upp. Og ég treysti ekkert ógæslega mikið ríkisstjórnin sem í gangi núna.
2: Já, þetta snýst krónuna eða evruna að þínum að þið.
9: Nei.
2: Og hver heldur að kostirnir og gallarnir séu?
9: Kostir við evru eru, það eru margir. Það er hægt að fá bankar inn á, stærri banka inn á markaðinn og fleira. En kostur við krónuna er að við höldum í peningastöðuna sem við erum með. Það er mjög, mjög mikilvægt.
2: Erst þú búin að ákveða þig?
10: Eiginlega ekki, ég þarf alveg að kynna mér þetta betur.
2: En svona af því sem þú eru heyrt hingað til, hvað veist þið vera mikilvægt? Hvað veist þið skipta máli í þessum, hérna, þegar kemur að ESB?
10: Sko, mér finnst bara að það sé bara það sem er rétt fyrir ríkið bara eiginlega, þannig að þeir þurfa eiginlega bara að ákveða hvað er, að þjóðin þarf svo svolítið að ákveða bara hvað er best fyrir okkur öll og það er bara þess að skiptum alveg og ég bara sammála að þú veist að þú veist, ef að krónan er betri að halda við hana, halda við krónuna en ef að er eitthvað, þú veist, ef evran er, ef þeir sjá þessi eitthvað betra við evruna þá þurfa það bara velja rétt bara, finnst mér sko.
2: Er eitthvað svona sem þið sjáðu sem er bara að þetta er alveg, þetta við ESB, þetta er stór ókostur eða?
9: Alltaf fiskmiðin eru mikilvæg punktur. Ef ég fá mjög samning um það, þá geta verið tímabundin samningur sem er í rauninni ekki þess að við viljum endalausa samning en það geta verið bara ekki hægt.
10: Já, þú veist, þetta er náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með, þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga er þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka þannig að þeir þurfa líka bara að taka þú veist, góð ákvörð með það
2: Finnst þú gaman að fylgjast með umræðanum?
10: Já, það getur verið áhugavert já.
9: Ég er Sindri og ég er 32 ára
10: Tara og ég er 26 ára
11: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég er 52 ára.
5: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
11: Já, svona nokkurn veginn, en ég er nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákveðun í kjörklefa. Svo hefur það lenda gert í setjum tíð að ég hef tekið upp á því að mæti ekki á kjörstað. Ég hef fengið einhverja svona þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar það getur vel verið að ég mæti ekki sko
5: já. En ef þú mætir hvað heldur að ráði ákvörðuninni hvaða hluti af umræðunni Evrópusambandið og þessar aðheldaviðræður skiptir mestu máli
11: Það er nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það er umræðan og hún er bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það er sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafirnar og það er eiginlega mjög fátt vitibórið sem að kemur fram í þessu. Það er á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega skoðun og vill fá að vita hvað samningur felur í sér og svona og, en hérna, ég skil það, ég hef mikla saman með því en steypan og vitleysan sem okkur er boðið upp á í tengslum við þetta er einhvern veginn þessi eðlis að ég held að sé næstum því meira virði að reyna að heyra þetta ekki
5: En sko, Evrópusambandið sem slíkt, þú veist, hérna, tilfinningar þínar, svona afstæða þín, gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki, hvað myndir þú hugsa um? Myndir þú hugsa um hérna, húsnæðislánið þín eða myndir þú hugsa um hérna, líðirræðið inn í stofnunum eða auðlindirnar, hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka okkur hérna?
11: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um landskeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hverlað að mér að hérna að okkur veitti ekki af smá aðstóð þar og það er eiginlega nærtakast að leita smá aðstoðar hérna, í þessa átt nú eru þetta það eru margir sem munu segja bara það er allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkit það, ég held mögulega hérna, samt að það væri svona það sem ég myndi leita að sko.
5: Einmitt það væri það sem þú myndi skoða
11: Já
2: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu hvað skipti þið mestu máli í sem kostningum.
12: Ég myndi alltaf segja á til að hérna til að bara sjá hvað er í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öfluminn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskunum seljist og svona dót að það veldur því bara maður að blákaldur almúin er ekkit í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko þetta er alltaf öðru öflin sem skipta mestu máli og það væri fínt bara að færa stjórn við erum ekkert verðsettari með stjórnum í Brussel heldur en einhverja hagsmunastjórnum í Íslandi, mín skoðun ég heiti Pétur og ég 41 árs
2: Má ég spyrra hvað vinnum við?
12: Herru, ég ekki fyrirtæki
2: Ok, og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
12: Ég get ekki svara fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi en og ekki upp á marga fiska og nú er ég sjálfur að fara erlendis að því að, hérna, bara eftir fjóra tíma því að eldast það sem skiptir máli það er að reyna að fá allt ódýrara og það ekki allt sem er ódýrara sem að maður þarf í rekstuna fyrirtækinu kemur frá Evrópu þannig að já
2: Er eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú veltir fyrir ókostunum hvað er svona sterkustu rökin þar?
12: Já, menn alltaf tala landbúnaðin og fiskveiðarnar og allt þetta en við fáum nú ekki mikið af fiskinum í sjónum eða eitthvað það sem við fáum að því þannig að ég get nú ekki séð það Og svo bara að spreða þessum veiðigjöldum í eitthvað að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Að hækka álög á að flytja inn fornbíl á Íslandi. Fornbíl í Íslandi, hérna, innflutningur á Íslandi er dottið niður 70% af því að þeir ætlu að hækkuðu gjöldum svo mikið á það. Þessi blessaða ríkistjórn. Og þannig að ég sé bara enga ókosti við þetta. Þetta er alveg sami hluturinn skilum.
2: Þú vorst að segja að þú vorst ekki sáttu með ríkistjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkistjórnin.
12: Já, ég held við sem ekkert verð settari þar heldur en hér sko, þegar það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun, að þetta er ekki, hitt er ekkert verra sko.
2: Hefur þið verið spenntur fyrir Evrópusambandinu mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
12: Ég er búinn að vera rosa hlindu sko, allir vinir mínir alveg fast á móti þessu sko. En svo þau rífust um þetta alveg eins og hundur og köttur og hérna og þá sem sagt er allt þú veist þegar ég kemur mín og þeir komu sitt að þá er þetta svona þetta er alveg beggja tvær hliðar á þessu sko. Það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott sko.
2: Og þegar fólk er rífast um þetta þá er það svolítið að rífast um okay, þetta er mín tilfinning það er eitthvað svona fullveldishugmyndin að við höldum svona eitthvað neginn Já, stundum er að svolítið svona eitthvað hugmyndin um að Íslendingar ráði sér sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki, það er líka það, sko.
12: Mér er nú bara sínsta að Íslendingar er bara ekki droslega góður að ráða sér sjálfir, sko. Þannig að Þannig að ég veit ekki, sko. Ég breytið mig engu máli.
13: Já, ég heiti Ragnar Björn og 23 ára. Ég heiti Rut og ég er 37 ára.
5: Eruð þið búin að ákveða hvort og þá hvað við kjósið í ágúst?
13: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvað kostningar það eru og ég var reyski.
5: Það er verið að kjósa held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kosningum?
13: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn, en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðin.
10: Já, ég mun taka þátt, en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
5: En hvað myndir þú halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það að sé öryggi Íslands, heldur það að sé efnahagsplutin eða veist, hvað myndir þú halda það að sé?
10: Ég myndi halda að það væri hann að efnahagsplutin og Ísland væri að kemist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að þú veist, ég er frekar ung og á íbúð og það var það svona hluti sem skipti mig máli.
5: Þannig að það er það sem að mun svona kannski ráða ákvörðinni, frekar heldur en eitthvað spurningar þú veist, fullveldi Íslands eða eitthvað þannig.
10: Já, 100%.
13: Já, bara tekvendir. Ég er líka ung og þarf að kaupa mér íbúð.
14: Ég heit Auðun og ég er 77 ára.
5: Ert þú búin að taka ákvörðin hvort þú ætlar að kjósa og þá kannski hvað?
14: Ég er ekki búin að því. Nei.
5: En myndu taka þátt í kosningunni?
14: Já, ég gerði þannig yfirleitt, sko. Já, já.
5: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðin þú tekur?
14: Bara aðlega sem að er

0: þessum öryrkja og svona eitthvað sem bara degi það.
1: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
0: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
1: Nei. Þannig að þú ert kannski ekki spenntur fyrir aðildarviðræðum við Evrópusambandið?
0: Nei, alls Nei. Ekki.
2: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
1: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
2: Bara þetta eru bara er að tjekka á hvað í boði og svo bara kemur að í ljós hvað við fáum og ef það eru kosið hvort við viljum það, þá kemur ég til með að móta með skoðun á því.
1: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við erum algjörlega farin í þetta batteri eða ekki?
2: Nei, ég er mjög startilega að tjekka á því hvað í boði. Já. Þannig að við fáum að velja það.
1: Hvaða svona sko þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna því hvernig við værum þarna inni skiptir mestu máli, þú veist, er það þá hérna auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
2: Ég held að væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega gangi í sambandi til þess þá. Og svo bara hvað kemur í ljós, hvað er hvernig þetta stendur og hvað ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónuna.
1: Ok, þannig að þetta skiptir mestu máli svona hvernig þetta kemur við þína buddu hérna bara dagstæðlega.
2: Já, ég myndi alveg vilja til að fá borgað í eurum eins og sumir geta gert, þannig að það er bara máli.
3: Ég er Aron, ég er 23 ára.
4: Logi, 24.
1: Ætlið að kjósa í ágúst?
3: Alveg örugglega, ég er bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
1: En þið?
4: Já, ég ætla að gera það.
1: Ertu búin að taka ákvörðun?
4: Nei, ekki ennþá, skoðið hans viður.
1: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun, haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mesta máli?
3: Ég er bara ekkert inn í pólitík akkur núna, sko. Ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
1: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
3: Ég meira hlýttur ég að fara ekki í sambandið en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta. Þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna. Sko.
1: En þú myndir segja hvað heldur að munir á ákvörðunni?
4: Ég veit ekki, bara efnahagsmálin eða eitthvað svo leið, sko. Hvort við förum í Evruna og eitthvað svo leið, sko.
1: Hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munið kynna ykkur eitthvað, þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
4: Einhver stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
3: Já, eitthvað svo leis, bara fjölskylda og vinir og já, bara ræði þetta, eða er eitthvað sem vil gera það.
5: Ég heiti Kristjana, ég er 68 ára.
6: Sigurgeir 10 og ég er 72 ára.
1: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
5: Sjálfsögðu.
6: Já, ég mun taka þátt í henni.
1: Eruð þið búin að gera upp huga ykkar eða hvað?
5: Já.
6: Nei, ég er ekki búin að gera huga minn.
1: Hvað er það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
5: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan. Hvað er í boði? Var það bara útrátt mál og þurfum ekki meira að tala það.
1: Þannig að þú tekur þessa ákvörðu núna og svo sérðu til með framhaldið.
5: Nei, ég segi já.
1: En þú ert ekki búin að taka ákvörðu?
6: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðu, en ég vil sjá í bakkan, sko, samt.
1: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég var að segja, afstöð ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið vilja standa í heiminum eða hvað ræður því?
5: Þetta er nú bara já og nei hvort þú vilja sjá í pakkan eða ekki. Við erum ekki þarna að tala nefnum hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandi eða ekki. Nei, en þetta er bara já og nei spurningin. Já, það er ekki komið að hinn í umræðinni. Nei.
1: Þannig að því finnst að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla búið.
5: Þá viljum við fá að sjá út allt hvað er í boði. Já.
1: Hvað segir þú við þessu? Hvað ræður þinni afstöðu helst?
6: Málin sko. Já. Og svo er það öryggismálin. Það er það sem veltur á hér.
1: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna þannig núna að það skiptir máli.
6: Það skiptir máli. Verulega máli.
1: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið

0: hvað ég var að segja, góð um þetta, í aðdraganda þessa atkvæðagreiðslu?
1: Mjög slæm umræða, mjög neikvætt, það er ekkert jákvætt, maður heyrir það bara mjög lítið, allt þessi neikvæð umræða, sem mjög vitlust.
2: Hvað segir þú því?
3: Já, hún náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur enginn verðast að vera mjög misjafnar skoðanir og en maður svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri og þá tekur maður ákvörðin. Það mörgu enn ósvarað.

Þetta er sænska rappljómsveitin Loop Troop Rockers lag frá árinu 2005 sem heitir Fort Europa. Þetta er svona lag sem að, já, gaggrínir Evrópu en þá það Já, og Evrópu líktið virki sem að heldur úti já, fólki á flóta, þannig að þetta er svona já, til stuðningsflóta fólki eiginlega. Áður en samt svona þessi stóra flóta

0: krísa reiði yfir Evrópu.
1: Einmitt, við vorum hérna í Kringlunni og Smáralinda að ræða við fólk og það alltaf hvernig en svolítið gott að fardur húsi fara út af samfélagsmeilum og sjá að hérna sannfæringin og svona heftin hún svona tónast aðeins niður Já. Og svona venjulegt fólk er bara í rauninni kannski svolítið svona oft hérna bara hefur opinn hug og, hérna, og það er alltaf svolítið gott að bara svona finna það að en kannski kom það mér ekkert sérstaklega óvart að það var ekkert svona margar sterkar afgerandi skoðanir með svona grunaði það mm-hmm. að það er, þú veist, að hérna að við sjáum hérna íktustu pólana takast á einhvern veginn á samfélagsmiðlum, en svona í rauninu væru flesti bara svolítið svona svona, veit ekki, þú veist, ekkert mm-hmm. endilega mikið sterkar skoðanir en vorum aðan að pæla í hérna, hvernig maður myndi nálgast þetta og það var eitthvað svona eitt í viðbót sem að hérna, eru þetta líka alltaf einhvern veginn partur af þessari umræði þegar við erum að tala evruna þegar við erum að tala gjaldmiðil við erum að tala þetta samband þá erum við líka að tala eitthvað svona hugmyndafræðilega hvað þýðir Evrópa og hvort að hérna, kunnum við vel við þá hugmyndafræði finnst okkur Ísland passa inn í það samband mm-hmm. Það er alltaf fólk sem vill að við látum þetta snúast bara peningana eða bara bókhaldið eða eitthvað svona, en þetta er líka eitthvað, auðvitað er alltaf stærra, það stýri líka hvernig fólk kýs, mm-hmm. hvernig það tengir við ímynd og hugmyndafræði.
0: Já, mér finnst það kannski vera það sem að ég sakna kannski úr þessari umræðu aðildarviðræðunar. Ég held að sko núna er tækifærið okkar til þess að vera að ræða einmitt, hugmyndafræði. Hvað er Evrópa? Er Ísland partur á því? Hver eru gildi Evrópu sambandsins? Hver eru gildi okkar? Hvernig passar þetta saman? Mm-hmm. Að því að sko ef það yrði sagt já við þessu, þá hefðu við tíma eftir einhverja mánuði eða hálft ár eða eitt ár eða hvenær sem að niðurstaða kæmi úr samningaveran, þá höfum við tíma til þess að ræða praktísku núansana.
1: Já, innihald samningsins, já.
0: En þannig að mér finnst að stóru spurningan rættu núna að vera viðfangsefnið.
1: Einmitt.
0: En mér heyrðist samt á fólki mest að það vildi ræða bara húsnæðisláninn sín og verðið á matakörfunni og það er mjög skilinlegt.
1: Algjörlega. Við ætlum að einhverju leiti að halda áfram í peningum, kannski, getum að sagt það. Við fáum núna pistil frá rithöfundinum, Eiríki Erni Norðdal. Hann er næstur á mælindaskrá.
2: Á dögunum sat ég ferðalúinn á hótelherbergi í Belfast og horfði á lokaþátt Better Call Saul. Ég átti að vera löngusopnaður en þreytan hafði svift mig skynseminni og svo hafði ég aldrei séð þessa seríu til enda. Í þessum lokaþætti rifjar aðalsöguhetjan Saul Goodman upp þegar þeir allt múlígmaðurinn og fyrrverandi löggan Mike Ehrmantraut þrömmuðu í gegnum eyðimörkina með 6 milljónir bandaríkjadala í tveimur íþróttatöskum og urðu næstum úti í hitanum. Peningarnir tilhörðu þeim ekki og þeir voru meðvitaðir að ef þeir kæmuðum ekki til skila væru þeir alveg jafn dauðir og ef þeir stiknuðu í hel í eyðimerkur hitanum. Á einhverjum tímapunkti setjast þeir niður, alveg bugaðir og Saul stingur upp á að þeir hirði bara peningana. Sennilega mest í bríaríi til þess að gefa þessari ægilegu ferð einhvern tilgang. Og í framhaldinu hvað þeir gætu gert við féð. Mike hafnar því að ræða þetta. Peningarnir tilheyra öðrum. En til þess að halda samtalinu gangandi stingur Saul upp á að þeir noti peningana til að finna upp á tímavél. Hvert myndirðu fara? Spyr hann svo. Mike segist vilja fara aftur til ársins 1984. Til dagsins þegar hann tók sjálfur fyrst við mútum, skipti úr liði góðu gæjana yfir í lið hinna vondu. Svo myndi hann skjótast til framtíðarinnar og lítaðins til með ástvinnum sínum. Eftir stutta þögn spyr hann Saul hvað hann myndi gera og Saul hikar ekki. Hann færi aftur til ársins 1965 og fjárfesti í fyrirtæki Warren Buffetts og sneri svo aftur til framtíðarinnar. Þá var ég orðin milljarðamæringur, segir Saul, hikar svo aðeins og snýr sér að Mike. Er til eitthvað sem heitir biljónamæringur. Biljónær og triljónær heitir það á ensku og þegar þættirnir voru gerðir var svarið nei. Það voru ekki til neinir triljónærar. En svo vildi til að akkurat fyrr þennan sama dag og ég sat á hótelherberginu í Belfast 12. júní síðastliðin varð teiknimynda illmennið og örlaga lúðin Elon Musk fyrsti maðurinn á jarðríki til þess að eiga rúma biljón bandaríkjadala samkvæmt útreikningum tímaritsins Forbes. Þetta eru auðvitað stjarnfræðilega miklir peningar. Svo miklir að allt samingi sem upphæðin sett í eiginlega fáránlegt. Tölurnar alltaf jafn abstrakt. Fyrir eina biljón bandaríkjadala mætti kaupa ríflega 20 miljón teslur, sem álíka mikið og allur bílaflot í Pólverja. Það mætti kaupa miljón einbýlishús í Reykjavík. Maður gæti lagt bílnum sínum á Keflavíkurvelli í skammtímastæði í 50 miljón ár. Og ef gervigreindin ekki að ljúga mér, Elon Musk nú ríflega 10 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 10 árum, 30 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 30 árum og 100 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 70 árum. Nú ætti öllum að vera ljóst að ríkidæmi fylgir vald. Sá sem ríkur ræður talsvert meiru heiminn í kringum sig en sá sem fátækur. Og hefur þetta auð vald í flestum tilvikum miklu meira að segja en atkvæðin sem við dauðlega fólkið fáum að beita á 4 ára fresti. Ekki bara vegna þess að auðvaldið hefur annars konar aðgangað kjörnum fulltrúum eða vegna þess að vinsemd við slíkt vald yfirleitt forsendan fyrir því að kjörnir fulltrúar nái til kjósenda sinna, Elon Musk leggst gjarnan á árar með öfga hægri flokkum, heldur líka vegna þess að slíkt vald fært að kaupa sig undan ýmsu því sem aðrir mega þola. Svo sem bara réttlætinu. Ef beinar mútur duga ekki til, sem þær gera nú víðast hvar, má kaupa sér stuðning almennings með áróðri, ráða her af lögfræðingum og þrýsta á löggjafan að gera lögin sér hliðhóll. Í furðu mörgum löndum tíðkast að höfða beint til forsetans og fá einfaldlega náðun, sem gjarnan heldur veitt fjáðufólki en fátæku. Á síðustu árum hafa auðmenn jarðarinnar svo lagt mikið kapp á hvoru tveggja að kaupa sér eilíft líf og far af plánetunni þegar hún hefur verið merg sögin, sem samkvæmt ýmsum mælikvörðum á næsta leiti. Og má meðal annars sjá í hitabylgjum sem hafa undanfarna daga gert evróskar borgir alltaf því jafn hættulegar og eyðimörkina sem Sol og Mike þrömmuðu yfir. Þetta þýðir auðvitað ekki að við hinn, fátækt fólk og fólk af millistétt, séum valda laus. En tradisjonelt hafa völd okkar sem lifa frá einum launum að þeim næstu fyrst og fremst snúist möguleikan á samstöðu. Ef við tökum saman höndum getum við hirt gæðin og skiptum á milli okkar. Við höldum þessu samfélagi gangandi, skúrum gólfin, pössum börnin, semjum söngvana, sækjum fiskin og bruggum mjöðin. Án okkar gengur þetta ekki upp og það skilja engir betur en auðmennir. Meira að segja sjálft lýðræðið hvílir á þessari samstöðu. Án hennar hefur auðvaldið engan kvata til þess að viður kenna neitt vald nema sér degið. Þessa samstöðu gerir auðvaldið svo yðurlega tilraun til þess að rjúfa eða veikja með einum eða öðrum hætti. Ekki bara málsvörum okkar og væng stjórnmálana allt saman málefni eins og Evrópusambandið kynjafræði eða bara hugmyndafræðilegan hreinleika, heldur fólkinu sjálfu gjarnan talin trúum að hagsmunir þeirra fari ekki saman og dregnar upp sem allra flestar víglínur þeirra á milli. Innlendir verkamenn gegn erlendum, kvenkyns verkamenn gegn karlkyns, lögreglan gegn aktivistum, kaþólikar gegn mótmælendum, kristnir gegn múslimum og svo framvegis og svo framvegis. Og eldunum haldið við því samstaða fólks gegn auðvaldi það eina sem getur ógnað sívaxandi auðsöfnun hinna ríku og sívaxandi valdið þeirra. Nú hins vegar svo komið í mannkynssögunni að við höfum ekki bara öðlast fyrsta biljónamæringin, heldur snúast helstu tækni framfærir augnabliksins algera sjálfvirkni væðingu vinnunar. Það því sem hugir okkar og hendur vinna. Iðnbyltingunni fylgdu sannarlega versmiðjur sem einfölduðu handtökin en það þurfti þó alltaf starfsfólk til að reka þeir, til þess að hanna verkfællana og stýra vélunum. Nú dreymir auðjöfrana veröld þar sem gervigreindin og vélarnar hafa endanlega tekið að sér að skúra gólfin, passa börnin, semja söngvana, sækja fiskin og brugga mjöðin. Ekki af því þeim sem svo and að við fáum fleiri frídaga, heldur af því að þótt að sé gaman að blóðmjólka okkur í vinnu og neyslu, þá hentar það þeim ekki að þurfa á okkur að halda. Í grunninn hefur hugmyndin vinnulausa veröld alltaf verið útópísk. Heimur gnægðarinnar heimur Star Trek. Heimurinn þar sem maðurinn frjáls til þess að uppfylla sjálfan sig eins og áhrifavaldarnir kalla það. En í þeim útópíum hefur þessu markmiði verið náð með sameiginlegu og lýðræðislegu átaki. Heimurinn þar sem Elon Musk, Sam Altman og Peter Thiel halda töklin og haldirnar þegar og ef hinni vinnulausu útópíu náð heimur þar sem okkar hinna einfaldlega ekki þörf lengur og þar sem við höfum verið svift því eina valdi sem við höfum hingað til notið. Sá sem ekki vinnur getur nefnilega ekki lagt niður vinnu. Getur ekki farið í verkfall, getur ekki stöðvað vélina. Og sá sem hefur aðgang að fullkomnu valdi, til dæmis í gegnum forsetaembætti Bandaríkjanna, SpaceX, NASA, OpenAI og svo framvegis og algera stjórn á því sem Marx kallaði framleiðslutækin, þarf ekki lengur að skapa eða selja neitt til þess að viðhalda valdi sínu. Þarf ekki að sauma eða selja gallabuxur eða sokka, þarf ekki að búa til þarfir svo hann geti keypt þjónustu af fólki sem vill uppfylla þarfir sínar. Þarf ekki, í stuttumáli, fólk. En við, sem ekki til erum hinu svonaimda 1% verðum áfram til eftir 50 ár, þá það bara vegna þess að herrunum finnst skemmtilegt að dóminera yfir mörgu fólki. Af því að við verðum stöðutákn. En auðvitað langlíklegast og kannski skynsamlegast frá þeirra sjónarhorni í ljósi þess hversu hratt við göngum á auðlindir jarðarnar við þessir 7 miljardar sem þurfum að geta og drekka og eiga hluti og fara í sumarfrí og í ljósi þess að við með því ógnum tilvist hinna sem eru miklu færri að okkur verði einfaldlega útrýmt. Ég legg til að áður en til þess kemur stöðum við vélina og tökum völdin.
3: Then I come back here and I'm a billionaire. Oh. Is there such a thing as a trillionaire?
4: That's it, honey.

0: Þetta er glænýtt lag frá Juno Paul, lag sem heitir Dope Man's Journey. Þetta er listamannsnafn Andra Frans Baldvinssonar. Juno Paul hefur ekkert gert í 2 ár frá því hann gáði út plötu sem var velhæfnuð og hétt Gimp. Eiríkur Örn Nordal flutt okkur pistilum fyrsta biljónamæring mannkynsögunar.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdin í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst á morgun.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, hann getur einhvern veginn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val um annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandið sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við erum nokkuð tíma gert.
2: Það blöskra öllum.
4: Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi mannlegi þátturinn. Þetta endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag miðvikudagur 24. júní.
1: Já, við ætlum að fræðast átakið með lífið í lúkonum hér á eftir. Samtök og stofnanir sem vinna, vinna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á þeirri hættu sem að fylgir kyrkingatökum, bæði sem hluti af kynlífi eða sem hluti af öðru ofbeldi. Ráng hugmynda hefur gætt slíkt en rannsóknir leiði ljós meiri hættu en áður hefur verið talið. Hver einasta sekunda sem flæði blóðs heft hefur áhrif á heilan og lítið átak þarf til að valda skemmdum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona stígamóta þar ætla að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur meira þetta.
0: Já. Stefnumót við fortíðina, svangar ruslaverur og dansiball í göngugötunni. Þetta hljómar vel, enda þetta partur af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun og stendur til 18. júli. Og við sláum á þráðin norður hér á eftir og ætlum að ræða við hana Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir.
1: Já, og svo það Edda Álgudóttir, hún kemur í vísindaspjall til okkar í dag og í dag ætlar hún að tala heilan og heila heilsu og eins og hún hefur allan orðað áður að það svo margt sem við vitum ekki heilan, en margt sem við erum að komast betur og betur að og hún alltaf með einhverja rannsóknir sem hún að skoða.
0: Já, og við byrjum bara á vor í Reykjavík, þetta eru upp á hellingarnir, Andri Ólafsson samt í lagið, Þórarinn Már Baldursson, textan.

0: Þetta eru uppáhellingarnir og já, oft en nú segir Thorlacius með þeim í lögunum en ekki þessu. Vor í Reykjavík eftir Andra Ólafsson og Þórarinn Már Baldursson samti þennan texta.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar átakið með lífið í lúkonum og hingað eru komnar þær Ástþóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona stígamóta, velkomnar báðar tvær.
2: Takk.
1: Þetta er samvinnu átakið ekki, eða samvinna ýmissa stofnana?
2: Jú, þetta er eiginlega svolítið merkilegt. Við vorum á ráðstefnu sem hún Svala Ísfeld hjá HR hérna var með kirkingatök. Fekk hérna sérfræng að frá útlöndum til að segja okkur hvernig hlutirnir eru og það nú oft ágætti spyrjun, gel sterk. Og upp úr því kemur bara í samtalinu hvað við höfum öll miklu ágjur. Og úr því verður samstarf heilsugæslunar, hagsmunarsamtaka, stígamótkvæðan, atkværi, bjargalíð, vitund og lögreglunar. Og við ákvæðum að fara stað með svolítið svona átak sem við höfum nefnt með lífið í lúkonum til þess að fræða hættu kirkjugataka. Það hefur verið einhver svona hugmynd að þetta er kallað breath play, öndunaleikur hefur verið einhver svona hugmynd að þetta sé einhver hluti af leik í kynlífi eða bara hreinlega hluti af ofbeldi í nánu samböndum og við höfum einhvern veginn öll orðið þess áskynja í okkar störfum.
1: Þið vinnið þessi samtök og þessa stofnanir, vinna allar með brotaþólum ofbeldis og þið finnið það á þeim sem til ykkar leita?
2: Já, við höfum fundið það og það er svona hluti af klámvæðingunni þegar verið er að, hérna, þegar ungi krakkar eru að fá kynfræðslu úr klámi en ekki frá skólum eða foreldrum. Að þá er náttúrulega alltaf verið að normalisera ofbeldi, það er alltaf verið að rugla saman kynlífi ofbeldi, stöðugt.
0: Já.
2: Og það forvarnastarf okkar hjá stígamótu gengur mjög mikið út og það afrugla það að kynlíf og ofbeldi er ekki það sama og við erum að senda kannski krakkan út í lífið haldandi það að þetta eigi að gera kynlífi að þetta sé hluti af því og það eru aðalega í kláminu og í raunveruleikanum líka drengir og karlar að kirkja stelpur og konur.
1: Já.
2: Þannig að það er eitthvað nefn búið að gera kynbund ofbeldi af eðlilegum hluta af kynlífi. Og við höfum ágjörð þessu og síðan fáum við þarna læknisvæði menta fólk og hérna fólkinn er heilbrigðiskerfisins sem bara matar okkur með teskið á hættunni á þessu. Og þá er þannig að, og þú getur kannski farið betra út í það, en það þarf svo lítið til að valda svo miklum skaða.
0: Skaða, já.
2: Þannig að það er ekki hægt að tala einhverja hættulausar kirkingar.
0: Nei.
2: Það er ekki til.
0: Og Nei. Hvað er það sem gerist, Ástþóra?
3: Jú, það sem að það er, hérna, sem sagt, minkað flæði til heilans með því að þrýsta svona hálsin að þá geta komið alls konar einkenni eins og til dæmis sagna, bara erfileikar við öndun þannig að við komum til líðu út af það geta komið fullt af marblettum og svona litla punktblæðingar sem við köllum, það getur verið breyting á rödd, þegna bólgu á röddböndum og jafnvel taugaskemmdir breytingar á sjón og heyrn alls kyns hálseymsli og verkir í hálsi og marr höfuverkur minnistap og svimi og mingum öfutund þvagmissir, krampar og heila blóðfall og þegar við erum komin í vestu tjúlirna og það sem er náttúrulega alvarlegt að það er ef þetta byrjar að þá er mjög líklegt að þetta haldi áfram að verða sífellt oftar og það þarf bara örfá sekundur til þetta skipti máli og hafi áhrif á einstaklingin sem verður fyrir þessu. Og það þarf að grípa inn í og ég sammála drífu það. Þessi normalisering er náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellur og þetta er númer 1, 2 og 3 hættulegt og alvarlegt.
0: Og þið er svona að sjá þetta í auknu mæli bara á heilbrigðisstofnunum.
3: Já, við erum að sjá þetta og svo heyrum að rauða eins og hjá bráðamóttökunni og þar og þá. Og alltaf ef maður byrjar að tala fólk með ofbeldi því að þetta er náttúrulega tiltölulega ég veit ekki hvað ég að segja, en þetta er allavega vel þekkt í ofbeldi samböndum og þá, en líka bara þegar að krakkar eru að byrja að prófa sig áfram því að þeir horfa á þessi myndbönd, öll sumul og halda þetta sé bara eitthvað sem að þurfa að prófa og við höfum lengt í því að fá krakka bara sem er að byrja sitt kynlíf til okkar og einstaklingurinn, hérna, stúlkan, það leiði yfir hana og þá var ungi maður náttúrulega alveg döðrættur, vissi ekkert að þetta gæti komið fyrir og svo var fara að spyrja að býta af hverju eru að gera þetta? Já, ég bara held þetta ætti að vera svona, ég held þetta að vera partur af kynlífi og þetta er náttúrulega eitthvað sem við verðum að leiðrétta því að enn og aftur, þetta er hættulegt, stórhættulegt.
2: Já, og það er líka eitthvað svona hugmynd um að hérna, þetta getur ekki valdið skaða ef það sést ekki mar.
3: Já.
2: Það er ekki rétt. Mm. Það getur valdið miklu skaða þú að sjáist ekki áverkar.
3: Já, ég gleymdi að segja það að það sem skiptir kannski mestu mála, þú kannski finnur ekki fyrir þessu fyrstu skiptin, en svo bara eftir sem að fyrsta sinnið, en svo bara eftir sem að tími líður að þá geta komið alls konar einkenni ljós eins og til dæmis með þetta mar og bjú og allt á hálsi og svona það kemur ekkit alveg strax, getur komið aðeins seinna og oft fatta fólk ekkit að tengja þetta saman.
1: Það verður þetta verið talað mikið um kynfræðslu og kynfræðslu í skólum undanfarið en það er ekki takt að horfa fram hjá því að krakkar og hver sem er hefur aðgang að alls konar klámi og alls konar ofbeldisfullu klámi og ef þau fá ekki fræðslu þá vita þau, þá halda þau kannski að þetta sé bara svona er þetta, svona er Já. Kynlíf.
2: Já og við fáum það að vera með sjúkt spjall hérna þar sem ungt fólk getur spjalla nafnlaust við okkur og þá fáum við svona bara þarf ég að gangast inn á þetta. Mér finnst þetta ekki
1: gangast inn á
2: kirkingar.
1: Já.
2: Það er
1: eitthvað stelpur að spyrja.
2: Já, frá stelpum og jafnvel strákar bara hérna, hún segir að ég hef beitt hana ofbeldi og ég bara gerði það ekkert og þá var fara að spjalla og hvað gerðist og hvernig og já, þá var þetta þá skynja þeir ekki þetta sé ofbeldi þannig að vera ekki bara vera að setja stelpur í hættu heldur sko hérna, láta drengi meiða, skiljiði sem að þeir vilja ekki og ætla sér ekki en halda þetta sé eitthvað sem þeir eigi að gera
1: já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega vont fyrir alla, en hérna en síðan má líka minnast að það Barnaheill voru með svona þing unga fólksins og krakkarnir sjálfur kalla svo mikið eftir aukinni fræðslu, þau vilja þetta segja bara, eru þau til í að koma og segja okkur hvernig hlutindir eru og þannig að þú veist, það er ekki þetta er ekki eitthvað neginn svona boðvald við fullorðna fólki með vísifingur og lofti, ætlum að fara að tala við krakkana heldur hafa þau sjálf óskað eftir mótvægi við því áreiti sem dynur á þeim þannig að þau fá
1: að þið nú eru að tala sko ungu kynslóðuna og það er kannski ekki stærsti hlustenda hópurinn okkar, þannig að þið náu til þeirra annars staðar vonandi en eru, hafið þið fundið fyrir því að skjólstæðingar ykkar bara á öllum aldri séu að hættan séu þar líka og þetta séu verið að stunda þetta
3: algjörlega. Bara að fundi hana, heyri bara mjög mikið af þessu því meður og það er spurt þetta í til dæmis kvennaathvarfinu og þið hafi gert að líka
2: og bjarkalíðin. Þetta kemur svona upp í viðtölun setna hjá okkur, við spyrjum ekki um þetta í fyrsta viðtali.
3: Og þetta er bara afar algengt, mjög algengt og þetta er náttúrulega bara hættuspil og þetta er alltaf hættulegt. Það normalisir einhvað hvaða hátt sem það er, hún er bara algjörspull. Þetta er hættulegt nummer 1, 2 og 3 og þetta er ofbeldi.
1: Og er jafnvel hjá eldra fólki sama ránkugmynd að þetta sé skaðlust?
2: Já, þetta sé eitthvað hérna...
3: Gerir kynlífið bara betra eða eitthvað?
2: Já, þetta sé eitthvað svona hugmynd, já. Og við höfum með sér að vera með bara fólk sem er að tala opinberlega um það, þetta sé hægt að gera þetta hættulust og eitthvað svo les og við viljum meina það ekki. Og meiri sér er komið þannig bara umræða í heiminum, miklu meiri meðvitund um þetta. Það hafa einhver lönd verið að setja beinleins lög þetta, kirkingatök, sjálfstæð lög, eins og Bretland. Það sem sko ef það verður skaði að þá er ekki hægt að segja að það hafi verið samþykki, skiljið?
3: Og það hafi verið samþykki uppalega, þá er það ekki metið þannig ef það þarf að fara fyrir dómskóla.
2: Sem beitir ábyrði, hann ber ábyrði á því, Svíar eru með þetta drömmfyllar núna hjá sér. Og það er meiri sér þannig að einhver BDSM samtök erlendis eru sko hætt að mæla með kirkingum sem hluti af því samfélagi. Þannig að það samfélagi er að vakna líka til meðvitundur um að þetta sé hérna getur verið hættulegra heldur náðu að tala.
3: Já, þannig að þá ekki skref hjá okkur þessu umræða og ég ætlum að setja lög.
2: Jú, ég held að það sé fullt tilefni til að skoða það hvort að við ættum ekki að vera með lög. Þetta er alltaf fellur innan einhverju laga sem við erum með en það hefur þótt tilefni til í mörgu löndum að setja bara taka þetta sérstaklega fyrir af því eins og við vitum að lög hérna það þarf sérst nýja lög eftir því sem gengur að gerast í samfélaginu og svo hafa þau líka mjög sterk svona skilaboð hvað við samþykkjum í samskiptu fólks.
0: Já, en svona varandi kynfræðslu í skólum, svona, hversu mikil er hún og þú veist, og er það...
2: Já. Það er náttúrulega alls konar forvarnarverkefni í gangi, bæði er þetta inn í námskrá og síðan erum við með sjúkást forvarnarverkefni alltaf, það er vika 6 hérna í Reykjavík, borg og víða land þannig að, en maður er svona svolítið í hamstrahjólinu gegn öllum öðrum áhrifum í forvarnum en hérna en þegar krakkar eru spurðið þá vilja þau meiri forvarnir og það er bara við þurfum bara að halda áfram að hamast.
3: Og við höfum verið að vinna í því í skólanum einmitt, í hérna grunnskólanum, af því að þar kemur kynfræðslan fyrst inn og sér reyndar eitthvað aðeins í leikskólanum líka, þá er það alltaf öruvísi. En þá höfum við einmitt verið að vinna í því núna alveg stöðu síðustu ár skólahilsugæsluna að bæta þessa kynfræðslu og það hefur ekki verið talað mikið þetta en nú er ég einmitt að undirbúa bara eða búa til efni fyrir hérna, skólahelsugæsluna og fyrir hérna, heilbrigðisstarfsmenn og við þurfum að koma með þetta fyrir alla aldurshópa þó þetta sé náttúrulega, má kannski segja þetta sé allra mikilvægast fyrir unga fólki okkar svo það fari ekki að normalisera eða halda að þetta eigi að vera svona eða eitthvað svo leis þá held ég að skipti mjög miklu mála að byrja að snemma í grunnskólanum og við erum að því og erum að sífælt að bæta okkar fræðslu með það.
0: Já, en það er endalaust verið að endurnýja.
3: Það er endalaust verið að endurnýja það, sko.
1: Og þessar umræður, sko, sem hafa komið gjarnan upp undanfarið í sambandi við kynfræðslu í skólum og þá hafa jafnvel margir foreldrar sett spurningamerki við og annað þarf ekki líka bara að koma fræðsluefninu til þeirra þar sé foreldrana þannig að þau viti nákvæmlega hvað er verið að tala
2: Jú, alveg örglega og maður sé það líka svona ummælum bara á internetinu þegar maður dettur hann í þá kanninu holu.
1: Já.
2: Að sko það eru mjög mikla ránghugmyndir kynfræðslu í skólum.
1: Og þetta fyrst er líka að vera kannski bara einhverstaðar þannig að fólk einmitt þar sem á svona umræður eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þá sé þetta setja mig að bara hér eru upplýsingar, nákvæmlega þetta er verið að kenna.
3: Já.
1: Þannig til að bara til að slá niður ránkugminni.
3: Já. Og það er nú veit ég gert að sömu leiti, kannski ekki alveg öllu, en það er gert að er kynnt, námsefni er kynnt fyrir foreldrum.
1: Já.
3: Og það er einmitt komið oft umræður því að þú veist það er náttúrulega aldrei allir sammála, fyrst að ekki tala svona mikið þetta eða hitt eða eitthvað svoleiðis, en við viljum taka á öllum þáttum, við viljum það af því að við viljum alltaf besta fyrir unga fólki okkar, en aftur bara að við þurfum að tala alla hópa því að maður heyri það talsvert í hérna, að því nú hefum svo mikið verið með svona heimilsofbildi og alls konar svo lesa, skoða það, þá finnst mér kirkingatökin koma oft hjá fólki sem að er kannski búið að vera lengi saman, að vill fá eitthvað krydd í kynlífi og heldur að þetta sé partur að því sem er náttúrulega sem að við viljum líka hérna benda auðvitað ítreka við þann hóp líka hvað þetta er hættulegt og þá ekki að normalisera þetta.
1: Og hver einasta sekunda sem blóðir hefti heilans er minn mikilvægt.
2: Drepur heilafrumur bara á fyrstu sekundu.
1: Já,
2: þannig að þetta veldur skaða á fyrstu sekundu.
3: Að því heilafrumundan er ekki endur nýja sig, sko.
1: Já.
3: Það er bara að deyja þessar og þá aftur bara færri heilafrumur, sko.
1: Og afleðingar geta komið fram aðeins seinna.
3: Já, þær geta komið seinna og náttúrulega eftir sem þetta er gert oftar þá verður þetta alvarlegra og alvarlegra. Og ég vissi að þarna, og þú veist, það hafa komið sko alveg endalösa rannsóknir einmitt hættuna á þessum kirkingatökum núna undanfæri þannig að það er ekki nokkurlega að horfa framkjá því hvað þetta er hættulegt.
0: Já.
3: Og þarna, þannig að við þurfum bara að halda áfram að predika með þetta og segja öllum frá og taka svo normaliseringu af.
0: Já. Og þetta átak heitir með lífið í lúkunum og hvað er hægt að finna það?
2: Þetta er, við erum bara, þessi samtök eru bara að dreifa þessu á samfélagsmiðlum. Já. Við ákvæmum að gera þetta þannig til að geta gert þetta fljótt og öruglega og ná mjög góður í dreifingu. Lögreglan á höfuborgarsvæði var að dreifa og við og öll samtök þannig að bara, já.
1: Mjög gott mál.
2: Skoða.
1: Ástóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona Stígamóta. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
3: Takk sem leiðis.

0: Já, þetta eru Halli Reynis og Vigdís Jónsdóttir að syngja lagið Ást og friður eftir Halla Reynis.
1: Og við erum komin í samband við Akureyri, á línunni er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, hún er verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrabæ. Komdu sæl og blessuð?
2: Já, komið sæl og blessuð.
1: Og auðvitað verðum við að spyrja fyrst hvernig er veðrið fyrir norðan í dag?
2: Næsta spurning, nei, það er smá, það er búið smá rigning og svona hjá okkur,
1: Já.
2: En við erum vongóð að það fari að fara að ljúka, sko, en jú, við erum búin að vera að fá svolítið svona smá rigning og ský og en svona góða daginn á milli.
0: Já. Þetta er heiðarlegasta svar sem ég heyrt veður á Akureyri, því að það er alltaf sagt, það er alltaf frábært, alltaf gott.
2: Það er eiginlega alltaf frábært, þess vegna er ég bara svona,
1: Já, alveg ekki spyrja þessu. Já, já, ég, hérna, ég sé mér þess að bara hér á veðurspáni að það eru bjartari dagar framundan. En það er gott að það er búið að vökva vel.
2: Já, heldur betur, það er alltaf rosalega grænt og fallegt hérna, það er alveg ótrúlega allt svo hérna komið í svona sumarbúning, ótrúlega mikil gróður og bara fallegt hérna.
1: Já, ertu, já, hver einhver í húð og hár?
2: Hefðu, ég er upphaflega haffyringur.
1: Já.
2: En ég er búin að vera búsett á Akureyri síðan á Þorláksmessu 2017 og finnst bara hvergi betra að vera en hérna.
1: Já. Það er gott, það er mjög gott að vera fyrir norðan. Við vorum að segja þessar setningar hér í upphafi þáttar. Svangar, ruslaverur og dansiball í göngugötunni stefnum út við fortíðina. Þetta er allt partur af listasumrinu á Akureyri sem hefst á morgun.
2: Heldur betur. Það er bara orðið stútfullt viðbrotaðatali á okkur. Það er að sjá alla viðburun á listasumar.is. Og það er bara mjög fjölbreyttir og skemmtilegir viðburir í ár. Þannig að við erum bara mjög spennt að hefja ballið á morgun.
1: Já, og þetta stendur til 18. júli, en sko hversu oft hefur þetta verið haldið?
2: Ég er ekki alveg með tölun á því hversu mörg ár þetta er búið að vera. Ég er tiltölulega ný hérna.
1: Já, en allavega frá 2017, er það ekki?
2: Jú, algjörlega. Þannig að þetta er bara búin að vera hefð lengi. Og langt fyrir það, sko, ég held að þetta hafa verið kringum, 2004, ég ætla að það eru búin að fletta þessu upp, en svo bara tenglendist það, það er búin að vera ansi lengi og hérna, og bara mjög skemmtileg hefð að við svona setjum listina svolítið hátt upp á sumrin á Akureyri, en það erum við ótrúlega rík af listafólki hérna í bænum.
1: Já, og virðist vera að listafólk sé að flytja í hérna meira mæli norður.
2: Já, bara, veist, hér er bara frábært að vera og bara mikil svona sterkt menningalíf, alveg frábært umhverfi.
1: Já. Segðu okkur aðeins bara frá hérna dagskráni.
2: Heru, já.
1: Hvað eru svangar ruslaverur verus til dæmis?
2: Já, það er hún Jonna, listakona, sem hefur gert þetta í nokkur ár og gerir þessa skemmtilegu verur sem eru fastar á svona ruslatunnu í gilinu og við andapollinn. Og svona einmitt til að hvetja krakka til kannski að sé skemmtilega að hendi ruslið eða að svona svöngu rusla vera taka móti því.
1: Já.
2: En svo bara líka er þetta skemmtilegt, þetta er náttúrulega bara frumlegt og flott og þetta svona gerir listagilið ennþá litríkar á sumrin að hafa verðnar. Það er bara, þetta byrjar sko aldeilis með hvelli á morgun, það er rosastórt dansiball sem að gilfélagið er að bjóða upp á morgun. Og þau ætla að skreita sér satt miðbæinn, göngugötuna með svona skóm og gera rosa svona flotta stemmingu og hérna...
0: Með skóm?
2: Með skóm. Það hefur verið að fara að skreita með alls konar svona dansiskóm miðbæinn. Og Magni og Erna og Kó, þau ætla að spila fyrir dansi. Og áður en að þetta ball byrjar, að þá erum við líka með hérna argentískan svona götulistamann sem ætlar að hita upp fyrir okkur með smá svona götulista hérna gjörningi. Þannig að þetta er alveg mjög spennandi, þannig að ég mæli með allir mæti hérna á Akureyri stundvíslega klukkan 8 á, sem sagt, í göngugötun okkar og þetta verður svona fyrir framan það sem að backpackar sér.
1: Já.
2: Og svo að morgun að þá hérna ætlar hann líka að vera götulistamaðurinn, hann sem sagt fer undir listamannanafninu Eitis Magia. Og hann ætlar að vera í listigarðinum á morgun klukkan 4:30 og þá er svona einmitt verið að hvetja fjölskyldur til að mæta líka með krakkana. Þetta er svo skemmtilegt fyrir krakkana að sjá. Hann ætlar að vera með svona hálftíma sýningu þar sem heitir Por el Momento hann er sérst frá Argentínu, þessi listamaður.
1: Já.
2: Og svo er líka á morgun að þá er líka indverska sendiráðu með viðburð og er að bjóða bæjarbúum að koma á svona kynningaviðburð á mango og kaffi og bæjarstjórun okkar ætlar að vera þar með smá ávarp inn á þeim viðburði á morgun á Múlabergi. Og svo bara rúlar dagskráin áfram og bara nóm að vera næstu daga. Það er bara, rauninni bara mjög fjölbreytti viðburðir við hérna auglýstum í rauninni svona styrtarpott og fengum bara margar hérna umsóknir og þannig þetta er svona mjög þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt og, veist, og það er svo alltaf svo gaman þegar maður getur búið þannig að þá náttúrulega er grasrótin og alls konar lista fólk sem að sækir og er oft meira svo frjóar og skemmtilegar hugmyndir þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt það er hún svona aðeins búin að taka saman svona bara svona hvað um að vera bara svona til að stikla á stóru sko að þá náttúrulega verða alls konar tónleikar til dæmis miðvikudags jazz í Hofi það er sérst samstarf milli menningafélags Akureyrar og Majó sem er veitingastaðar í Hofi þau sérst að fara að vera með svona tónleika á miðvikudögunum það eru þrír mismunandi tónleika sem verða þar svo verður líka heimamenn með uppistand á vitanum og bókasafni verður með línudaginn verður hestur og allt og rosa stemming sem verður þar foreldrar með ekki missa því sko með börnin
1: Já, það
2: svo verður svona áhugaverður sko hérna svona gjörningur að viðburður í strætó það sem að P10s í strætó og þá er þetta að fara sko í strætó og það er tónleikar, ráftónleikar í strætónum þetta sem þetta ráftónlista viðburður og þá sko koma gestir og stíga borði í strætisvagn nr. 5 og svo njóta þeir ráftónlistar hringin í kringum Akureyri og það náttúrulega frítt í strætó og Akureyri þannig að mjög það eiginlegt að það geta allir bara komið og mætt tímalega og notið þess að vera á tónleikum í strætó, það svolítið frumlegt
1: Já, og þetta lína langsókur þarna á bókasafninu náttúrulega, eða kemur
2: já,
1: hestur
2: Já, línudagurinn sko og það verur fyrir fjölskyldur það er hérna Sjá, þau verða sem sagt þarna á miðvikudaginn 15. júli, 10-5 og þau eru svona oft með sko svona þema, til dæmis hafa þau áður verið með Harry Potter og Múminálfana og svoleiðis, en í dag sem sagt línudagurinn í tilefni 80 ára ammælis, sögunar línulandsokk og það verður fjölbreytt dagskrá eins og ratleikur, sokkamálun, myndabás, leikir fyrir krakka, sögustund og fleira.
1: Já, þetta er skemmtilegt og bróta hans upp svona hérna sumarið. Eitthvað negin, þegar allir eru hættir í skólanum og já, og maður kannski, og það kannski vantar einhverja afþreyingu. Þannig að hvað er hægt að sjá hérna dagskrána?
2: Heiði, já, dagskráin öll á listasumar.is og kannski gott að taka fram að það ókeypis á alla viðburðina og það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi að því að það ýmislegt sumt stíla á fjölskyldur, annað stíla á börn og annað bara á, veist, bara alla, bara hvert sem er.
1: Mm.
2: Það bara mjög fjölbreytt, veist, það til dæmis að vera tónleikar í listasafninu, það verður aquasumba í sundlauginni, það verða listasýningar í kaktus og listasmiður fyrir fjölskyldur í þúfu, tónleikar í Akureyrarkirkju, jóka og skapandi dans fyrir börn með danssetrinu, list, já, þetta er bara einmitt, rosa fjölbreytt og það kannski gott að taka fram að það ennþá hérna viðburður að bætast við þannig að sko þetta pínu lifandi dagskrá, þannig að það má alveg endilega vera duglegur að kíkja, það gæti komið eitthvað allt í einu inn sko
1: Já, einmitt, já þetta með að það sé ókeypis í strætó það nú bara ein snildin þarna á Akureyri og svolítið fallit eins og ég hef nú kannski áður sagt að þegar fólk fer úr vagninum þá veifa já. Allir vagnstjórnum að segja takk fyrir
2: Algjörlega.
1: Aldnir sem ungir og þakka kærlega fyrir þetta ókeypis skvull.
2: Já.
1: En já, takk fyrir spjallið, Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningamála hjá Akureyrabæ og það er þessi síða bara listasumar.is.
2: .is. Alveg rétt og bara takk kærlega sömuleiðis. Hafið það gott.
0: Takk. Hæstu hvað er norður.

0: Refur heitir þetta lag eftir Svavar Knút, hann söng þarna á samt börnum sínum, lag og texti já, eftir hann.
1: Hingaði komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, komdu sæl og velkomin.
2: Sæl verið, takk fyrir.
0: Og það svona heilin sem í aðalhutverki í spjalli dagsins.
2: Já, heilin ennabla svolítið áhugaverður af því að við þekkjum hann ekkert rosalega vel og hérna... Árið 2020 að þá fór í gang svona risastórt verkefni í hérna háskóla sem staðsettur í Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Þar sem að hérna, eða stofnun, ég nú ekki alveg viss hvort þetta sé háskóli, og þar sem að þau er settu bara á stað verkefni sem að heitir bara hérna brain health eða bara heila heilsa. Og ég hef talað þetta verkefni áður vegna að þetta er risastórt verkefni sem að í raun og veru á að leggja bara grunninn að því að við þekkjum heilan betur og getum svona skilið betur hvað það sem fer úrskeiðis og hvernig við getum lagað það. Og hérna og það eru margar rannsóknastofur sem eru að vinna mismunandi hlutum og hérna við til dæmis talað eitthvað tíman bara hvernig genatjáningi heilanum er breytilega eftir aldri og eitthvað slíkt og það það sem að þau eru að kortleggja. Og eitt af því sem að þau eru að reyna að setja á lagirnar er sko svona stuðull til að geta metið heila heilsu og þau kalla þetta Brain Health Index eða heila heilsu stuðull. Og þessi stuðull er sko en hann er þannig að hann á að geta sko það er þetta notan fyrir einstaklinga til að skynja hvort af heila heilsu þeirra er að hraka eða hvort að hún er að batna eða hvort að sé eitthvað að gerast í þeirra heilastarfsemi sem að þarf eitthvað að hafa áhyggjur af. Og þessi hérna stuðull er í raun og veru bara risastór spurningalisti þar sem er verið að meta bæði bara þið veitir svona hugsun, skýrleika í hugsun og hvernig við metum upplýsingar og meðtökum upplýsingar og vinnum úr þeim, en svo er þetta líka hérna til að meta eins og til dæmis félagslegt tengsl hvernig okkur gengur að rækta sambönd við okkar nánustu og líka hérna, tilfinningalegt jafnvægi. Þannig að þetta kemur inn á rosa marga þætti, þetta ekki bara hérna hvernig við hugsum, af því að það líka, þú veistu, við höfum alveg lesið margar rannsóknir það, að hérna, hamingja fólks byggir rosa mikið á því hvernig okkur gengur að viðhalda okkar félagslegum tengslum.
0: Já.
2: Þannig að þetta allt samtvinnað.
0: Já.
2: Og þessi rannsók sem ég langaði að tala í dag, að þar eru þau svolítið svona að prófa sig áfram með hennan stöðul. Hvernig, hérna, hvernig er hægt að nota hann til að meta bara hvernig fólki líður og hvernig fólki gengur að nota taugakerfi sitt. Og þau eru með tæplega 4000 manna sjálfboðaliða úrtak. Og þetta er allt saman sjálfboðaliðar sem að hérna, bjóða sig fram í þessa rannsók, þannig að það er svona hérna, það er alltaf smá skekkja í hérna svoleiðis úrtaki vegna þess að það er svo erfitt að fá þverskur til að hérna, bjóða sig fram. En þau eru allavega með hérna tæplega 4000 mann sem er nú alveg hellingur og þau eru að fylgjast með þeim í 3 ár. Og hverjum einasta degi þessi 3 ár þá hérna framkvæmur fólkið einhvers konar svona æfingu á heilanum sem að tekur 5-15 mínútur. Og svo á 6 mánaða fresti að þá eru þau metin samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stuðli. Og æfingarna sem þau gera, það er, mér fannst nú pínu erfitt að lesa út úr greininni nákvæmlega hvers konar æfingar þetta eru. Og hérna, ég segi þetta líka með þeim fyrirvara að greinin er í svona, hérna, það er svona bráðabirða birtinga á þessari grein. Hún er ekki alveg full útgefin, þannig að hún er ekki, kannski verði eitthvað breytingar á henni þannig að maður getur séð betur hvers konar æfingar þetta eru. En í grunninn er þetta þannig að þau eru að leysa einhvers konar þraut. Þau eru, hérna, þetta byggir á því að þau eru fá einhverjar upplýsingar og þau þurfa að nota rökhugsun til að komast að einhverju niðurstöðu. Og ég meina það er bara eitthvað sem allir hafa gert í sinni grunnskóla göngu. Þannig að það er eitthvað sem við ættum öll að geta einhvern veginn svona tengt við að sé hægt að gera. Og svo á 6 mánaða fresti þá meta þau samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stöðli hversu hvaða áhrif þessar æfingar er að hafa á heilastarfsemi fólks og eiginlega það sem mér fannst merkilegast við þetta er að það er alveg sama á hvað aldri maður er þegar maður tekur þátt í þessari hérna, og framkvæmur þessari æfingar að allir þáttakendur sýndu framfarir bara að meðaltali voru allir að færa sig eitthvað upp á við og það er náttúrulega mismikið hversu stórt stökkið það er en hérna línan var alltaf að fara upp á við sem að bendir svolítið til þess að við höfum miklu meiri stjórn á heila heilsu okkar heldur en að við kannski gerðum okkur grein fyrir.
1: Þetta er bara eins og líkamsrækt.
2: Þetta er þannig nefnilega.
3: Og er þetta þá krossgátur eða eitthvað svona heila þreytir?
2: Já, mér finnst svo erfitt að svara þess að því að mér fannst þetta svo hérna, óskýrt orðað. En við höfum alveg, hérna, ég var alveg lesið rannsóknir það sem við verið að tala um bara, já, leysa sudoku eða leysa krossgátur og, og eitt sem er til dæmis bara mjög einfalt og allir geta gert er að keyra aðra leið í vinnuna eða labba aðra leið í vinnuna af því að við förum alltaf á
1: brjóta upp munstur.
2: Já, bara brjóta upp munstrið og ekki fara alltaf í sama skápin í sundklefanum, þið veitir bara brjóta þetta eitthvað svona aðeins upp.
1: Ég er svo mikið svona ég er svo hrikalegur, bara til dæmis morgun fundinir hérna, ég fer bara alltaf í sama sætið.
2: Já.
1: Og ég verð svona smá óörugur ef að einhver er búin að setja þetta í sætt og þú veist, og samt veit ég að þetta er algjör drugl í mér, sko.
2: En ég ætla líka að segja þér, svona svo þeir finnist þú ekki, hérna, vera, þú ert alls ekki einn með þetta af því að partur af því að setjast alltaf við sama sæti og keyra alltaf sömu leiðina, það er líka bara orkusparnaður og hérna og sérstaklega
1: það er í... það sem ég er að gera,
2: já.
1: Spara ork.
3: Þú veist að hugsa umhverfið.
2: Já, einmitt. En það er líka sko, þú veist, í samfélagi eins og við búum í dag,
1: já.
2: Þar sem að sko, það er ógeðslega mikið að vera og við erum alltaf að fá svo mikið af upplýsingum, bæði bara í, þið veit, á samfélagsmiðlum og hérna, og fjölmiðlum og hérna í vinnunni og það þarf alltaf að gerast ótrúlega hratt, að þá er ótrúlega eðlilegt að við finnum okkur eitthvað svona leiði til að spara okkur orku, til dæmis bara setjast í sama sætið og ég veit að þetta hljómar eins og hérna, það er kjánalegt að vera að spara sér orku við að setjast í sama sætið, en þetta er bara, þetta eru, þú veist, tvær hugsanir sem þú getur bara slefti að mynda og þá sestu bara þar. En það er líka, bara nákvæmlega eins og þú ert að segja, þá ertu að hvíla heilan og þá ertu ekki í þessari líkamsrækt sem að heilin þarf á að halda.
1: Maður á að ögra sér.
2: Maður á nefnilega að ögra sér og það já. Er bara, ég held að við ættum öll að taka það til okkar að ögra okkur svolítið, gera ykkur á svona heilaæfingar, bara hérna, leysa krossgátur eða sudoku eða hvað það er og svo líka sem er ótrúlega mikilvægt og ég er alltaf að reyna að koma hérna framfæri aftur og aftur og það er að sofa vel og borða rétt og ekki drekka áfengi af því að þá erum við líka að passa upp á heilastarfsemin okkar og af því að við höfum eitthvað neginn svona okkar skilningu svolítið á líkamanum, þú veist, við náum eitthvað svona hápunkti þegar við erum í kringum 20, 25 og svo eftir það er þetta bara niður á við og það er bara þannig, en það er kannski ekkit bara þannig og við getum kannski gert eitthvað til þess að passa upp á okkur af því að við ráðum ekkit alltaf við að hvað sjúkdóma okkur verður svo útlutað hérna á efri árum en þá getum við kannski verið búin að vinna okkur í hagin til þess að eiga betur með að takast á við það.
1: Þannig að þú, það sem þú ert að segja er að heilin er vöðvi.
2: Já.
1: Sem þarf að þjálfa.
2: Já.
1: Og það hefur áhrif.
2: Já. Og það hefur áhrif meira að segja eftir að við höldum að við séum komin á sko hérna þann stað að við getum ekki haft áhrif og hérna eins og bara tengt þessu að þá sko að því við tölum þegar fólk er orðið eldra og farið að missa minnið og missa smá svona hérna tötsið á góðri íslensku að þá tölum við sko elliklöpp sem er náttúrulega líka bara svolítið svona rangyrði vegna að þetta eru það þarf ekki að tengjast aldri og hérna rétt orðið yfir það eru náttúrulega vitglöp að við erum farin að missa minnið eða missa eitthvað neginn svona hérna, tilfinningu fyrir ýmsu öðru sem við getum gert og það er líka eitt sem að hérna er svo eðlilegt að okkur þú veist, að við okkur fer að förlast og það er ekki bara eldra fólk það gerist líka bara þegar fólk er í kringum þrítugt og fertugt vegna þess að það er svo ótrúlega hröð þróun og eins og núna þegar við erum komin með sko hérna tækni sem að sko þróast eiginlega bara, úst, við megum ekki fara í sumarfrí, þá erum við búin að missa af einhverju tækni sko. Þegar ég var krakki þá varum við bara með sko þú veist, með þá hérna miklu snild að vera með takkasíma en ekki skífusíma, þið veitir. Mm-hmm. Á meðan að núna eru allir bara með litla tölvu í vasanum og þessi litla tölva, hún er líka með gervigreind. Þannig að það, veist, við erum komin svo ótrúlega langt og það er svo eðlilegt að manni finnist maður ekki geta náði skottið á þessu. Þannig að það hérna, en við getum það alveg og við þurfum líka bara svolítið að leif okkur að bæði að ströggla við það af því að það þannig sem að við náum árangri, bara alveg eins og
1: ögrokkur,
2: alveg eins og þegar við erum í hérna ræktinni að ég, maður byrjar ekkit á því að hérna, að lyfta 100 kílóum í hérna bekkpressu þú veist, það byrjar enginn þar fólk byrjar bara í 10 kílóum og svo þarf maður að vinna sig upp alveg eins, og það alveg eins með alla þessa nýju tækni og með hérna skarpleika heilans að við þurfum að byrja á því sem við ráðum við og svo þurfum við að ströggla við að komast aðeins lengra. Og við verum að passa upp á sko að gervigreindin og bara internetið almennt af því að við notum líka Google og við notum allar þess að leitavila til þess að hjálpa okkur að hérna, skilja hlutina og við verum að passa okkur að leifa þeim ekki að taka af okkur strögglið vegna þess að þá missum við sko tilfinninguna og við missum þessa svona getu til þess að láta heilan vinna fyrir því af því að það er þar sem við náum árangri þegar að við erum erfitt með að finna svarið og þurfum að leita og svo finnum við það þá erum við að ná árangri
1: og eins og bara mjög einfalt dæmi að maður man engin símanúmer lengur að því síminn heldur utan öðvöld og þá nákvæmlega. Er maður ekkit að nota heilan í það að muna símanúmerin
2: algjörlega

0: hættur að reikna í huganum að því maður fer bara beint í síma og leggur saman eða dregur frá.
1: Já, það allt miklu, miklu auðveldara.
0: Já, þannig að maður þarf að passa það, maður þarf að nota heilan meira.
2: Já.
1: Algjörlega.
2: Ögrunum, Edda Olgudóttir, takk fyrir að ögra heilanum okkar hér í dag.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, já, þetta hún Ingibjörg Smith, syngið þarna við gengum tvö lag eftir Friðrik Jónsson og texti eftir Valdimar Hólm Hallstað.
1: Já.
0: Þarna voru söngbara svolítið að reyna að rúna ennin til að gera þeir ekki eins hörð.
1: Komur svolítið bankariskar.
0: Já, norðuljósin, svona minkaðans errið og það var einhver sem sagði mér að þetta hafi verið gert af því að á þessum tíma var fólk, íslenski tónastamenn svo mikið að spila á vellinum.
1: Já.
0: Fyrir bandaríska hermenn og hérna og þá hafi þetta svona verið svona gert eða fólk reyndi að mýkja errin.
1: En sko, við langar aðeins að og okkur langar að benda á að mannlegi þátturinn að fara í sumarfrí frá og með föstudaginn að hafa lokað þáttur í sumar og þá fara sumarmál í gang og þá mætum við samt bara.
0: Við mætum á mánudaginn.
1: Á mánudaginn.
0: Þannig að bara, við breytum að röddinni kannski.
1: Kannski, já, þetta verður allavega ekki mannlegi þáttur en heldur sumarmál
0: já.
1: Með fugli dagsins og öllu því sem að því fylgir.
0: Já.
1: Fullt að skemmtilegu efni og svona aðeins meiri sumar fókus. En á föstudögum verður ekki föstaskestur, heldur ferðasögur.
0: Já.
1: Og þá viljum við kasta því til ykkar kæru hlustendur ef þið þekki til eða eigið jafnvel sjálf reynslu af einhverju ferðalagi. Einhverju á einhvern skemmtilegan, óvenjulegan stað.
0: Já.
1: Það, þú veist, ekki til dæmis endilega Tenerife.
0: Nei, það kannski ekki svo exotic eins og eitthvað myndi segja.
1: Nei, nei, en það getur svo sem alveg verið örugglega spennandi ferð þangað á allt þannig, sko, ef að sagan virkilega skemmtilega. En ef þið þekkið einhvern sem að hefur frá skemmtilegri ferðasög að segja, þá má endilega senda á okkur tillögur á sumarmal eða sumarmal@ruv.is.
0: Já, akkurat. Og já, þetta eru bara svona tímamót sem margir

sko elska af því að við höfum alveg svona sérstaka hérna hafa á. Margir sérstakt dálæti á sumarmálum að þá líka koma hinir ýmsu bara dagskrárgerðar eða hið ýmsa

eins frá því í gærmorgun. Góðir hlustendur, næst í nætur útvarpi Segðu mér endur flutt frá því í gærmorgun. Umsjónarmaður Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir. Þær koma frá Tabú, velkomna báðar.
1: Takk. Takk fyrir.
0: Hvað er Tabú?
2: Tabú er feminísk fötlunarhreyfing og við vinnum gegn margþættri mismunun og við vinnum að réttlæti fyrir öll. Það er ótrúlega gaman að vera í Tabú, það ekki Kolbrún?
1: Jú, það er mjög gaman.
0: Þú verður að svara strax.
1: Nei, það er útlæðilega leitt.
0: Já, ég verð að gera það.
1: Æ, ég er alltaf að mæta okkur jafningafræðslu og svona gráta mikið. Nei, það er mjög valdeflandi og bara empowering og svona, hérna, já, deila reynslu og fá hugmyndir og svona samstöðu og fegur, mikil fegur í Tabú.
0: Já. Þetta var ekki stofnað, hvað, 2014?
1: Jú.
0: Hverju voru aftur sem var stofnað þetta?
1: Freyja Haraldsdóttir og Embla Guðrúnar Ágústsdóttir.
0: Já.
2: Kraftkonur miklar.
1: Já.
2: Algjöri frumkvöðlar, brautreiðendur.
1: Já.
2: Fyrir réttindi á Íslandi.
0: Já. Og eru þessi samtök búin að vera, eða hreyfing, búin að vera alveg síðan? Er þetta búið að vera upplugt alveg frá 2014?
1: Já,
2: það hefur alltaf verið, held ég, á einhver starfsemi og auðvitað bara fer svolítið eftir fjármagni hve mikil starfsemi við höfum verið að ná.
1: Já.
0: Það er verkefnastýran.
2: Já.
0: Það er þú, er það ekki?
2: Það er ég.
0: Og hvað þýðir það, Jana?
2: Heyrðu, ég er kannski svona á bak við tjöldin fyrir utan í dag. Að skipuleggja og hafa samband hin og þessa og stýra verkefnum sem er í gangi. Mm. Og svo er Freyja Haralds, hún er talskona og hún er svolítið svona meira fronturinn og meira í koma með hugmyndir og svo myndi ég að grípa þær og við framkvæmum í sammenningu.
0: Já, en Kolbrún, hvar vinnur þú?
1: Hvar vinn ég? Ég er sjálfstætt starfandi sviðslistakona og sviðsöfundur og vinn eiginlega bara hjá sjálfi mér og teka mér alls konar verkefni
0: já.
1: Og ég get til dæmis verið með morgunleikumina eftir. Ég er einhverjum að hlusta mikið að rása eitt og væri svolítið fyndið að ég væri með morgunleikumina og segi fólk að ganga á staðnum og nema ég geng ekki á staðnum.
0: Nei, það er einu munur.
1: Ég bara hef verið mikið í hagsmunabaratu hjá Sjálfsbjörg og NPA-miðstun er einn af stofnundum hennar og
0: Veitu, hvað er það?
1: NPA-miðstun, það er notendastýr persónlega aðstoð og ég var náttúrulega væri ekki hér ef ég væri ekki með notendastýra persónlega aðstoð.
2: Segðu.
1: Og það byrjaði 2010 þannig að við erum svolítið mikið í þessum að ríða brautina.
2: Já.
1: Fallaða konur og falla fólk bara.
0: Mm. Þú nefnir sviðslistin og það, segðu okkur hans frá hvað það er sem þú hefur verið að gera.
1: Hvað hefur verið að gera? Ég útskrifaðist 2021 af sviðsöfundabraut og og svo var ég með gerði útskriftaverk sem ég man ekki hvað heitir. En það hét, taktu flugi baby og ég setti það upp í Þjóðleikhúsinu í kassanum 2024.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Vakti nú
1: heilmiklega til því. Það er svona mín saga, svona leiðina inn í sviðslistir og upp á svið.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Þetta vakti
1: mikla til því. Sástu það?

0: Nei, þú sagst ekki auðvitað.
1: Sjálfsögur misti að því.
0: Nei, það var svo margir sem misti að því. Það var ekki það lengi, sko.
2: Nei.
0: Það þurfti að koma önnur sýning í kassan og svona. En það var mjög gaman og Ilmur Stefansdóttir leikstýrði og hérna Þuríður Blær, Jóhannsdóttir, frænka mín, leik mig.
1: Mm.
0: Og Kamilo var hérna líka með okkur dansari.
2: Mm-hmm.
0: Það var skemmtileg reynsla.
1: Já.
0: Já, og svo hef ég verið bara í hérna uppistandi og gjörningalist og svo er ég núna orðin formaður Harleikópsins aftur ég byrjaði það í leiklist sko 20 ára.
1: Já, býtu
0: leiklistin eiginlega dróm inn í félagsmálin já,
1: þetta byrjaði það. Þetta var náttúrulega öflugt leikfélag
0: já, já, og er svona áaleikfélag og hérna og ég tók við í því núna í vor og hérna þannig að ég er öll í þessum svona svolítið sviðslustum, þú ert meir í myndlistina ekki, Jana?
2: Jú, já. Ég hef verið að mála helst bara vatnslitamyndi og fekk þá hérna áhuga á því þegar ég hérna fór að upplifa svona króniska verki og svolítið svona vonleysi og það var svona mín leið að díla við þann hversdag sem var allt í einu orðin bara venjulegur hjá mér.
1: Og hvernig eru verkiðin?
2: Verkin mín eru þá vatnslita verk og með svona aktivista ívafi, ég gerði til dæmis verk held að verið 16 myndir allt í allt ofbeldi á fötluðu fólki, bara vinnar út frá setningum sem komu út frá hérna meðlum tabú, bara eitthvað sem að hérna þau höfðu upplifað eða séð.
1: Já, bara einhverjar frásagnir eða setning.
2: Þetta var alltaf einsetning svona í grunnin
1: já.
2: Og
1: til
2: dæmis bara ég á rétt á að mér sé trú að þó ég hafi óhefðbundnar tjáskiptilegðir
1: mm-hmm.
2: eða það sé hlustið á mig
1: já.
2: Og ég hérna já, ég var svo hérna innblásin á þessum setningum að ég byrjaði að mála þær og þetta þegar ég var komin með nokkrar þá þurfti ég náttúrulega að klára þær og allar 16 og svo í kjölfari kom tækifæri fyrir mig að sýna hérna myndirnar í samstarfi við listan landamæra og hélt einkasýningu í Dúshúsum Keflavík sem var bara útrúlega gaman og en ég er minna búin að vera núna í myndlistinni og það er aldrei að vita með hvernig hún poppar upp og ég heyrði einhvern segja sko, ég skapa list þegar ég get ekkert annað
1: já,
2: þegar það kallar of mikið á mig
1: já,
2: þannig að rétt. Ég býð
1: já.
2: Róleg
0: mm-hmm.
1: Þannig að það er svolítið svona mikið að gera hjá okkur í baróttu mál
2: já, mm-hmm. það er það
0: mm-hmm.
2: Við erum líka bara látum okkur málin varða
0: eins og núna er hérna að koma ný sviðslistastefna
2: já.
0: Og við þurfum að veita umsóknum það núna fyrir 1. júli það bara svona Já. Við erum enni því núna sumrin, en við verðum
1: að gera. Hvað er það sem við þurfum
0: að gera? Sviðslistastefna, það er að koma ný sviðslistastefna.
1: Já.
0: Þannig að það er í samráðsgátt sem við getum
2: já.
0: Veitt umsögn það.
1: Já.
0: Þannig að það þarf maður að lesa eitthvað. Hvað er þessi skýsla stór? 100 blaðsir?
2: Nei, elska mín. Hún er cirka 20 blaðsir.
0: Nú, hún er bara við erum kortir þessu.
2: Já. Ég hef engar ágjur á þessu. Við komum með eitthvað gott. En þú veist, þá erum við líka bara svolítið að minna á, okay, þarna er greinilega grunnstefið aðgengi og inngilding en við sjáum það ekki í aðgerðar áætluninni. Þannig að fer ekki alveg saman hljóð og mynd þarna.
0: Mm.
2: Þannig að við ætlum að benda við, hérna, á það.
0: Mm-hmm.
2: Og það er svolítið svona það sem tabú gerir. Við segjum það sem er augljóst fyrir okkur en ekki það sem aðrir sjá.
0: Mm-hmm.
2: Segjum oft óþægilega hluti líka. Hvað sem er erfitt að heyra
1: Já Voru fólk skrítið framan
2: Já
1: En svona, sko að þið talið líka þetta er feminísk völlunarhreyfing
0: Já,
1: já Það er nú kraftur í þeirri lýsingu
0: Já,
2: ha. Mjög svo
0: já.
2: Og það er, þú veist við finnum bara kraftin í þú veist, feminismanum og svo kemur líka, þú veist þessi vingill, þú veist, völlun og hvernig hérna þetta fléttast allt saman
0: mm-hmm.
2: og svo allt í einu erum við komum með einhver svona rosalega margþætta hérna sýn á lífið og þá fyrir við að sjá einmitt bara mismunin er margþætt
0: mm.
2: okkur er mismunin á grundvelli þess að við erum konur við erum að upplifa misrétti að því við erum fötluð eða einhvern veginn öðru sig og stundum bara svolítið flókin tilvera að fatta

0: að byrja, akkur var mér hafnað hér, var ég, er það af því að ég ekki kallmaður eða verða af því að ég nota göngugrind eða, eða, þú veist, hvað?
1: Eða var hins einn.
0: Eða var hins einn eða, þú veist, þetta flókið og maður stundum með bara eitt stórt spurningamerki og þá einmitt gott að hafa tabú sem grundvöll til að ræða, þú veist, við aðra sem hafa upplifað svipaðar hluti eða gangi gegnum eitthvað svona, svipað.
2: Já, en þið nefndu það einmitt að það í tengslu við svona baráttumál, það eitthvað út af mismunun, það Já. Eitthvað máli gangi það ekki sem að, er það ekki, vil ég ekki að
0: segja frá því? Jú, ég get alveg sagt frá því að vinkona okkar,
2: hún er sjálf komið fram í fjölmiðum.
0: Já, Sigríður Jónsdóttir, hún er að, hún hóf mál gegn hérna ríkinu vegna þess að, og hún fekk ekki viðtal í, fyrir starf sem hún sótt um. Sem þó var greinilega út frá starfslýsingu mjög hentugt fyrir hana út frá hennar reynslu og hérna menntum. Og þess vegna hún að hérna sem sagt lögsækja út frá grundvelli að þetta hafi verið hvað segir maður?
1: Mismunum grundvelli fötlunar?
0: Já, mismunum grundvelli fötlunar og það eru lög frá 2018 sem eiga vernd okkur gegn því. En þau eru kannski ekki alveg komin og sterkt inn í vinnumarkaðin og málið hennar snýrst það að það eru viðhorfin og þetta ekki einstæmi.
1: Nei.
0: Og við erum ótrúlega stoltar af Siggu fyrir að taka þessa baráttu af því það líka það sem að tabú gerir að þú veist að valdeflir og það að hefja dómsmál, það bara eitthvað svona gigantískur pakki sem tekur fjölda ára.
2: Uh-huh.
0: Og talandi með þú þarfst að fara í gegnum öll dómstigin sem að þú veist, ríkið rekur því í gegnum sko.
2: Jú, jú.
1: Eins og Freyja gerði.
0: Já, 7 ár sem það tók þannig að Sigga vissi alveg hvað á brattan væri að sækja.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að bara sjáta á þetta á Siggu fyrir að taka þennan slag.
2: Mm-hmm. Og hvar er málið hennar statt í dag?
0: Hún er að vinna í að fá áfrýjun.
2: Já.
0: Það var sem sagt dæmt ríkinu eða menntasjóðu námsmanna í vil. Já. Sem að hérna var starfstaðurinn sem að umræddi og þar áður hafði þetta farið til úrskurðanefndar jafnréttismála heitir það ekki, eitthvað svo les og hérna það var í rauninni hérna, dómurinn var í rauninni bara endursögn á þeim úrskurði sko en við hvetjum hana og það er einmitt sýnir bara hvað tabú er öflugt, þú veist að Þarna erum við með hérna reynsluna og svo hérna stuðningin fyrir svona aktivisma og brautriðendur.
2: Já.
0: Af því að þegar þetta mál er komið til lykta þá mun það breyta helling fyrir fólk á, falla fólk á vinnumarkaði.
2: Já, einmitt.
0: Ég bara veit það.
2: Og þú ert svona frekar vongóð?
0: Já, þetta er bara svo augljóst.
2: Já.
0: Hún var svo hérna séð að óska eftir öllum gögnum. Og að því að hún hafði áður upplifað þetta, þannig að hérna, og bara verið atvinnulaus lengri tíma, fluggáfuð og sprenglærð, þannig að hérna, það var ekkert í til fyrirstöðu að hún hefði fengið viðtal.
2: Mm.
0: Og þú veist, þetta er svolítið svona, hún var ekkert að ætlast til að fá starfið, hún var að fá, hún vildi bara
2: fá tækifæri.
0: Fá tækifæri.
1: Mm.
0: Þannig að...
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: En að hugsa þér að bara gefast ekki upp, það er mjög gott.
0: Yeah.
2: Sko, þið ætlaði að safna heitum, að það ekki, núna á...
0: Við erum að fara að taka þátt í Reykjavíkum maratóninu.
2: Þið eru það að fara að gera það.
1: Já.
0: Og fyrsta skipti hjá Tabú og við erum ótrúlega peppaðar og þetta skiptir okkar starfsemi ótrúlega miklu máli af því að við erum keirð aðalega á verkefnastyrkjum.
2: Mm-hmm.
0: Og það vantar svolítið svona fyrirsjáleika eins og þú spurðið, þú veist, hvað starfsemi, hvað er þið búin að, hvað gerir þið og þið eru bara stórtækaðar en það er bara út af verkefnastyrkjum, við erum ekki með neina samfellu í okkar starfi, beint, sko. Þannig að við ætlum að safna áhættum og hérna erum búin að skrá okkur og ég held sem komum með 4 rúlara, hlaupara.
1: Já, eftir að skrá mig.
0: Já.
1: Ég er ekki búin að ákveða hvað tekja heilt marathón eða. Eða bara 3. Nei, ég sér.
0: Já, ok.
2: Og þú ætlar að taka þátt?
1: Jú, auðvitað.
0: Við gerum þetta bara saman, sko. í einhverju hérna

0: skemmti skokki og þú veist að það líka bara ótrúlega gaman að gera þetta saman þú veist, ég hef ekki sett frá því, þú veist, maður minn misti andliti þegar ég sagði hann mig alltaf að fara í marathónið af því að hann hefur oft bara reynt að fá mig bara, það var ókslega gaman mikið stemming og ég bara, nei, ég ætla ekki að fara.
1: Já, kemur ekkit í greina.
0: Nei.
2: Það kannski að þetta verið svolítið svona aðrir að hlaupa fyrir eitthvað málefni og við viljum ekki upplifa ykkur svo, óh, við erum svona hetjur eða eitthvað svo leiðskiluru þannig að hérna, já en við erum alltaf að gera það líka fyrir tabu og líka bara fyrir ferðinni sem við erum að fara í
1: Já,
0: mannréttindi
1: Þá erum við kannski komin aðeins til að komin að því að tala um hérna stórkostlegu Frídu Kahlo
2: Já,
1: er það ekki?
2: Jú
1: Akkur hafið áhuga henni?
0: Ó, já, hún Frida okkar. Hún brautryðandi og var brautryðandi á sínum tíma fyrir konur og svo var hún fötluð. Hún fekk lömunaveiki um 6 ára og setna lent hún í alvarlegu slysi þar sem að hún hérna margbrotnaði og var mjög þjáð þar sem eftir var hennar ævi. Verkin hennar tala mikið inn í fötlunum baráttuna hún faldi ekki fötlununa sína
1: Nei, mitt.
0: Hún skammaðist sína ekki það var ekki að sjá allavega hana hún skreytti hjálpartækin sín málaði þau og hún var rúmföst lengi málaði upp í rúmi með sérstökum hérna svona tækni, þú veist hvað heitir að hann svona statífi
2: Já.
0: Og svo hérna á þessum tíma hugsa ykkur að vera kona í svona kalla og myndlista heimi og bara hugsa, já, ég ætla bara að mála sjálfa
1: Já, einmitt
0: Því líkur kraftur bara
1: Og kallföskurinn
0: hennar. Já, ég nú ekki mikill aðdóndi
1: Já, nei, við erum ekki hreifla á honum
2: Nei
1: En þegar maður einmitt sko sér verkin hennar að þá sko finnum maður sásökan.
2: Já.
0: Sannlega.
2: Já.
1: Þannig að það
2: og veist, kraftin líka.
1: Já, og kraftin auðvitað.
0: Já.
2: Já.
0: Og það þetta að dvelja í sko sásökanum og leifa sér að finna kraftina því oft forðumst við sásökan.
2: Já.
0: Og ég held að það sé svolítið líka eintaki að við getum upplifað þjáningar en við getum líka skapað eitthvað fallegt, gert eitthvað fallegt með það sem, þann kraft sem við höfum
2: Já.
0: Þú veist að því ég veit að marga konur hafa og hérna upplifað veikindi, þú veist, við erum öll að díla við eitthvað og við upplifum þess að sorga, missa hæfni sem að við höfum og kannski dagurinn lítur öðru svo út en að geta, þú veist breytt því og hérna formað einhvers konar kraft það er líka það sem ferðin okkar til London snýst við ætlum að sjá verk Frídu Kahlo í einn persónu
1: Kolbrún, hefur þú séð verkir hennar?
2: Nei, ekki verið svo heppin en hérna er hvað, ekki núna í vikunni opna sýning sem verður fram í janúar þannig að við ætlum að grípa tækifæri og fara þarna 24. ágúst og vera í 4 nætur og fara á sýninguna á miðvikudegi, hún búin að panta með það
1: Sko, ég var bara eitthvað að skoða skoða það sem það er það líka bara svona persónu það er ekki kjólarnir ennar eða eitthvað, eitthvað og náttúrulega öll þessi stórkostlegu verk
2: Já.
1: Bæði það sem hún sýnir gleði og sorgir og
2: Já.
1: Þegar hann búin að vera leðilegu við hana og alls konar
2: Já.
1: Allt það en sko Hefur þú alltaf haft áhuga á Frídu eða hvað er það, Jana?
0: Ég held ég að fengið áhuga á henni svona þegar ég fór að hérna, mála sjálf.
1: Já,
0: og þá fann ég svona að því með vantaði líka bara fyrirmyndir. Ég vissi ekki um neina að falla að listakonu. Þú veist að sjá svona, já, einhvers konar birtingamynd
2: já,
0: sem að ég fann mig í, sko.
2: Já.
0: Það er útrúlega mikilvægt.
2: Það er ekki marga fyrirmyndir, kannski?
0: Nei. Þannig að, og sýningin hérna, emitt, það var svo magna að sjá verkininnar í eigin persónu og ég held að við það verði svolítið yfirþyrmandi líka
1: Já.
0: Og ég hef heyrt af konum sem hafa grátið við að sjá.
1: Já, að þeir það skoða
0: Já.
1: Verkininnar.
0: Já.
2: Já.

0: Af því það er líka sko, því, eins og þið segið, hún felur ekki neitt, hún felur, þú sér nákvæmlega hvernig henni líður, bara með að standa fyrir fram á málverk.
1: Já,
2: já.
0: Sem náttúrulega alveg stórkostlegt sko.
2: Já, meitt. Dásamlegt.
0: Þannig að þið eru komna með hérna, bara hnút í magana á spenningi.
1: Já. Já.
2: Og af öðrum ástæðum líka.
1: Já. Og líka svona þá, ferðakvíða.
0: Já, þá skulum við aðeins hérna skoða það. Sko, hvenær fórst þú síðast til útlanda,
1: Kolbrún? Ég fór síðast 2010 til Tene.
0: Já.
1: En ekki hvað, til Tene.
0: Þetta fórst til Tene.
1: Já. Við fórum með Iceland Express á flugfélaginn sem nú reyndi að fara á hausinn.
0: Jú, jú.
1: Og þá var ég nýjum svona í handgrún stól og var ennþá gangandi þá, sko. En ég var, sem sagt, það er rosalega, bara svona upplifun að þegar maður hættir að ganga, labbar ekki inn í velina, þá þartu, það er svona aðeins annað ferli, sko. Mm. Og það var þetta, hérna, láta vita með meiri fyrirvara, heldur 48 tímum og þartu aðstóðin í velina og svo þartu að fara í eitthvað svona burðastól og ég var búin að æfa mig að fara með svona flutningsbretti, ég held að var þetta að lyfta upp arminum á sætinu, en það var ekki hægt og okkur eldgömmul vel. Þannig að ég byrja þá svitna hvernig á ég að fara yfir brúnin á sætinu.
0: Já, til þess að geta sér.
1: Já. Þannig að ég var bara svo heppin að það voru fóreldra með fallaðan son sinn að fara út líka og þau voru vön, sko. Þannig að þau getur leiðbónd starfsfólkinu.
0: Já,
1: ég var ekki með aðstóð þá, sko, ég var bara með hérna vinkonu mína, systir vinkonu mína sem fór með og svo bara fjölskyldur mína og svona. En hérna En ég var bara alveg bara svo sitt hvernig fer ég svo aftur úr vélinni og verður eins vél. Þetta bara svona, maður fær bara eitthvað svona, maður búin að undirbúa eitthvað að sjá eitthvað fyrir sér og svo bara, já, er þetta svona fastur hár armur sem er ekkert að losa. Mm. Og hérna, já, og það bara svona alls konar bara, veist, ég var á hóteli sem að hétt Merisol sem átti að vera aðgengilegt en rúmið var mjög hátt, maður komst ekki upp í rúmið, þetta var læri dýnu stóðina, þá þurfti að sérfá þær, setja þar á vegginn, þetta er svona alls konar sem maður bara svona, já, og maður svo vanur sínum aðstæðum, svo mætir maður svæðið og hérna, og það er til dæmis eins og Íslandi, það er ég vilt ekki myndir af svona aðgengilum herbyggjum að það er alltaf að ringja, að senda póst geti ég fengið myndir að sjá
0: já,
1: það er háttundu rúmi, kemst ég með ferðaliftir hann undir og veist, þetta er bara svona eins og við séum að fara til tungsins
0: já, akkurat, en það er kannski þá þú veist, ekkert skrítið endilega að maður nenni ekki að fara í gegnum þetta ferli eða
1: hvað já, eða verður kannski bara eitthvað svona fyrir mig er þetta já, nú fer ég bara nú fer ég bara og fer með aðstóð og ég með MPA og get farið með mínir aðstóðkunnur og ég fer með tvær aðstóðkunnur með mér þannig að hérna en það er samt bara svona býtu ok, hvað gerist þér stóllin kemur ekki, hvað gerir ég þá? Það er einhver plan B.
0: Já. En eins og stóllin sem þú ert með í dag.
1: Hann... Nú ég ramastól.
0: Já.
1: Þetta hann hérna svarthöfði.
0: Þetta svarthöfði.
1: Ég fer ekki honum. Ég þor ekki að fara honum af því að hérna, veist, maður er alveg heyrt sögur að fólk fá ekki stólin sinn heilan tilbaka. Veist, brotin armurinn og þannig ég fer á hrímni. Ég fer á nýjum stól sem er með djóðst ekki svona handkrúin stól. Þannig að ég ætla honum að því að tími er ekki að fara með þannig ef hann eðilegst. Þannig að ég ætla akkurat. Bara á svona einhverjum ferðastól.
0: Já.
1: Já. Og svo er ég að fara með ferðaliftara með mér og þetta er, já. Þetta er alveg heilmikill pakki, sko.
0: Ferðaliftari?
1: Já, svona flutningsliftari, ég þarf aðstofið að fara þá í liftara á glósin.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að ég er að, já.
0: Þannig að þú þetta pakka, þú ert ekki hérna traveling light.
1: Ég er svo rockstjarna, ég er að fara, ég er svo rockstjarna í ferðalega, ég fer mér svo mikið út með mér.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað með þig, Janna? Það er nú ekki liðið svona mörg ár frá þessum fóstil?
2: Fekk ég mitt NPA fyrir 2 árum þannig að þá fór ég að ferðast meira en hérna ég tengi mjög vel við hennan ferðakvíða og upplifu hann kannski mest þarna þegar ég fór fyrst með NPA stóna en það sem er sko í þessu að þú þarft sjálfur að vita þín algjörlega þín réttind og fræða starfsfólki svolítið og af því að ég hef til dæmis lent í því að einhverja skráningar stólin hafi ekki skilað sér þannig að ég hef þurft að endurtaka því ítrekað eða ég hef ekki fengið þú veist þegar það er ekki landgangur upp í vél þá þurfum við að fá ákveðin bíl til að keira okkur sem að lyftist svona
0: já,
2: og það hefur ég lendi í að hann kom ekki og ég hef lendið í að fá ekki stólin minn þegar við vorum lent
0: Ekki vera að segja þetta við þetta.
1: Það gerur það.

0: krónur.
1: Þá bara, þú veist, það er reglunum 1, 2 og 3, þá situr kjör.
0: Já.
1: Þú ferð ekki út úr vélinni. Nei, þú ferð ekki út úr vélinni fyrir að þú fær stólinn.
0: Já.
1: Af því áhöfnum má ekki yfirgefa vélina fyrir.
2: Ég ætla að vera drukkin allar veginn. Ég ætla ekki að vera, vera rænulus, veit ekki raskat, þenni ég vakna upp á hótelinu.
1: Nákvæmlega. Nei, ég skil ég vel. En sko, þá endaði það nú þannig hérna, þetta var fyrir nokkur mann. Að hérna flugstjórinn sjálfur fór niður í og hérna sótti stólinn sjálfur.
2: Anskotas, ég já, að fara að komast heim.
1: Hann, já,
2: golf, nennus ekki.
1: Já. Það var svolítið þannig.
2: Já.
1: Og hérna, jú, jú, svo bara, maður finnur alveg velviljan hjá starfsfólkinu en þau hefur, hafa kannski ekki næga fræðislu líka bara samskipti eins og ég lenti í því núna í desember ég að ferðast með systur minni.
0: Mm.
1: Og þá vorum við á leiðinni inn í vél og að yfir flugfreyjan kom svona askvaðanda mót okkur og spyr systur mína, þarf hún súrefni? Og systur mína eitthvað bara, ha, hvað minnaru? Já, þarf hún súrefni? Nei, sagði systur mín og á meðan var ég alveg bara rosalega frosinn. Og einhvern veginn bara, er þetta gerast í alvörinni? Að því maður á alls ekki vona á þessu.
0: Mm.
1: Og svo, hérna, fer hún eitthvað út að skýra, já, æ, þú veist, ég var spá hvort þú væri með svona vél, súrnisvél, að það hún kút eða. Og þá rankaði ég við mér og gat sagt bara, nei, ég þarf ekki súrefni, alveg hérna. En þú veist, þetta er svo mikil óþarfa og óþægilegt. Og þú veist, vinkona okkar lendi fyrir nokkrum árum að ferðast með konunni sinni og hérna flugfreyjan bauð henni sagt, liti og litabók
2: spurði konunnar vill konu, hann fá liti já. Og litabók
1: já. Þannig að þú veist, þetta er líka bara svona samskiptalegs eðlis en núna erum við búin að funda með Æslandeir af því þetta er alveg stór pakki að hérna
2: við erum 12 sem erum að fara
1: já Sjö okkar eru með stóla mm-hmm. eða hjálpatæki
2: Já.
1: Og þannig að við þurfum bara að fá þess fullvissa að hérna það væri hérna skipulag til staðar.
0: Já, þannig að þið eru bara búin að tala við Æslandir um þetta. Við erum að koma og
2: já.
0: Bara hvernig ætlið að
1: þurfum bara að hafa þetta strömlínulagt og skipulagt af því að ekki ætlið við að gera þetta eitthvað óþægilegra en það þarf að vera
2: Nei.
1: Og við ætlum að hafa þetta líka eins og þetta á að vera.
2: Við þurfum fyrstar út inn í vel
1: Já.
2: Og síðastar út, þannig að við þurfum að mætta aðeins fyrr, sko.
1: Já.
2: Okay. Já.
1: Og...
0: Já, það skiptir máli að vera Já. Að koma fyrst inn,
1: Já.
0: Þannig að fólk sé ekki hvað að horfa okkur eða.
2: Nei, það er bara eitthvað að koma okkur fyrir það ekki.
1: Já, og bara þægilegra að fyrir það sem við nota gangstóla þú veist, fólk
0: já,
1: er þá kannski
0: já.
1: Ekki fyrr og slíkt
0: já.
1: Og það er líka bara hérna alls konar svona skipulega því að núna er þetta Isavia og Æslandir saman
0: já.
1: Þannig að það bóðleiðir þurfa að vera algjörlega skýrar og nástarsfólk mm-hmm. og þetta snýst líka sko hversu margir stólar komast í vélina þannig að
0: Já,
2: með ekki bara vera sex í stóli
1: jú, máttu bara
2: rétt sleppum sem ferðast í sömu vélum sem nota hjólstól og svo er ein sem að kemst ekki, fer ekki með út af aðgengis þörfum hennar þannig að hún, við vorum 13 sko, þannig að ein fer ekki með
1: já.
2: Út af það er ekkert að mæta hennar aðgengis þörfum í flugi
0: og þetta er eitthvað mitt sem er bara staðreynd þetta er sem að fólk er að upplifa.
1: Við búum við skert ferðafrelsi
2: Já.
1: Og það er bara alvarlegur hlutur vegna þess að fluggeirinn hefur ekki mætt okkar þörfum að geta setið í
2: okkar eigin stólum í flugi sem er að vera að berjast fyrir.
1: Já, ekki. Mikið vera að berjast og það er aktivism í gangi erlendis
2: mm-hmm.
1: og
0: Er einhverja flugvilar sem eru að bjóða upp slíkt?
1: Ekki komnar sem slíkar þær eru í pröfu framleiðslu og hafa farið í pröfu flug. Ég held að Airbus er komið lengst þarna.
0: Já,
1: en í Boeing 757 var hægt að fá hérna ákveðna vottun til að hérna leifa fólki að sitja í einn stól.
2: Miklu öruggara.
1: Öruggara þægilega fyrir alla. Starfsfólkið bara miklu öruggara með þjónusta og þetta er líka bara eini ferðamátin sem að þú getur ekki einhvern veginn setið og það er líka bara óþægilega

0: Þetta þurfa að vera viðskila við hjálpatækið eitt og upplifa þessa hérna þetta óöryggi.
1: Já, líka fólk sem er kannski mjög mænuska, það getur ekki setið einhverjum flugvallastól sko. Bara trilla því bara eitthvað, sita bara eitthvað, þú bara stóllin bara eins og líka við hlutaðir sko.
0: Þetta
1: bara, hérna, það ekki alveg að sama og var ekki allir sem geta setið langt flug í flugvallasæti sko.
0: Og hvað þá að komast á klósettið? Það bara gerst ekki.
1: Ég pissa bara heima. Þetta verður áskorun fyrir mig.
0: Já, nákvæmlega.
2: Þannig að þetta svona ferli að ferðast í hjólastól í flugferðum bara, þú veist, þið getur til mér búið til heimildamyndum það.
1: Já,
0: klárlega.
1: Alveg klárlega.
0: Og við erum náttúrulega svolítið stórtækar og það þarf ekki í langan tíma fyrir mig og Kolbrún að vera að spjalla þegar eitthvað stórar hugmyndir við komnar upp. Meðal annars, þú veist, heimildamynd. Og við vorum komnar á smá skrið með það en það stoppaði svolítið bara á fjármagni.
1: Já, svolítið dýrt og...
0: Stuttu tími
1: eitthvað. Flogið til frýtu, heiti verkefnið.
2: Flogið til frýtu.
0: En í staðinn þá ætlum við að vera ótrúlega duglegar að deila bara á okkar samfélagsmiðlum, vídjóum og... fræðslu og hérna
2: og ykkar upplifun
0: já, fyrst og fremst
2: þegar þið horfið
1: á ég verði í flugin
0: ég hef kameruna á kolbunni allan tíman það verði live stream
1: já, þú verði ég bara barnum, ég fer ekkert á sýninguna
0: en þú glemir sýningunni
2: en þetta líka þetta tabú með í sambandi við sko, svona jafningja fræðslu og þetta er og veist, mannréttindi eins og við viljum öll réttláttara samfélag þetta er allt saman sem þið eru í rauninni að velta upp fram og tilbaka
0: og stöðugt að minna á að því að það virðist vera sérstaklega í samskiptum við stjórnkerfið að það gleymist svolítið og við vitum það náttúrulega að það er ástæða fyrir því og það er af því að við höfum ekki þetta aðgengi að borðinu við höfum ekki, það er ekki rætt við fólk ger ekki ráðið inn í stöður þar sem ákvarðanir eru teknar og þú veist, getur hugsaðir sko hérna alls konar framkvæmdir sem er í gangi sem að væru bara öðrisi ef að einhver fallaður eða með reynslu af hreyfihömlun eða annarsjónarhótt hefði litið yfir og fengið að alvöru samráð, ekki eitthvað svona sýndar samráð svona eftir á sem að
2: sýndar saman veit allir hvað það þýðir þannig að það er alveg það, þið hafið alveg þú veist, þið eru það að pæla í alls konar
0: heldur betur og það er í rauninni nóg að pæla við þurfum bara svolítið að hérna, vera með okkar stefnu eins og við hefum sko, eins og með listina og sviðslistir og núna nýlega þú veist, við þurfum meira fatla fólk í listir, við þurfum að fá betri spegil á samfélagið inn í sviðslistir og allar sjónvarpið og allt af því að við erum 15% af þjóðinni er með einhverja skerðingar eða fötlun og
2: 15%?
0: Já. Og það er þannig að við erum þessi skemmtilegi minnihlutahópur sem að hver sem er getur komið í eða hvena sem er á æfinni. Þannig að með því að passa upp á að við séum með og, við séum, og það sé aðgengi, þá ertu rauninni að passa, búa þeir í hæginn, skilja. Það er bara...
2: Og eru þið búin að, þið eru búin að tek ykkur inn á flott hótel eða hvað?
1: Já, flottasta hótel, ég voru ekki bara alveg...
0: Geggja hótel, Vestminster og við, það var náttúrulega rosalegt verkefni að leita hóteli.
1: Já.
0: Með sko 12 aðgengilum herbyggjum
2: þetta er alveg
0: og ég enda að því ég hérna maður fenni alltaf bara inn á booking eða eitthvað og bara gerir accessible og leitar og þá náttúrulega er það alls konar aðgengi þannig að ég fann ferðaskrifstofu sem heitir Wheel the World
2: og
0: er þar með hérna geggjaðan ferðafulltrúa sem að hjálpar okkur og hún fann þannig 2 hótel
1: Parkplasa.
0: Og Parkplasa var eitt af þeim sem að gat hérna, sem stóðst okkar aðgengistarfir og hérna, svo bara kemur ljós hvort það er standist.
2: Þetta er svolítið sniðugt.
0: Gekkja, sko. Mm. Og þau bara sérhæfa sig í ferðalöfum hérna hreyfihamlara.
2: Já, það er bara gott að hafa sambandi þá ef að fólk er að hugsa sér til hreyfings.
1: Já.
0: Já.

0: og veitir ekki af af því að þau hafa líka bara ítalegan gagnagrunn aðgengi á þessum stöðum.
1: Það þarf að vera aðgengileg leigubílar og það alls konar sem að það að pæli.
0: Já, já, við ætlum ekki að vera stranda á sko hýþró.
2: Hvað segir við? ég baði ykkur að velja lag, já, stelpur.
1: Já, auðvitað.
2: Hvað völdu þið?
1: Jana, hvað völdu þið?
0: Við völdum Viva La Vida eftir Coldplay. Nú eru þeir náttúrulega breski og við erum að fara til Bretlands. En svo þegar ég fór að googla, sko, hérna, þá víst lagið nefnt eftir hérna, málverki, hennar Fritu, síðasta málverki sem hún málaði. Og hún skrifaði, það eru kannski að hlustendur hérna, þekki það, er svolítið skemmtilegt að lýsa málverki í útvarpi en það eru sem sagt nokkrar vatnsmelónir og þær eru ein þeirra eða nokkrar eru skornar og inn í einni skrifa Viva la Vida lifi lífið og þetta hérna hennar skilaboð til okkar allra svo kvaddi hún nokkrum dögum seinna
2: Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjansdóttir frá Tabú. Ég segi bara góða ferð og takk fyrir að koma.
1: Takk og skál.
0: Takk hérlega skál fyrir okkur.

0: Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir hjá Tabú voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þær völdu Coldplay-lagið Viva la Vida til að leika í lok þáttarins. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi Speigillinn endurfluttur frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speigillinn, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
2: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratuga skeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum má ráða að meirihluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið, með ákveðnum skilurum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðaframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir að því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics, tekur undir þetta.
3: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það er mjög mikil misskipting á því hvað er þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítil fyrirtæki og það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmi það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það, að ef þú byrti bíl, að sami vara hluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgusunum hlutur búið til einu landinu fluttu til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar búinu til krefst þess að geta flutt hluti mell landa án trublana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem að gerast núna það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar minkað að byrni afleiðingu Brexit. Það engin fjárfestingi í geiranum. Þannig að það sorglegt að þeir sem kusu Brexit að fara vest út úr því. Á sama tíma Útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæstar tekjurnar og ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að fara áfram með Evrópusambandinu en þeir kusu Brexit að fara best út úr því.
2: Þetta er náttúrulega þveröfugt við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiddi atkvæði með útgöngunni. Ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann að þessu, hvað gerðist, hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu, hvað leiddi til þess?
3: Það eru einlega þrjár ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist er það árið 1992 þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakklandin ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandi innan breska pólitíska kerfisins sem sem endar í Brexit. Það er númer eitt. Númer tvö er það að Evrópusambandi var með röða sáttmálum sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála. Og þeir voru allir, þeir eru margir að setja undir lýðræðslega kostningu í mörgum öfbólöndan sem fólk lýðræðslega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einna, þessum sáttmálum hollendingar, annan frakka þriðja írar fjórða, en samt kýs Evrópusambandi að setja þessa sáttmála og láta taka gildi upp undir nýju nafni. Að lítið svo Evrópusambandi sé ólýðræðslegt sem algjörlega rétt er. En hitti það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það að hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að það var aldrei skilningur á þessu. Þriðju mistökin sem gerist er það, það er gerð beint að Tony Blair forsætisráðherra upp úr árunum 2000 þegar við fáum sama evróska vinnumarka þú að öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leyfa fólk vera austurabla komin nema í litlum skömmtum í einu, við ætlum ekki að opna beint sem var lagalega heimild fyrir. Tony Blair sem opna fyrir öllu. Og allt henni flæða fleiri miljónir manna frá austurabla inn til Bretlands með gríðalegri trublu

0: á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþanda í dag að þá eru trublanir á því getur farað milli landa þannig að löndu hafa lagalega heimildir til að hafa stjórnarsuflæði sem breytar kusu aldrei að beita þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sig að sér kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkjæm við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólk næði sama með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atbyrðuna 1992 og eftir allasa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því saman þannig.
1: Þetta gerist upp á aldamótum þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram þanga til að hvað?
0: Síðan þegar íhaldsflokkurinn tekuði völd 2009, þá eru þessi and-evróskar mjög sterk í flokknum. Fossetaráþara þá, David Cameron, hann lendir í því að hann þarf að leifa skotum að kjósa hvort að skota vilja vera áfram Bretlandi og skota kjósa að vera áfram Bretlandi miklu meira hluta. Og hann er undir þrýsting að gera eitthvað mál og hann tekur bara veðmál. Við ætlum að láta kjósa Evrópusambandið. En mistökin sem hann gerir þá er það að þeir sem vildu vera áfram og David Cameron vildu vera áfram, þeir gott aldrei almenna útskýrt af hverju. Þannig að þegar ég fylgist með þessu, ég var alltaf að velta fyrir mig af hverju getar ekki útskýrt komi góð rök fyrir því að kjósa já, við viljum vera áfram. Meðan þeir sem vildu Brexit, þeir eru með mjög góða málflutning, þeir kannski fóru ekki, voru ekki með heiðalegur í honum, en þeir fylgdu sinni máli mjög vel eftir og voru mjög samfarandi. Þannig ég skil alveg að þegar alltaf þetta kemur saman að breyta kusum með tölvöru meiri hluta að kjósa Brexit.
1: Ja, tölvöru meiri hluta, 52-48, en þetta hefur svo aldrei snúist við. Hvers vegna?
0: Það sem þetta gerist er það að þeir sem keirðu Brexit í gegn íhaldsloknum, þeir vissi ekki hvað tæki við. Þeir bara höfðingar að svona einhver óranar hugmyndur pólitíkin og samkomalagið eftir á. David Cameron sagði axti strax eftir að sagði ég ætla ekki eiga þetta, þið megi eiga þetta, sem engin bjóst við. Það nú þetta íhaldsflokkuna skipta fósitaráþara og finna einhver sem gott valur, völdu Theresa May sem var ekki mjög hæf. Sen allt í mig þurfti að fara að semja við Evrópusambandi og hún bara kemur í ljós að allir sem þekktu Evrópusambandið, þeir studdu það var áfram. Þannig þeir sendu samningamenn sem vissur og rekkert hvað það gekk út og vissi ekki hvað þeir vildu, pólitískt valdir, meðan að Evrópusambandi var mjög hæft fólk á móti. Þannig að Evrópusambandi valdaði yfir Bretland í samningaviðraðunum. Þannig að fengu allt sem þeir vildu meðan Bretar vissi ekki hvað þeir vildu og gátt ekki saman hvað borgaði sér fyrir þá. Þannig að enda með mjög lélega samning bara af ein samningar vanhæfni vegna þess að Brexit stundsmennir þeir voru svo illa undirbúnir fyrir hvað tók við. Síðan það sem undir að gerist er það að þegar Bretland gengur út úr Evrópusambandinu, allt inni fyrir að loka gast á allski hluti sem voru til staðar. Þeir fengi ekki upplýsingar í gegnum samevrós kerfi bara sem dæmi það að þeir gott ekki fylgst með glæpamönnum sem hefur fram í glæpi í Evrópu. Eitt dæmi sem kom upp í vikunni það að lækna sem hafa verið sviptir læknisleyfi í Evrópu, þeir geta fengið að starfa í Bretlandi því að það er ekki þessi upplýsingar er ekki sendar áfram til Bretlandi, þeir neita ekki upplýsingarnar. Það er mjög mörg svona svipu dæmi sem hafa komið upp á. Og andur sem gerist er það að allskins fyrirtæki sem hefðu stólað upp á það, þeir getur búið til einhverja framleiðslu í Englandi eða Bretlandi, sett hana beint yfir, sett hana markað í Evrópa morgun, allt í einu lendari því það er allskins skoðanir og heilbrigðis eftirlit og tolla eftirlit og slíkt sem truflar allan útlunnings Bretlands til Evrópa og það eru bændunni sem verður mjög illa út úr því. En vegna þess að þeir þurfa að fá sér mata þá verður að leifa matnum að koma inn. Þannig að það er óhindra flæði af evrópsku mat inn til Bretlands en það er mjög mikið truflun að flæði frá Bretlandi til Evrópu. Og þetta safnast upp, það er endalaus vandamál sem safnast upp meira og þetta er ástæðin fyrir því að Bretland hefur komið sér illa út úr þessu efnahagslega.
1: Nú sýna þessar kannanir að meiri hluti virðist vera þeirra skoðunar að það hefur verið mistök að ganga úr Evrópusambandinu og það sé rétt að fara jafnvel inn í það aftur. Er þetta raunhæft?
0: Sko fyrir hérna, fyrir Brexit að það var sagt allt sem fór illa fór í Bretlandi var sagt þetta er Evrópusambandinu að kenna og það var þeim að kenna um allt sem var vont. En það er ekki hægt að kenna þeim lengur um. Þannig að núna eftir að þið fóru út úr Evrópusambandinu þá er fara að kenna Brexit allt sem illa fer. Þannig að það bara liggur svo fyrir í Bretlandi eða rigninga þá er sagt og hefur út að Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litur sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, það voru mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu betra. Og á sama tíma hefur bara kynslóðan að breysti það

0: að elsta fólkið voru mestu stuðningsmenn við Bretland og það hverfur að velli. Unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, það var allt sem hann lokað á það. Þannig hafa litið svo á með unga fólksins það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu, myndast gríðilega reiði. Og nú þetta fólk allt komið kostningarétt. Þannig að við erum komið nýja kynslu sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með þeir sem voru á móti, þeim hefur fækkað, þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við.
1: En áttu vona að það verði gerð raunverulega alla að því að ganga aftur inn í Evrópusambandi og áttu þá vona að því að Evrópusambandi taki Bretum opnum örmum?
0: Evrópusambandið og að lönd innan þess hafa skipt skoðun. Ef þú talaði við að beinandi Brexit var mikið reiði, Bretarnir svik okkur, þeir gera eitthvað rangt og það voru tilfinningarnar réðu. Nú tíðarum eftir að þá hefur Evrópusambandið og landinna þeirra lært þetta tvo mjög mikilvæga hluti. Í fyrsta lagi það að núna ráða frakkar og þjóðverjar öllu. Áður voru frakkað þjófur og bretar og Bretland eru mjög liberal land, þeir eru ekki, þeir eru maður sem skoðanir og bresk sjónamið eiga mjög mikið samhljóm, mjög mörgum löndum innan Evrópusambandsins. Þannig að langflest, við ekki öll lönd í Evrópusambandinu, þeir myndu segja það, við myndu svo gjarnan vilja hafa Bretland áfram sem þriðja stóra landið á móti Þýskalandi og Frakklandi. Þannig að það eitt og sér hefur breytt hvernig fólk hugsa um mynda. Sinni hitt atriði sem kemur í ljósið þá, þetta læri maður þegar maður tala við embættismenn innan Evrópusambandsins, það Bretland byggu til mjög mikið regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínu sviði fjármálagjörningi, þá er það þannig að innan alla reglugjara Evrópusambandsins voru skrifara breskum embættismönnum, evróska fjármálakerfi var meira mun að reki frá London, og hugmyndum var svo að mynda allt saman enda í Evrópu, bara kemur í ljós, það er ekki hægt. Fjármálasamningur eru skrifaður undir enskum lögum sem verðum við hendu fyrir það. Þannig ennþann dag í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf evrósk og þá kaupir þú í London af því að London er með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman er London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga Þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýði það að ennþann dag í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í sig vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
1: Áttu vona því að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum?
0: Ég nokkunni fullviss það að eftir 10 ár þá eru Bretland annarkvort komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta er allt að gerast og miklu hraðar heldur maður er búist við.
2: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn er að rifna úr stolti. Helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: Þjóðfélagið er allt undirlagt af þessum fótbolta. Það allstaðskreitt, það búið að breyta öllum hringtorkum í fótboltarhringtork, þar inn á spítulónum, inn á öllum opinberu stofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Þar bara búið að setja blöður og fána og það eru allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það er allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fróðadóttir lítalækni sem hefur starfað á kúrasá undanfarin ár.
0: Ég var að vinna á landspítalanum áður en ég fór þarna út. Og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann er hollendingur en er frá Kúrasá. Og ég náttúrulega eins og mér margir bara vissi ekki hvað Kúrasá var. Og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla um þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Kúrasá. Ég svo sem var ekki að hugsa um þannig mikið meir. Nefnum að svo sá ég auglýsingu. Um að væri verið auðlýst eftir lítalækni á ríkissjúkrahúsinu þar.
1: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Kúrasá og litist vel á ákvöðu að láta slag standa.
0: Bara turkis, blár, sjór, hvítar, strendur, pálmatré og sól. Það er einkennandi fyrir þessa eyju. Hún er gríðarlega falleg

0: og þessar strendur eru einhver líkt og sjórinn opaslega tær og þetta náttúrulega algjör paradís að koma þarna.
1: Starfið margt svipað því sem var hér.
0: Ég náttúrulega að vinna á ríkisjúkrásinu þannig að sjúkratryggingar þarna eru þær sem að borga brúsan. Þannig að þetta er svolítið svipuð vinna, það er svipað svona sjúklinga klæjentel, maður getur sagt þannig. En það er samt náttúrulega margt sem er ólíkt. Þú veist, heilsufar þjóðarinnar er ólíkt heilsufarinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður er að meðhöndla. Þannig að það er dálítið heilsuleysi þarna. Það er mjög hátíðinni á sykursýki og allum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir og þeir eru að greinast seint og fyrir það mikið vandamálanna. Það kemur líka niður af því sem ég er að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara er það svona nokkuð svipað.
1: Kúrósáar hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hingað til.
0: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt en fótbolti ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan. Og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikil sko, viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast þannig inn á móti. Því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár. Og það er mikil svona konflikt þarna á milli þó þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi. Þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010. Og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt. Þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið. Þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu. Þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það.
1: Kúrósá var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindíafélagsins allt fram á 19. öld. Eyjan er undan ströndum Venezuela, hvorki mjög stór nýja fjölmenn. Hún er 400 ferkilometrar, íbúarnir 160.000, langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál.
0: Og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt. En svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál. En svo er náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku. Það er mikið tölu spænska af því það er náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, af annar staðar og Karabíska hafinu sem býr þarna. Þetta er mjög fjölþjóðlegt samfélag. Og svo enska. Enska er alltaf að verða meira og meira töluð. Það er bara einn þéttbýlis svona kjarni, stór kjarni, þannig sem heitir Willemstad. En það er engin háhísi. Þetta er mjög lágreist byggð þarna, lítil eyja. Þetta er hálgert svona bara sker, hálgert kóralsker. Hún er ekki svona græn eins og allar eyjarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það er lítill gróður og það er lítið vera rækta af grænmyndi og ávextum af því að hún er svo þurr.
1: Þarna gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar oljuhreinsunastöðvar á Curaçá. Sú starf sem er að mestu horfin landi gekk í gegnum töluverðar efnahagslegar þrengingar en núna er ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
0: Og það er eitt af því einmitt sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsækja okkur að því við viljum fá ferðamennina til landsins. En það er ekkit allir sammála það, af því að það finnst mönnum alveg nóg nú þegar.
1: Það er ekki nefnum 15 ár síðan Kúrósáar fengu sjálfstjórn þótt haldið væri hollenska kóngin og það er töluverð togstreita þarna milli.
0: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna öðlast eins mikið sjálfstæði og þeir geta. En svo að mörgu leiti þá er þeir náttúrulega mjög háðir hollendingum því að þeir eru allir með hollenskt vegabréf og geta farið til Hollands og mennta sig og bara gengið inn í hollenskt samfélag eins og þeir vilja. Það er ekki kannski beint rígur, en það er samt alveg konflikt hann á milli.
1: Halla segir að sumir hafi fyrstu talið að þau væru hollendingar. Viðmótið hafi breyst orðið betra þegar í ljós kom að þau væru frá Íslandi.
0: Það fannst okkur svona vera svolítið merki þess að það er hann svona svolítið rígur og hollendingar svona verðast svolítið líta stort á sig. Pólitískt er þetta nokkilega friðsælt, en það er náttúrulega er vandamál þarna eins og víðast hvar annar staðar í bara á þessu svæði að það er mikil spilling í gangi. Stjórnmálamenn eru svolítið populistar og það er auðvelt að fá það til þess að gera sér greiðan ef maður á pening.
1: Er hinn blái og guðrótti Curaçá líkjur vinsæll drykkur?
0: Kannski ekki svo mikið hjá sko, sérstætt, lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom, en þeir eru nú samt ekkert mjög drykkveldir yfir höfuð, sko. En þessi líkjur er meira svona tengdur ferðamanniðinaðanum heldur en lokalfólkinu.
1: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir

0: á Kurosa og límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn 1 en eyjamenn eru hvergi beigðir.
1: Þeir eru svo stoltir að hafa komist á HM og þeir gera sér svo sem ekki

Kæru hlustendur, klukkuna vantar rétt rúmar 5 mínútur í 7 á 5. dags morgni. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni fer með morgunbæn og orð dagsins.

dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur. Við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Von. Vonin bregst okkur ekki því að kærleiku Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur er gefin. Þannig hljóðarið heilaga orð. Vonin er ekki alltaf eitthvað sem við finnum sterkt fyrir. Hún birtist sjaldan með miklum látum eða öruggum svörum. Oft er hún mjög hljóðlát eins og lítið kertaljó sem að logar þrátt fyrir vind. Það eru dagar þar sem við finnum vonina mjög auðveldlega. Þá virðist allt mögulegt. En svo eru aðri dagar, þar sem við erum þreytt, óviss eða jafnvel sár. Þá getur vonin virst fjarlæg. En kannski er það einmitt þá sem að hún er hvað mikilvægust. Vonin segir ekki að allt verði auðveld. Hún lofar ekki lausnum strax. Hún segir einfaldlega, það er eitthvað meira en þetta augnablik. Kannski er vonin dag ekki sterk. Kannski er hún ákvörðunum að halda áfram þó þú sérst ekki viss um hvert þú ert að fara. Hún getur verið eitt lítið augnablik og trú á að dagurinn í dag geti borið eitthvað gott með sér. Vonin heldur áfram þegar við höfum ekki öll svörin. Hún hjálpar okkur að rísa á fætur aftur og aftur. Og stundum við vonin fólkin í því að leifa öðrum að bera hana með okkur þar til við getum borið hana sjálf. Að treysta því að jafnvel þegar við finnum hana ekki sjálf sé hún samt til staðar. Guð er ekki aðeins með okkur þegar allt gengur vel. Guð er líka með okkur í óvissunni, í spurningunum, í biðinni og þar, í þeirri nærveru, getur vonin kveiknað aftur og

hægt en örugglega. Við skulum biðja. Guð vonarinnar, haltu voninni lifandi í mér. Þegar ég sé ekki leiðina, myndu mig á að hún samt til staðar. Gef mér styrk til að halda áfram og treysta því að þú ert með mér. Amen. Við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 25. júní. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru jarðskjálftar réðu þar yfir í gærkvöld. Grétar Þór Sigurðsson fréttamaður hefur flutt fréttir af þessu hamförunum í nótt. Grétar, hvað gerðist?
1: Já, það var rétt eftir klukkan 10 íslensku tíma í gærkvöld að jarðskjálfti af stærðinni 7,2 varð í Venezuela. Upptökin voru þarna í 160 kílómetra vestur af höfuðborginni Caracas. Svo liði ekki nema 39 sekúndur þar til annar skjálfti reið yfir og hann var 7,5 af stærð. Flóðbylgju viðvaranir voru gefnar út þarna í Venezuela og í Karibahafinu en þær voru fljótlega aftur kallaðar.
0: Vitum við eitthvað afleiðingar þessara skjálfta?
1: Umfang skemmdana enn óljóst en það voru eitthvað af byggingum sem að hrundu til grunna. Þar á meðal eitt 22 hæða hús. Óttast að margir hafi látið lífið í skjálftunum og bandaríska jarðfræðistofnunin segir líkur á að skjálftanir hafi kostað þúsundir lífið. Yfirvöld í Venezuela hafa greint frá því að 32 hið minnsta hafi farist í skjálftunum og 700 særst. En það allan að ljósta neyðinni mikil. Og í nótt tilkynntu Bandaríkin og nokkur lönd í Rómönsku Ameríku þau ætli að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela.
0: Ja, takk fyrir þetta, Grétar Þór Sigurðsson. Tveir voru handteknir í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði gærkvöld, vísir greinir frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögregla og sérsveit voru kallað húsinu, en í frétt fjölmiðlisins haft eftir sjónarvotti að lögregla og sérsveit hafi farið inn í hús við Hverfisgötu í Reykjavík rétt fyrir klukkan 11 í gærkvöld og tekið tvo með fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafði ómerktur lögreglubíll staðið fyrir utan húsið í 2 klukkustundir. Íþróttir. Suður Afríka komin í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramóti Karla í fótbolti fyrsta sinn. Liði sigraði Suður Kóru í lokaumferð Ariðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexíkóar kláruðu Ariðil með fullt hússtiga. Þeir unnu 3-0 sigur á tjekkum í

nótt. Klukkan 8 í kvöld verður svo leikið til úrslit í E-riðli, Curaçao mætir Fílabeinsströndinni og í hinum leiknum eigast Ecuador og Þýskaland við. Við minnum á fréttavefin ruv.is, fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á 50 morgni. Umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við fylgjum ykkur til að verða nýju í dag.
1: Já, 25. júni í dag. Fyrir áratug var 25. júni á laugardegi. Þá voru forsetakosningar. Gunni T.H. Jóhannesson var kjörinn forseti í Íslands. Hann gegndi embættinu í 8 ár. En það er ágætis veður á landinu. Það er að segja víða hægur vindur og jafnvel logn. Og hiti 9, 10, 11 gráður eitthvað svoleiðis. 11 stig að hiti á Egilsstöðum og logn þar. 11 gráður líka á Kvískerjum. 9 stig í Reykjavík, 1 metri. 8 gráður á Patreksfirði, 1 metri. 8 gráður á Siglufirði, logn. 9 gráður á Húsavík, logn. Það er víðast hvað skýjað. Ekki tekið að rigna ennþá en það er rigning í kortunum.
0: Já, rigning eða skúrir í kortunum. Eiginlega allstaðar nema á Austurlandi. Hitin 7 til 13 stig en fyrir austan verður þurrt fram eftir degi og hiti að 18 stig. Og það er sól í kortunum. Verður samkvæmt spónni 17 stiga hiti og heiðskýrt á Egilsstöðum eftir hádegi í dag en víða annars staðar í öðrum landshlutum sem sagt rigning og öllu kaldara og svolítið hvassara heldur verið hefur 5-13 metrar á sekundu. Á morgun föstudag aðeins hægari vindur og víða skúrir en úrkomu lítið austanlands og hitin breytist lítið. Á laugardag er svo gert ráð fyrir austlægri átt 5-13 metrum á sekundu, rigning með köflum en að mestu þurrt norðan heiða. Hiti þá 8-16 stig hlýjast á Norðurlandi og það bætir í úrkomu á laugardagskvöld og á sunnudag er útlit fyrir vætu í flestum landshlutum og mild veður. Og svo ef við skyggnum staðinsinn í næstu viku þá er það fremur svipað veður áfram skúrir eða rigning í kortunum og hiti 9-16 stig breytist lítið í byrju næstu viku að mestu kosti. Þá því sem er framundan í þættinum í dag, í heimsklugganum verður fjallað bandarísk stjórnmál, stöðu og horfur. Bogi Ágústsson verður á sínum stað klukkan 7:30 og með honum verður Sigríður Rut Júlíusdóttir sem lengi hefur fylgst grannt með pólitíkinni vestanhafs.
1: Og eftir morgunfréttir fjöllum við landfræði, ekki landafræði, heldur fræðigreinina landfræði sem í stuttumáli tengir saman umhverfi og samfélag. 400 landfræðingar sitja norræna landfræði þingið sem nú er haldið í Reykjavík og við ætlum að forvitnast sérstaklega borgarskipulag út frá feminískri landfræði og þá staðhæfingu að sveitir heimsins sé að fara í eyði.
0: Nýtt deiliskipulag vegna Sæbrautarstokks hefur verið kynnt. Samkvæmt því er heimilt að rífa húsið við Dugguvog 42 en á því húsi er stærðarinnar listaverk eftir Gerði Helgadóttur, einn merkasta listamann Íslands. Þessu mótmælir meðal annarra Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns harðlega. Hún ræðir við okkur menningarverðmætin sem felast í listaverkinu í síðasta hluta þáttarins.
1: Við lítum í blöð og aðra fjölmiðla hérna og þaðan en Þórunn, ættum við kannski að fara fyrir fólk sem að var að vakna eða kveikja útastækinu yfir nýjastu tíðindi frá Venezuela?
0: Já, þar reiði yfir jarðskjálfti, tveir jarðskjálftar raunar klukkan 10 að íslenskum tíma.

0: í gærkvöldi og sá fyrri 7,2 að stærð og innan mínútu þá reið annar yfir 7,5 að stærð sem er öflugast í jarðskjálfti sem að hefur reiðið yfir landið í meirin 100 ár. Skjálftarnir áttu upptök sín nálægt borginni San Felipe, ekki svo langt vestur af höfuðborginni Caracas. Fjöldi bygginga hrundi í skjálftunum og enn fleiri byggingar skemmdust. Það ennþá margt á huldu. Það nótt í Venezuela og verið þeir að leita í rústum húsa og finna fólk og meta þetta allt saman. En Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, lýsti yfir neyðar ástandi í landinu og greindi líka frá fyrstu döðsföllunum. Það hefur verið staðfest að 32 eru látnir, mörg hundruð slösuð og það er talið líklegt að fjöldi látina sé margfalt meiri búið að greina meðal annars frá svona útrekningum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar sem telur líkur á því að fjöldin sé miklu meiri og Rodríguez tók líka fram að tölurnar yfir látna og slasaða næðu ekki til borgarinnar La Guaira sem að er nærri höfuborginni og vitað er að tugir bygginga hrundu þar. Nú alþjóðaflugvöllurinn í Caracas skemmdist mikið og honum hefur verið lokað og ríki þarna í nágranninu, nágrannaríki Venezuela og sem og Bandaríkin hafa heitið aðstoð björgunarsveitum og hjálpargögnum og Rodríguez hefur þegar þakkað þjóðarleiðtogum meðal annars Donald Trump bandaríkjaforseta fyrir aðstoðina sem að þó ekki er komin enda skammt síðan að þetta gerðist. Það er fylst náið með þessu öllu saman í fjölmiðlum og við fylgjumst áfram með og færum ykkur frekari fréttir og það verður auðvitað að hafa í huga ástandið í Venezuela sem að er slæmt og hefur verið það langt skeið munum að í upphafið þessa árs þá réðust Bandaríkin í þessa aðgerða að fjarlæga forsetan rænunum hreinlega Maduro og ástandið í Venezuela verið mjög erfitt bæði efnahagslega og pólitískt og þessir miklu jarðskjálftar bæta ekki á erfitt ástand í landinu. En já, við fylgjumst áfram með þessu og færum fréttir. Þetta er svona það nýjasta af þessu öllu saman.
1: Morgunblaðið fjallar nýja könnun Gallup fyrir Seðlabanka Íslands og samtök atvinnulífsins stöðu og horfur í efnahagslífi. Hún er gerð meðal stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins. Þetta er gert fjóru sinnum ári. Og niðurstöðunar núna, vísitala efnahagslífsins, hún lækkar í 14 stig, var 30 stig í mars. Verstnar því. Og 64% stjórnenda telja aðstæður í efnahagslífinu slæmar, 5% teljaðir góðar. Og rætt hér á forsíðu Morgunblaðsins við Jón Ólaf Halldórsson, formann samtaka atvinnulífsins, sem að segir að þetta koma nú ekki mikið óvart því miður. Þetta er svo staða sem fór að teiknast upp í fyrra, við vörum við þessu. Kólnunin hefur orðið mikil og hröð, getur haft afdrifarík áhrif. En Jón Ólafur nefnir þó að hún geti orðið til þess að slá á verðbólguhorfur. Bændablaðið kemur út í dag og þar er á forsíðu sagt frá þessu auka búnaðarþingi sem verður 14. ágúst. Það eru fjallaðið þetta í fréttum fyrir vikunni og síðasta þingi var skipuð milliþinganefnd til þess að fjallaðum Evrópusambandsmál og skýrsla á að liggja fyrir þetta auka búnaðarþing þarna í miðan ágúst. Að þetta er haldið þarna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar síðar í mánuðinum. Og það er fjalla líka fugla og fiðrildi í bændablaðinu í dag. Þeim fækkar stofnar fugla og fiðrilda hafa farið hnignandi frá árinu 2000. Þetta kemur fram í skýrslu Hagstofu Evrópusambandsins. En Hagstofan metur reglulega árangur og framvindu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Og hér segir tölur frá 2000 til 2024 sýna að allir stofnar algengra fugla hafa hnignað 15% frá 2000. Stofnar varpfugla á landi, spörfugla og mófugla hafa minnkað 32%, en stofnar varpfugla í skógum, það eru einnig tegundi spörfugla, þeir hafa frá 2010 byrjað að stækka lítilega. Og vísitala fiðrilda fylgist með 17 tegundum graslendis fiðrilda og þar er áætlað að fiðrildastofnar hafi minnkað 36% frá 2000 til 2024. En fiðrildi þykja góð vísi tegund þegar kemur að því að meta líffræðilegan fjölbreytileika. Þau eru viðkvæm fyrir umhverfisbreytingum og búa við fjölbreytt skilyrði. Og ítalega fjallaði þetta sem sagt í bændablaðinu í dag og svo hér á næstu blaðsíðu stór landbúnaður fer illa með býflugur. Já, býflugnabændur í Bandaríkjunum glötuðu á síðasta ári rúmlega 60% býflugnabúa sinna og er það eitt stærsta skrásetta býflugnatap þarlendis. Fækkun býflugna stafar af fjölbreyttum vandamálum tengdum loftslagsvá, líkt og hitasveiflum og búsvæðatapi en stór landbúnaður til matvalaframleiðslu spilar einnig stóran þátt. Já, stór landbúnaður fyrir illa með býflugur og á þessari blaðsíðu segir líka holdietandi maðkar í bandarískum búpenningi og uppnám í jarðaberjaræktun í Noregi. Skæðu sveppasjúkdómur er komin upp í jarðaberjaræktun í Noregi vekur upp miklar áhyggjur. Stærsti jarðaberjaframleiðandin þar í landi er meðal þeirra sem var fyrir sjúkdónum. Hann hefur selt plöntur til fleiri bænda. Þannig að þetta er ekki gott. Nú, ég ætla að segja hér frá blaði, gömlu blaði sem ég fann í gær, en það er eitthvað ólag hérna á tölunni hjá mér, þannig að við kannski förum aðeins út í heim fyrst, Þórun.
0: Já, við getum gert það. Ég er að skoða hérna frönsk blöð og þar til dæmis á forsíðinu á Le Monde er fjallað miklar afleiðingar hitabylgjunar sem að hefur verið sérlega slæm og ekki síst í Frakklandi og raunar eru fréttir af ástandinu í Frakklandi á fleiri forsíðum en talað áhrifin á þessari forsíðu mynd af mönnum í Bordeaux í byggingavinnu í gær í tæplega 42 stiga hita utan dyra. Þeir eru nú sem betur fyrir í skugga af húsinu sem þeir eru að byggja á þessari mynd en það breytir því ekki að þetta eru skelfilega ráðstæður til þess að vinna við.
1: Þannig að það er eftir að hugsa í svona hita.
0: Akkurat.
1: Hvað þá að vinna erfiðisvinnu?
0: Já, fjallaði þetta já og líka líka stöðuna í nágrannaríkjum Frakklands í Evrópu er þetta einstök hitabylgja, miklar afleiðingar og hafa haft já, miklar afleiðingar á daglegt líf og hagkerfi, segir hér og svo líka fjallaðum það að það þurfi að bæta húsnæðis bara ástandið í húsnæðismálum þessi mál eru líka á forsíðum sænskra dagblaða á forsíðu dagans nýhettir er lítil frétt þar sem segir hennilega að París hafi verið lömuð vegna hitans og á forsíðu svenska dagblaða er athyglinni beint að heimilislausu fólki í París sem að verður eðlilega fyrir einna mestu áhrifunum af þessu öllu saman. Og fórsíðu aftanpósten sem kemur út í Noregi er líka mynd frá París með Eiffelturninn í baksýn og fjallað Evrópu. Svona sérstaklega

0: hvergi í heiminum verður hlýrra heldur en í Evrópu hitabylgjurnar koma oftar þær vara lengur og verða hættulegri segir hér og fyrirsögnin hreinlega Evrópa síður og umfyllunum þetta á fleiri stöðum sem væri hægt að telja upp en það eru líka fleiri fréttir í forsíðu, á forsíðum og í fréttamiðlum meðal annars á forsíðu Washington Post í Bandaríkjunum þar mynd frá Washington DC höfuðborginni þar sem að hátíðarhöld vegna 250 ára afmælis Bandaríkjana eru hafin hófust formlega í gær og sýnt hér frá framkvæmdum það búið að reisa stærðarinnar Parísarhjól og ýmislegt fleira í bíkir greinilega stærðarinnar svið og annað við ræðum bandarísk málefni hér á eftir en líka fjallaðum tvennt sem að bandarískum stjórnmálum tengist annars var það að Donald Trump bandaríkjaforseti hann neitaði í gær Já, við skulum byrja á þessu. Fyrri vikunni var sagt frá því og það svona taldist til tíðinda að það hefði verið samþykkt frumvarp sem að báðir flokkar í bandaríska þinginu komu að. Var þar húsnæðismál, báða deildir þingsin samþykktu það en Donald Trump forseti aflýsti athöfn með skömmum fyrirværi í gær þar sem hann átti að skrifa undir frumvarpið svo að það yrði að lögum húsnæðismál í bandaríkjunum. Hann sagðist ekki alltaf að gera það fyrir að búið væri að samþykja frumvarp frá honum fyrst sem að varðar breytingar og kosningalögum. Og þetta kom fólki á óvart, orðið óvenjulegt í seinni tíð að svona frumvarp séu samþykkt og svo líka fjallaðum stöðu hersins. Greint frá því gæra æðsti yfirmaðurinn hershöfðingi í Bandaríkja her Í Evrópu og Afríku, hann hætti störfum nú í byrjun júli og það kom á óvart en sett í samhengi við fjölda annara háttsettra innan bandaríska hersins sem að hafi hætt störfum og það sagt að undirlagi varnarmálaráðherrans Pete Hegseth sem sé að losa sig við úr hernum mjög reynslu mikla herfóringja.
1: Yfir í altara sálma, tölva minni semst komin í lag, en nýtt á vefnum tímarit.is er tískublaðið klip. Það var skamlíft, útkomu held í tvö tölublöð, allavega eru þau tvö á tímarit. Það fer að koma út í apríl 1951 og hið síðara í byrjun ás 1952. Útgefandi og ritstjóri var Yngvi H. Magnússon. Og hann skrifaði, þessu blaði ætlað að verða íslenskum konum til gags og jafnfram til nokkurar ánægju. Konunni eiginlegt að snyrta sig vel og klæðast fagurlega. Tískan svo listgrein sem hefur þróast og dafnað fyrir áhuga konar á yndisauka mannlegrar fegurðar. Og hver sá karlmaður sem ekki kýs frama hennar sem mestan á þessu sviði? Fötin skapa mannin, segir máltækið. Og það eru mikil sannindi. Þau móta skapgerð hans og tjá skoðanir hans á því sem honum finnst vera fagurt og fara vel. Og í blaðinu var grein sem bar yfirskriftina Lína tískunar bóglína. Véfréttin í París, Dior okkar allra, hefur talað. Og margar okkar andvarpa því að ef við viljum tolla í tískunni og hver okkar vill það ekki, verðum við að hafa stranga gát á mataræðinu. Sem sagt, umfram allt, grannur vöxtur. En lína tískunar fylgir þó eðlilegum bóglínum líkamans og engum Dior leggur áherslu á hinnar kvenlegu ávölu axlir, fallega mótu brjóst og að lenda línurnar njóti sín sem best, svo við sýnumst ennþá grenri um mittið. Þetta var 1951. Klæðskýra sömu drakt skipar virðulegan sess á öllum nýrri sýningum tískuhúsana í París. Hún ekki meinlætaleg og fráhrindandi, Eldur full af gamansemi og hugmyndaflugi, með skásettum hneppingum, ósamstæðum vösum, með stuttum á

0: óvölum löfum sem oft eru styttri að framan en aftan með eða án kraga. Og í annari grein var ennfjallað Parísatískuna. Kjólar með háum kraga ásamt stuttum jakka eru mjög vinsælir nú til dags. Margvíslega rósóttir, einnig hvítir, gulir, dökkbláir og svartir kjólar eru mjög í tísku. Allt sýnir viðleitni framleiðendana til að fá sem fjölbreyttastar og djarflegastar litasamstæður. Línur kjólana eru hafðar mjúkar og ávalar. Silki mikið notað þessa mundir og þá að sjálfsögðu í eftirmiðdags og samkvæmiskjóla. Einnig tull, blúndur eða rósótt silki. Blússur eru með víðum ermum, ýmist stuttum eða löngum og flegnir með ýmsum hætti, með skemmtilegum mjaðmastykkjum og pilsum sem eru bjöllulaga eða með fellingum og slaufu öðru hvorum megin. Það má skreita léreftskjólin ýmist með því að klippa í hann op eða með útsaumi. Til sveita hendar vel einfaldur baðmöllarkjóll með ryktum pilsum, léttum belgarmum, flegnum ferhyndum ból, tölum og ásaumuðum vösum. Samkvæmiskjólar eru oftast nær hvítir úr lérefti með beltum eða litauðugum slaufum ummitið. Baðfötin eru nú einlagt í einu lagi. Kápur úr mjúku ullarefni með víðum ermum og djúpum vösum með eða ántalna. Parísatískan 1951.
1: Í gær var hjá okkur Borgþór Arngrímsson. Ég sagði okkur tíðindi frá Danmörku og valdi lag eins og hann gerir jafnan. Og lagið sem við heyrðum í gær var Lyse Nætter. Það var valið eftirlætis lag Dana í kostningu á vef danska ríkisútursins og kom ýmsum á óvart að þetta lag skildi hafa vinningin en það voru svo þrjú lög í sætunum þar fyrir neðan sem Kim Larsen söng við heyrðum brot úr einu þeirra í gær Kvinne mín með hljómsveitinni Gasolín þriða sæti var lagið Pianoman með Kim Larsen og Bellamy og í fjórðasæti líka með Kim Larsen og Bellamy lagið Om Lít og svo eru auðvitað er fjöldin allur af lögum sem að Íslendingar þekkja rétt eins og Danir kannski að nefna það í tíundasæti var Eurovision lagið sem að náði miklum vinsældum á Íslandi smúk som eitt stjerneskúð með bræðrunum Olsen en já Við skulum hlusta á Om Lít og eftir það fáum við svo yfirleitt morgunfrétta. Svo verður hér Bogi Ágústsson og með honum Sigríður Rut Júlíusdóttir. Þau ætla að tala bandarísk stjórnmál og þjóðmál eftir örfáa mínútur.

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Veri velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta á jarðvinnu fyrirtæki og EJ-i Borgarnesi. Gamaldags rjómatertur, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn, listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hagkaup.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, riði yfir Venezuela í gær. Fjöldi byggingar hrundi til grunna. 32 hafa fundist látnir. Óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels við Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkja her meðan á stríðinu stóð. Lögreglumaður sem greindist með berkla fyrir árinu segir ekki næga meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Suður-Afríka komin í útsláttarkeppnin á HM í fótbolti fyrsta sinn. Mexíkó kláruð A-riðil með fullt hús stiga. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er orðin liðlega 7:30 þennan 15. morgun. Við heyrðum hér fyrir fréttaefletið lagið Om Lít með Kim Larsen og Bellamy. Það lenti í fjórða sæti í kosningunni um besta eða eftirlætislag Dana á dögunum, eins og Borgþór Arngrímsson sagði okkur frá í gær. Nú, við minnum á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8, þá ræðum við landfræði. Og í síðasta hluta þáttarins, skipulagsmál, menningarminjar, iðnaðarsögu, það kemur ýmislegt þar til. Það er heimilt að rífa hús við Dugguvog þar sem að merkilegt listaverk eftir Gerði Helgadóttur er. Meir um það á eftir. En nú

0: komin hingað eins og venjulega á þessum tíma. Vikunar, Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Og við nefndum það hér áðan að þú ert með gest í dag, Sigríður Rut Júlíusdóttir og ég var að tala hér fyrir frétta yfirlitið nokkrar af fjölmörgum fréttum af bandarískum stjórnmálum sem að bárust í gær fátítt orðið að það séu samþykkt frumvörp í bandaríska þinginu af báðum flokkum en það gerðist, það duð ekki til
1: nei.
0: Trump allar ekki skrifundir
1: Nei, eins og þú myndist á Þórun, þá er hér Sigríður Rut Júlíusdóttir hér á stómari hún lagði stund á fram að nám í lögfræði í Bandaríkjunum framhaldsnám í þar og hefur fyrst, svo ég leiði mig bara að segja það alveg gríðarlega vel með öllum hræringum í bandarískum stjórnmálum þar Vertu velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Eigum að byrja þessu sem að Þórum var að tala Það er sjaldgæft nú orðið að það verði að báði flokkar standi að frumvarpi vegna að það hefur verið svo mikil skautun og sífellt verið að tala hvað mikil skautun í bandaríkjunum. En svo gerist það að báði flokkar samþykja lög og þá náttúrulega kemur Donald Trump og hérna...
2: Eyðilegur það bara. Þetta var sem sagt frumvarp húsnæðismál og það nú á fleiri stöðum heldur bara á Íslandi sem að er svona... Það svona efst á bogi húsnæðismálinu og hvað erfitt að eignast húsnæði í Bandaríkjunum. Og þarna voru einhver atriði þetta svo sem átti að geta velt einhverjum vogaskálum, þetta frumvarp, en þetta var skrefir rétt átt og þetta til dæmis gekk út af það að takmarka heimild stórfyrirtækja til þess að sanka að sér svona það sem þið kalla single family homes, það einbýlishúsin, til þess að gefa bara venjuleg fjölskyldu fólki færa á eignast þau. Og svona ýmis svona atriði sem voru sett í þetta frumvarp og það, nú mann ég ekki hvort það voru fjórir eða fimm republikanar sem samþykktu þetta frumvarp með demokrötunum, þannig að fór í gegn, þar voru bara þessir venjulegu eins og maður segir, sko, það var hérna Rand Paul og það var Susan Collins og Lisa Murkowski frá Alaska og svo framvegis. En hérna, þeir voru búin að stilla upp sko einhverju svona undirskriftar hérna serimóníu sem átti að fara fram þarna með blaðamönnum og öllu þá að búið að raða stólunum og stilla öllu upp og þá kemur þetta...
1: Kveikja ljósin og...
2: Já, nefnilega. Og þá koma þessi skilaboð frá Trumpin og Truth Social með hann bara hérna, afturkalliði þennan fund. Ég hér með afturkalla þennan fund, þú veist, þetta er bara... Hann tala bara í búðhætti og hérna og þá bara var þetta off og varð ekki dúrnirni undirskrift vegna þess að hann setur þau skilirði fyrir því að hann undirriti þessi lög að þingmennirnir seti gegn þetta sem er kallað Save America Act þar að segja lög sem að varða kosningar og þetta er nú svona rangnefni í raun og veru vegna þess að tilgangur með þessu frumvarpi sem að hann vil að fara gegn sem að tekið skal fram að hefur ekki nægt fylgi hjá republikun og hérna, og hann veit það alveg og þeir eru búin að margi hverju setja sig upp á móti þessu frumvarpi það takmarkar aðgangað kjörklefanum í raun og veru, þetta frumvarp í því skyni að komi veg fyrir að ólöglegir innflytjendur séu að kjósa í stórum stíl sem að ekkert bendir til þess að gerist nokkuð tíman, en þess að ef þú ert ólöglegur innflytjandi og kostningasvík eru ólögleg þú veist, ef þú ætlar að fara á svindlega í kostningum, þá er það ólögulegt allstaðar, líki Bandaríkjunum, hvort sem þú ert þarna er ríkisborgari eða innflytjandi eða ólögulegur innflytjandi. Og ef þú ert ólögulegur innflytjandi, þá viltu nú sennilega ekki vera að fremja glæpi til að láta handtaka þig. Og ef þú ætlar að fremja glæpi, nú hlýtur það þá ekki að vera eitthvað til þess að hagnast á því. Þú ert varla að fara að segja, heyrðu, nú er ég vaknaður hérna í morgun og það er kjördagur, þarna, ég ætla bara að drífa mig á kjörstað, kjósa ólöglega, eiga þá hættu að vera hérna, handtekinn og fleikt úr landinu, en atkvæði mitt skal fara í þessa 150 milljón atkvæða púlju, hvað sem tautar rugl, þetta er náttúrulega bara rugl. Og annað sem að kemur fram í þessu Save America Act er það, þú þarft að, það er sem sagt aukin skilríkja framvísun, það er ekki vola margir bandaríkjum, ok, það er kannski ekki rétt segja ekki vola margir. Það er ekki allir bandaríkjumenn og það er ekki allir kjósendur sem eiga vegabréf. Bara svona svo lítið dæmi sér nefnt. Konur sem hafa gift sig og tekið upp eftirnafn mannana sinna, þær lendi vandræðan því að þær þurfa ekki bara að sína skilríki, heldur líka fæðingavottorð og sína fram á að hverjar þær eru þó að þær hafi breytt nafn, þetta er allt svona.
1: Þannig, og þú þetta byrjaði að sko það

0: En engin kjörskráa.
1: Nei, sko, það bara, það
0: öðru,
1: þú, já, það þú þarft að skrá þig.
0: Já.
1: Og þannig, þú veist, það alls konar, þetta í rauninni, hvað maður að segja, þetta svona alls konar strámen fyrir Trump til að búa til vesen. Það alveg allt með þessar skráningar, hvernig þær fara fram, það mismunandi reglur þær eftir fylkjum, það bara mismunandi kosningalög eftir fylkjum og hvernig þeim framfyllt eða framkvæmda kosninga öðruvísi öðruvís eftir fylkjum og hvernig kjörstaðir eru opnir, hvar þeir eru og svo framvís og framvís og framvís. En það endalausir strámen og Trump að fara í þá alla.
0: Já, en sem sé, hann vill fá þetta í gegn og fyrir að þá undirritar hann ekki þetta húsnæðarfrumvarp.
1: Já.
0: En hann vann samt sem áður Já, sko, það bárust fréttir af því að það hefði verið mjög háaðasamur fundur öldungadeilda þingmanna og Trumps í gærkvöld í þinginu þegar hann var að hérna, skamma þá fyrir að stiða sig ekki nægilega vel og á endanum að þá fellir öldungadeildin frumvarp sem að fulltrúadeildin hafði samþykkt hvað á þriðudagskvöld sem að Ég kannski tákrænt einu stríðið í Íran.
1: Já, einmitt. Þarna, sko, það heitir sem sagt War Act Resolution, eða eitthvað með þeim hætti. Þetta sem sagt ekki lög og ekki frumvarp sem þýr það að þetta fer aldrei á borði til hans. Heldur þetta svona ályktun.
0: Já, þingsályktun.
1: Já, og það er svo sem ekki hægt að kalla það neitt rosalega mikið hugrekki af þessum þingmönnum sem áður höfðu samþykkt þetta. Að stíga fram þegar að Trump búin að sýna öll spilin í þessum uppgjafa samningum sínum við Írani núna. Það sem hann búin að segja ef við hættum ekki þessu stríði, hann búin að segja það, ef við hættum ekki þessu stríði þá verður bara heimskreppa og kreppa hér í Bandaríkjunum og ég vil ekki vera Herbert Hoover. Mm-hmm. Hann búin að hreinlega segja það. Og þá
0: fyrir þá sem að ekki þekkja söguna sín og þá voru Herbert Hoover forseti þegar heimskreppan mikla skall á fjórða áratug síðustu aldar á undan Roosevelt.
1: Nákvæmlega, það bara veður svo mikið á mér, það ágætt að þú stoppir mig af með svona innskotum.
0: No. En hann vill ekki vera það bara túl.
1: Hann vill ekki vera það og hérna það voru fjórar vikur eftir að vara byrðum af bensíni, þannig að þetta var bara katastrófa sem maður stemdi þannig í. Skotfæri Bandaríkja hers eru að niðurlótum komin, þannig að hann þarf að fá einhverjar auka biljónir dollara í fjárveitingu til þess að koma því öllu saman aftur í gang. Þannig að þetta er bara búið að vera bara ein stór katastrófa, þessi stríðsátök hérna við Íran. Þannig að hann var bara búin að bakka út úr þeim, hann búin að gefa allt eftir í þessum samninga við ræðum við þá. Notabene, þetta er ekki friðarsamningur. Þetta er 60 daga vopnahlýja sem að bara spinnið í og áróðurinn í honum og hans fólki kallar eitthvað annað. Veist, við þurfum bara alltaf að horfa á staðreyndina. Sko. Og þetta er, það er ekki hægt að kalla þetta neitt annað en uppgjöfa samningi. Ég veit ekki hvað bandaríkjamenn er að fá út úr þessu sem þeir ekki höfðu áður.
0: Nei, sko, ef við förum aðeins ofan í þetta, þá við nú rættu nokkur sinnum hérna í heimsluganum það að stríðsmarkmið bandaríkjana, þau virðast vera mjög óljós og það hefur, það hafa margs konar yfirlýsing að koma það, velta stjórnvöldum eða koma klerkastjórnin í Íran frá stöðva kjarnorkuvopna áætlun Írana, þetta voru svona kannski höfuð, markmiðin virtist vera, en svo rétt eftir átökin hófust að þá eiginlega svona datta út Marco Rubio að Það hefði í rauninni verið Ísraelsmenn sem hefði dregið á inn í þetta.
1: Já, já. Og svo komu líka sko eftir á skýringarnar eins og nú þurfum við að opna Hormúsundið sem að var opið fyrir. og líka eins og með kjarnorku vopna framleiðslu eða þróun, kjarnorku þróunir er því raun að vera. Hjá Írönum að stoppa það sko.
0: Sem að Trump sagði í fyrra að hefði verið gjöriðilegt.
1: Já.
0: Eftir árásundan þá.
1: Í fyrir það fyrsta. Já. En fyrir nú utan þar á undan. Þá var það alveg að ganga með þessum samningi hérna JCPOA sem að Obama samdum, en Trump reif í tætlur sjálfur. Þannig að þetta er allt sjálfskapa í raun og veru.
0: En áhrifin heima fyrir, nú berast fréttir á skoðanakonunum það sem að það er talað sko, hérna, hvað getum við sagt, búslínuna eitthvað fleiri, þá er það miðað við vinsældir hérna, eftir fellibýlinn Katrínu, sem að þegar að búsforsetti fór niður í hvað 32% og þangað stefni Trump eins og staðan núna.
1: Já, þessi búslína er sérst hugtak sem að kona að nafni Sarah Longwell, hún er hjá sjálfstæða fréttamælinum The Bulwark, hún sérst hefur við mikið verið að tala þetta hugtak og svona, hvað maður að segja, hún eiginlega skóp

0: það. Og þetta sem sagt vísar einmitt til þess sem þú varst að segja, 32% hjá Bush eftir Katrina. Og það virðist, sko, kenningin er að þegar þú ert komin svona lágt í skoðanakönnunum, að það ferði ekki upp aftur. Og Bush fór svona lágt út af þessu Katarina fellibylja dæmi, það sem hann klúðraði náttúrulega málum, var hræðilegt, hræðilegu fellibylur. Og hann náði sér aldrei að strika aftur. Svipað en ekki, sko, ekki af sama meði, en svipað er þegar að hérna, Biden dró herinn út úr Afganistan.
1: Já.
0: Það var klúður og það gekk illa. Og hann dalaði í vinsældum eftir það, en aldrei sko, á þessu marki, sko. En það sem að, það má segja, það sem er nýtt með þetta Íranstríð hans Trumps, er að þegar bandaríkjamenn hafa farið í svona vegferðir, að þá hafa forsetarnir alltaf, hvað maður að segja, ekki, þetta er svona selt almenningi hugmyndina að
1: Já.
0: Þetta sé góð hugmynd,
1: Já.
0: Að fara í átök.
1: Já.
0: Og þú verður eiginlega að hafa almenning með þér, til þess að þarna, þegar ferði í svona.
1: Já.
0: En Trump, hann var aldrei samkvæmur sjálfu sér eða með neins sko rök sem heldur vatni og svo hvernig eru búin að tala með þeim sem við fórum með hann í gegnum áðan, að sko almenningur skilur ekki hvað er í gangi þarna. Það eina sem almenningur skilur er allt í hennu kostar sko bensínið $6 á gallon, sko, sem er alveg bara sturlað. Þannig að þetta er kannski ein af ástæðunum fyrir því hvað þetta er ofsalega óminsælt. Hann gaf fólki aldrei færi á að skilja hvers vegna hann væri að þessu.
1: En nú, ef að þetta vopnalli heldur og Hormúrstur sund verður opið eins og að vera áður en að Trump fór í þetta því, og olíuflutningar verða með elum hætti kannski eftir einhverjar vikur, og olíuverð hefur þegar lækkað, má ekki búast við því að og bensín verð kannski lækkar í Bandaríkjunum, má ekki búast við því að Trump verði vinsæll aftur með sína kjarnar stuðningsmanna.
0: Jú, það er nefnilega máli. Það er sko, hann er svo mikið ólíkinda tól og maður skilur ekki hvað fólk er einhvern veginn tilbúið til þess að fyrirgefa honum allt. Og hérna, alveg sama hvað það er, og þetta er, þannig ég get ekki séð fyrir mér hvað gerist næst í sambandi við það.
1: Nei.
0: En fylgjendur hans, sérlega þeir sem eru kannski hvað heitastir, þeir eru svona bara eins og þeir séu í sértrúasöfniði. Maðurinn er bara í guðalíki fyrir þeim og hann getur ekki gert neitt rangt og ég get ekki ímynda mér annað en að þessi bara næjanlegt að bensínverð fari niður eitthvað smóttir við dæluna, sko. Að það bara nægi fólki til þess að halda áfram að styðja hann, sko. Allavega einhverjum hlut.
1: Já.
0: En vissulega, svo sjáum við hvort að Sarah Longwell hafi eitthvað rétt fyrir sér með þessa búslínu, Já. Svo lengi sem hann náið þangað. Það er ekki alveg komið þangað. Það vantar herslu munin.
1: Já. En það er samt sem að það er svo mörg atriði sem að hafa verið honum, já, svo sem hafa í rauninni fallið illa fyrir hana undanförnu, það er héraðsdómur sem að áfrýjunar réttur var það ekki sem að fyrirskipa það að fjarlæga nafn Trumps af Kennedy Center.
0: Blokka nafnið þess að Kennedy Center.
1: Og svo kemur þetta fáanlega dæmi tjörninu þarna í Washington.
0: Og getur við farið aðeins genið það?
1: Já, endilega.
0: Það er náttúrulega sko, algjör farsi. Það er náttúrulega fyrir ekki svo lengu síðan að þá fekk hann þá flug í höfuð að vera æðislegt að laga þessu ógíslegu tjörn sem að hans viti var ógísleg. Ég hef nú komið að þetta er nú bara vænasta tjörn, sko. Og hérna, hún er
1: þarna í miðborg Washington.
0: Hún er á milli Lincoln Monument og Washington Monument og hún heitir The Reflecting Pool af því að minnismerkin eiga speglast í henni. Og hún er bara eins og aðrar tjarnir eru. Hún er bara full af lífi og bara alls konar lífi og bara ekkit sérstaklega heiðblá, sko, hún er ekkit himinblá í sér tjötn, en eins og gefur skilja, gott og vel. Hann sem sagt að hún er fyrst þetta ljótt, þannig að hann lætur tæma tjötnina, skrapa botnina á henni og mála hana með einhverju svona, einhverju gasalegri, fagurblárri, dökkblárri, hérna, gúmmímálingu. Og svo náttúrulega tala hann um þetta alltaf svo fjálglega. Hann var svo fixeraður á þetta. Hann var alltaf að rífa upp einhver spjöld þar sem að hann sýndi, sko, að lögin væri stærri heldur en hæstu byggingar sem að þú veist, ég meina maðurinn er ekkit hann virkar ekkit í tíma og rúmi þessi maður sko, þú veist, en gott og vel og svo sem sagt er þetta gert og hann heldur því fram að þessi ekki einu sinni hægt að skera þetta með nýf þessi máling, hún var svo rosalega þessi máling að vera ekki hægt að skera hana með nýf
1: besta máling allara tíma
0: algjörlega, og svo bara er þetta málað hann fær vinsinn til þess að gera þetta sem er, þetta er algjörspilling, það er ekkit útbóð þetta kostaði $14 million þessi vinur lítur út eins og vondi kall úr teiknimyndinni Aristocats heyrði ég einhvern segja, mér varst það mjög fyndi. En allavegna, og svo er vatninu hleyft aftur á fagur blámálaðan botnin. Í ljós kemur að sjálfsögðu fyrir þá sem hafa komið í júní til Washington DC, þú veist, þetta var bara gerast í síðustu viku að tjóða það, sko.
1: Já.
0: Þeir sem hafa komið í júní til Washington DC vita að það ógeðslega heitt og það ógeðslega rakt og þau voru með dökkan botn á einhverju svona tjörn, það var sjálfsögðu hittnar vatni og á, sko, ég vil segja örfán klukkutímum, þá sprakk út þess að rosulegsti þörunga blóm í tjörninni sem sést hefur nokkuð tíman og bara á einhverjum 2-3 dögum þá varð tjörnin frá því að vera fagurblár botnin í að verða sko flúorgræn og þá fór okkar maður, þá var góður að dýra, okkar maður fór og held miljónu gallona af einhverju klórefni og hann í tjörnina og það er náttúrulega klórefni, náttúrulega málingaþynnir, þannig að málingin fagurbláa fór að flixast upp af botninum og fljóti upp á yfirborðið og þar var, fyrir 2 síðan var einhver svona, er ólympíufari einhver svona kanó-olimpíu, ég kann ekki segja frá sensi og hann hérna er hjólað hann frá hjá, hann er á 70-aldri held ég bara í róli heitunum, sér einhver svona flixu, tekur hann upp er það næsta sem hann veit að búa ákær nei, fyrir ekki við handtakan og búa það, hérna Janine Pirro, dómsmálaráðan, búa það að hann verði ákærður fyrir skemmdarverk á blaðamannafundi í fyrradag sagði Trump að það veri augljóst að það veri einhver búin að taka svona dúkanýf hann var nú sjálfur búin að segja að það var ekki hægt að skera þetta og skera 100 metra eftir endilangri tjörninni þetta náttúrulega bara bull og vitleysa það eru sko myndavélar á allri herrins tjörninni, það eru enginn búin að koma þarna og skera eitt eða neitt sko, hvað þá, sko eins langt og heill fótboltavöllur, það myndi nú, hefði nú ekki farið fram hjá neinum en það hefði gest í raun og veru en svona er þetta fíasko búið að vera og nú er hann bara að spinna þetta er bara skemmdarverk, einhver sem kom í skjóli nætur þetta er bara ekkert af þessu heldur vatni svona pun intended
1: Já, akkurat Já, sko, það er sem margt að ræða og svo stuttur tími og hérna, við erum mest búin að tala Trump og þingið og hérna, sko, en það sem að getur mögulega gerst er það að þegar að Trump hefur verið að styðja andstæðinga sitjandi öldungadeita þingmanna sem að síðan ekki ná kjöri að þá væntanlega er þetta fólk ekki sérstaklega svona velvilja Trump eftir það eins og öllum að deyta þingmann og þessi frá hérna Texas. Frá Conin, Texas hvernig verður þingi vegna þessi menn eiga eftir að sitja á þingi má búast í að þetta verði Trump dýrt
0: Ég veit það ekki, sko, það bárst nú fréttir að því í gærkvöldi að Cassidy væri á einhverjum öskur fundi hérna og það var Cassidy sem á að hafa verið að æsa sig við Trump, þarna á fundinum í gær sem hún nefndir á hann. Svo bakkar hann út, þú veist, það næsta sem að gera hann bakkar út úr Íran hérna, þings á lyktunni. Þannig að maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Konin er ekki búin að reisa hann innar kampin á sér neitt, sko, gagvart hún ennþá, sko. Þannig að maður spyr sig hvað verður, ég þora eiginlega ekki að spá það, en mér finnst svona enn sem komið þeir kannski þeir eru hættir að selja sálu sína eins og þeir hafa verið að gera, en ég hef svo sem ekki sé mikið hugur ekki frá þeim eða þá
1: Tölum aðeins demokrata svona ílvakin, það eru náttúrulega forkostningar og forval út um öll bandaríkin fyrir þessar kostningar sem að verða í nóvember og demokratar hafa, það var í New York núna á þriðjudag og þar gerast þau tíðindi að Já, hvað er maður að segja? Það verður vinstri sveifla?
0: Já, sko, í raun og veru, það sem má segja að við séum verið að tala er að Mamda Nýsum borgarstjórin, sem er það sem þið kalla progressive, þar hann er vinstra megin, svona eins og Bernie Sanders og AOC. Og hérna, hann studdi nokkra frambjóðendur og þeir unnu allir. Og spurningin hvort þetta sé vinstri sveifla eða hvað sé að gerast þarna. Ég er meira þeirra skoðunar að þetta sé bara eftir þessari línu að demokratar hafa talað þá hefur lengi verið uppið svo skoðun hjá alls konar fólki og greinendum að demokratar þurfa að velja sér frambjóðundur eftir landfræðinni. Það að segja, þú býður ekki AOC fram í Mississippi.
1: Nei.
0: Þú veist, þú býður miklu meira svona
1: hófsaman. Kortes sem talið svona mjög langt til vinstri.
0: Já, þú veist, Bernie Sanders myndi aldrei ná kjöri í Montana.
1: Nei.
0: Þú veist, eitthvað svona. Þannig að en í New York, þá náttúrulega nær Alexandria Ocasio-Cortez kjöri. Þar er eðlilega farvegur fyrir vinstri sveiflu sem að virðist vera þá að gerast þarna núna. Þannig að hvort að það sé í raun og veru eitthvað sem er að gerast bara sem sé þá til samræmis við þetta sem ég er að segja.
1: Mm-hmm.
0: Við erum líka með opposlega flotta frambjóðendur á öðrum stöðum sem eru ekki til vinstri, heldur með

0: meira hófsamir og það er til dæmis hann, hérna, John, ég minnir hann heiti, hann heiti Josh Turek í Iowa, hann er fatlaður
1: Já.
0: Og það eru allir alveg að missa sig, hvað hann er flott.

0: má minnast þessa í ríkisstjórakosningunum. Já, núna bara fyrir á þessu ári þá tókum við völdum tvær konur demókratar.
1: Í Virginia og New Jersey, Abigail Spanberger og Mikey Sherrill.
0: Mm-hmm.
1: Þær eru svona tilherra báðar svona hófsamari og höfðuðu mjög vel til kjósenda í þessum fylgjum. Anna dæmi er hún þarna, og nú mann ég hvað hún heitir, í Alaska, sem er með einhver slókan sem er eitthvað fiskur eitthvað, bara dotti úr með henni, en það er, þú veist, þeir virðast vera svolítið að fókusir á þetta að velja rétt á hverjum stað.
0: Það er engin komin fram innan demokrataflokksins sem að gæti hugsanlega orðið leiðtogi á landsvísu og geta farið í forsetaframboð næst.
1: Ekki ennþá. Nei. Það er náttúrulega margir sem að telja sig vera til þess kallaðir. Gavin Newsom er náttúrulega svo mikið sem búin að lofa því að bjóða sig fram.
0: Við komumst ekki lengra, við getum talað hérna saman bandarísk stjórnmál til hádegis, veit ég, því að Sigríður Rut Júlíusdóttir þekki svo óskaplega vel til. En þetta verður að duga, þannig að þá er næst. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson á forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20 þingvellir.is. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Komdu á brákarhátíð í Borganes um helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borganesi, hollvina samtök Borganes og Borgarbyggð. Ertu fyrir norðan, hús Hákarða Jörunda Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga fyrir því. Gummi Hellur, johanhelgi.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavík og Borg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavík og Borgar um vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavik.is/snjór eða kíktu á kynningarfund um útboði í dag, 5. daginn 25. júni á Fiskislóðu 37, klukkan 10, Reykjavíkur Borg. Arkitekta ganga um Arnarnes klukkan 20 með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur safnstjóra farið frá bílastæðinu við Mávanes 1, skráning á vef bæjarins menning í Garðabæ. Garðsláttur er garðlist. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rabbarberfest.is, Vilkó og Kjarnafæði.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
3: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
9: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg.

0: því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
5: Rafhlöðuknúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
8: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
9: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru jarðskjálftar riðu þar yfir. Sá fyrri var 7,2 að stærð og 39 sekundum síðar reið enn stærri skjálfti yfir 7,5 að stærð. Skjálftarnir ollu miklum skemmdum og hrundu hús til grunna þar á meðal 22 hæða. Skjálftin var síðdegis í gær í Venezuela klukkan 10 í gærkvöld að okkar tíma. 32 hafa fundist látnir eftir skjálftana og 700 slasaðir. Óttast að mun fleiri hafi farist.
10: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira.
9: Þetta var Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, að greina frá því að hér að sem varð vest úti sé La Guaira. Þar fjöll fjöldi bygginga en ekki eru komnar upplýsingar tjón og fólki. Hún sagði unnið að fullu að því að bjarga eins mörgum og almætti leifði. Bandaríska jarðfræðistofnunin segir líkur á að skjálftarnir hafi kostað þúsundir lífið. Ljóst að neyðin mikil og mörg ríki hafa tilkynnt að þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela. Fjölnir Sæmundsson formaður stjórnar landssambands lögreglumanna tekur undir með lögreglumanni sem greindist með berkla fyrir á árinu að ekki sé næg meðvitund smitvarnir í stéttinni. Fjölnir segir að viðbra embættisins hefðu geta verið betri. Það fylgir þó starfin að umgangast fólk sem sé smitað af alls kyns sjúkdómum. Lögreglumaðurinn sem smitast af berklum hafði afskipti af smitum einstaklingi sem hafði setið inn í lokuðum fangaklefa í nokkuð tíma.
11: Til lögreglumaðurinn eru bara í hann aðstöðu þeir. Þeir þurfi umgangast fólk með alls konar sjúkdóm og hann þurfi bara að vera meðvitaður það en oft eru þeir bara þeim aðstöðum og þeir geta illa varið sig fyrir niður. Og þess vegna bara, þú veist, verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
9: Sagði Fjölnir Sæmundsson. Fyrrverandi kokkur hjá veitingastaðnum Vietnam Restaurant sem var í eigu athafnamannsins Quang Le hafði betur gegn þrotabúi veitingastaðarins í landsrétti í vikunni. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að starfsmaðurinn ætti rétt á forgangskröfu upp á 19,9 miljónir króna fyrir vangoldin laun og orlof og þetta væri forgangskrafi þrotabúið. Þaraf eru rétt rúmar 14 miljónir fyrir ógreita yfirvinnu. Starfsmaðurinn vann hjá Vietnam Restaurant frá sumri 2022 þar til í mars 2024 þegar staðinu var lokað í tengslum við lögreglaðgerðir vegna rannsóknar á Quang Le og fyrirtækjum hans. Hann grunar mansal og skipulaða glæpastarfsemi. Veitingastaðurinn var tekin til gjaldþrotaskipta í september 2024. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar vasaþjófnað í miðborg Reykjavík.

Ykkur í gærkvöld og í nótt. Í morgunpósti lögreglu segir að þjófarnir hafi meðal annars stolið vegabréfi. Alls rötu 56 málin á borð lögreglu frá því klukkan 5 síðdegis í gær til klukkan 5 í morgun. Eitt þeirra var tilkynningum eldi bíl sem kviknaði Fossvogi á 9. tímanum í gærkvöld. Slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldunum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem lauk klukkan 10:30. Íþróttir, Suður-Afríka komin í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í fyrsta sinn. Liði sigraði Suður-Kóru í loka umferð A-riðils í nótt. Úrslitin í þeim leik voru 1-0 fyrir Suður-Afríku. Mexíkóar kláruðu A-riðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur á tjekkum í sínum leik í nótt. Í kvöld ráði svo úrslitin í E-riðli. Veðurhorfur, það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekund í dag, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurft austanlands fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum, suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en úrkomu lítið austanlands, hiti 8-16 stig og þá verður hlýjast fyrir austan. Nú, við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir að rú.is. Fréttalestur lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1, það er 5. dagur 20. og 5. júni, klukkan farin að ganga 9, umsjónarmennur Björn Þór og Þórun Elisabet. Það var fjallað bandarísk stjórnmál hér fyrir fréttirnar og eftir ætlum við að tala hús Dugguvog 42, meira en það á eftir. En 400 manns sitja norræna landfræði þingið sem nú haldið í Reykjavík. Yfirskrift þess restless geographies, ætlum að ég ekki tíða það óróleg landafræði eitthvað svoleiðis, en með yfirskriftinni vísað í hve margt í veröldinni ófyrirsjáanlegt. Og hér hjá okkur eru landfræðingarnir Anna Karlsdóttir og Magnfríður Birnu Júlíusdóttir. Þær starfa báðar við Háskóla Íslands. Mannvistar landfræði þeirra sérsvið. Velkomnar til okkar.
1: Já, takk.
0: Þetta heilmikið þing.
1: Já, já. Þetta mjög fjölbreytilegt þing og ég held að það sé ótrúlega gróska í fæinu landfræði þessa myndir.
0: Já, landfræði, mér hætti stundum til að segja landafræði og kannski ekki einn það, en ég sagði hér fyrir morgun að landfræði tengdi saman umhverfi og samfélag. Er það ágætt lýsing?
1: Já, ef við bara byrjum á byrjunni, þá var það landfræði að háskóla grein, svona seinni hluta 19. aldar og það var þegar stjórnvöld í þá nýlendu veldum Evrópu vildu þjálfa fólk sem að geti kortlagt þá þessi nýlenduna fyrir það og auðlindir í nýlendunum. Þannig að svona, já, kortagerð hefur auðvitað verið svona ákveðin grunnur og aðferðafræði og líka í framsetningu á gögnum. En síðan er það þessi sko þverfræðileiki að hérna vera bara með eitt fóti í samfélagsvistum og hinn í hérna náttúruvistunum og síðan hérna hefur þetta hugvísindin komið inn í allar samfélagsgreinar bara síðustu áratöfum þannig að
2: Já og svo sko svona þetta samspil manns og náttúru er þetta ákveðið þunga miðja í fæinu landfræði af því að við skiptumst í náttúrulandfræði sem þá meira tengt náttúruvísundunum, líffræði, jarðfræði, jarðeðlisfræði, jafnvel fornleifafræði á meðan að mannvistar landfræðin er svona skildari þá félagsvísindafögunum, stjórnmálafræði, mannfræði, þjóðfræði og svo mætti lengi telja.
1: Já, sem kannski ég myndi segja að svona einkenni svolítið sko þá samfélags hlutan í landfræðinni, það er þessi áhersla á rými, dreifingu í rými, upplifuna rými, þannig að en síðan hefur þetta þessi rýmis

0: hugsun. Það kom líka á 10. áratugnum með svona allri umræðan hnattvæðingu, fór líka að fara inn í aðra samfélagsvísta greinar. Þannig að ég myndi segja svona, já, þessar greinar sem að voru mjög aðskildar hérna fyrir 100 árum, að þetta margar eru orðnar, já, líkar að mörguleiti að fást við svona svipuð viðfangsefni, getum við sagt.
1: Já, ég held líka sko kannski styrkur landfræðinar eins og er og hefur lengi verið er að þetta er auðvitað svona þverfræðilegt að fag í eðli sínu við erum ofta að gera greiningar þvert á svona landfræðilega skala frá stað til svæðis til þjóðuríkis og jafnvel alþjóðlega og þá hnattrænt. Þannig að þetta er flókið fag en það er mjög skemmtilegt.
2: Já, það er nokkur lykil erindi flutt á ráðstefninu og rétt að segja frá því að eftir að er loftslagsmál og hlutverk bókmennta í að upplýsa umhverfismál og aktivisma og Andrisnar Magnason rithöfundur fyrirlesari þið sæki út fyrir greinina.
1: Já, hann hefur náttúrulega alveg sérlega náða gáðan Andri að ná til svona fólks, það var það mikið rætt eftir hans erindi að hann er svona, hann er svona transmissiv, hann næri gegnum ólíka greinar með bæði bara viðfangsefnum sínum og bókin hans tíman og vatni, hún seldist bara upp á einhverjum klukkutíma þannig að hann varð að koma í gær og bæta upp því það var bara röð. Þannig að, já, hann fjallaði mjög fjölbreytileg viðfangsefni samtímans, bæði lofslagsbreytingar en líka hlutverk bókmentana.
2: Já, en tönur erindi vöktu sérstaka aðtrykli mína. Húsnæðis og borgarmálefni frá sjónarhorni feminískrar landfræði. Segðu mér frá feminískri landfræði.
0: Já, það er hérna, árið að verið að hugsa hérna kannski hvernig þessi ójöfnur á milli kynjana kemur fram í rými. Og hún, Karina Listenborn, sem að flutti þetta erindi, hún er hérna prófessor í borgarskipulagi en er með landfræði í grunninn eins og mjög margir sko, skipulagsfræðingar sem hafa já, farið í framhaldsnámi í skipulagsfræði. Og hún er já, feminísku landfræðingur í grunninn, skulum við segja, og hún hefur verið að vinna í stóru rannsóknarverkefni í Svíþjóð sem fjallar sko já, bara eina þessum kreppum sem er í dag, sem er þessi húsnæðis kreppa, en það er verið að horfa á það svona út frá, já, í samhengi við velferðarsamfélagið og það sem að hún var að meðal annars að leggja áherslu á í sínu erindi að það þarf, og bara eins og feministar í öllum greinum hafa verið að leggja á að hérna, að það verður að horfa á einstaklingana og hvernig við, já, erum svona hvað við segja, mismunandi velstæð, efnahagslega, verðum fyrir mismunandi áreiti til dæmis og hún var til dæmis að tala sko, já, bara rannsóknir sem að þessi hópur hefur að gera í Svíþjóð að konur sem að eru þá einhleipa konur að leita sér að leiguhúsnæði, það er lenda oft í alls konar svona áreitnis spurningum frá karlkyns húsi eigendum. Og konur eru miklu meira á leigumarkaði af því að þær hafa minni tekjur og síðan eru líka þetta, í sko feminískri landfræði og bara almennt í feminisman að það eru þetta komið inn fleiri breytur eins og bara ja, kynþáttur eða húðlitur og svona þessi, já, það er, hún talaði þetta svolítið svona út frá líkamanum og þetta húðlitur sérst og kyn sérst oftast svona. En svona hvernig margir innflytjendur í Svíþjóð sem að koma þá lengra að svona upplifa mismunun á húsnæði þegar verið að leita að húsnæði og húsnæðismarkaðanum.
2: Landfræðingum greinilega ekkert óviðkomandi.
0: Ekkert. Af því að þú veist, allt gerist í rýmið, þannig að hérna, ef við notum það sem viðmið, þá hérna, þá er hægt að skoða allt sko, með það í huga.
2: En hitt er einnig sem að vakti sérstaka aðtöldi mína beriða bara yfirskriftina landsvæði og landnýting í dreifbýli og heimsvísu og hvernig að sveitir heimsins eru að fara í eyði. Er það raunin?
1: Já, þetta er

0: Erindi, líkilerindi sem hann Alexander Prichipov, hann er prófessor við Árhúsaháskóla, mun halda núna síðdeis. Sko, hann hefur verið að skoða breytingar á landnýtingu á, bara já, í sveitum heimsins. Hann hefur verið að skoða þetta í Evrópu, Evru, Asíu, Mið-Asíu, Austur-Asíu og í fjölda mörgum löndum og bæði náttúrulega, hann notar fjölbreytilegar aðferðir til þess að skoða breytingar á landnýtingu í bæði fjarkönnun og hérna, landfræðilega upplýsingakerfi og eiginlegar aðferðir og þannig að þetta verður örgla mjög spennandi að heyrum þetta en sko á heimsvísu er sem sagt fjölgun eyðibíla það verið að yfirgefa ræktarlönd þetta er eitthvað sem er að gerast út allan heiminn auðvitað á mismunandi í mismunandi miklu mæli en það sem við getum sagt að sko kannski speglast í þessu er að fólki á heimsvísu fækkar í dreifbýli almennt. Búseta hefur aukist í borgum og borgvæðing er svona megatrend. Við vorum eitthvað að ræða þetta í gærkvöldi við Magfríður hversu stórt hlutfall jarðabúa býr orðið í þéttbýliða borgum og það er alveg örglega yfir 8-10% en mismunandi eftir heimsálfu.
1: Já, ég var einmitt að skrifa borgvæðingu í Afríku í bók sem að Afríka 2020 gaf út hérna félag sem ég í og þá var ég einmitt að skrifa þessa breytingar af því að nú verið að svona búið að reyna samræma sko mælikvarðan á þéttbýli því að þetta hefur verið mjög breytilegt eins og á Íslandi er þéttbýli með að við 200 manns búi, en í Kína er það 100.000 og 5.000 algeng, þannig að þetta hefur ekki, við hefum ekki verið að bera saman sömu hluti, þannig að núna er farið að nota þessa loftmyndatækni meira og bara sjá svona þéttbýli í byggð og eins og fyrir Afríku með að við þessa breytingar, þá fór það úr því að vera þá 55% bara yfir í 75%. Þannig að allt í henni stökkva tölvöldna líka bara því að vera að breyta aðferðum við að meta.
2: Og þetta er að gerast á tiltölulega skömmum tíma?
0: Já,
1: svona síðustu 30 árum og auðvitað bara í þá Asíu og Afríku sem eru auðvitað fjölmennust hlutar heimsins.
0: Akkurat, og sko þetta er bæði náttúrulega sko eitthvað lofslagstengt en þetta er líka bara hreinlega tengt svona landnýtingastefnu og landnýtingastefnu hefur auðvitað áhrif á byggðaþróun.
1: Ég get nú bætt við líka, ég má skjóta inn í, sko, að auðvitað bara með aukinni menntun í heiminum, þá sækist fólk eftir betri lífskjörum og það er bara alla mælingar sem er að bera saman, sko, já, lífskjör í borg og sveit í heiminum, að sérstaklega þá í þá hinu hnattarinn á suðri, sína að hérna, já, fátakasta fólki sem býr við já, minnsta kannski þjónustu er til sveita.
0: En sko landnýtingastefna hefur samkvæmt rannsóknum Alex áhrif á tíðni þess að landbúnaður leggist af jafnvel á góðum ræktar svæðum eða góðu ræktar landi og þá eru það einmitt þættir, það eru fjölmargir aðrir áhrif þættir en svona umhverfisþættir sem að hafa áhrif, það eru tekjur og laun, það eru horfur á eftirlaunatryggingu og svo bara verðmæti afurðana, þannig að það eru svona framleiðslu og félagsagranir þættir sem hafa verulega áhrif á þetta og þessa svona framvindu og það verður mjög gaman að sjá þetta svolítið á stærri skala einmitt, af því við erum svolítið að tala um þetta til dæmis hér heima á Íslandi og við Magfríður erum einmitt í málstofu á eftir sem að fjallar já, hvað maður kalla þetta, það er erlendar fjárfestingar í bújörðum á Íslandi rannsók sem að við fengum styrk frá byggðarannsóknarsjóði fyrir og við sjáum að það sem að búskapur leggst af að þá verður opnun á annars konar eða fjárfestingum á jörðu með annars konar, í annars konar tilgangi en til matvælaframleiðslu og já, við erum sem sagt að skoða þetta sérstaklega.
1: Já, við erum svona

0: reyna að kanna sko, við þá fólk sem býr í dreifbýli á Íslandi til svona mismunandi landnýtingar í kjölfar fjárfestinga erlendra aðila og reyndar líka íslenskra fyrirtækja á landi. En það oft, eða sem það búið að vera rannsaka sem kallað svona landröss eða landkapplaup sem búið að vera svolítið í heiminum bara síðan 2008 frá hana, kreppinu, efnaðarskreppinu og þá var líka hækkaði mikið matavær þannig að sem ríki voru að sækja í land til að bara rekta mat eins og sem bara eins og Indland sem er í raun og verið búin að fullnýta sitt rektaland og er fjölmennasta land í heimi þannig að þeir voru þannig að sækja sér land í Afríku Araparíkin eða Miðausturlöndin sem að hafa þetta bara sandin mikið að kaupa eins og í hérna Eþjópíu og öðrum löndum og síðan var líka þessi hérna hvað var að segja, áhersla á endurnýjanlega orku, öll þessi sko orkumarkmi, að þau hafa líka leitt til þess að það er verið að hérna taka eða leigja, þetta eru 99 ára samningar, oft leigusamningar, til að rækta svona til að, já, líka neyti.
1: Það er að verða mikla breytingar greinlega og hafa orðið núna bara á örfáum árum og það er í þetta sem að þið vísið þegar þið segið að það er margt hér ófyrirsjáanlegt. Við vitum eiginlega ekkert hvað gerist á morgun.
0: Nei, og svo eru þetta bara það sem við tölum ofta bara sem geopolitík sem að eru þetta bara pólitísk landfræði. Það er líka
2: það er að verða svolítið áberandi áhersla í landfræðinni núna.
1: Það er ánægilegt að fá okkur í þáttinn, þetta er mjög áhugavert, en ég verð því niður að kveða ykkur þið þurfa að bruna vestur og mela.
2: Já.
1: Takk að þáttir á stefni. Takk ykkur innlega fyrir komuna og njótið dagsins og gangu vel, Anna Karlsdóttir og Magnfríður Birnu Júlíusdóttir.
2: Takk.

0: Lýra landsmóti hestamanna og þeir sjálfsagt orðnir spenntir við forvitnuðust ganginn í undirbúningi hér fyrir fáeinum dögum. Mótið haldið að Hólum í Hjaltadal hefst held ég formlega sunnudaginn 5. júlí en einhver dagskrá strax laugardaginn áður og þetta mót stendur í viku.
1: Við höfum fylgst hér í morgun með fréttum af jarðskjálftanum í Venezuela jarðskjálftunum, það eru tveir stórir jarðskjálftar og það nú ekki mikið nýjar upplýsingar ennþá þó að það komi inn á fréttamiðla lýsingar frá fólki sem að upplýði þessa skjálfta en er tala látina svo sama staðfest hefur verið að 32 séu látnir og 700 hafi slasast. Sagt frá því líka að Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, hafi rætt í síma við utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, sem að hafi heitið stuðningi Bandaríkjanna og sömuleiðis líka fjöldin allur af þjóðarleiðtögum sem að hafa lýst því yfir að þeir séu reiðubúnir að senda hjálp og farið yfir þetta allt saman í svona beinum frétta ströymum en þetta kemur líklega ekki í ljós svona afleiðingar af þessu fyrir en ég mögulega að einhverjum dögum leiðinum klukkan er núna að verða 4:30 í Caracas í Venezuela. Framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta, þá heyrum við kannski enn meira af þessu, en svo ætlum við að ræða skipulagsmál, menningarsögu, iðnaðarsögu. Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns, verður með okkur í síðasta hluta þáttarins.

0: Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Taktu fjölskyldar með á humarhátíð að höfni hortin fyrir helgina. Frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, efnalög Dóru og Glacier Journey. Friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Brákarhátíð borganes helgina, fjölbreytagsgrá gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Betri laun á Egilsstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
3: Þú ættir að smyrja reglulega með olíum frá Júról. Minna slit og meiri árangur. Abivarahlutir og abi.is.
4: Abivarahlutir!
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð, ísól, ármúla.
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
12: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
13: Ég bara veit það ekki.
14: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
15: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máning.
17: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
18: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
19: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
2: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
10: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
5: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, riðu við Venezuela í gærkvöld. Fjöldi bygginga hrundi til grunna, 32 hafa fundist látnir, en óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Lögreglumaður sem greindist með berkla fyrir á árinu segir ekki næga meðvitundum smitvarnir í starfstéttinni. Formaður landsambands lögreglumanna segir félagsmenn sína oftlendi aðstæðum þar sem þeir geti illa varið sig. 30 ára gamalt barn fannst látið í bíl í Frakklandi í hitabylgjunni sem þar gengur yfir. Áður höfðu 24 ára gömul sískin dáið í bíl foreldra sinna. Búist við yfir 35 stiga hiti í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 milljón býr. Frétti vera sagði klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin, morgunvaktin á Rás 1 á fimmtudegi klukkan réttliðlega 8:30. Veðurhorfurnar gengur í suðvestan, vindhraðin þetta 5-13 metrar á sekundu og skúrir eða rigning víða land, síst þó á Austurlandi, þurft þar allavega fram eftir degi, hiti víðast hvar 7-13 stig, hlýrra á Austurlandi, jafnvel 18 stig að hiti þar í dag. Og á morgun föstudag þá verður áfram suðvestlæg átt, já, eða breytileg og ekki jafn hvasst og í dag, skúrir sumstaðar en áfram úrkomu lítið eða jafnvel laust austanlands og hiti á morgun frá 8 stigum að 16.
1: Fyrir dyrum standa framkvæmdir vegna Sæbrautar stokks sem er hluta af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og tengist meðal annars fyrirhugaðri Sundabraut og Borgarlínu. Það stendur til að á yfirborði stokksins verði nýr grænn hverfisgarður sem bindur saman hverfin Vogahverfi og Vogabyggð. Hluti þess sem þarf að gera er að breyta deiliskipulagi og til að því er komin fram umsóknarfrestur um það og breytingarnar rann út í gær. Meðal þar sem að þar má lesa er að mögulega þurfi að rífa hús við Dugguvog 42, áður Dugguvog 2. Og það er merkilegt hús. Þar er nefnilega að finna steift listaverk, lágmynd eftir Gerði Helgadóttur, virtasta listamann þjóðarinnar. Og vegna þess hefur Gerðarsafn gert alvarlegar athugasemdir við þessi mögulegu áform. Og í símanum er Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður safnsins. Góðan dag, Brynja.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, förum bara fyrst yfir þessar athugasemdir. Gerðarsafn gerir alvarlega athugasemd við niður.

0: við. Förum bara aðeins yfir það.
1: Já, það er sem sagt verkgerðar er steift í Vesturhlíð tökum Vox 42 og þetta er lágmynd í nýju hlutum sem gerður vann á rónum 71-72 þegar það var verið að reisa húsið. Og þetta er verk sem vísar í umhverfið, þetta vísar í iðna svæðisins, þannig að þetta er svona mjög tengt við svæðið sem verkið gert fyrir. Og það er núna sem sagt áform náttúrulega breytingar á svæðinu og hérna og náttúrulega mjög spennandi að sjá ef þetta verða hérna, flottir almenningsgarðar sem verða þarna svæði. En það sem kemur fram núna í skipulagstillögunni eru hans mótsagnakendar upplýsingar. Það er sem sagt annars vegar vísað í að borgarsjóðsafn vann hérna úttekt það sem var verið að leggja til að húsið nýti vendar í rauðum flokki vegna verksins og vegna tengingar við sögusvæðisins. En á öðrum stað þá kemur skýringamynd það sem er svolítið gengið út frá því að húsið sér rífið til þess að gera tímabundna akstursleik á meðan á framkvæmdum stendur. Og við viljum náttúrulega að verkið fái að vera áfram og teljum náttúrulega gríðarlega mikilvægt að við varðveitum og hömpum verkum sérstaklega listakvenna sem eru í almenningsrými og ekki eru þau svo æði mörg.
0: Mm.
1: Og við þurfum náttúrulega að sko fullis okkur að þetta verði alltaf vanda til verk svo það sé aðalar fengnir í samráð hvernig á að vinna vel að framkvæmdinni og varðveita verkið og jafnvel húsið.
0: Já, sko mögulega sagði ég í tvígang þannig innganginum og eins og þú ert líka búin að fara yfir sko það er ekki alveg einhvern veginn ljóst hvað nákvæmlega verður gert þarna það er þetta, eins og þú segir fjallað þetta og viðurkenta að húsið hefur mikið svona varðvislu gildi vegna verksins annars það er líka sagt einhvern veginn ef að það kemur til þess að það þurfi að rífa það og það virðist vera heimild til þess að rífa það þetta er ekki auðveld eiginlega átta sér nákvæmlega á því hvað verður gert en hafið þið fengið einhver skýr svör við því?
1: Nei, við hefum ekki fengið það og það sem er kannski, einmitt óþægilegt í þessu er að sjá skýringamynd það sem verða að leggja til að þess að drífa húsin til að það gerist það tímabundinu akstursleið og það er náttúrulega svo skammsýnt að vera að rífa húsið til þess að búa finna einhverja lausn fyrir bílaumferð á meðan að framkvæmdum stendur og hlýtur verið hægt að finna aðra leið frekar en að rífa þetta hús og því ef það er ákveð alveg endanlega að rífa húsið þá þarf náttúrulega að vinna því að fjarlæga verkið úr húsinu og það er kannski eitt eins og hægt og því verkið er steift í vegginn og hérna það þýtti fá bara sérfræðinga til að taka það út hvernig væri mögulegt að fjarlæga verkið. Og eins þyrfti hérna, en eins og við leggjum áherslu ánættlega í okkar umsögn, er líka að verkið er búið til fyrir húsið, það er stift inn í húsið og vísar í framkvæmdar. Þannig að það er ekki svo gott að fjarlæga verk úr sínu upprunlega umhverfi.
0: Mm. Einmitt. Já, sko... Og það er ekki bara það að þetta sé eitthvað listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem eru þetta merkilegt í sjálfu sér. Heldur, þetta er svona frumkvöðla verk. Það er ekki mörg svona verk frá þessum tíma eða öðrum tímum sem eru gerði með þessum hætti eins og Gerður framkvæmdi þetta.
1: Nákvæmlega. Það er einmitt. Sigurjón Ólafsson, hann vann hérna búrfellsvirkjunarverkið nokkrum árum fyrr og síðan eru hann og Gerður að vinna að verkum við Sæbraut, hann gerir sund og borg og gerður vinnur þetta verk og verk Gerðar er að ég held fyrsta steifta lágmyndin í Reykjavík og er síðan afhjúpuð sundaborgin tveimur árum síðar þannig að þetta er alveg ótrúlega merkilegt verk og þetta er þá sér maður þetta er mikilvæg hluti af listasögun okkar og líka mikilvæg hluti af sögu Reykjavíkur þannig að ég vona innilega að verði fundin leið til að leiða sem verkum að njóti sem áfram í sungferði og að byggja upp nýtt hverfi með virðingu fyrir sögunni og þeim verkum og listaverkum sem eru þar í kring.
0: Mm. Já, þú segir þú vonir að það verði hægt að finna leið, þú segir að það þyrfti einhvern veginn að kalla til einhverja sérfræðinga og það sé ekkit víst að það væri hægt að varðveita verkið ef að húsið stendur ekki áfram. En sko hvernig samt... svona án ábyrðar, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að það væri mögulega hægt að gera það? væri best að leifa húsinu bara standa eins og það algjörlega

0: Mm-hmm. Eða hvað?
1: Já, ég menna verkið, náttúrulega húsið sjálft, það hlaut viðkenningu á sínum tíma 74 fyrir vel hérna iðnaðarhús og í sjálfu sér væri skemmtilegt að sjá í framtíðin einhver ný not fyrir húsið eða þess vegna að sé áframhaldandi starfsemi sem er það núna. En hérna, ef það er engin leið að halda húsinu sjálfu, þá þyrftum við að kanna hvernig er unnt að taka verkið úr og þetta er náttúrulega stift inn í húsið og það þyrfti að fá sérfræðinga til þess líka skanna verkið, ásandskoða, þetta er bara mjög svona vandasamt ferli sem við þurfum að fara í. Og hérna, ég vona einnilega að þessi framkvæmt verið unnin bara í mjög góðu samtali við gerðasafn og borgarsögusafn og minnastofnun og þetta verði svona unnið að þessu á faglegan hátt með mikla framtíðasýn. Mm-hmm. Að sé ekki teknar ákvarðinu bara fyrir einhver tímabundan lausn, heldur að þetta sé hugsað framtíðsvæðisins á mjög vandaðan hátt.
0: Já, þú vonar þetta, en það hefur svo sett ekki verið þannig hinga til. Það hefur ekki verið haft samráð við ykkur eða við minnjastofnun hinga til.
1: Sko, það hefur verið haft samráð við okkur af hönnuðum skipulagsins. Fyrir árið þá vorum við í samtali varðandi varðvisluverksins þar sem við vorum að leggja mat á mikilvægi þess og komum með hugmyndur hvernig væri mögulegt að kanna það. En það var ekkert haft samráð okkur núna þegar það kemur þessi tillaga að niður ef á húsinu fyrir þess að tímabundinu leið, aksturslið. Þannig að okkur brá náttúrulega sjá að það var allt í kynningu og þess að sendum við náttúrulega inn umsókn um að hérna, með gaggrinni á það að það sé að verið að rífa húsið fyrir tímabundina laust.
0: Já, og þið senduð aðra umsókn sko fyrir ári síðan sem að fylgdi þarna með líka þar sem að var svona sérstaklega bent á þetta allt saman og óskað eftir því að það yrði farið þá í þessa vinnu þegar þið lagt sérstakt mat á áhrif framkvæmda á verkið og þetta skoðað allt saman í skipulags- og framkvæmdaferlinu og að það væri ekki hægt að halda áfram með framkvæmdir án þess að greina þetta á ítalegan hátt. Var ekkert brugðist við þessu þarna fyrir ári?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Nei.
1: Það hefur hérna, eftir að það var sendt inn og núna þá hefur við ekki verið neitt í samband við okkur. Þannig ég vona núna að það verður bara haft samband og við getum unnið þessu og mjög bara faglegan hátt og, hérna, og þannig að þessi þetta njóta verkana áfram. Mm.
0: Sko, þetta er eins og þú segir, sko, þetta er hluti af bara menningarsögu og sögu borgarinnar, fyrsta svona lágmyndina öllum líkindum sem er steift inn í hús og þetta er auðvitað iðnaðarsaga líka. Við höfum fjallað þau mál áður þegar við líka verið rifin hús upp á höfða sem að líka eru þannig, sko. Stöndum við okkur ekki nægilega vel í því eða bara ekki neitt kannski að varðveita svona þennan hluta sögunar, iðnaðarsöguna, menningarsöguna?
1: Það er stór spurning. Mér er stallafan að þetta, sko, þegar maður horfið til þessara verska í almennsýni, þá er náttúrulega, við eigum oft til að taka ekki eftir þeim og núna hefur náttúrulega verið rosalega hröð umferð framhjá þessu verki á Sæbrautinni og í rauninu bara mjög spennandi að sjá hvernig til dæmis þessi verk munu njóta sín enn betur þegar þetta er orðið meira rými fyrir mannfólk og hægt að fara nærði vegna þess að það eru rosalega flott smáatrið í verkinu sjálfu sem maður sér ekki þegar maður keirir framhjá því. Þannig að ég myndi segja einmitt með svona breyttu umhverfi kringum þetta svæði þá er hægt að vinna á spennandi hátt með þessu sögu og með þessar vísanir í sögusvæðisins, frekar en að algjörlega þurka það út. Þannig að hérna, það verður vonandi gert. Og það sem er, eins og segir, þetta verk er náttúrulega hérna, fyrsta lágmyndin í Reykjavík og þetta er líka merkileg tenging við önnur útlistaverk eins og Gerður er að vinna að stóru mósækmyndinni sinni á Tollhúsinu sama ár og hún er að vinna þessi verk. Þannig að það er hægt að sjá tengingar þar og svo er líka gaman að sjá hvernig verk er að spretta upp núna að vera að vinna að mörgum útlistaverkum núna hjá Reykjavík og öðrum stöðum og til dæmis verk Rósu Gísladóttir sem var að afhjúpað bara á síðast ári hérna á Grensásvegi og Suðlandsbraut. Það er vísun í gerði. Maður sér, það er Rósa að vinna með steypu og gler

0: svo gerði þannig að það svona tengingar líka við samtímalistina sem að við fá að sjá áfram að séu út í myndlistafólk og annað listafólk sem vinnur og, með af ótrúlega næmni við tengingu við sína sögu og sitt listræna umhverfi þannig að maður vill íta undir þá túlkun og tjáningu líka
1: Já, þú nefndir tollhúsið sem að Gerður vann að á sama tíma og þessa lágmyndir urðu til og þar auðvitað þar hefur verið ráðist í breytingar, búið að fjarlægja bílastæði og þar er einmitt þetta sem að þú talar um að þá er núna hægt að komast nær verkinu og njóta þess með öðrum hætti. Þannig að það væri kannski tilvalið að reyna að gera eitthvað svipað þarna við sæbrutinu.
0: Algjörlega og mér þáttum alltaf ótrúlega ánægilegt að sjá um þessar breytingar með tollhúsið þegar sem núna allt að það maður gengur framhjá þá er maður í svo miklu návígi og færa njóta verksins bæði og fjarlæð og nálæð, maður alltaf gat gengið meðframverkinu og gast ekki tekið skrefin aftar til að sjá heildamyndina þegar það voru bílastæðir fyrir framan. Og það er einmitt, hérna, með svo magna því ég var einmitt að lesa það verk að gerða var ennþá stærri en síðan fyrst hún að stýta myndina í rauninni á hæð til þess að koma, út af því áttu að koma allt inn í bílastæði fyrir framan. Þannig að þetta mjög svona jákvæð breyting að það hafi verið gert að þetta sé svona mannlýstorg. Og hérna, já, vonandi verður hægt að njóta verka gerða við dugum og líka á þennan hátt já. Í meira návi. Já.
1: Og þarna er þetta, ég vitna í fyrri athugasemd gerðarsafs, þar sem að kemur fram þetta, það hafi verið hugsun gerðar að list ætti að vera samofin samfélaginu og arkitektur.
0: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega mjög gott dæmi móderníska myndlist. Þar sem er, móderníminn var mikið að hugsa að færa listina til fólksins og vinna og var verið að vinna mikið í almenningsrými til þess að fella múra á milli almennings og myndlistar. Þannig að þetta er algjörlega merki það og eins verk Sigurjóns sem eru vestar. Og það er náttúrulega, þetta er eitthvað sem við að algjörlega taka upp aftur að hugsa og erum kannski að gera það en að hugsa myndlist og skapandi greinar í bara okkar daglega umhverfi, það gefur okkur svo mikið og er svo heilbrigt fyrir okkur sem manneskjur og sem samfélag.
1: Já, það var einmitt tekið dæmi að þessu í gær sá ég í kvöldfréttum sínar þar sem að sko, þetta væri til marks tíma þar sem að fólk væri hefði vilja gefa eitthvað tilbaka og að húsins og svona eðnaðar húsnæði gæti líka verið fallegt.
0: Já, einmitt. Það er nefnilega ótrúlega mikið svona stórhuga hjá Gunnar Guðmundssoni sem fekk Gerði til að vinna þetta verk í húsið að einmitt vilja vera með myndlistina utan á innarhúsnæði og Gerður einmitt skoðaði blöð og hérna fann sér innblástur satt út því hún er að vísa þarna í bílaparta og undirvagna og annað tengt yðnaðnum sem var í húsinu sjálfum þannig að þetta er eitthvað ótrúlega fallegt samtala á milli myndlistar og yðnaðar sem verður í þessu verki og þessu samstarfi
1: Brynja, veistu til þess stendur til að hrópla eitthvað við húsunum þarna sem að eru með verk eftir Sigurjón
0: Ég er ekki séð að það sé neitt inn í þessu áallin
1: Nei.
0: Ég vona að það verði alls ekki gert
1: Einmitt Og þetta er vakið athygli eftir að þið bentuð á þetta í gær. Hafið þið fengið einhver viðbrögð?
0: Bara, mér varst bara ánægilegt að sjá hvað fólki fyrir vænt um þessi verk. Maður veit ofta ekki hvað fólki finnst fyrir en það er kannski orðin einhver hætta og eitthvað hverfi. Þannig að hérna bara mjög ánægilegt að sjá að fólki fyrir vænt að sjá þessi verk. Þó svo manni finnist kannski sjálfum átti eins og það sé ekki tekið mikið eftir listi almenningsrými, þá erum alltaf ótrúlega mikilvæg hluti okkur umhverju og við ferum að, einmitt, kannski bara styrkja þekkingu á myndlistin í almenningsrými og sambandi, styðja við samband okkar
1: Já.
0: Við listaverkinni kringum okkur.
1: Já, erum við það. Kæra þakkir fyrir spjallið, Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns.
0: Kæra þakkir.
1: Brynja er... Forstöðum aðri á Gerðarsafns og þau þar bentu á þetta í gær og þetta er ekki alveg augljóst, það eru margar skipulastillögur, þessu skipta eftir svæðum, það er ekki alveg auðvelt að átta sig á því hvað stendur til að gera. En hún myndist þarna á Gunnar Guðmundsson sem gerði eða lét byggja þetta hús, það var reist árun

1971 til 2 þannig að það ekki í sjálfu sér húsið sko ekki friðað eða verndað, ekki nú gamalt til þess en fjölmargir sem að hafa áður lýst því yfir að þetta beri að varðveita vegna verka Gerðar og eitt af því sem að Gerðar safn hefur líka gert og lét fylgja með sinni athugasemd voru sko vottanir frá bæði listasafni Íslands og listasafni Reykjavíkur bæði forstöðumenn bækja safna votta það að þetta hafi hátt varðveislugildi og eigi að passa upp á en ég nefndi það að húsið var reist og tekið í notkun árið 1972 Við töluðum hér fyrir morgun Bandaríkin. Sigríður Rut Júlíusdóttir og Bogi Ágústsson gerðu það og árið 1972 þá varð vinsælt lag í Bandaríkjunum og víðar sem hafði raunar verið gert nokkrum árum áður, sett á bjellið á plötu og fór að njóta vinsælta, komst á vinsælta lista og það heitir Amerika, Simon og Garfunkel syngja.

Amerika, Simon & Garfunkel. Og við lékum þetta. Bæði, ég var að segja með vísun í það sem við rættum hér snemma í morgun, Bandaríkin,

Sigríður Júlíusdóttir og Bogi Ágústsson gerðu það og líka það sem við ræddum hér fyrir skömmu húsið Dugguveg

0: reisti húsið og Karl Erik Roxen teiknaði húsið sjálft.
1: En í Ameríku fer fram heimsmeistaramótið í fótbolta og það eru fjóru leikir á dagskrá í kvöld. Curaçao mikið uppáhalds lið eða þjóð margra spilar klukkan átta gegn Fílabeinsströndinni. Ecuador og Þýskaland eigast líka við og seint í kvöld Japan og Svíþjóð og Túnis og Holland. En fleira matur en feitt kjöt, það leikið í bestu deild karla í fótbolta í kvöld og það komið inn í síðari umferðina. Víkingur og Breiðablik eigast við í kvöld, þau mættust í fyrsta leik mótsins í vor og þá fór jafntefli. En síðan hafa víkingar unnið alla leikina sína og þeir eru efstir í deildinni. Breiðablik er í fjórðasæti en það eru 15 stig sem að skilja að liðin.
0: Já.
1: Og þessi leikur hefst 19.15 í kvöld.
0: Aðeins að veðurhorfunum, það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu í dag, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurft austanlands fram eftir degi með hitað 18 stigum og sól skulum við nefna. En morgunvaktinni lokið í dag. Við þökkum samfylgdina og verðum á okkar staði fyrramálið á föstudagsmorgni.
1: Verði sæl.

0: Brákarhátíð, smörbræðstrenna og mjöður landnámsetrið. Laugavegur 170 komin í sölum heklureitur.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkomin, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borgarnes. Ertu með augþurk? Sustan, augdrópar, hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Stórútsalan er hafin 30-50% afsláttur, Laxdal skipholti. Við tökum vel á mótiðir á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, Jökursálón og Kask flutningar.
1: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggelegheit mætast.
2: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
5: Þú ert á tíundu holu. Og innbyttingin er farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
6: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
13: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Pennin Eymundsson.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð. Hleðslustuð. Orkusalan.

0: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
1: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
4: Fréttastofa RÚV klukkan nýju Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftanum miklu sem riði þar yfir í gær. Hér að var verst úti allara svæða landsins. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utan dyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið opinberlega að 32 hafi fundist látnir en óttast að mun fleiri hafi farist, jafnvel þúsundir. Engar opinberar upplýsingar hafa til dæmis borist frá La Guaira antjón þar. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstofi hjálparstarf. Íslenska alþjóðbjörgunarsveitin hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverðu tími þar til slík beiðinni berst í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. Grunur liggur á að lögreglumaður sem greindist með berkla hafi smitast í fangageymslu þar sem berkla smitaður einstaklingur var vistaður. Fjölnir Sæmundsson, formaður stjórnar landssambands lögreglumanna, tekur undir með lögreglumanninum sem sagði í viðtali við RÚV í gær að ekki væri næg meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Fjölnir segir það fylgja starfinu að umgangast fólk sem sé smitað af allskyns sjúkdómum.
5: Til lögreglumann eru bara í hann er aðstöðu þeir. Það þurfum umgangast fólks með alls konar sjúkdóm og hann er bara að vera meðvitaður um það en oft eru þeir bara þeim aðstöðum og þeir geta illa varið sig fyrir miður og þess vegna bara þú veist verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
6: Þegar vitaðir fyrirfram að einstaklingur sem lögregla hefur afskipti af sé smitaður af smitsjúkdómi eru lögreglumenn látnir vita að sögn Fjölnis. Oft sé sóttvarnir þá erfiðar þegar lögreglumenn í litlum rýmum með smituðum.
5: Teljum við að viðkomandi lögreglumenn hafi smitast í fangageymslu lögreglustöðarinnar. Þar sem lofti í fangaklefa var orðið metta þá af einhvers konar vessum úr berklasmitið að slíku. Það var vita að það var berklasmitaði maður og þess vegna. Og þessi lögreglumaður í testulega tekka á þessu.
6: Hann segir við brögð við smiti lögreglumannsins ekki hafa verið mikil opinberlega vegna þess að hann hafi óskað eftir nafnleynd. Lögreglumenn hafi þó verið látnir vita.
4: Malin Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. 3 ára barn fannst látið í bíl í Frakklandi í hitabylgjunu sem þar gengur yfir. Áður hafðu 24 ára gömul sískin dáið í bíl foreldra sinna. Búist við yfir 35 stiga hita í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 miljón býr. Hitabylgjan kann að hafa átt þátt í dauða 212 manns á Spáni frá sunnudegi þar til í gær. Fréttalestur lokið.
7: Góðir áhorfendur. Klukkan gengin 9:53. Pétur Eggertsson heilsar hlustendum 5. dagsmorguninn 25. júní. Það er komin að viðtalstætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í rocktónlist. Velkomin í þáttinn.
1: Ó, takk.
0: Þú virðist vera lífsglaður, maður.
1: Veistu, ég er það. Það er kjarnin, sko.
0: Já.
1: Bjartsýnn.
0: Sko, þú ert alltaf svona, bara þegar maður hlustar á því útvarpi eða þegar þú ert að tala eitthvað, þá maður hugsa bara, þetta er ekki hægt, hann er bara alltof kátur.
1: Já, þetta er ekki áreinsla, þetta er eðlileg hérna staða,
0: já.
1: Venjulega, en ég, eins og getur ímyndar, ég á líka til svona rústneskar þunglindi stífur.
0: Já, já, auðvitað, við þurfum náttúrulega öll að komast, fara í það í einhver tíma, það segir sig sjálf. En ertu svona, þú veist, ertu jákvæður, af því að mér langar fyrst bara að fara að tala svolítið við þetta, sko, þú sem gagnrýnandi.
1: Já.
0: Af því þú, mér finnst þú alltaf vera jákvæður.
1: Mm-hmm, er mitt. Já, ég, sko, nú erum komin í svona orðsefja fræði, sko, hvað er að vera jákvæður, hvað er neikvæður?
0: Já,
1: en sko, jákvæður í að reyna að draga út það sem hefur eitthvað gildi, það sem fólk er að gera, það sem skiptir mál og styðja við til tónlistasköpun sem er nú bara lýðhelsu mál.
0: Jú.
1: En síðan farfið þetta, því búin að vera í þessu starfi í 25 ár og veit eitt og annað, ég þarf auðvitað þjónusta tónlistafólki með að rýna í þeirra tónlist og benda á.
0: Mm.
1: Byrju, þetta er dálítið flatt, þetta er ekki að virka.
0: Já, þú gerir það, þú segir þetta.
1: Bara, núna fyrir stuttu, Ágúst Brynjarsson heitir hann poppari, ég dæmdi plötuna hans hérna fyrir á stök, af henni 2,5 stjörnu og kom með það neikvað og það jákvaða og hann sendi mér hérna þakkabréf. Takk fyrir.
0: Já.
1: Takk fyrir að hérna koma með þessa punta.
0: Já, benda mér á.
1: Já, og bara mjög eðlilegt, fallegt, uppbyggilegt, hann auðvitað búin að hækka mikið álit hjá mér, þessi maður. Og þetta bara svona, og svo ég tók bara hliðstætt dæmi, því ég nálgast líka nefndum mína í háskólanum á nákvæmlega sama hátt, að styðja við og benda á, þú getur gert þetta og þetta, að sjá fólk vaksa, þroskast, og að einhver segi við það, þetta nú bara svolítið flott hjá þér, að sjá ég þetta í augunum á krökkunum, er rosalegt, sko. Og þú veist, fyrir aðeins í þessi skólamál, að skólar í svona sögulega, það er alveg fáranlegt svona, hérna, já, skólar eiga að vera þannig að kennarinn eiga að vera hamast á nemendum.
0: Já, já.
1: Þetta er bara eitthvað svona meðalda, hérna, í nýlenduhyggju bull, að vera svona hérna í nútímanum og vera hjálpa þessu fólki, nálgast það á jafningagrundvelli upp að vissu marki.
0: Já, já, já, auðvitað.
1: En sjá það, hérna, ná að, hérna, koma út því sem það sannlega býr yfir, þetta hefur allt að segja.
0: Mm.
1: Þannig svo heyri, þetta skiptir rosalega miklu máli að vera, ég segi kannski ekki jákvæður, bara svona nálgast þetta á einhvern bjartan hátt.
0: Já, en þegar Arnar ekki, þú sagt kannski, menna, já, þau hefðu betur sleppt að gera þessa plötur.
1: Sem hefur komið fyrir.
0: Það hefur komið fyrir. Og hvað, fórstu það heim og alveg bara, ó,
1: nei, nei. Sko, ok,
0: það kannski, sagði ég.
1: Já, það er kannski alltaf pínu lítill kvíðanhnútur þegar maður fyrir út í Bónus.
0: Sko, ég mæli með því og hringi bara Jónas sen, hann getur bentur á
1: Vinn minn og kollega.
0: Vinnur þinn og kollegi.
1: Hérna, og fólk hlæra því að því þetta er þetta raunverulegt á Íslandi, að þú ferð út í Bónus og hitti þetta fólk svona talum.
0: Akkurat.
1: En ég er búin að starfa það lengi við þetta, að ég segi við fólk, sko, bara gera nógu mikið af þessu.
0: Mm.
1: Þá ertu maður að gleyma því hvernig þú talaðir illum og hvernig ekki. Sko.
0: Já, akkurat.
1: Þú manst það ekki.
0: Nei, það er svolítið svoleiðis. Þú bæði náttúrulega skrifar, eða ekki, og svo kemur hingað til okkar og dæmi plötu vikunar og allt það, sko. Þegar þú lest, sko, gamla, svona gamla gaggrinni, að því þú talar þú, sko, í 25 ára, ekki? Þegar þú skoðar fyrstu, hvernig hefur þú sem manneskja bara breyst og hvernig þú lest þetta?
1: Þetta er alveg ótrúlegt að hérna,
0: þú sér sjálfan þig kannski.
1: Þetta er alveg ótrúlegt sem Penny, stílisti, ég bara hérna, spratt fullskapaður úr höfði Seifs.
0: Já.
1: Það er nánast engin munur á fyrsta dómnum sem ég skrifaði og þessi skrifaði bara gær, sko.
0: Já, það er bara engin svona, engin tónn eða neitt, heldur bara þú hefur bara fundið þetta.
1: Já, þetta er bara svona sami tónn, sama íslenskan, sama rennslið og hérna, sama ástríðan og andagiftin, þetta er þarna.
0: Já.
1: Mér finnst mjög gaman að skrifa og ég get skrifað. Ég var hins vegar, en auðvitað þarf að hefla eitthvað smá af og hérna, ég var svona með svona stæla og þykjast vera svona Melody Maker og NME og eitthvað svona töffara stælar, en síðan hérna hætti ég því fljótlega því að, sko, þú ert bara með mann

0: Skjú hinn með mig þig. Það bara fólk sem það gefur engin út plötu og reynir að vera lélugur.
1: Nei, nei.
0: Þú veist.
1: Ég held ekki.
0: Nei, þetta bara allt gert af, já, getur sagt, sæmilugum heiðarleik.
1: Já, já. En að því hún nefndir þetta, með það heita fólk í bónus og svona, en fólk, það kemur til þín, það ekki, með sínar plötur? Bankar upp á stundum?
0: Jú, þetta svona, hérna, það bara þróast aldrei með samfélagsmiðlum og ég finnst mjög gaman að taka ljósmyndir og þú veist sjálfur og bara stuð og gaman já. Og rakst á þennan út í bónus og gaman að hitta þig og já. Gaman að hitta þennan vinn minn og eitthvað svona og þú veist Facebook og Instagram og allt þetta sem bara fór allt í einu heyrðu Arnar, bara svona eðlægt Arnar hérna við hérna strákanir í vorum að gefa plötu með ekki hérna koma inntaki til þín
1: já, akkurat
0: Og ég segi ekkert mál, hvar ertu stattur? Og þú veist, ég eru þetta stattur hér og hvar, ég segi bara, kíktu bara hérna heim til mín. Og þeir koma, og þá bara, að því að þú veist, þetta eru þetta bara þróast hann með þessa snjallsým að maður búin að taka mynd á maður veit af.
1: Já, já.
0: Og síðan bara tekin einhver mynd, hérna hér nýja platan, og auðvitað skiptir þetta rosa miklu máli fyrir bransan, sko. Mm-hmm. Og þú veist, á móti sól að gefa nýja plötu, hún til, hún komin út. Ég og Magni hérna með hotnin eða læki eða hvað sem
1: já,
0: er.
1: Já, brosa.
0: Já, og bara, þetta bara partur af einhvers konar aðteklis, hérna, aðteklis iðnaði og aðteklis menningu og bara, ég til.
1: Já.
0: Af því að, þú veist, við aldrei upplega jafn mikla svona efnisframleiðslu og í dag, hvort sem eru hlaðvörp eða tónlist eða sjómanstættir.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Það bara, þetta ótrúlegt, sko.
1: Já, já.
0: En bara gaman, líka, eftir ég hætti á morgunblaðinu sem sagt, á gólfinu hérna starfsmaður þá fór maður að minkaði aðeins að taka viðtöl og hitta fólk. Þannig víst bara þetta gaman, ég oft í samskiptum við þetta sama fólk bara í tölvupóstum eitthvað svona en það ekkert sem slær það út að hitta fólk bara í mannheimum. Sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig það alltaf gaman bara að hitta líka gamla félaga og kollega sem að baksa í þessu eins og ég.
1: Já, og svo geturðu Arnar ekkert sagt já, ég var náttúrulega í hljómsveit.
0: Já, ég.
1: Ég var náttúrulega í bandi.
0: Já, ég var náttúrulega í bandi, ég get alltaf bara...
1: Þú varst alvarlegur ungur listamaður.
0: Ég var alvarlegur ungur listamaður og þá get ég að segja að ég hef nú aldrei gert þetta svona.
1: Nei, mér langar svolítið að vita hvaða hérna, underground hljómsveit þetta var.
0: Heyrðu, hérna, ég var 14-15 ára. Mm-hmm. Ég var 14 ára þegar ég runni uppgötaði tónlist.
1: Já.
0: Hún kom eins og kjarnóksprengjaði hausinn, sko.
1: Hvað var þá? Manstu það?
0: YouTube.
1: Það var YouTube.
0: Sem við heyrum kannski á eftir.
1: Jú, við ætlum að heyra það.
0: Ok.
1: Við ætlum að leifa þér það.
0: Það var fyrsta ástin, síðan fór ég svona klassiska, svona snopp, hérna, þetta er ekki nógu gott, hérna, ég yfir þetta hafin fílu, en þeir eru komin aftur í minn fað.
1: Já.
0: Ég bara, ég elska þessa hljómsveit, elska þessa menn, stórkostlegir.
1: Já.
0: Þannig að það fer alltaf fullt, þú veist, YouTube og Cure og allt þetta, sko, en ég verð mjög fljótt svona, mjög svona avant-garde, hérna, neðanjarðar pælari. Og það voru hljómsveitir í gangi, Einstursendir Neubauten og Swans og svona alveg bara, alveg út í aðrunum. Og Maunir, hljómsveitir mín, stopnið 1990 í grunnskólanum.
1: Maunir?
0: Maunir, hún gerði út á þetta. Við vorum með svona raunir, gjörningu upp á sviði, vorum með hérna Kúbein og Ískápa og svona industrial hérna gjörningur.
1: Já.
0: Heldum nokkra tónleika á tíunda áratugnum. Sem við öktum alveg sæmilega aðtegli og hérna, og ég var þarna einhvers konar söngvari og sirkustjóri.
1: Já.
0: Ég sagði við áðan, mér finnst alltaf fyndið þegar fólk sér, varst yngtum með hljómsveit þarnar?
1: Já.
0: Ég segi, já, já, og síðan segi fólk, og hvað gerður í hljómsveitinni?
1: Einmitt.
0: Og ég bara horfa, hvað heldur þú að ég hefði gert? Þeir hefur verið á bassanum.
1: Já, einmitt, einhvers stað bakvið. Ég var söngvari.
0: Ekki séns. Þannig að ég fekk smá innsýn, þú veist, við spilum, Danni vinnu minn hérna og hljóstinn Maus, hann kom inn á trommur undir restina, þannig að hann gaf, að við hinni spilum ekkert á hljóðfæri, við vorum bara með hljóðfæri og vorum bara að gera eitthvað, sko. En Danni gaf svo svona flott beat, þannig að þetta hljómaði eiginlega eins og tónlist og mjög gaman og þarna kynntist maður kolrössum og maus og bolleðu og þessu underground
1: já, já, já, já.
0: Hérna íslenska undergroundinu já. Þannig ég var líka búa það til
1: já. En hvað, þið heldur samt ekki áfram?
0: Nei, lokatónlingarnir voru 96
1: já.
0: Það hefur nú verið talað einhver comeback en ég alltaf á bremsunni sko. Ég heldum 10 tónleika í það heila
1: já.
0: Og ég vil bara, ég veit ekki, og það, mér finnst mjög þægilegt að hafa þetta sem svona, það er enga ljósmyndir til eða neitt, mér finnst mjög gott að hafa þetta svona,

0: hérna gossum.
1: Já, hafa þetta svona,
0: já.
1: Það er svona mystík.
0: Já, já, þetta já, er dulafullt og bara eru örfáljósmyndir til og já. Hérna og stundum fer internetið að tala um munir þetta og munir hitt.
1: Já, já, já, já.
0: Og þá, það er ekki alltaf sem ég reyna að halda einhverju fjarlæð og segja lítið, en það er þessi tilfæðu sem ég gerir það.
1: Kemur bara þögn.
0: Þá kemur þögn úr Arnari.
1: En sko, ég, maður mann bara eftir því, Arnar Eggert, þegar þú kemur heim úr námi og, mm-hmm. og kemur og ert orðin doktor í rocktónlist
0: mm-hmm.
1: og þá hugsa maður, hvað, bara býtu, hægt að læra það?
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, af hverju heldur maður að þessi geta að læra það? Þú veist, af hverju finnst maður þetta skríti?
0: Sko, það er aðalega það að því að pop þykir ómerkilegt.
1: Já, en við vitum að það ekki ómerkilegt.
0: Já, sko, ég umgengst mikið að fólki sem í þessum gamla skóla að pop,
1: já.
0: Hvað ég að segja, bíómyndir eftir Spielberg, gamanmyndir með Jim Carrey,
1: mm.
0: Poptónlist með Ariana Grande, poptónlist með hérna, er allavega ekki eins merkilegt og bakku Beethoven, sko.
1: Nei.
0: Hvað þessir hundar heita allir hérna, sem gömlu kallar frá hérna
1: Evrópu.
0: Allir þessir hressu. Sko, pop, þegar þetta er álitið sem eitthvað svona skyndi, þetta er aftreying, þetta er, hefur ekkert gildi, þetta er bara svona hérna, yfirborðskenn,
1: mm-hmm.
0: þá býttu, er eitthvað hægt að setja það í háskóla.
1: Akkurat.
0: Og þá segi ég, býttu nú við, þú veist að eina sem við gerum allan daginn að hlusta á poptónlist. Ja. Og þú notar þetta, það er, ég félagsfræðingur og það er þessi samfélagslega notkun, þú notar þetta í ræktinni, þú ferð að hlaupa,
1: já.
0: Þetta er í, hérna, í hátölunum út í bónus og síðan er þetta í samtölum við viniðina, síðan ferðu á æfingu með bílskúrsbandinu þinnu og svo fram og síðan ferðu á tónleika með Smashing Pumpkins hérna á Íslandi. Við erum öll, þú veist, Laufey í kórnum, þetta er alltaf í gangi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú veist, eðlilega öll mannana verk og hvernig við þrýfumst og hvað við gerum, það á að rannsaka það hérna vísindalega, því ég er úr þeim skóla líka.
1: Sko. Já, já. Þannig, en hvað þýðir það að vera doktor í rocktónlist?
0: Mjög góð spurning. Ég er að nafnu til ekki doktor rocktónlist.
1: Nei.
0: En hérna, ég er með svona...
1: Svo flottur titill.
0: Já, mjög flott. Smart. Ég ætla að haldi í þetta.
1: Já, já.
0: En svo því ég stundu kallað prófessor í hérna...
1: Þú heldur það líka.
0: Ég held í það líka, þó ég sé það ekki.
1: Nei.
0: En hérna, í bara það sem kallað er musicology, tónlistafræði og mín, ritgerði mín fjallar samfélag pop og rock tónlistamanna á Íslandi. Að því leitinu til er ég svona doktor rock, sko.
1: Já, betur, bara rock já, og pop tónlist.
0: Já, pop og rock tónlist, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig ég fer út í svona almenna tónlistafræði, læri hjá manni sem heitir Simon Frith, sem er fremsti, sko, svona dægur tónlistafræðingur heims. Og við förum að stað með það að reyna að rannsaka íslenskt samfélag, tónlistar samfélag, hvernig fólk ber sig, hvernig er hægt að lifa af sem tónlistamaður á Íslandi, er þetta erfitt, er þetta skemmtilegt, geturðu lifað af þessu, geturðu ekki lifað af þessu, finnstu að vera hallaraslegur þú ert komin upp á svið, er það fílað upp á sviði, lítur á tónlistina, er þetta áhugamál og svo framvís og bara hvernig allar þessar stofnanir, rástfö, músíktilraunir, tónlistamiðstu stiðu við, þetta makró og mikró og svo framvís og ég tók 30 viðtöl við alls konar tónlistafólk, ungt og gamalt en allir í svona poppi, rocki, einhverju djassara líka sko og bara fekk sögurnar. Og til að fá munstur þá var maður cirka bát með sömu spurningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þegar viðtals aðili númer 18 segir það sama og hinn 17 undan þá getur við svona
1: já, já, já.
0: Svona áætlað að þetta er nokkuð veginn svona á Íslandi.
1: Mm.
0: Og þá ertu komið með svona hérna gagnagrunn að flestir Íslendingar segja að það sé bara frekar auðvelt að vera tónlistamaður á Íslandi.
1: Já.
0: Og þá getur þú fara að bera saman við önnur samfélög hérna hvort sem er stóru samfélögin í hérna Skandinavíu eða, og það er ekki ennþá búið að hérna gera þessa rannsók til dæmis að bera saman Grænland, Færeyjar og Ísland sem eru öll svona mikro samfélög.
1: Já.
0: Svo ég, þetta er svona, já, í stuttumáli.
1: En hvað, ertu að fara á, hú veist, þing, ertu að fara
0: já,
1: út?
0: Já,
1: já.
0: Já, svona ráðstefnur.
1: Ráðstefnur, já.
0: Og ég tek þátt í, ég er í stjórn samtaka sem heita alþjóða samtök hérna International Association for the Study of Popular Music.
1: Já.
0: Bara hérna alþjóða samtök dægjú tónlistafræðinga.
1: Já.
0: Og við erum með

0: bara hérna arma út um allan heim og það svona Norðurlanda armur. Við vorum bara að funda núna í síðustu viku. Það sem við verið að spá og spekulera hvað við að gera, búa til svona stafræna fyrirlestra og hérna, hérna við vorum að setja stað svona net fyrirlestra röð. Vinkora mín Onja hérna frá Írlandi, hún hefur verið að rannsaka tónlist í fangelsum. Það stórt hérna
1: rannsóknarverkefni.
0: Og þú veist, það er þú veist, það eru til heilu sko hip-hop hérna rannsóknarnetin og svo framvegis. Og þú veist, það eru, þetta er bara að sama hvort þú sálfræðingur eða byggingaverkfræðingur. Þetta virkar bara sama. Það eru þessi journalar og ráðstefnur og kollega og það allt sko. Þannig að við, en ég svona brenn fyrir þessu. Mér langar til að hérna ég tala stundum mig sem svona pop Herman.
1: Já. Já.
0: Að hérna það var smá hérna rekistefna þegar Harpa opnaði að þetta ætti nú bara að vera staður fyrir alvöru músík.
1: Alvöru, ég man eftir því. Já.
0: Og alvöru músík eru þetta hundarnir sem ég kallaði á þann, bakbítunum og sann, slakið á hlustendur. Ég bara þetta í léttum dúr.
1: Jú.
0: Og hérna og það voru einhverir á því að þetta ætti nú að vera fyrir alvöru músík, ekki þetta drasl eins og ég og fleiri hlustum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég fékk svona yl í hjarta þegar ég keyrði einhvern tímann fram hjá Hörpu og hérna og það var risa auglýsingu Meatloaf tribute.
1: Já.
0: Þá einn sigur fyrir mig.
1: Já. Nákvæmlega. Ertu alltaf í stuttermannbólum?
0: Já, eiginlega, hérna...
1: Og alltaf einhver svona hljómsveitar...
0: Já, ég búin að vera eins klæddur síðan ég var 16 ára.
1: Já, það ekki?
0: Og eiginlega í sömu bólunum, sko. Ekki sama bólnum, en svona svipuðum, svona tónlistar.
1: Þú ert í Bob Marley.
0: Nú er ég Bob Marley, sem ég held nú mikið upp á, yndislegur.
1: Já, hér gerir það ekki. En svo er það náttúrulega þessi, hérna, þú ert að safna, hérna, böndum.
0: Já, böndum, ég, hérna, það var á einhverjum tímapunkti... Mér fannst ég vera eitthvað aðeins of, sko, líkamlega of, svona, of venjulegur og glataður, sko. Þannig að ég fór að fara að fá mér svona smá húðflúr og haldi þessi tónlistabönd hérna, sko.
1: Já, þannig að þetta er hljómsviti sem þú hefur...
0: Þetta er tónlistahátíðir,
1: sem ég svo, sko. Já.
0: Og síðan bara dettur þetta af í einhver sturtunni, sko.
1: Já. Og svo ertu með, hérna, fann að safna tattúum eða hvað?
0: Já, sko, þetta hérna, já, nú get ég komið skemmtilega útastengingu, við elskum þetta útastfólk. Þetta hérna, húðflúr, Joy Division,
1: já, akkurat.
0: Þetta fekk ég mér eftir ég kom úr meðferð.
1: Já, bingo, þá get ég snúður að því, Arnar. Af hverju fórstu í meðferð?
0: Já, ég fór í meðferð af því ég gat ekki drukkið áfengi meira. Og þessar klassísku línur sem fólk hefur vonandi heyrt ég gat ekki drukkið ég gat ekki stoppað og síðan bara koma því að dagurinn bara ok þetta er svona tjaldið fellur líkingin bara ok og ég mani ég hugsaði, vá, herðu, já þetta er bara búið og bara, hvað nú fekk rosalegan ótta
1: já.
0: Og ég vissi að það væri eitthvað sem héti vogur og maður var svo vitlaus að ég held að mann yrði bara bókstæðlega tróðin einhver þvottavél sko. Að það væri meðferð.
1: Já.
0: Bara dregin út hinum með hinum, já. Bara að gera svo vel.
1: Já, það var bara nýr maður.
0: En hérna, mér bara svo gæfa til að komast þar inn.
1: Já.
0: Og hérna, edrúlífi hefur bara gengið nokkuð vel síðan.
1: Já.
0: Sem betur fer fyrir alla. Já. Af því að alkoholismi eru þetta sjúkdómur sem herjar á kannski ekki síst þá sem standa mann næst. Og ótrúlegt sko og hérna, og ég var bara þessi klassíski alkoholisti, sko, algjörlega stjórnlaus og hérna, mikil neysla mest hérna, þegar ég var í meðferðinni strákarnir litlu, eins og ég kallaði þá sem hérna, kölluðu okkur gömlu kallana ég var hérna
1: hvað varstu gamall?
0: Ég var 36 ára
1: já, háaldraður
0: háaldraður, af því það voru svona yngri menn og þeir kölluðu okkur, mig og vini minn, bara bjór kallanir, sko Af því að þetta var eiginlega bara áfengi, sko.
1: Já,
0: þeir voru meira, litlu strákarnir voru meira í sko...
1: Komnir í efnum.
0: Já, svona harðar efnum og mikið í svona, hérna, kannabis, sko.
1: Já.
0: En bara meðferinn hann á staðafelli var, það var yndislegt að vera.
1: Já.
0: Ógeðslega gaman. Af því að sumir, að ég var einn af þeim, surprise, ég bara, mér fannst svo gaman... og ég var í svo miklu stuði þetta voru svona sumar búðirnar sem ég fekk aldrei þegar ég var lítill sko. Og bara ég, einhvern veginn ég, ég, ég, þetta gekk
1: svo. Já, þannig að þegar þú fegst þessar einmitt kannski spurningu, þú veist, af hverju drekkuru, þannig að þú þau þurft að skoða þetta alls saman.
0: Já.
1: Og hérna, skoða sjálfan þig.
0: Já, akkur, hvað ég að drekka? Og það eru þetta, fólk venjulega að hella svona deyðingar vökva á eitthvað risa gat og holu sem svona maður ekki alveg viss hvað en hún annars, það einhver hérna, það eitthvað af og þú reynir að laga það með þessu meðali og sannig að þegar þú hérna hættir að drekka, þá þarftu þetta að setja eitthvað annað í staðin og það eiginlega stóra áskorun hvernig ætlar að lifa sæmila að því að fólk heldur alltaf rétt á hann að drekkur, hefur aldrei gaman aftur
1: Nei Það verður aldrei gaman
0: Það verður aldrei gaman aftur og listamenn nýta sér sem mjög sniðugt bara, ó nei, ef ég hætti að drekka þá hverfur hérna
1: sköpunarkrafturinn
0: og andagiftin sem þetta algjört bull líka og þannig að þú mannskepnan mjög duglega að búa til réttlatingar og búa bara til sögur sem virka
1: svona. Já, já
0: Bara þegar maður í meðinni, þessi þarna Róni sagði að það væri bara í góðu lagi að drekka, þá þegar ég að drekka.
1: Já. Varstu með konunni þarna? Varstu búin að kynnast henni?
0: Já.
1: Varstu búin að eiga börn og allt saman?
0: Já. Hún hérna, yndisleg kona, hún liði þetta af.
1: Já.
0: Móhæður Hlíf Gerlaugsdóttir, ein kona mín, hérna til, hérna, við erum búin að gift núna í 18 ár.
1: Já, það er slætti.
0: Það er slætti og við erum tvær dætur, frískar og heilbrigðar og skemmtilega dætur. Mm. Þannig að þetta lifði af.
1: Já.
0: Þeir voru það unga stelpunar að hérna þetta klaga ekki of mikið upp á það. Mm. En samt krakkar taka alveg eftir hlutum.
1: Já.
0: Hey, mamma, pappi var að setja bjórflösku hérna undir runnan út í garði. Úps.
1: allt svona þessi litlu hlutir en hvað, fást úr meðferð og settur þetta teppu af Djótivision,
0: frábær
1: plata
0: já, takk fyrir það ég var í meðferð og það voru þetta allir mjög vel flúraðir já. Í meðferðinu
1: nema þú?
0: Nema ég og mér leið bara eins og ég var í nægt
1: já, bara hryllingur
0: þannig að mitt fyrsta verk eftir hérna, eftir ég kom út meðferðinu var að fá mér húðflúr
1: já.
0: Það var bara hérna ég tók eftir að ég var öðruvísi þannig
1: og Djótivision bara náttúrulega
0: já,
1: æðisleg
0: mikið hjartaband og hérna það svona ástin liggur illa fyrst og fremst í pönki sko.
1: Já.
0: Það svona mitt stöf, bara svona kjarnastöf
1: já, já.
0: Svona pönk og svona síðpönk eins og Djótivision og fleiri hljónsveitir Public Image Limited og svona Cure og þetta dótari, sko ég veit að dýrka þetta
1: Þetta bara æði líka
0: Já, þetta ógeðslega flott músík sko.
1: Það bara þannig, það bara svo leys
0: Einfaldlega þannig
1: Já, en hvernig,
0: verðu þetta rannsaka
1: Já, rannsaka, nákvæmlega En þú sem kennari
0: Já
1: Ég sá einhverja grein, einhver frétt þar sem það var eitthvað tala akademist frelsi og eitthvað þá að einhver verið að leka einhverju kennslu frá þér þú
0: hafði
1: spurður hvort að það var verið að kenna vók
0: já, ég væri hérna helsti hérna, hvað var þetta aftur?
1: Já, þetta var vóskvítum sér
0: ég væri helsti predikar vóks á Íslandi
1: já, akkurat, og þú svaraði því svona fallega
0: já, og hérna vinur minn Jakob Bjarnar hringdi í mig og talaði vel við mig og við svona eila leistum þetta bara og ég, þetta var svo fánlegt máli, gleymi þessu alltaf sko. Það er bara að ég er búin að gleyma því hvað þetta var en hérna
1: eitthvað podcast sem að
0: já, það var hérna en sko nei, ég er hérna í minni kennslu ég nú bara að kenna krökkunum hérna eins og ég sagði hérna byrjun bara að reyna hérna hjálpa þeim að skilja og hérna og komast einhvern veginn áfram í því námi sem þau brenna fyrir sko. Og ég mjög mikið fyrir að kenna og það til svona bara eins og koma fram með mönnum eða hérna dæma hérna ég á mjög auðvelt með að koma fram sko.
1: Já.
0: Ég svona eins og Bruce Springsteen ég er aldrei eins frjáls og því ég stend fyrir framan fólk
1: Já. Það bara, þú finnur aldrei neitt svona engan kvíða eða svona neitt í maganum
0: Já, kannski svona jákvaðan hérna,
1: já,
0: þetta er að fara dettin bara svo maður finnur þegar maður dettur inn svona, en það er meira einmitt, það er meira svona jákvæð stress sko.
1: Já.
0: Þannig það er auðvelt og hérna, og bara miðla hlutum er einhvern veginn mjög mikilvægt og þetta var einmitt þegar þetta lag þá vorum við bara einhver svona umræðum og smá bara, ég nenni ekki að tala um þetta en ég ætla samt að segja það frá þessu að hérna, ég að búa til einhver

0: umræður bara þarna og, og síðan kemur hérna Mér finnst þetta svo fyndið núna, ég segi eitthvað svona, þetta allt auðvitað í skjóli þess að við erum í lokuðum svæði
1: Akkurat
0: Og ég segi eitthvað svona að það verið að tala blökkastið
1: Já,
0: akkurat Og ég segi eitthvað svona nemendur bara í bara svona Bara svona, já, heyrðu, hvað á bara að taka þess að menna lífi? Bara eitthvað svona, hvað á bara að taka á að lífi?
1: Já
0: Þá þetta mjög þær að taka Arnar Eggert Thoroddsen kallar eftir því að menn verði teknir af lífi Maður bara, Jesus
1: Já
0: Hættu þess
1: Já, einmitt, hættu núna
0: Þetta var, já Já, ég syns Það ágætt ekki að leiða þessu núna
1: Já, já, en þú kannski hlóst ekki drósa mikið
0: þetta Nei, þetta var þetta mjög hallarislegt og mjög alvarlegt mál að hluti leikið svona út
1: Já
0: En á stafrænni öld, það allt á hreyfingu, sko
1: Það svolítið svo leis Sko, ég satt við hliðin á þér þegar þú var á laufiðjar tónungunum ég var, ég, þetta var þetta upplifin sem að fólk hefur kannski ekki upplifað ég satt á milli tveggja gagnrinn enda það varst þú og Jónas sen
0: já.
1: Og það sem ég tók
0: tveggja
1: eftir
0: bóla.
1: Já, tveggja bóla og það sem ég tók eftir að Arnar, þú og Kóruir, náttúrulega, það var enginn að þið voru ekkert að skrifa neitt niður þú veist, hvernig það þegar þú ert á þetta voru náttúrulega sko gigantískt stóri tónlingar, sko bara manstu allt
0: Já, sko, maður svona velur slægin, sko, hérna, stundu kemur inn og maður kannski meira í upplifunar, hérna, í meiri upplifunar pælingum, en það oft, hérna, og stundum tekin upp síman og bara punkta niður, hérna, lögin, sko.
1: Já,
0: bara til að vera
1: með. Sem þetta röðina.
0: Já, bara röðina af einhvern ramma.
1: Það nú fein að heyra það.
0: Já, hérna, þetta ekki alveg, hérna, þegar það rifið upp og sérstaklega eitthvað stórt gikk eins og löfið, þá vil ég hafa smá beinagrind.
1: Já, já.
0: Og en venjulega, hérna, og smá svona, hérna, fagráða, síðan líka að fara á setlist.fm og og kíkja bara á settið,
1: það
0: er ennulega nokkuð neina sama.
1: En sko, veistu hvað þú ert allra að skrifa, þau bara kannski á miðjum tónlingum, eða þú veist, kannski rétt í lokin, ertu þá bara búin að ákveða?
0: Já, stundum dettin svona einhverja línur sem ég bara geimi hérna á baku eira, ok, já. Það er gott að nota þetta. Síðan bara drefum að djúft andan þegar maður kemur heim og bara dundar að súr. Alls ekki eða á miklum tíma þetta, sko. Ég er venjulega svona, ekki svona hálftíma þessu, hálftíma, klukkutíma.
1: Já.
0: Og bara, að þetta 500 orð eitthvað svo leið, sko,
1: já,
0: og mitt. Bara setja þetta inn og lýsa þessu, sko. Já. Og
1: þetta er svo góð lýsing. Þetta 500 orð, bara nota að vera hálftíma ekki vera.
0: Já, þetta ljópa kannski búin að rast, já.
1: Þetta enga stund.
0: Og svona...
1: En þú ert náttúrulega búin að hugsa allan tíman sem að verða tónungum.
0: Já.
1: Þá langar mig líka að vita, þú veist, geturðu notið þeirra?
0: Þetta mjög góð spurning. Og þetta eiginlega orðið þannig að ég farin, það svona nýtilkomið að þó að ég sé ekki á vaktinni
1: Já.
0: Þá reyni ég fyrir tilstöðlan hérna samfélagsmiðla að hérna sem sagt segja frá sko
1: Já.
0: Þó þetta hafi bara, ég kíkt þarna ekki á vaktinni
1: Já.
0: Kem heim og ég tek kannski eina, tvær myndir af því að eins og sé, fólk tekur myndir á þess að taka eftir því.
1: Já, já, akkurat.
0: Þá reyni ég að setja bara inn 4-5 línur bara þessi að við útgáðu tónleiki gær og lalala. Já. Bara aðeins af því að þú veist, ég veit alveg að það er ekki hver sem er að segja þetta.
1: Sko. Nei, nákvæmlega.
0: Og síðan sko, hérna, þú veist, tónlistamenn kíkja heim til mín með plötuna sínar og það er tekin sjálfa og svona.
1: Já, akkurat.
0: Eins og ég hugsa þetta, er þetta bara að halda þessu gangandi, sko, sem eru þetta bara gott fyrir alla, sko.
1: Já, nákvæmlega. Svona,
0: þetta er lýðhelsufræðingurinn Arnars.
1: Já, nákvæmlega, sjálfsögðu. En sko, að því, þú veist, þú vannst hlutina vel eftir tónlinga og svona, þetta er eitthvað sem þú þjálfaðir þá sem þjóðn.
0: Einmitt, þetta er ótrúlegt sko, ég og vini mínir, Óli og Hjálmar Örn Jóhansson, við fórum saman sumar 94 og unnum sem þjónar og pikkalóar á Sveitahótel í Wales. Heilsumar.
1: Já, og Pító, var dólgur í ykkur eða voru þið rosalega duglegir að vinna?
0: Já, við stóðum okkur ekki alveg sem íslenski berserkir, sko.
1: Nei.
0: Sem betur fyrr. Og en voru svona, fólk tók eftir okkur, bara allir sko, íslendingar ganga.
1: Já.
0: Göngu mjög hnarrist.
1: Já, einmitt.
0: Það er hnarrist göngulag á öllum íslendingum. Og já. Þegar þessir lúpulegu englendingar þarna vannærðir og smágerðir
1: já.
0: Og síðan löppuðu við þarna með svo þursar sko
1: og beinir í baki
0: beinir, alltaf beinir í baki og gerðum grínaðum og rifum kjaft og eitthvað svona sko og hefum að

0: Og þarna lærði ég að þjóna. Silver serving heitir þetta. Með svona hérna skeið og gaffal og tekur af svona stóri silverplata.
1: Já, þú varst svoleið.
0: Já, og leggur þetta. Þetta var bara eins og atriði hérna, hvað heitir hérna... Þetta sé, hérna, The Crown og allt þetta
1: dóttari,
0: hérna, og þessir þættir, hvað hétur, ég mun að gleyma því?
1: Downton Abbey.
0: Já, Downton Abbey, sko, það var bara svona, og seta það á diskin, og bara ég lærið þetta, og heiman, heimkomin tók ég þrjú sömur út í viði. 95, 96, 97.
1: Já.
0: Og þar var nýsið þjótt, og þá lærið maður einmitt minnið, og þetta getur fólk að, ég var kannski með 10 borði í gangi, og ég skrifaði ekkert niður, sko.
1: Nei.
0: Maður vissi nákvæmlega borð sjö hérna þar þyrt ég að koma með malt og appelsínu.
1: Já, og astma.
0: Og astma, já.
1: Hræðileg. En langaði þig, þú veist, fannst þér það gaman að þjóna?
0: Þetta var bara skemmtilegt sem svona unglinga, hérna, skástrík, ungu maður,
1: já, já,
0: fjör
1: já.
0: Og hérna, krakkar að vinna saman.
1: Já, já,
0: hérna, hérna, kynferðislega orka í loftinu og adrenalín og gaman og stuð. En sem fag, Nei, alls ekki, sko, nei, bara ógeðslega gaman að vinna þarna fyrir lúsa laun og það allt.
1: Já, já, indislegt.
0: En þetta gaman er svona, og þú veist, maður lent í því, maður búin að vera hann lengi að stjórna heilu brúðkaupunum og skýrnaveislunum, sko, og bara, skemmtileg tími, já. Sé ekki eftir því, en ég sá alveg, það var ekkert að hafa þennan haus of lengi þarna.
1: Sko. Nei, en ertu ekki frekar svona kurteis maður?
0: Jú,
1: já.
0: Jú, kurteis, já, ég er kurteis Ég er svona sendilmaður.
1: Já, þú ert sendilmaður.
0: Hérna, þú sér það, ég sér meira fólk
1: Með þín tattú og þínum stuttarma bólum
0: Já,
1: akkurat.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig er það Ég baði að velja lag. Þú dæstir nú aðeins og hugsaðir, þetta verður skemmtilegt. Og þú komst mér svona, benti mér á það voru þrjú lög sem þú var sem
0: já.
1: Ég mátti í rauninni velja
0: Nei, eiginlega ekki,
1: ekki Nei, ég mátti ekki velja
0: Er fyrsta lagi sem grunaði að væri bara alls ekki til að þetta er obskjúr jútúlag þá var ég með til vara þetta og þriðja til vara
1: Já, þú varst með tók-tók Ég sagði strax, já, tók-tók, hvað sagði þú Já, ég myndi nú þykja jútú
0: Þetta var ekki val, þetta var fyrsta val, annað val og þriðja val
1: Og svo, og bíklarnir, svo hann það í lokin en það er jútú, eins og nefndir að það er það sem er bara þannig byrjar þinn áhuga tónlist
0: Þannig byrja minn áhugi á tónlist algjörlega, þetta bara breyti mínu lífi,
1: já.
0: Það er hérna The Joshua Tree.
1: Já, já.
0: Og þetta lag er bjöliðalag í kringum Unforgettable Fire plötuna, heitir Love Comes Tumbling.
1: Já.
0: Og þetta er alveg magnað lag, þetta er, hérna, við erum að fara að heyra það eða ekki?
1: Jú, jú, jú.
0: Þetta er alveg einstakt jútólag í katalógnum af því að þetta er bón og syngur hans öðruvísi, hann svona fer hans dýbra.
1: Já.
0: Adam Clayton, basaleikari, fyrir á kostum í einhvers konar jazz, hérna, spuna leik, og þetta er mjög svona atmosferist svo í sletti lag,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Miklu uppáldið, þetta er eiginlega með því betra sem þeir hafa gert, sko.
1: Já, og þetta er ekki, sko, inn í kerfinu hjá okkur, þannig ég var svolítið hissa.
0: Já, ég, hérna...
1: Við erum alltaf að spila YouTube, sko.
0: Jú, jú, en hérna, en ég er ánægð með mig, hérna, að koma með svona... Ég er mjög ánægð með þetta hafi fundist, ég er mjög glaður með ég fagna fagmennskunni
1: hér. Lágal og lítið að hún stendur sinna plikt sem tæknumaður, það segir sig sjálft. Sumar er náttúrulega löngu komin, þú ert búin að skila öllum ritgerðum ættalega og öllu því, hvað gerir þú sumar?
0: Sko, ég er núna að klára, ég er að vinna fyrir sýningu sem verður í Hörpu, verður opnuð núna í júli, heitir Heimur íslenska tónlistar, er að vinna það með Langa Sela og Úlfi Eldjárn og fleira góðu fólki. Mjög spennandi, einn liður í því að halda þessu batteri íslensku tónlistamenningu gangandi og síðan hérna ætla ég að skreppa hans til Póllands með konunni minni, hún er að fara í einhvers konar vinnusmiðu, pólsku vinnusmiðu, þannig að menningar fjörið heldur á.
1: Já. Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í rocktónlist, heldur því til haga.
0: Já, og hana nú.
1: Og hana nú, takk fyrir að koma.
0: Takk.

Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarinnir, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Við heyrðum Love Comes Tumbling, lag með U2, í lok þáttarins.

René Fleming söng An die Nachtigall til Næturgalans, lag Franz Schuberts við ljóð Matthíasar Claudius. Christoph Eschenbach lék á piano.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, göngum á staðnum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábyrgið, göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Göngum ákveðið. Og síðan stækkum við skrefin og lyftum hnjánum. Hærra og hærra í hverju skrefi. Og við sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur. Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og andum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir þetta sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armar niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum á æfingum fyrir fætur og við réttum á hnjánum, lyftum fótum frá gólfi, höldum þeim á lofti og meðan við gerum fyrstu æfinguna. En við ætlum að liðka og styrkja kálf og ökla og við byrjum á því rétta vel á ristunum. Og síðan kreppum við ökklana. Og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökla. Og tvisvar viðbót réttum úr ristum og kreppum ökla. Og einu sinni enn réttum vel úr ristunum og kreppum ökla. Síðan réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan. Og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni og kreppum hægri öklan. Og síðan hver og einn á sínu hraða. Endur tökum nokkrum sinnum. Eins og sem að pumpa með fótunum. Þetta gott og síðan liðkum öklana aðeins betur og við snúum öklanum með ringi og við teiknum stóra ringi með tánum. Stóra og góða ringi. Og svo snúum við í hináttina, stóra og góða hringi. Og við skulum aðeins liðka ákveð tætnar og við kreppum tætnar þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur. Og einu sinni enn, kreppum tætnar. Og glennum tætnar vel í sundur

slökum á og hristum hans fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta umhverju þá höfum við illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint. Og við ætlum að styrkja hans lærvöðvana og við byrjum á hægri fæti og við lyftum hægra lærinu frá stólsetunni og reynum að halda því frá stólsetunum ef við gerum æfinguna og við kreppum hægra ökklan og síðan réttum við rólega úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og vendutökum, réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum eins vel fram og við getum og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið ítum hælnum fram og við höldum fætunum beinum og nú ætlum við að lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum einn, tveir, þrír, fjórir og fimm og við slökum á og hristum vel hægri fótinn öndum að okkur og rólega frá okkur síðan gerum við alveg eins vinstri megin byrjum að setja illir í gólf og hafa gott bílum milli hnjána og baki beint síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og við kreppum vinstri ökklan og svo rólega þá réttum við úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum vinstra hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og vendutökum réttum vel úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum vinstra hælnum eins vel fram og við getum og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr vinstra hné spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót réttum vel úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum hnéð og einu sinni enn réttum úr vinstra hné spennum lærið ítum vinstra hnénu langt fram höldum fætunum beinum og líkt áðan þá ætlum við að lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum einn, tveir, þrír, fjórir og fimm og slökum á og hristum vinstri fótinn vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá skulum við gera eina æfingu fyrir sitjandan og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og við spennum raskinnana þétt saman og við höldum spennunni og slökum á. Og vendutökum, við spennum raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót spennum raskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og einu sinni spennum raskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og við skulum aðeins losa og tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar utan hægra hné og við tókum hægra hné í áttabrjósti og leiða við tókum hnéð að okkur þá skulum við rétt úr hryggnum og reyna að slaka hans á í herðunum og við höldum stöðunni og draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og við gerum alveg eins vinstra megin og við spennum greipar utan vinstra hné tókum vinstra hné að brjósti og leiða við tókum hnéð að okkur þá réttum við úr hryggnum og reynum að slaka hans á í herðunum og við höldum og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá höfum við illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint og nú kreppum við hnefana laust saman og við styðjum hnefanum við mjóbakið á okkur. Axlirnar eru alveg slakar og olnbogarnir vísa beint út til hliðana. Og í þessari stöðu þá öndum við að okkur og lítum upp í loft og leið þá ítum við olnbogarnir eins vel aftur og við getum og við höldum stöðunni og slökum á. Og vendutökum. Öndum að okkur, lítum upp og leið þá ítum við

búinu vel aftur og drögum herðablöðin saman, finnum hvernig við réttum á hryggnum, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur, lítum upp og við ítum olbónum vel aftur, drögum herðablöðin saman, höldum og

Arma fram þannig að lófarnir vísi fram, lengjum okkur handleggina og tegjum vel á svæðunum milli herðablaðana. Ítum aðeins lengra fram og fáum góða tegju. Svo rólega þá færum okkur aðeins yfir til vinstri, snúum örlítið upp á okkur og finnum hvernig við lengjum hægra handleggin, ítum samt báðum örmum langt fram og svo förum við beint fram og svo rólega örlítið yfir til hægri og þá finnum við hvernig við lengjum meira vinstri handleggin og beint fram og aftur yfir til vinstri og beint fram og síðan yfir til hægri og beint fram. Þetta er gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar eftir þessa æfingu og við armana slaka niður með síðum og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun eins vel og við getum, lyftum öxlum upp að eyrum, drögum svo axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á og einu sinni enn. Öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar örlítið aftur. Þetta er gott og slökum á. Síðan rísum við rólega á fætur og við endum morgunleikuminn í dag á hefðbundin hátt. Við ætlum enda því að ganga á staðnum, létt og leikandi. Hver veit finnur sinn göngu hraða. Og ég hvet ykkur til að ganga áfram að meina lagið hljómar, en ég þakku samfylgdin í dag, verið sæl.

Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 9:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta á jarðvinnu fyrirtæki og EJ-i Borgarnesi. Gamaldags rjómatertur, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn, listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Uppgangur var í tækni og hugverkaiðnaði í vor. Tekjur af starfseminni námu tæplega 120 milljörðum króna í mars og apríl og höfðu þá aukist 12% milli ára. Verulegur vöxtur var í upplýsingatæknigreinum, sérstaklega í tengslum við rekstur gagnavera. Þar hátt í þrefaldaðist veltan. Þetta kemur fram í samantekt hagstofunar veltu helstu atvinnugreina. Velta jókst umfram verðbólgu í helmingi þeirra. Velta sjávarútvegs og fiskeldis fyrirtækja jókst 27%, aðra sögu var þó að segja ferðaþjónustinni, þar sem veltan dró saman 7%. Stjórnvöld í Tehran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð.
1: Í gær lét Donald Trump bandaríkjaforseti ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her bandaríkjana á síðustu mánuðum.
2: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed. But generally speaking, your European allies have been there recently. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
1: Rutte sagði að flugvélar Bandaríkjahers hefðu tekið á loftabilinu 4,000 to 5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Ruttes. Esmael Baghaei, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsekt Bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Baghaei sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðalaga og grundvallarreglur stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna með svívirðilegum hætti.
0: Greta Þór Sigurðsson sagði frá. Kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins, samkvæmt útreikningum hagstofunnar jökust heildartekjur heimilanna 6,5% frá fyrra ári, fyrst og fremst vegna meðal launahækkana upp á 6,6%. Það umfram 5,3% af verðbólgu á sama tímabili. Meðal ráðstöfunartekjur á mann voru rúmlega 1,6 milljónir á fyrsta ársfjórðungi. Herða það reglur það hvernig netrisarnir Amazon og Microsoft haga viðskiptum sínum með skýjaþjónustur sem fyrirtækin bjóð upp á. Þetta sagði Teresa Ribera, framkvæmdastjóri samkeppnismála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í dag. Hún sagði að fyrirtæki væri þegar með mesta markaðshlutdeild í Evrópu og að vægi þeirra eitt aðeins eftir aukast. Því væri nauðsynlegt að tryggja samkeppni á markaði. Fréttalestur lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Kría Rún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsæðið, hæg suðlæga átt og rigning en suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir setnipartin. Hiti 8-11 stig, hægari og stöku skúrir síðdegis á morgun. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu og rigning en skúrir síðdegis. Hiti 8-11 stig, hægari setnipartin á morgun, stöku skúrir og hlýnar heldur en bætir í úrkomu seint annað kvöld. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan 3-10 og rigning með köflum, hiti 7-11 stig. Stöku skúrir setnipartin á morgun og hlýnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 Rigning með köflum og hiti 7-13 stig. Hæg, suðlæg, átt og dálitlar skúrir annað kvöld. Norðurland eystra. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 eftir hádegi og allvíða skúradömbur. Hiti 8-14 stig. Skúrir á morgun en hægviðri og úrkomi lítið annað kvöld. Austurlanda glettingi. Gengur í suðvestan 5-13 eftir hádegi með skúrum. Hiti 9-17 stig að deginum. Heldur hægari á morgun og þurft að kalla en líkur á síðdegiskúrum. Austfirðir gengur í suðvestan 8-13 eftir hádegi, bjart með köflum og líkur á stöku síðdegiskúrum. Heldur hægari á morgun hiti 9-18 stig. Suðausturland gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi en 5-10 á morgun, bjart með köflum og líkur á skúrum, engum vestan til. Hiti 8-14 stig.

Miðhálandið, gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi, rigning eða skúrir og hiti 6-13 stig að deginum. Heldur hægari á morgun og skúrir en þurft norðan Vatnajökuls fram eftir degi, lægir annað kvöld. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, austan 5-13 metrur á sekundu og rigning með köflum en úrkomi lítið norðan og austanlands. Hiti 8-16 stig, hlýjast á Norðurlandi. Bæta víða land kvöldið og bætir í vind suðaustan til. Á sunnudag, austan og norðaustan 8-15 og rigning með köflum, en samfelld úrkoma á norðaustur og austurlandi fram eftir degi. Lægir setnipartinn, hiti 7-17 stig, hlýjast vestanlands. Á mánudag og þriðjudag, suðvestlæg eða breytilega 5-13 og skúrir. Hiti 8-16 stig, mildast austanlands. Á miðvikudag, suðlæg eða breytilega 8 og rigning en stöku skúrir á norður og austurlandi, hiti 8-14 stig. Minnstur hiti í Reykjavík nótt var 8,8 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 8 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 4,3 stig á Reykjum í Fnjóskadal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 5,3 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 var 8 metrar á sekundu á Stórhöfða og á Kvískerjum. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 2, skúrir, skyggni 4 km, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, vestnorðvestan 2, hiti 10 stig. Bláfeldur, sunnan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, suðvestan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðaustan 2, halskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Reykhólar, vestan 2, hiti 9 stig. Lambavatn, suðaustan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, vestnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bolungarvík, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Æðey, austsuðaustan 7, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 8 stig. Litla Ávík, logn, alskýjað, hiti 10 stig. Hólmavík, austan 1, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, logn, hiti 10 stig. Blönduós, suðvestan 1, hiti 10 stig. Hveravellir, sunnan 7, hiti 7 stig. Skagatá, suðsuðustan 2, hiti 8 stig. Nautabú, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Sauðanesviti, norðustan 2, rigninga síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 8 stig. Akureyri, logn, hiti 10 stig. Grímsey, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Mývatn, suðaustan 1, hiti 13 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 11 stig. Mánárbakki, norðaustan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðnorðaustan 1, hiti 11 stig. Asakið, hiti 10 stig. Grímsstaðir, suðsuðvestan 5, skýjað, hiti 13 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 1, hiti 10 stig. Fontur, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 3, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, norðaustan 5, hiti 10 stig. Bjarnarey, suðaustan 4, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðaustan 4, léttskýjað, hiti 15 stig. Káranhjúkar, suðaustan 6, hiti 10 stig. Hallormstaður, logn, hiti 14 stig. Dalatangi, sunnan 2, allskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1007 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 10 stig. Seirlei, norðaustan 1, hiti 9 stig. Kambanes, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig.

0: stig, Fagurhólsmýri, Susu vestan 4, hiti 10 stig, Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Kirkjubæjarklustur, austan 1, hiti 10 stig, Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 2, hiti 12 stig, Vatnsskarðshólar, austsuðaustan 4, súld á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 10 stig, Stórhöfði, suðaustan 8, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 4, hiti 10 stig, Árnes, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig, Hjarðarland, suðaustan 2, hiti 10 stig, Þingvellir, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig, Eyrarbakki, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig, Grindavík, vestan 1, hiti 9 stig, Garðskagaviti, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 3, Súld, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verði sæl.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið í sæl, velkomin og reik með Kákó.

blandaðu kór Hábæjarkirkju söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar sem hefst á orðunum yfir voru ættar landi. Og þetta var hljóðuritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Bræðurnir Pétur og Sigfús Péturssynir og kallakorinn Heimir sungu ljóð Theodórs Einarssonar á hörpunar óba við erlendlag eftir Fredrik Schroeder. Tómas Higgjursson lék á píano, Jón S.T. Gíslason lék á harmoniku og Friðrik Halldórsson lék á bassa. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið sem er þýst kom fyrst fram 1937.

Sigurður Björnsson og kvennakór sungu Ave Maria, lag sem að Sigurvaldi Kaldalóns samti við ljóð Indriða Einarssonar. Lagið kemur fyrir í leiksýningunni Dansinn í hruna eftir Indriða Einarsson.

Karlakór Kjalnesingasöng undir stjórn Páls Helgasonar. Lagið er enst þjóðlag en ljóðið kvöldið fagurt orti Ingólfur Þorsteinsson.

hverafuglar sungu fram í heiðana ró, sem er þýðing sér að Friðrikssonar frá Húsavík á ameríska alþýðulaginu Home on the Range. Örlegur Atli Guðmundsson stjórnaði. Hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði.

Karlakórinn Fóstbræður söng íslenskt þjóðlag og þjóðvísur eða íslenskar dýravísur, má segja líka, í útsetningu Jóns Leifs. Ragnar Björnsson stjórnaði og þetta var hljóðritað 1961.

Karlakórinn Káti Kallar söng um hlíðina fríðu. Úlrik Ólafsson stjórnaði. Upptakan frá 2002 fór fram í Víðistaðakirkju. Káti Kallar hafa verið starfandi síðan áramótin 2000. Meðalaldur kórmeðlima 82 ára.

Einar Guðmundsson harmonikuleikari lék hér lag af plötunni sinni Rætur sem kom út 2013. Lagið heitir Strandaði valsinn. Á plötunni þá flytur hann lög eftir Norður Þingeyinga. Og með honum á plötunni leika þeir Kristján Edelstein á gítar, Halli Gulli og Árni Ketill Friðleifsson leika á trommur og Pétur og Stefán Ingólfssynir skipta bassaleiknum á milli sín. Einar er sjálfur fættur og uppalinn í Norður Þingeyjarsýslu og lærði ungur að árum hjá sveitungi sínum Jóhanni Óskari Jósefssyni sem var fyrstur til að leika inn á harmonikuplötu á Íslandi og það var 1933. Og hér er annað lagi af tveimur sem fóru inn á þessa fyrstu harmonikuplötu í sögu Íslands.

Jóhann Jósefsson frá Ormalóni lék á harmoniku lagið við Íshafið og þetta kom út á 78 snúninga plötu 1933 og mun vera fyrsta harmoniku platan sem kom út á Íslandi.

Alfred Clausen og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Þórð sjóara frá 1954.

Guðmundur Jónsson söng ljóð Tómasar Guðmundssonar Við eigum samleið. Sigfús Halldórsson samdi lagið og hljómsveit Svavars Gests lék með.

Guðrún Gunnars söng vísuna hennar Bíbjar, lag eftir sænska vísnaskáldi Cornelis Vreeswijk í þýðingu Aðalsteins Ásbergs Sigurssonar. Með henni léku sænskir og íslenskir tónlistamenn. Það komið að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur heim á leið með rúmbusirpu og við kveðjum í Guðs friði.

Hrólfur Magnússon, harmonikuleikari, flutti One Note Samba eftir Antonio Carlos Jobim á samt hljómsveitinni Blue Brazil. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðarþjónusta og Jarðvinnufyrirtæki og EJI Borgarnesi. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is Hjá Hrafnildi, mós, mós dagar, hjá Hrafnildi. Afmælis afslættir, systra samlægið. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Sif Boutique, skeifunni 11.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir af þremur sakborningum í höfðatorgsmálinu, svo kallaða, neituðu sök við þingfestingumálsins fyrir hérastómi Reykjavíkur í morgun. Þriðji sakborningurinn í Jórdaníu og ekki hefur náðst í hann. Mennindir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum, einn fyrir að hafa ekið á manninn, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og svo þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásinni hlaut lífshættulega áverka. Þeim sem ekki var viðstattur þingfestinguna gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi eftir að

0: annar sakborningur hafði ekið á brotaþóla. Verjandi hans sagði við þingfestingu að hafa hann ætlaði að reyna að ná tali af honum og fá hjá honum umboð. Saksóknari krefst refsingar yfir mönnunum og maðurinn sem varð fyrir árásinni krefst 10 milljóna króna í miskabætur í einkaréttarkröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstættir voru höfnuðu bótakröfunni við þingsetningu. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftunum miklu sem riðu þar yfir í gær. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utan dyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið að 164 hafi fundist látnir nú þegar en óttast að mun fleiri hafi farist. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstoð við hjálparstarf. Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin, oftast kölluð rústabjörgunarsveitin í daglegu tali, hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverðu tími þar til slík beiðinni berst í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. En meðal ríkja sem hafa boðið fram eru Donald Trump, bandaríkjaforseti og utanríkisráðuneyti Kína. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, auk grannríkja í Venezuela í Suður-Ameríku. Og þá segist Sviss ætla að senda 80 björgunarsveitamenn til aðstoðar. Bæði Rússland og Úkraína sendu samúðarkveðjur án þess þó að lofa aðstoð. Sérstaklega. En franskur ferðamaður sem var sektaður fyrir stórfældan utanvega akstur á hálendinum helgina hefur birt kort af hluta ferðasinnar. Frakkin heitir Luc Audville og var ásamt samlöndum sínum sektaður um 100.000 króna um helgina fyrir að aka utanvegar á tveimur jeppum og spæna upp landslag á lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Kvangili. Á síðunni Wikiloc geta ferðalangar allan heim uppgötvað og deilt hver með öðrum skemmtilegum göngu og hjólaleiðum og spennandi leiðum sem hægt að fara á torfæri bíl. Ferðamaðurinn fjarlægði myndinar eftir að hafa sætt gagnrýni í athugasemdum við þær. Hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20 en frétta yfirlit er klukkan 12. Fréttalestri lokið.
1: Kæru hlustendur, klukkan gengin 12:03. Næsta dagskrá mannlegi þátturinn með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 25. júní.
1: Já, við verðum talsvert í Hveragerði í dag. Það merk tímamót þegar bæjarfélag fagnar 80 ára afmæli og Hveragerði ætlar einmitt að fagna slíku afmæli allt þetta ár og dagskráin glæsileg. Við ætlum að hitta menningar, atvinnu og markaðsfulltrúa bæjarins hér á eftir og hún heitir Sigríður Hjálmarsdóttir. Hún hóf störf fyrir 3 árum en á þeim tíma hafa 3 bæjarstjórar vermt bæjarstjórastólinn.
0: Já, og áfram í Hveragerði Svava Bjarnadóttir sagði upp vinnunni sinni sem sjúkraliði á geðsviði og opnaði lítinn stað þar sem allt sem við kemur mannlegri sjálfsrækt í fyrirrúmi. Hún sjálf með ýmis námskeið og nýbúin að kaupa slatta af hengirúmum sem hún notar í hugleyslur og stundir fyrir hópa sem vilja slaka á og njóta. Og þessi staður einmitt í Hveragerði og heitir Hugar Hlýja. Svava andlegur einkaþjálfari, reikimeistari og geðsjúkraliði og við ætlum að hitta hana hér á eftir.
1: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar, hann hefur verið að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk. Ótrúlega fróðulegt í dag ætlar hann að tala Ragnar Bjarnason, okkar eina sanna Ragga Bjarna.
0: Já.
1: Auðvitað alveg stórkostlegur og við þekkjum öll endalist á lögum sem hann hefur sungið.
0: Já, og söknum hans.
1: Já.
0: En við ætlum að heyra að, eða í byrjun, ég skal bíða þín með Helga Björs og reiðmennum vindana, Michael Legrand samt í lagið og Hjördís Mortens textan og síðan það Hveragerði.

0: Þetta var Helgi Björnsson og reiðmenn vindana, lagið heitir Ég skal bíða þín. Þetta erlent lag eftir Michael LeGrand og textin eftir Hjördísi Mortens. En nú sendum við boltan til Guðrúnar, hún komin austur fyrir heiði.
1: Já Gunnar, ég komin í Hveragerði, nánar tiltekið hér að smyrla heiði og við setjum hér út á palli, ég og Svava Bjarnadóttir, en hún hefur einmitt opnað mjög áhugaverða miðstöð hérna, getum við sagt, eða rými sem ætlum að koma að hér á eftir, en hún ákvað að skiptum gír, getum við sagt, á miðum aldri. En hún hefur starfað sem geðsjúkraliði að Ási, sem dvalarheimili hér í Hveragerði. Hvernig var það? Þú sagðir bara upp vinnunni og ákvaðast að gera eitthvað allt annað?
2: Já, ég ákvað að henda mér út í það sem ég kann að gera best, það að hjálpa fólki. Bæði sem andlegur einkaþjálfari og geðsjúkraliðin, alltaf sjálfsögð. Og ég bara heldi mér út í djúpulaugina og tók á leigu hérna húsnaði fyrir sal, þar sem að er allt snýst hið mannlega. Það er mannlegi þátturinn í þessu. Þar eru tveir jókakennarar, þar eru fólk sem leigir herbyggi til meðferðir. Og svo er ég sjálf með krakkajóka og svo er nýjasta hugmyndin er komin á koppin og það eru hengirúm sem ég nota fyrir hugleysluna mínar. Og þá kemur fólk í slökunatíma sem er bara hreinn og beinn jóka nýtra tími en það liggur í hengirúmunum, lætur fara vel sig og sömur vilja láta rugga sér, aðrir ekki. Og síðan er bara spjall og eftir ef að fólk kýst það, þá var annarkur te eða stundum kakó sem sagt reynt kakú sem að þeir vilja fá sér og þetta er bara alveg rosalega skemmtilegt og er bara hefnast rosalega vel.
1: Og hvað er langt síðan þú opnaðir?
2: Ég opnaði 12. desember og er svo búin að vera svona að þróa þetta áfram og bara þetta er bara sem sagt það þarf að láta fólk vita af þessu og það er mjög margir í Hveragerði sem við hafa ekki hugmynd það, þetta var fasteignasala, þessi salur og það er ennþá skilti þær frutan þannig að við erum bara á fullu að dreifa bóðskarnum og láta fólk vita hvað það getur náð sér í ró og slökun og

0: og svona þægilegt.
1: Þannig að þetta svona manneski miðstöð?
0: Mógulega segja það.
1: Já, eða vellíðunar miðstöð kannski frekar.
0: Já, ef ég myndi spyrja gervigrindir þá myndi hún segja vellíðunar miðstöð. En hérna, ég reyna að blanda henni ekki mikið inn í mínar, hvorki mínar hugleyslur eða það sem ég er að gera. Þannig að ég ger þetta allt saman frá hjartanu og það getur vel verið að ég sé orðin eitthvað frekar væminn og svona skrítin, en ég held að gerist með árunum. Maður verður meirari og maður finnur meira til með fólki og vill hjálpa því. Þannig að,
1: já. Svona var það eitthvað eitt sem kom þér af stað í þetta eða af hverju svona tókstu þessa uppbyggju?
0: Sko, ég var að leigja á sama stað eitt lítið herbergi undir heilunina mína. Þar var ég að fá fólk í heilun og svo var það bara þannig að það kom til mín kona sem að sér staðinn og sagðist allir vildi endilega sína mér þarna niður í annaðri hæðina og þegar hún opnaði hurðan þá sem hún heyrði þetta hérna er til leigu, getur ekki gert eitthvað við þetta? Og ég bara án þess að hika spurði hvað fæ langan frest. Þannig að hérna, og ég var búin að segja upp inninu minni og ég bara stökk út í djúpu og án þess að hugsa. En hérna, þetta er bara eitthvað sem ég er að þróa fram og verður vonandi bara til þess að fólki fyrir að líða betur í einskinni, bæði andlega og líkamlega.
1: Þannig að þetta snýsta mestu slökun.
0: Já, bara mannrækt líka, fólk er að koma, ég með þróunarhópa og bænahópa, fyrirbænir, við fáum sendar fyrirbænir og það er mjög skemmtilegt að, eins og sumir segja sko að það sé skrýtna fólki sem komi til mín, en þá er ég líka bara stórskrýtni sjálf og margir í kringum mig, þannig að hérna, en það eru hópar sem að hittast einu sinni viku til að bara æfa sig og hafa gaman og tala það tungumál sem aðrir skilja. Án þess að vera dæmdir fyrir það. Og það er eitt af þessu og svo er náttúrulega allt þetta sem er í bóði. Það er sem sagt alls konar jóka í bóði og slökunatímar og líka sem sagt fyrir krakkana. Svo hefur við verið með sjálfstyrkinganámskeið fyrir stelpur 12-14 ára. Það er ræðislegt. Næst þær báðu það síðast þær voru með mér þá sem getum við næst haft gisti námskeið. Það því hérna og þá veit maður að maður að gera eitthvað rétt þegar börnin vilja gista hjá manni bara á jókadínum. Þannig að hérna, þetta er líka svo rosalega gefandi og þetta er kannski eitthvað sem að litla ég hefði vilja komast í þegar ég var að alast upp. Að finna svona eitthvað stað þar sem að manni kalliði vel.
1: Já, þú missir mömmu þín er það ekki 9 ára gömul?
0: Jú, ég er á 10. aldursári þegar mamma deyr og hérna, þá var það bara harkan 6 og konan í næsta húsi sem var besta vinkona mömmu, hún átti bara að sjá til með okkur því að pabbi þurfti alltaf að fara að vinna og það vantaði svona, eldri sískinni mínu voru farin að heiman nema einn sem að náttúrulega var bara töffari og í menntaskóla og hérna, þannig að þetta var svona, já, ég horfi rosalega mikið tilbaka og ég þarf svolítið mikið að heila litlu Svöfu. Og ég hef líka verið að kenna fólki að gera það, að finna litla barnið í sér og ég er alltaf með mynd af litla Svöfu á skrifborðinu mínu. Við tala snöndu við hana. Þannig að hérna, og passa hún sé örugg og hún sé elskuð og henni líði vel. Þannig að, já.
1: Það er ekkit mjög langt síðan þið fluttuð í Hveragerði eða það?
0: Nei, það er núna í nóvember eru 10 ár sem við keyptum. Og svo erum við reynda búin að fara hérna á milli húsa og nú erum við sem sagt komin á þessa endastöð sem að það sem okkur líður vel og þetta er ekki á stórt og ekki á lítið en hérna dásamlega staður og fullt af fólki í kringum okkur hérna í ferfinu þannig að hérna okkur líður bara mjög vel í Hveragerði.
1: Það er svona eiginlega já, því að það er svona sameiginlegt með mörgum hér sem hafa flutt úr bænum í þennan litla bæ að það líður öllum frekar vel hérna. Veistu, af hverju?
0: Sko, orkan hérna er alveg dásamleg og það er eitthvað sérstætt sem liggur í loftinu hérna, það er náttúrulega jörðin kraumar og fjöllin titra og ekkert langt síðan að það var hérna svaka skjálti og við sátum bara hérna í stofu bara horfðum hvort og annað og lamparnir hristust og svona þá hugsaði ég til Grindvíkíkana hvað þau hefa þurft að þola af því okkur var ekki sama en hérna það er eitthvað sérstök orka og ég fengi konur til mín sem segja bara heyrðu, ég ætla að flytja engað það eru, og þegar ég bjó á Hornafirði hérna fyrir svolítið löngu síðan þá var Hveragerði bara við keirum bara framhjá en svo þegar maður býr hérna, fer að ganga það er fullt af göngustígum og gönguleiðum við erum með heilsustofnun hérna og þetta er bara, það er eitthvað sérstakt hérna í loftinu
1: Já. Og alltaf mikil nálaðið við náttúruna
0: Já, þú bara, við þurfum ekki að fara langt við förum hérna með hundin okkar bara eitthvað 100 metra þá erum komin inn í skó og svo er fullt að leiðum þú veist, það sem fólk geti hérna, bara komið að hverunum eða svona búblum upp úr jörðinni sko. Dönsku vinnir mínir þeir koma hérna og segja ég sem er geysir í báhafin það er hérna það er bara eldgos upp úr jörðinni heima hjá mér þeir finnst þetta mjög merkilegt
1: En þú varst sjúkraliði eða sem sagt geð sjúkraliði svona hvernig starfir það?
0: Sko, ég náttúrulega fyrst og fremst sjúkraliði. Svo tók ég þetta nám í háskólanum Akureyri sem er viðbótarnám sem er á geðsviði og kallast hérna diploma í samfélagsgeðhjúkrun. Og ég svona hef brunnið fyrir það síðan ég bara læra og kláraði námið út í Danmörku. Þá hef ég alveg brunnið fyrir því að hjálpa fólki með geirarnar háskólanir. Og það bara tengist mér líka að hérna að ég vil að fólk fái úrlausnir og fái þjálfun og verði vald geti, hérna, fengi valdeblingu en því miður þá er bara kerfið okkar þannig að það er ekki nógu gott að mínum mati þannig að ég get svona líka með geðsjúkraliðanum mínum hjálpa fólki í nýju vinnunni minni
1: já.
0: Þannig að hérna Já, en þú veist, já, það er bara, við þurfum að hugsa betur fólkið okkar sem er með gærarinn áskorarnar. Þannig
1: að... Finnst þér fólkið í Hveragerði vera meira svona andlega þenkjandi heldur en aðrir?
0: Það er alveg fullt af fólki sem að býr í Hveragerði, sem að stundar bæði, sem sagt, nú er ég náttúrulega með hugarhlíu og svo er Jónas og Áslaug með Blómaborg. Og þar byrjaði ég með kyrðara heilunarkvöld. Það sem að fólk gat komið og sest í hring, hlustaði að leita hauglöslu og svo voru heilarar sem eru búin að læra einhvers konar heilun sem að mættu og gáu vinnuna sína. Og þetta gerði við í 2 ár í Blómaborg hjá Jónasi.
1: Já.
0: Og Áslaug er mjög opin fyrir þessu og hún er að selja alls konar steina og spil og allt sem við kemur andleiri svona kom að segja, andlegum áhuga búta styttur og allt þetta dót, sko en hérna, já, það er og fólk sækir í þetta af því það er kannski búið að leita að ýmsu áður en að það fer að hugsa um það að rækta hugan
1: Og þegar maður kemur til þín í hugarhlíu, þá býða hengirum þar sem maður getur látið bara fara vel um sig og hlusta þá hugleyslu
0: Já, ég er sem sagt útbý hugleyslunar. Þetta er sem sagt staðlegar jóka nýdra hugleyslur og svo kannski bæti ég við einhverju svona rósum inn í og svona til að fá fjölbreytileikan inn í það. Og svo bara hérna leggjast þær, sem sagt, eða þær eða þeir, þegar það er alltaf kallmenn í þessu líka. Ég var með 2 kallmenn um daginn í hóp og hérna, það vil bara ekki láta vekja sig. Það vil bara liggja. Þannig að hérna, og sérst, það er bara leitt hugleysla og síðan náði bara slaka og síðan vekið þau svona högt og rólega bara til meðutundar áttur. Mm. Þannig að hérna, að þetta er nýtt. Þetta er svona eina sem klukkuðu hugmyndum sem ég hef fengið. En það er líka allt í lagi. Það er svo margt að gera, sko. Ég hef líka fengið fyrirlesara til að vera, og ég fengið líka miðil til að vera með skegnirlýsingu. Já, og það bara... Það er bara nóg af að taka ef að þeir fólk vill koma og vera með erindi eða bara eitthvað sniðut. Það var allt opið.
1: Ég sé þetta alveg fyrir mér að þegar maður er að leggja stað í ferðalagið í sumar að maður keiri hérna niður kambana, fari í smá svona hugleyslu til þess að ná niður stressinu, áður maður fyrir fríð.
0: Já, það er ekki spurning. Eða bara eftir einhvern hasar í sumarbústanum að lenda á sunnudegi í slökun 7:30 og keira svo í bæinn alveg endurnærður.
1: Það er líka mjög hugmynd
0: Já
1: En Svava Bjarnadóttir, bara takk fyrir að taka á móti mér hérna á fallega pallinu þínum.

0: Þetta var lagið Hveragerði sem Bergþóra Árnadóttir söng og hún samti einnig lag og texta og talandum Hveragerði.
1: Já, við erum komin í Hveragerði Gunnar og það er alltaf svo fallegt hérna, það er gróðursælt, það er hérna, ég hugsa margir geta tekið undir að þetta sé eitt af svona fallegri bæjarstæðum landsins.

0: Og við erum komin hér í heimsókn til hennar Sigríðar Hjálmarsdóttur. Hún er menningar atvinnu og svo gleymdi ég hennu Sigríður.
1: Markaðsfulltrúi.
0: Hveragerðis bæjars. Hveragerði fagnar hvað 80 ára afmæli á þessu ári?
1: Já, 29. apríl þá voru orðin 80 ár frá því að fyrst var haldin bæjarstjórnarfundur hérna í Hveragerði.
0: Og 80 ára afmæli það nú aldeilis tilefni til að fagna.
1: Já, við ætlum að gera það með bara alls konar hætti. Það var stofnu hérna afmælisnefnd loka árs 24 og síðan bara fullt af hugmyndum. En á endanum við gáum út hérna bæklingi í vor, þar sem að, eða í vetur eiginlega, þar sem að við förum yfir það sem við ætlum að gera á afmælis árinu. Það var ákveð að gera þetta bara að dreifa hátíðahöldunum yfir allt árið í staðin fyrir að hafa þetta einn dag eða eina viku. Það getum við bara fagnað alveg endalaust. Og, hérna, og það var nú kannski svona svolítið stórt að okkur fannst það allavega æðislega gaman að við fengum forsetahjónin í heimsókn á afmælisdeginum sem var enda miðvikudagur en hérna var æðislegu dagur og þau skoðuðu hér allt og það var afmælisterta og við útnefndum heiðursborgara í fyrsta sinn í Hveragerði og það er hann Willy Shell eins og hann er kallaður, Vilhjálmur Ró og þannig að það er bara búið að vera mikið húlumhæg og gaman hjá okkur.
0: Hver er afmælisdagurinn?
1: 29. apríl.
0: Já, já, já. Og svona áður en við snúum okkur kannski að þessari afmælis svona dagskrá út árið. Þú ert búin að vera hérna í 3 ár
1: já.
0: Og 3 bæjarstjórar.
1: Já, við vorum bara að fá þann þriðja frá því að ég kom, já. Fyrst var Geir Sveinsson og hann er í raun að vera sá sem ræðum mitt í starfsins. Þá er þetta nýtt starf og svona breyting á aðeins á struktúrnum. Og svo allir ég hef verið búin að vera í rúmt hálft ár, þá fáum við Pétur Markan og hann náttúrulega var bara kveðja núna við sveitarstjórnarkosningarnar, þannig að þá fengum við Ingimar Guðmundsson og þá bara eftir að sjá, ég bara hlakka til að vinna með honum. Þannig að þetta er bara flott að hafa smá breytti í þessu og alls konar svona mismunandi sín á hlutina.
0: Hvaða sín hefur þú á þetta bæjarfélag? Þegar þú flyttur úr bænum, bara úr Grafarvoginu fyrir 3 árum og þið kaupi hérna hús.
1: Já, sko, þetta er rosalega notalegt og það er óbúslega, þetta er náttúrulega eins og sagði að þetta er fallegur staður og óbúslega fallegt bæjastæði. Alltaf pínu svona romantísta horfa hérna yfir þegar maður kemur yfir kampan og mér er alltaf þótta og hérna, ég heiti pappin og ættaður á Suðurlandinu, ég heiti ég hvort þetta er eitthvað svoleiðis. En alltaf hefur mér fundið svo heilland að horfa hérna yfir og koma hérna nýri í Hveragerði og mér líður bara okkur ofsalega vel hérna og búin að kynnast hérna fullt af fólki og hérna bara kom okkur vel fyrir. Þannig að þetta er ólega notalegt.
0: Finnst þér eitthvað svona einkennandi fyrir íbúana hérna?
1: Vá, stórt er spurt.
0: Er þetta glaðlind fólk eða, eða fúllind?
1: Nei, þetta er alls ekki fúllind fólk. Nei, þetta er glaðlind fólk og það er svolítið svona kraftur í fólki, myndi ég segja. Ég myndi kannski segja það. Þetta er svona, það er kraftur í fólkinu og hérna, þetta er nefnilega svolítið, leynir svolítið á sér verið að segja. Þú kemur hérna, þetta virkar svolítið svona sveppar og það er kannski ekki drosalega, fólk er ekki að djamma hérna eitthvað á nóttunni, sko. En það er kraftmikið, það er hérna mikið íþróttastarf og það er svona stórar hugmyndir og svona djarfar og bara svona, já, dugnaður og mikil ræktun. Það er eiginlega allir hérna kunna rækta og það veit allir hvað plönturnar heita, til dæmis í garðinu mínum, ég hérna þekki svona 3 ár. Þannig að ég er enn að læra.
0: Já, einmitt, mikil ræktun, það er nú alveg einkennt þetta bæjarfélagi, ég man nú bara þegar ég var lítið stúlka þá keirðum alltaf í Hveragerði til að kaupa gúrkur og tómata.
1: Já, algjörlega, nú kannski svona meira orðið bara blóm, af því að svona gróðurhúsin eru aðeins, svona þeim er aðeins fyrir að fækka. En, og kannski svona annars skali á ræktun á gúrkum og tómötum í dag, þú þarft miklu, miklu stærri hús til þess að beri sig. En blómaræktun er sannlega hérna ennþá og ekki bara blómarækt, heldur bara hérna hver og einn hugsar vel garðin sinn. Rækta garðin sinn vel, sem er gott.
0: En ef við snúum okkur aðeins að 80 ára afmælinu, þú ert með risastóra dagskrá hérna fyrir fram að því.
1: Já.
0: Í tölvunni.
1: Í tölvunni, já. Já, við gáum út hérna bækling sem að við svona reyndum að stikla eins og stóru og eins og sagði þá verður þetta svona dreifist þetta yfir árið þannig að við byrjuðum í rauninni mars, apríl, þá voru eldri borgarar með opið hús hjá sér og voru að ræða svona gamla tíma og voru með þemu og það hérna var mjög

0: vel sótt og virkilega gaman og svo erum við barnamenningadaga sem var reyndar svona sameinlegt á Suðurlandi en við ákveðum að flétta þetta inn í bæjar ammalið svo náttúrulega fórseta heimsóknin sem var voðalega skemmtileg settur var að fót síðan húsvendastyrkur sem er í fyrsta sinn líka það var svona í tilefna ammalinu til að fá svona hvetja fólk til að halda vel utanum gömlu húsin sín og halda þeim við og nú erum við líka að erum við að fara að opna bara alveg á næstu dögum ljósmyndasýningu sem að er svona búið að taka saman ljósmyndir frá upphafi í raun og veru bæjarins og alveg til okkar tíma þannig að það er þemaskipt og hún verður sett upp í glugga á breiðmörkinni ég gerir af fyrir að hún verði þarna í glugga við hliðin á Kjörísland sem að var að opna þannig að fólk getur fara að fengi sér ís og skoða gamlar myndir og nýjar úr Hveragerði og það er upplýsingar um myndirnar og hérna þetta er bara mjög, ég búin að skoða að fletta þessi gegn og við fengum hann Ívar Gissurason til þess að gera þetta með okkur og þetta er alveg óbúslega skemmtileg sýning þannig að ég get alveg mælt með henni þegar hún verður opnuð og svo náttúrulega er allir búin að vera með tónleika sko, við höfum það sem er sumtir fastiliðir eins og 17. júni er fastiliðir það eru tónleikar, kóran okkar þetta eru fastiliðir en það sem er núna og þetta leikfélagi með sitt leikrit það sem er núna það er lögð áhersla á Hveragerði í öllu efni þannig að tónleikar eru svona sérstaklega með hver að gerðist tengingu, við hefum náttúrulega gamlu skáldin okkar, gamlu listamennina sem að hafa samið alls konar texta og líka lög eins og Bergþór Árnadóttir, hún söng hérna og bjó hér og hérna samdi lag sem hann sungi um daginn á tónleikum, það var ægilega skemmtilegt og svo ætlaði að sína Pílu Pínu í leikhúsinu í haust, krakkaleikriti og hérna og það er náttúrulega með tengingu hinga líka því að það er eftir Kristján frá Djúpalæk. Og já, heyrðu eitt skemmtilegt við erum náttúrulega með blómstrandi daga sem eru auðvitað bæjarháttuðin okkar
1: hún er í ágúst eða ekki?
0: Hún er í ágúst og hún verður núna 13. til 16. ágúst og við ætlum að byrja á því 13. að vía hérna söguskildi og söguskildi fjallar um kanadíska hersveit sem kom hingað árið 1940 og það var hérna þá höfðu Bretar hernum í Ísland og fengu kanadamenn til þess að verjast hérna fyrir sig og þeir bara settu stað hér í Hveragerði og maður getur svona pínu ef maður horfir á það eru til myndir, fullta myndum frá þessum tíma og þeir eru hérna fyrst í tjöldum og farið að byggja bragga og þetta er bara hellingur af hermönum sem maður bara settust hér, þetta er svo magna ef maður horfir á þetta í dag, eitthvað myndir maður nú segja það kemur bara hersveit og færi bara byggja sér hús hérna og ætla að fara að verja Hveragerði og Ísland en þó, það eru til fullt af myndum þar sem að þeir eru í útimessu og alls konar og þetta er bara svona mjög áhugaverð saga en það sem þeir gera síðan svo, þeir eru hérna ekki langan tíma einhverjum nokkra mánuði svo er þessi hersveit send til dæmis til Normandí og víðar og þar taka er með sér skilti tvö skilti hérna sem að er sem sagt annars vegar Grýta 2 kilometrar og það er hérna úr Hveragerði og Reykjavík 14 kilometrar sem eru vantarlega af helliseðinni eitthvað svo leis og þeir dröslast með þetta með sér út um allan heim í stríð og enda svo með þetta heima í hérna Kanada aftur og það sem þetta er á safni vegna þess að þetta þótti mikill lukku gripur þannig að þeir líta svo á að þetta við aðstofa þá eða komast allir heilir heim og þetta er svona 20-30 kíló þessi skilti og, hérna, og þetta þótti alveg svolítið svona áhugavert að sjá þessa hermenn vera að taka þessi skilti með sér allt sem þeim fóru.
1: Já.
0: Þannig að þeir allar meir sé að sko að þeir hafa búið að koma sína eða búið að fulltrúa sem að kemur og kanadíski sendir hann kemur líka þegar við afhjúpum þetta skilti 13. ágúst sem sett við upp af hátíðarinnar. En svo ætlum við náttúrulega af því að það er ammæli og þá gerum við svona aðeins meira í öllu að þá verður svona meira við að vera við ætlum að svona verðum með meiri dagskrá og svona aðeins svona stíga aðeins hærra heldur en við erum við mm. Þannig að við bara hlökkum mikið til, þetta er allt í vinslu þannig að ég get nú ekkit uppljóstar ómiklu núna
1: Nei. Þetta var bara fín saga þarna af Kanadamönunum
0: Hún er mjög skemmtileg
1: Það er ástæða til þess að koma í bæinn bara út af því og sjá þetta skilti, eða ekki skilti heldur
0: Jú, þetta er hérna söguskilti
1: Söguskilti, akkurat
0: Já, við erum með þau víða bæinn en þetta verður svona það nýjasta í tilefna ammælinu
1: Kæra þakkir fyrir að taka á móti mér hérna,

0: Sigríður Hjálmarsdóttir, atvinnu, menningar og...
1: Markaðsfulltrúi.
0: Ég get ekki muna þetta með markaðsfulltrúi.
1: Það mani þetta nefnilega engin. Þetta er aðeins of langur til að fólk geti muna, en þannig að ég kölluð bara mam. Það er menningar, atvinn og markaðs. Þannig að mam er ágætt.
0: Takk fyrir þetta. Og bara gangi ykkur vel og til hamingju með þetta 80 ára afmælisár. Hver að gerist bæjar?
1: Takk kærlega fyrir og takk fyrir komuna.

0: Ragnar Bjarnason. Þetta lag, við verðst ekki að horfa svona alltaf á mig, þetta erlent lag og textin eftir Jón Sigurðsson og Jónatan Garðarsson hingað kominn til þess einmitt að fræða okkur Ragga Bjarna. Velkominn.
1: Takk að fyrir. Já, þetta svolítið merkilegt lag. Þetta lag sem við samið sko millin 1920 og 30 í Bandaríkjunum og var svona einhvers konar söngleik.
0: Já.
1: What do you wanna make those eyes at me for?
0: Hvað sér, what do
1: you wanna make those eyes at me for?
0: Já.
1: Og þá var breskur maður sem var frá Karabísku eyjunum sem að gafið út í svona rockútgáfi í Bretlandi.
0: Já.
1: Og þá slóðu þau gegn. Og þannig besta til Íslands, reyndar gegnum danskan söngvara sem kom hingað og söngu þetta.
0: Á dönsku eða ensku?
1: Á ensku.
0: Já.
1: Og Raggi tekur þetta upp og Jón Sigurðsson gerir hana fína texta, Jón í bankanum.
0: Já.
1: Og það var þannig að Taga Amundrup var í því að gefa út íslenska plötur og Raggi var einn af því sem var samlingið honum hann að vera í HSH á undan eða tóninga til að byrja með, svo HSH og svo fer hann yfir til íslenska tóna og það var Taga Amundrup. Og Taga, hann er, Raggi er þarna, sko, hann er hættur í Káka, sérst þetta er 1960, komin búin að vera í hljónsveit Björns Einarssonar, er svona milli hljónsveit eiginlega, þannig að hann sendi Ragga til Danmörkur til að taka upp með hljónsveit Birger Arudsen, sem var gítarleikari, sem útsetur þetta til að fá rock hljóminn. Og Ragga finnst þetta eitthvað lélegt og hann veit að Kristján Kristjánsson, KK, er í Kaupmannahöfn að kaupa saxofóna. Og hann nær í Kristján á hótelið og segir, komdu með mér og hérna, þú spilaði með mér í þessum fjóru lögum sem er að fara taka upp. Komdu í kvöldir á hinni liðina þessara blötu, þetta Jón Sigurðsson.
0: Þetta algjör að neklur.
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan bara heldur Raggi áfram að skemmta sér í Danmörku þegar hann búin að taka þetta upp.
0: Já.
1: Og þetta kemur út í sumarbyrjun 1960. Já. Þegar hann kemur heim í lok sumars, þá er ekkert annað í gangi en þetta lag. Það er allir sem eru í hljónsveitum að syngja og spila þetta lag. Og það var að fara að kalla þetta þjóðlagið. Þegar þetta heyrði svo oft og Raggi sagði það að hann hefði stundu að syngja lagið sexjónum á kvöldi.
0: Já.
1: Sem hann fannst ekkit sérstaklega skemmtilegt. En svo verður þetta bara svona einkennislega fyrir hann.
0: Já, maður bara að heyra þetta lag, þá sér maður höndina á honum.
1: Já.
0: Eins og frækt var.
1: Hangandi hendi.
0: Hangandi hendi, já. En ég meina hann er hvað, hann er 26 ára þegar þetta kemur út.
1: Hann er fættið 34,
0: já.
1: Þannig hann er bara
0: 26.
1: Nei, þetta er 1960.
0: Já.
1: Já,
0: passar.
1: Já.
0: Hérna, en sko,
1: og þá var hann búin að vera sko í tónlist í 10 ár.
0: Einmitt, það var það, hann byrjaði þessu ungur.
1: Já, hann byrjaði, eða meira, hann byrjaði raunin ára 12 ára.
0: Já.
1: Sko, hann er sonur Bjarni Bö var tónlistamaður með hljónsveit og formaður FIH.
0: Já.
1: Mammas Lára Magnusdóttir, hún var söngkona líka og bræður Bjarna voru að spila oft í hljónstunni hjá honum. Og hann var með trommuleikara sem hétt Karl Karlsson og stundum var hann með aðra trommuleikara, Steina Krúpu og fleiri.
0: Mm.
1: Einhvern tímann að þá er hann að spila gömlu dansana í Alþýðuhúsinu sem er sem sagt við Laugaveginn.
0: Mm.
1: Nei, við Hverfisgötuna segi. Og þá vantar trommara og Bjarni er að spila á Nikku og hann er með einhvern með sér bassaleikara eða eitthvað. Vantar trommara og hann lætur bara strákinn mæta.
0: 12 ára?
1: Já, kallinn átti trommusett, þannig að
0: Rækki
1: mættir og spilar.
0: Já.
1: Og fannst þetta svo leiðileg músík, þetta voru gönlega dansandi. en hafið það af og svo er að spilara með honum þarna nokkuð sinnum.
0: Já.
1: Og honum leiðist þetta svo ábáslega, hann er alltaf byrjað að pakka saman settinu á þennan síðasta lagið ég spila. Þetta með að veitingamaðurinn hann segir það þarf að klára ballið. Og stundu sagði hann að hann eða sko nánast sopnaði við trommusettið því að þetta var svo svakalega leiðilegt.
0: Ekki að því að hann var svo ungur, heldur.
1: Ég hugsa hann verið náttúrulega...
0: Hann komið yfir svepptíman.
1: Já, pottjétt, sko.
0: Líka.
1: Já, en hann lýsti því þannig að það verið svona leiðilegt.
0: Já, já, já.
1: En hann stopnaði fyrsta tríóið sitt þegar hann er bara 12 ára, 1946.
0: Já.
1: Þar er Siggi Kanslari, Sigurður Þótt Guðmundsson með honum og Andris Ingólfsson, sem var kallaði Dresi og þetta heitir RSD Trio.
0: Mm.
1: Og þeir spiluðu í gagnfræðaskólanum. En hann er síðan orðin trommuleikari, hann fæði trommusett í fermingargjöf, 13 ára.
0: Já.
1: Og er svo hann trommuleikari.
0: Eftir hann var búinn að spila með pabba sínum.
1: Já, pabban sá að strákurinn hafði þetta alveg.
0: Já, já.
1: byrja hans að kenna honum líka á harmoniku. Hann var aldrei mjög góður á harmoniku en hann gat alveg tekið í hana og hann gat alveg spila á píanó líka, hann var alveg þokkalegur píanisti en lagðist ekkit sérstaklega eftir því. En síðan er það þegar hann er sko bara 16 ára gamalt, þá fer hann í Hreðavatnsskála, fær vinnu þar hjá Fúsa Vert, hann var kallaður Vifúsetan, hann var kallaður Fúsi Vert sem var rak Hreðavatnsskálan og hann og Siggi, sem sagt kanslari, þeir fara þangað og spila fyrir matagesti og sjá svo sjoppuna og afgreina bensín og svona og verslunarmahelgina þá vera vona á alveg rosalega fjölda mannsæðum uppbyttir og þá segir Fúsi stráka þeir spili bara en þeir kunna ekkert svo mörg lög þannig að Raggi hringir í pappa sinn, Bjarnar Böð og spyr hvort hann sé að fara að gera eitthvað þessa helgi og hann segir já, við mamma er náttúrulega að fara hérna í sumarbústaðin sem að þau áttu við Þingvallavatn við erum að spila hérna alla helgina fyrir Fúsa fyrir balli geti ekki bara komið hingað og þau fóru í Borgarfjörðin og hann spilaði alla helgina með strákonum.
0: Já, hann hafði endalaust magna af lögum.
1: Já, og þetta er 1950.
0: Já.
1: Og þá gáttu þeir alveg bara teika sem kallað var.
0: Já, já, bara eldan.
1: Já.
0: Já. Áhugavert.
1: Síðan tveimur ára setna, þá ráðaði sig yfir sumartíma á Hotel Kea og þá segir vertin við á stráka að það verður einhver að syngja.
0: Já, hann hafði hann ekki byrjað að syngja.
1: Já, hann hafði sungið einu sinni í útarpi með pappa sínum og Sigurði Ólasinni sem var einsöngvari þá, hljónstætti, 1950. Þá var Raggi að spila á trommur og fekk að syngja tvö lög með Sigga og strákaðin segja Raggi er söngvari. Þannig að þá fann að syngja og spila á trommur. Og árið eftir að þá var hann komin til Reykjavíkur og þá var hann fann að syngja með Jose Ripa sem var spænskur tónlistamaður sem var hérna bæði symfóníinu og var með hljónsveit og er að spila á trommunar alltaf. Og stuttu setna þá var hann ráðinn í hljónsveit Árna Ísleifs á Ráðli. Og þar er Sigurinn Jónsdóttir svönguna sem var svo setna í KK Sextetti og veitingamæni þar, hann vil gera með svona flórsjó, þá vil hann áður að balli byrjar þá er að söngvarnir koma út á gólf og dansa og syngja.
0: Ekki lengur baku trómusetti.

0: Nei, nei. Þá Raggi sem sagt ekki lengur við baku settið
1: já.
0: Og ráðin trommar í staðið fyrir hann.
1: Já, já, já. En ég nú ég að fatta þetta með hangandi hendi. Hann eins og með hérna bustan á snerilinn.
0: Hann að spila.
1: Hann að spila á trommu
0: já.
1: Já, á snerilinn bara.
0: Og hljóðfærleikar sem að fara að syngja og sleppa hljóðfærinu, þeir eru alltaf í vandræði með hendunum.
1: Einmitt.
0: En síðan gerist að hann að spila í Tjarnakaffi og með Átna Ísleifs og þar Svavar gestmættur, hann og Kákaður með tóningaútgáfuna sem að byrja, þetta 1954 og Svavar býður Ragga að syngja inn á tvær plötu, það að segja fjögulög og þetta kemur út og þegar pappans heyrir þetta þá segir hann Raggi minn þú sér þetta ekkert að syngja inn á fleiri plötur strax, en það var hann búin að syngja inn á tvær plötur
1: mm.
0: og þar með hann bara orðin söngvari en alltaf hann að kera leigubíl hann var alveg bullandi bíladellu pappa saði verið leigubílstjóri á Steindóri
1: já.
0: Átti alltaf fína ameríska bíla og Raggi stald stundum þegar pappa svo á landi í bæinn á öðrum bílnum sem var þá heima og var þá að taka upp farþega
1: já, já, já
0: eða rúnta með vini sína
1: já, já, já
0: og Siggi Pól sem var lögreglumaður í Reykjavík hann alltaf þekkti bílinn og þekkti það þetta var ekki Bjarni sem var að keyra
1: já, já.
0: Og hann tekur bílinn á honum einhvern tímann og fer heim og þá er pappans akkurat að koma heim og hann segir við hann þetta gengur ekki, þú er að passa strákurinn sem ekki keyra þar allir sjá
1: Já, það
0: mátti það mátti keyra út í sveit
1: Já, já, en ekki það sem ekki fyrir annar augum
0: Nei, en svo fekk hann bíl á hann hann fekk bílprófið, þannig að pappa skipti bílandunum
1: Já, já, svo var hann auðvitað á svona bandarískum dreka
0: Alltaf á amerískum bílum
1: já.
0: Alltaf á amerískum flottum bílum En hann sem sagt þarna að keyra leigubíl 1956 þegar Sigrún Jónsdóttir forfallast, hún veikist og hún í KK 61 og þeir eru vandræðum Kristján einhverstaðar út í Bretlandi að semja við einhverja ellenda listamenn sem á að koma og syngja hérna heima og kaupa hljóðfæri. Og Jón Sigursson segir, ég hringi bara á leigubílastöðan og aðtöðu hvort að Raggi nokkuð laus. Og hann panta Ragga og Raggi kemur og þeir svona bera sig upp við hann og segja við erum að spila upp á velli í Sevilla klubnum núna um helgina, geturðu sungið með okkur? Hann segja, já, blessa ertum að ég með alla textana hérna í skottin í bílnum, þetta ekkert mál. En svo segja Jón, en það getur vel verið að þeir verið brálaður upp á velli því að þeir vilja bara fá söngkonur. En þarna Raggi bara það flottur
1: já.
0: Að hann ráðin eiginlega sem lausamaður í bandið. En, og að syngja þá með hann við Þóskafi, þannig í tvö ár, án þess að vera á launaskrá hjá Þóskafi, þannig að strákarnir þeir svona lækka launi hjá sér eða taka hver og
1: eitthvað. Af sínum hlut
0: já, 10% af sínum hlut og borgar Ragga.
1: Já, já.
0: En hann síðan ráðin fastu 1958
1: já.
0: Og þá opnar Þóskafi upp í Brautarholti, nýtt hús eða nýja skemmtistað og þá Ellý ráði líka, þannig að þá eru þau bæði þarna í heilt ár. Elja þessar lengur reyndar en eftir þetta eina ár þá var Raggi Jónsson leiður á þessu þeirra æfingar og hverja meina þetta er þrjú lög, ný lög alltaf að læra ykkur að nýja texta þannig að hann fyrir að syngja með Birni Reynarssyni sem var söngvari líka þannig að hann þurfti ekki að syngja allan tíman
1: mm-hmm.
0: og ólíka aukur hætti líka í KK og Kristján Magnússon pianisti þannig að þeir voru þrír en síðan fyrir hann yfir í hljómsveit til Svavars Gests og í milli
1: spurningamerki
0: já, það var allan ekki á hreina að vera allir eitrú
1: já, já.
0: en hann fer síðan og syngur með Svavari áfram og 1962 þá er orðið rosa ólifnaður á honum og hjónabandið í rúst og hann flytur út af heimilinu og flytur íbúð upp á Kamsvegi þar sem var mikið gleði og glömmur og árið setna þá er orðin hundliður á svo að það er að skipta algjörlega og fer út til Danmörkur með Kristni Viljansinni vinni sinum og þeir ákveða það að selja allt hérna heima og ætla að vera úti bara áfram. Ráði sig í hljónsett sem á Svíi stjórnandi og ferðiðust Norðurlöndin, aðalum Norðuhéruðin, Finnland eða sem sagt í Lapplandir unna veru og Noreg og Norður Svíþjóð og koma svo aftur og fara og hann fer að vinna á klubbi í Árósum 1963 haustið eða réttur jólin þar kynist hann dansku konu Helle og þau verða par og 1964 þá er hérna Svavar að spá í að hætta með hljómsveitina og ákveður að hann vill fá Ragga aftur og skrifar hann bréf og Raggi kemur aftur heim og Helle með honum og hann söng með Svavari þá frá október

0: 64 og fram í ágúst 65 og þá hætti Svaða með hljómsveitina og Raggi semur við Súlunasal að hann sé með sína eigin hljómsveit hljómsveit Ragnars Bjarnasonar og var þar árum saman.
1: Já, já, já.
0: Og sumagleðin verður til upp úr þessu.
1: Já, já.
0: 1972.
1: Já.
0: Að því á vorum fór þér alltaf og sungu og spila á Héraðsmótun sem voru út allt land sem að Sjálfstæðarflokkurinn stóð fyrir og jafnvel Framsóknarflokkurinn.
1: Já.
0: En það lagðist af þarna 71. Þannig að hann ákveður að hérna, stopna svona sambærlegt fyrirbæri sem var þá sumagleðin og heldur því áfram. En svo lognast þetta út af þegar að segja hann hætti með hljóstina fyrir að vinna sem bílasölumaður hjá Seini Egilsinni og Fiatumboðinu, opna sjoppu, fer síðan og stopnar bílalegu 1995.
1: Mikið Rakana, bílatengt.
0: Já, Rakana í tæp 10 ár.
1: Já.
0: Og fór að syngja aftur og söng alltaf svolítið með hinum að þessum og verður svo bara alveg hérna já, frægur allt aftur því að hann
1: já.
0: Býrdi sitt eigið plötumerki RB hljómplötur og fer að gefa út hljómplötur með löguna sem að söngja galata sem hafði ekki komið út.
1: Nefnilega, og alltaf ný og ný kynslu að uppkvæta.
0: Já, og svo fer hann í Millana fer að syngja með Millunamæringunum.
1: Alveg rétt.
0: Smelstæk Teen Spirit og,
1: já,
0: og
1: já,
0: flottir jakki. Og svo gera hann þess að dúettablötu sem að endar á því að verða þannig að hann fær unga söngvara með sér og þar að meðal er Leiló.
1: Já.
0: Og þau, hann fer og tala við fullt af ungum eða yngri lagahöfundum og fær lag frá Bjartmari Guðlusinni.
1: Kottnungur.
0: Kottnungur, já, það er svona einu yngri rakja.
1: Yngri en hann, já, já, já.
0: Og hann með þetta lag, þannig týnist tíminn.
1: Já.
0: Sem að kemur út á blötu sem heitir dúettar 2012 og tveimur ára setna er þáttur í sjónvarpinu sem heitir Óskalög þjóðarinnar, þar sem á að velja hvað gæti verið vinsalasta lag allara tíma og þetta lag fer með sigur og bítum.
1: Einmitt.
0: Og það er 2014. Og Raggi hélt svo áfram að syngja alveg framöndir að síðasta, hann dó í febrúar 2020.
1: Einmitt. Það er bara mjög vel við hæfið að enda á þessu lagi. Það er að segja það sem að hann og Leiló syngja eftir Bjartmar Guðlaugsson. Þannig
0: algjörlega. Týnist tíminn.
1: Jónatan Garðarsson, þakka þér innilega fyrir enn og aftur að koma. Nú er mannleg þátturinn að fara í sumafrí, þannig að við semjum við þig að reyna að fá þig aftur í haust. Bestu þakki fyrir að koma
0: til. Takk sem leiðis.

Dásamleg saman Ragnar Bjarnason og Leiló að syngja þarna lag Bjartmar Skúlusonar Þannig týnist tíminn. Við vorum einmitt að fræðast Ragnar hérna áðan hjá Jónatan í Garðasinni. En þetta var síðasta lagið í mannlega þættunum í dag. Við verum hér aftur á morgun með föstudagsgest og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað. Tökum innlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Ingimar Sveinsson, bóndi, kennari og hestamaður frá Egilstöðum, lést á hjúkrunaheimilinu Hömrum, Mosfellsbæ, 5. daginn, 18. júní. Útför fer fram frá Egilstaðakirkju, laugardaginn, 27. júní, klukkan 13. Sigríður Fanney, Gunnar Snælundur, Kristín María, Sveinn Óðinn, Ingimarsbörn, Tengdabörn, Barnabörn og Langafabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Á annað hundrað eru látin og nærri 1000 slasaðir eftir tvo öfluga jarðskjálfta sem riði yfir með mínútu millibil í Venezuela í gær. Stærri skjálftin sá öflugast í landinu síðan 1900. Forsetin hefur lýst yfir neyðarástandi. Eitt sakborninga í höfðatorgsmálinu svo kallaða mætti ekki fyrir hérastóm Reykjavíkur þar sem málið var þingfest. Verjandi hann segir mannin veri í Jordaníu. Hinir tveir neituðu sök. Hitaviðvaranir í gildi í 15 löndum á meginland Evrópu. Ekkert látir á hitapylgjunni sem gengi yfir álfun undanfarna daga. 3 ára barn látið úr ofhitnun eftir að hafa lokast inn í bíl í litlum bæ nálægt París. Talið að á Spáni hafi hitapylgjan undanfarna daga valdið dauða meir en 200 manns. Jóhanna Brynjarsdóttir læknir segir fólki mjög miklum hita verða að huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær enginni hitaslags, mikilvægt að leita læknisaðstoðar strax.
1: Þetta kannski eitthvað sem maður erum með að taka eftir sjálfur af því að enginni hitaslags eru að maður sé farin að verða svolítið rugglaður eða jafnvel minkar meðutundin hjá einstaklingnum.
0: Ferðamenn gætu lent í vandræðum að ná í neyðarlínuna vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Til skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri

sem allir ætti að geta hringt í. Mál skakstrendingsin sem ekki gat hringt í neyðarlínuna þegar bróðir hans lendi í bráðaveikindum enn í skoðun hjá fjarskiptastofu og neyðarlínunni. Samfylkingin reyndi að lægja öldurinn af flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur lýst yfir mikill óanægju vegna nýrra laga brottvísunarstöð. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð. Suður Afríka komin upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Suður Kóru í nótt. Þá mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti næstu umferð í húfi. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekund eftir hádegi, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austanlands með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og skúrir einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Kæru áherendur, klukkan 1:03. Við heyrum nú öður þáttinn Hvað viltu vita? Krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara. Hera Guðmundsdóttir hefur sjón.
1: Halló fróðleiksfúsu hlustendur. Þið eru að hlusta á Hvað viltu vita?
2: Ég heiti Sebastian. Ég 6 ára og hver fann Tutankhamun?
1: Nákvæmlega. Hver fann eiginlega faróin Tutankhamun? Hún Vera Illugadóttir, sem með þættina Í ljósi sögunar hér á Rás 1, ætlar að svara spurningunni þinni, Sebastian. Hún alveg einstaklega fróð mannkynssöguna. En hver var þessi Tutankhamun?
3: Tutankhamun, hann var faraó eða konungur Egyptalands til forna. Hann var fæddur svona í kringum 1340 fyrir okkar tímatal. Það fyrir meirinn 3300 árum. Og hann varð faraó þegar hann var bara 8 eða 9 ára gamall þegar að pappi hans, faraóin Akhnatan, lést. Og Tutankhamun sjálfur var heldur ekki fara á lengi af því að hann varð bara 18 eða 19 ára gamall sjálfur, lést líklega 1323 þegar hann hafði bara verið fara á í svona 9 ár. Við vitum ekki akkur hann dó svona ungur, kannski fótbrotnaðan, kannski við að dett úr vagni ein kenning eða hann datt þegar hann var á veiðum og hefur svo fengið sýkingu í fótinn sem hann var til þess að hann dó svona ungur. Og svo í raun og verið ekki mikið meira vitað það hvernig hann var sem fara og hvað hann gerði og svona. Það mjög líklegt af því að hann var svo ungur þá hafi ráðgjafar eða einhverjir aðrir svona kannski stjórna Egyptalandi daldi mikið fyrir hann. En við vitum meira bara Tutankhamun sjálfan af því að múmía hans hefur fundist í gröfinni. Við vitum til dæmis að hann var mjög hávaxinn. Fyrir forn Egypta, hann var 180 cm á hæð en meðal Egypti á þessum tíma var kannski bara svona 160 en hann var líka glímdi við margar alvarlegar fatlanir hann var holgóma hann var með mikla hryggskekkju og átti líklega erfitt með að hreyfa höfuðið af því að hann var með samvaxna liði í hálsinum gekk með staf af því að hann var eitthvað vanskapaður á honum vinstri fóturinn og ýmislegt fleira sem að hann þurfti að glíma við á sinni ævi og kannski var þetta allt vegna þess að foreldrar hans, gamli faráin og kona hans sem að eignuðust Tutankhamun, þau voru systkini sem að tíðkaðist í Egyptalandi til forna að systkini myndu giftast og eignast börn en það gat leitt til alvarlegra vandamála fyrir afkomendur þeirra.
1: Jáhá, en hver var það sem fann þessa gröf?
3: Það var Howard Carter, enskur fornleifafræðingur, sem að fann gröf Tutankhamuns 1922.

0: í konungadalnum í Egyptalandi þar sem eru grafir margra faróa og egypskra aðalsmanna. Og Carter, hann varð heillaður af Egyptalandi bara þegar hann var unglingur og sá egypska fornmuni í fyrsta sinn og varð bara ákveðin í því að fara til Egyptaland svo vinna við fornleifa uppgröft. Og þegar hann kom þangað þá var í raun og veru talið að það væri búið að finna allt í konungadalnum sem að væri þar að finna. En hann, Howard Carter, taldi að það gæti leynst eitthvað meira hana. Þannig að hann leitaði og leitaði og leitaði. Og í nóvember 1922 þá gerðist það strákur sem var að vinna fyrir hann, egypskur strákur sem var að bera vatn fyrir fornleifa fræðingana. Honum skrikaði fótur og datt í sandinum og þegar það fór að gá akkur hann við skrikað fótur þá fundu þeir steinþrep sem að reyndust liggja ofan í gröf Tutankhamons.
1: Vá, heldur betur tilviljun?
0: Ótrúleg tilviljun.
1: Einmitt, sagan er sko fjársjóður. Haldið áfram að spyrja.
2: Þetta var Hvað viltu vita? Sebastian, 6 ára, spurði hver hafi fundið grafhýsi Tutankhamons og Vera Illugadóttir svaraði. Hera Guðmundsdóttir hafði umsjón.

Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari, lék Largo úr sinfóníu í fjórum þáttum eftir Giovanni Battista Pergolesi. Halldór Haraldsson lék á piano. Heyrum svolítið hressari tónlist næst. Hér er Rio Trio.

0: Rannveig Fríða Bragadóttir söng Sofnar Lóa, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Jónas Ingimundarsson lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1996.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20 þingvellir.is. Komdu á brákarhátíð í Borganes um helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, límtré virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur, útjúni, pennin húsgögn. Höfnin, sýning Péturs Arnar Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Tönkunum á Raufarhöfn, verið velkominn Tánkarnir Raufarhöfn. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagi Hornanfjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Lokað á föstudaginn 27. júní vegna jarðarfarar smustuðin klöpp við vegmúla. Ertu með augþurk? Systan augdrópar hjálpa fæst í öllum helstu apotekum. Við tökum vel á mótiðir á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkun til að sjá ykkur, Jökulsálón og kaskflutningar. Stór útsalan er hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
2: Sumarsmellurinn er hafin, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
7: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
11: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn um helgina. Hlökkum til að sjá þig.
12: Utsala, Utsala, IKEA.
13: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton Klettagörðum. Peloton.is.
14: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Quick Step Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
18: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
19: Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela, þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir í gærkvöld. Einn sakborninga í höfðatorgsmálinu mætti ekki fyrir dóm þegar máli var þingfast í morgun, verjandi segir hann í Jórdaníu. Tveir, hinir tveir, neituðu sök. Hita viðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi Evrópu vegna hitabylgju undanfarinna daga. 30 ára barn lést úr ofhitnunar í París. Barnið var lokaðinn í bíl. Læknir segir fólki í mjög miklum hita verða huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær einkenni hitaslags mikilvægt að leita læknisaðstoðar strax. Ferðamenn á Íslandi gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Til skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem allir getur hringt í. Víðir Einisson, þingmaður samfylkingar, segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gærdagsins þar sem lögum brottvísunar stöð voru til umræðu. Jóns Sigurssonar verður minnst á þingvallum í kvöld þegar að Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallaháttíð og Suður Afríka komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn eftir sigur á Suður Kóreu í nótt. Í dag mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti í neðstu umferð í húfi. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Það staðfest að 164 eru látnir

0: og 971 slasaðir eftir tvo öfluga jarðskjálfta í Venezuela í gærkvöld. Mikil eyðilegging blasir við íbúum og sérhæfðar björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna er á leiðinni til landsins. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður. Hvernig gerðist þetta?
1: Já, jarðskjálftarnir riðu rétt eftir svona klukkan 6 í gærkvöldi að staðatíma og með aðeins tæplega mínútu millibili. Sá fyrir var 7,2 stærð og sá síðar 7,5 stærð og þeir áttu upptök sín vestur á höfuborgin Caracas og strax bárst fréttir af því að byggingar í borginni hefur hrunið. Og íbúi í úthverfi Caracas, hann náði meðal annars á myndband þegar hús í hverfinu hrundi.
2: Mi mamá, huevón! Mi mamá!
1: Og þarna heyrist greinilega svona mikil hræðsla greipum sem eða líbúa. En bandarinska jarðfræðistofnunin, hún gát svona mat á hugsalegu tjóni vegna skjálftana stuttu eftir að þeir riði yfir og samkvæmt því að líklegt að manntjón verði á bilinu 10 til 100 000 og í yfirlýsingu frá Delsir og Dríkas fórseta Venezuela núni morgun kom fram að minnstakosti með 164 eins og myndist að hann hefði dáið og nærið 1000 sæst slasast. Margir eru fastir í rústum bygginga sem hafa hrunið og fólk hefur heyrst kalla á hjálp en bara er fast undir braggi og rústum og steinsteipu en Rodríguez hún lýsti við neyðarástandi í landinu.
3: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias.
1: Og hún vottaði einnig fjölskyldum þeirra sem hafa látist samúrkveður.
0: Og það náttúrulega, eins og við vitum, svona getur tekið langan tíma hérna að að þróast og vinda ofan af þessu Venezuela búum hefur búist stuðningum í kjölfarskjáltana, er það ekki?
1: Jú, núna fyrir hádegi var tilkynnt að sérhæða björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna væri á leiðin til landsins Hollendingar ætla meðal annars að senda björgunarteymi og meðal fyrstu þjóða til að bjóða fram sinn stuðning voru Bandaríkin þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpa gögn til landsins og núna fyrir hádegi sagði Marco Rubio, utanríkisráðherra að hann lofaði skjótum og skilvirkum viðbrögum þeirra en samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg hefur íslenska alþjóðabjörgunarsveitin ekki verið kölluð til en talsverð tími getur liðið það til slík beðning best í gennum Sameinuðu þjóðanar og samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneyti Íslands þá hafa engar beðnir aðstoð vegna jarðskjálftanna borist borgarþjónustunni en þetta náttúrulega bara máli í bara sem að gerast núna svona fyrir augum okkar svolítið og þannig að við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu í frétt og akt á vefnum okkar rú.is.
0: Takk fyrir það, Ingibjörg Sara. Tveir sakborningar af þremur í höfðatorgsmálinu svo kallaða neituðu sök við þingfrestingu málsins fyrir hérastómi Reykjavíkur í morgun. Þriðji sakborningurinn statur í Jórdaní og ekki við náðst í hann.
4: Mennirnir þrýr eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum. Eitt fyrir að hafa ekið á manninn, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og sá þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásinni hlaut lífshættulega áverka. Þeim sem ekki var viðstattur þingfestinguna er gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað með óþekktu áhaldi eftir að annar sakborningur hafði ekið á brotaþola. Verjandi hans sagði við þingfestingu að hann ætlaði að reyna að ná tali af honum og fá umboð hjá honum. Hann væri stattur í Jórdaníu og erfitt hefði reynst að ná í hann. Mennirnir sem eru ákærðir eru allir erlendir ríkisborgarar á 30-saldri. Sá sem ráðist var á er Íslendingur á 30-saldri. Saksóknari krefst refsingar yfir mönnunum og maðurinn sem varð fyrir árásunni krefst 10 milljóna króna í miskabætur í engaréttakröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstattir voru höfnuðu bótakröfunni við þingfestingu.
0: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Hitaviðvaranir eru nú í gildi í 15 ríkjum Evrópu, frá Spáni og Fraklandi í vestri til Póllands og Ungverjalands í austri. Meir en 100 miljón Evrópubúar þurfa í dag að búa við meira en 35 stiga hita. Í Brussel höfuðborg Belgíu reiknað með 36 stiga hita í dag og þar Björn Málmqvist fréttamaður. Hvernig fást íbúar borgarinnar við þetta veður?
5: Tja, með því að halda sig sem mest inni. Ég skugga úti fyrir, drekka mikið af vatni og reyna að kæla sig niður. Það búið að koma fyrir vatnshönum víða í miðborginni hinn í Brussel og svona úða græjum þar sem að fólk getur labbað fram hjá og kælt sig niður. Hérna eru þetta búið að vera óbærilega heitt síðust þetta.
0: Og annars staðar í Evrópu.
5: Já, að hýta með mittin halda áfram að falla. Síðast í Fraklandi þar sem að meðaltals nætur hýti var 22 gráður núna í nótt. Gær fór hýtin í París í 40,2

0: 1,9 gráður sem nýtt dags hitamet í borginni og fórnarlömbum þessar hitabylgju fjölgar því miður. Í morgun heyrðum við af 30 ára gömlu barni sem að lést eftir að hafa lokast inn í bíl í útkverfi Parísar. Þar var tugir látist eftir að hafa dýft sér í ár og vötn í hitanum og druknaði kjölfarið og stofnun sem að fylgist með dauðsföllum á Spáni til að hitabylgjan þar geti hafa átt þátt í dauða meir en 200 manns síðan á sunnudaginn.
1: Já, þetta agalegt. Hvernig svo útlitið?
0: Já, sko, frönsk stjórnund alltaf byrja að aflétta rauðum viðvörunum hefur að hitta hans í kvöld og það virðist eins og þessi hitabylgi sé að færast svona austur og bógi inn í álfunni. Þjóðverjar eru að búast undir hitabylgi, þar eru búast við 35 til rúmlega 40 stiga hitta helgina, til dæmis í Berlín, er spáð 39 stigum á laugardaginn og svipað á sunnudaginn. Það eru viðvaranir í gildi í Þýskalandi, Póllandi og Ungverjalandi til dæmis og einhverjum 10-12 öðrum ríkjum í Evrópu. Hérna megin í álfunni erum við að horfa til helgarinnar, það er ekki búist við nema 27 stiga hita á sunnudaginn hérna í Brussel.
1: Takk fyrir það, Björn Malmqvist í Brussel. Og hvernig er fólk að byrja sig að því svona hita? Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðamóttökunni í Fossvogi, segir mikilvægt að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum.
2: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og sumir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita er að það byrjar jafnvel að svitna og svitna alveg í óhófi. Verður svona, því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en er mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka oft að fólk verður mjög þyst. Og sumir og kannski aðalega einkenni börnum er að þau geta orðið svona pyrru.
1: Og fólk í mjög miklum hita á að reyna að kæla sig til dæmis með því að nota kælipoka og úða vatni á húðina. Og Jóhanna segir að fólk eigi vera dulið að drekka, ekki aðeins vatn heldur líka drykki sem að innihalda sölt og steinefni drykki og borðið Gatorade eða Powerade. Og það mikilvægt að vera vakandi fyrir einkennum samferðafólks ef að fólk sýni einkenni mikillar ofhitnunar eða hitaslags verður að bregðast strax við.
2: Þetta kannski eitthvað sem að maður erum með að taka eftir sjálfur af því að einkenni hitaslags eru að maður sé farin að verða svolítið rugglaður eða jafnvel minkar meðutundin hjá einstaklingnum. Þá mikilvægt að hafa samband við sjúkrahús þar sem maður er og komast strax undir læknishendur en það sem að þeir sem eru með manni geta gert er að einmitt kæla fólk niður með öllum ráðum sem það finnur.
1: Þetta var Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðamóttöku Landspítalans. Mál Skagstrandingsins sem ekki gat hringt í neyðalínuna þegar bróður hans lenti í bráðaveikindum fyrir skemmstu er enn í skoðun hjá fjarskiptastofu og neyðalínunni. Líklegast er að þetta sé tengt útfösun á 2G og 3G simkerfum landsins en Ísland er fyrsta Evrópuþjóðin til að slökkva alfarið á þeim sendum. Sigur Óli Sigursson fréttamaður, þú hefur í sambandi við fjarskiptastofu, hver er staðan á þessar úttekt?
3: Þau segjast vera bíð eftir því að hann Rúnar frá Skagaströnd sem að náði ekki neðalínuna eigi leið í höfuborgina til þess að þeir geti yfirfari símtækið hans. Allar líkur eru þó að þetta tengist 2G og 3G sendunum og að slökkt hafi verið á þeim. Vandamálið sem að mætti segja hafi uppgötast í kringum málið á Skagaströnd er að sumir símar eru nefnilega þannig forritaðir að þeir virka eins og venjulega allt þar til á að hringja í neyðarnúmer. Þá fara þeir í svokallað neyðarham og leita á 3G-kerfið sem að við erum búin að slökkva á.
1: Já, og þetta eru dálítið margir símar.
3: Já, fjarskiptastofa telur þetta séu 6.000 símar sem renni notkunn sem ekki geti hringt í neyðarlínuna. Annarkvort eru þeir símar of gamlir eða keyptir erlendis. Það flókna í þessu er að fólk er oft alveg grunnlaust að sími þess geti ekki hringt í 112. Til þess að bregðast við þessu er fjarskiptastofa að skoða setja upp hefðbundið sjöstafa íslenskt símanúmer sem gefi beint sambandi við neðalínuna á meðan þessi yfirfærsla stendur yfir. Gallin á því hins vegar er að þegar við hringjum í 112 þá fylgir GPS staðsendingin okkar með en ef það væri sjöstafa símanúmer þá gæti sú staðsending ekki fylgt með.
1: Já, fyrir utan að muna nýja símanúmer. En hvað stendur í vegi fyrir að þetta sé allt gerst sem fyrst svo að allir landsmenn nái í neðalínuna?
3: Það gætu verið einhverja lagalegar hindranir á þessu þar sem að það er skráði lög að neyða nú með landsins sé 112. Og svo eru það erlendu ferðamennir, símandi þeir eru allir keyptir erlendis og gætu þeir verið í vandræðum með að ná neyðarlínuna hér á landi. Fjarskiptastofa reyndi að fá aðila í ferðaþjónustunni til að aðstoða sig við að koma þessum upplýsingum til erlendra ferðamanna að athuga strax við komuna til landsins hvort að þeir gætu hringt í 112 með því að hringja í 1280 sem athugunarnúmerið. Þau fyrirtæki sem að ég hef spjallað

0: Við erum hins vegar ekki að gera neitt sérstætt í því að upplýsa ferðamenn. Ísland náttúrulega fyrsta Evrópuþjóðin til þess að klára þessa útfösun. Hún langt komin víða en lönd á borði Frakkland og Spán, þar ennþá kveikt á bæði 2G og 3G kerfunum.
1: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigurðsson, fréttamaður. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður, heimildin greindi frá þessu. 14 starfsmenn eru á sviðinu, þar af 7 upplýsingafulltrúar, samkvæmt heimildum fréttastofu RÚVAR, flestum starfsmönnum skrifstofuna sagt upp, en aðrir voru ferðið til starfi. Starfsmönnunum var sagt upp í morgun og ekki var óskað eftir því að þeir innu uppsagna frest. Samfylkingin reyndi að lægja öldur innan flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur lýst yfir mikill óanægju með ný lög brottvísunarstöð. Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingarinnar, fór yfir efni laganna á fundinum og meðferð málsins á Alþingi. Hann segir að yfir 100 manns hafi sótt fundin, þar gott andrými hafi verið til að fara á dýftina í umræðunni.
2: Þá voru hérna málefnilegar umræður og fjöldi fólk sem að tók til máls og fóru vel yfir þær áhyggjur sem menn hafa að þessu og líka bara hvernig mönnum finnst hlutnir hafa verið. Þannig er alltaf að vera innan samkynkuna með mikið af fólki sem að þekkir hennar málflokk vel hefur unnið í honum að bæði sem sjálfbóðaliðar, lögfræðingar og embættismenn í kerfinu. Þannig að það var farið bara vel yfir kosti og galla. Málsins og hérna svona eftir á og eftir fundin held ég að fólk hafi verið sáttari með stöðuna og svona gengu allir sáttir frá fundinu.
1: Sagði Víðir Einarsson. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar að flugumferð var lokað í 4 klukkustundir í varúðarskyni. Lögregla kynnti í morgun úttekt á uppakomunni. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins DR segjast talsmenn lögreglunar hvorki geta sannað né afsannað að drónar hafi flogið yfir vellinum. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem að lögreglan geta ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppakomuna sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líklega hefði einhver kunnáttum aður staðið á bakvið flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hefði verið óskýr. Flug hins óþekkta flygildis, olli miklu fjaðrafoki enda var það sett í samhengi við fjölþátta ógnir sem steðja að mörgum Evrópuríkjum. Mette Frederiksen, forsætisráðherra, kallaði það þetta árás á Danmörku. Og stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher á meðan stríðinu stóð.
3: Í gær lét Donald Trump bandaríkjaforseti ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her Bandaríkjanna á síðustu mánuðum.
4: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
3: Rutte sagði að flugvélar Bandaríkjahers hefðu tekið á loft á bylnu 4,000 to 5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Ruttes. Esmael Bagai, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsagt Bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Bagai sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðlaga og grundvallarreglur stoppsáttmála saminu þjóðana með svívirðilegum hætti.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og að allt öðru. Ég það verður mikið að vera í Þingvalla þjóðgarði í sumar. Á hverju 50-dagskvöldi verða viðburðir sem að hefjast í gestastofinu á Haki og í kvöldriður Guðni Ágústsson á Vaðið og hann er á línunni. Sæll og blessaður.
5: Sæll vertu.
1: Þú ætlar að minnast Jón Sigurðssonar, lifir hans
5: Já.
1: Minning enn.
5: Já, það held ég nú alveg. Ég held að Íslendingar dái hann nú meir en okkur annan. Þetta verður mikil hátíð, Karlakór Selfossingur, Lilja Dögg Alfreðsdóttir minnist Frelsis Hetjunar Jóns Sigurðssonar og þarna verður frumflutt mikil ljóð, land og þjóð, þessir sér að Hjálmar Jónsson, sem að Gunnlaugur Bjarnason, óperusöngvari, syngur. Þannig að þetta verður mikil hátíð og gleðileg og verður fyrir alfari fram þarna fyrir hætið.
1: Já. Þið ætlið ekkert að reyna að topa tónleikana síðustu helgi?

0: Já, þetta er auðvitað, hún var glæsileg svo hátíð. Þetta er allt að öðrum toga, ég býst nú við fjölmenni, það er að lagast veðrið og menn taka bara með sér hatt og reglif, gæti gert skúr. Ég vona við toppum einhverja fundi, Jón Sigurðsson forseti voru á það stjelið.
1: Takk fyrir þetta, Guðni Ágústsson. Gangi takk, ykkur vel takk. Í kvöld, hvort sem það þarf að nota reglif og þingvöllum að þessu sinni eða ekki. En kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins samkvæmt útreikningum Hagstofunnar jókust heildartekjur heimilanna 6,5% frá fyrra ári. Fyrst og fremst vegna launahækkana upp á 6,6%. Þetta er umfram 5,3% af verðbólgu á sama tímabili. Meðal ráðstöfunar tekjur á mann voru rúmlega 1,6 miljónir á fyrsta ársfjórðungi. Og heimsmarkaðsverð á olíu orðið lægra en það var áður en að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar. Það var til þess að olíuverð rauk upp úr öllu valdi. Í morgun fór verð á hráolíu úr Norðursjó til skammstíma niður fyrir 72,48 bandaríkjadali á fatið áður en það fikraðist upp á ný. Þegar mest lét slagaði verðið upp undir 120 dali. Olíuflutningar eru hafnir á nýjum Hormúsund í samræmi við vopnahléssamning Írans og bandaríkjana. Og íþróttir, loka umferð er riðilega keppni HM heldur áfram og sex leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt. Suður Afríka leikur í 32 liða úrslitum eftir að liðu kom sér upp úr riðilega keppni HM í fyrsta sinn.
2: Það voru sömuleiðis sex leikir undanfarin sólarhring. Svisslagði heimamenn í Kanada 2-1 en bæði lið eru hins vegar komin áfram. Í sama riðli léku Bosníu og Hersegóvína og Katar þar sem 3-1 sigur bosníumanna kemur þeim að líkindum áfram sem liði í þriðja sæti. Í sérriðli mættust Marokkó og Haiti. Þar vann Marokkó 4-2 sigur og fer einnig áfram. Brasilíumenn tryggðu sæti sitt með 3-0 sigri á Skotlandi. Skotar eru inni í 32 liða úrslitum sem stendur, en til þess þarf liðið að stóla á önnur úrslit. Markatala liðsins mínus 3 mörk og gæti orðið þeim að falli. Örlög liðsins skýrast á næstu dögum. Ljóst er að heimamenn í Mexíkó fara áfram með fullt hús stiga eftir 3-0 sigur á Tékklandi og Suður Afrika er komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn. Liðið vann 1-0 sigur á Suður Kóreu í nótt. Leikmenn og stuðningsfólk fögnuðu sigrunum innilega. Kóreumenn er í sömu biðstöðu og skotar en þó með betri markatölu. Í kvöld verður svo mikil spenna í leik Japans og Svíþjóðar. Þar berjast liðin öruggt sæti í útsláttarkeppninni. Svíar eru með 3 stig og Japan 4 og því allt opið í þessum leik. Leikurinn hefst klukkan 11 á íslenskum tíma sem klukkan 1 eftir miðnætti á sænskum. Sænskir stuðningsmenn láta það þó ekki stoppa sig og sænska ríkisjónvarpið býst við met áhorfi á þennan þýðingamikla leik. Þá spilar fámennasta þjóð mótsins Curaçao við Fílabeinsströndina. Curaçao á verðugt verkefni fyrir höndum en á þó enn möguleika á því að komast inn í næstu umferð verði úrslitin þeim hagstæði í eriðli. Dagskrána má svo finna í heildsinni á viðburðatagatali RÚV íþrótta á rúv.is.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og veðurhorfur suðvestan 5-13 metrar á sekundu eftir hádegi. Víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austalands með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir engum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Og það var helst í hádegisfréttum að neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu þar yfir í gærkvöld. Einn sakborninganna í höfðatorgsmálinu mætti ekki verið dóm þegar máli var þingfast í morgun, verjandi segir hann vera í Jórdaníu. Hinir tveir neytuðu sök. Hitaviðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi Evrópu vegna hitabylgju undan farna daga. 3 ára barn lést úr ofhitnunar í París. Barnið var lokað inn í bíl. Læknir segir fólki miklum hita verða að huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær einkenni hitaslags er mikilvægt að leita læknis aðstoðar strax. Ferðamenn gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna á Íslandi vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Þetta er skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem að allir getur hringt í. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður og flestum starfsmönnum á sviðinu sagt upp aðrir voru færðir til í starfi. Víðir Reynisson, þingmaður samfylking.

0: Þingar segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gerðdagsins þar sem lögum brottvísunarstöð voru til umræðu. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallaháttíð. Umsjónarmaður hátíðis fréttafa Þorgils Jónsson tæknimaður var Mark Eldred útsendingustjórnaði. Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri, lokið.
1: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Verkfæralagarinn myndlistavörur Verkfæralagarinn Smáratorgi Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smurstuðum klöpp við vegmúla Möndu sveitabúðina á völlum Svarfaðardal
2: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
4: Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grávogi.
7: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
9: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
11: Ekki missa krakkatum. Þess konar krakkaver á tilbæði. Hefðu kaup.
12: Einfaldaðu lífið með eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Komið sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst 5. daginn 25. júní. Í gær birti embætti landlæknis nýja úttekt, þar sem rýndir í þróun og andlegri heilsu, svefni, streitu, einmanaleika, hamingju og velsæld fullorðina á Íslandi undanfarin áratug. Og í ljós kom að flestar mælingar sem embætti hefur vaktað með reglubundum hætti í tengslu við líðan hafa staðið í stað eða þróast til verri vegar. Í fyrra mátu 70% andlega heilsu sína góða, sem er svipað á 2016, þegar hlutfallið var 72%. Hlutfall þeirra sem fá nægan svefn fyrir úr 66% í 69%. 27% greindu frá mikilli streitu, samborið við 22% 2016 og hlutfall þeirra sem fundu oft eða mjög oft fyrir einmanaleika, jókst úr 7% í 11%. Þá til að 56% landsmanna sig mjög hamingjusama en það hlutfall hefur lækkað jafnt og þétt frá 2016 þegar það var 61%. Sigrún Danielsdóttir sálfræðingur og verkefnisstjóri geðræktar hjá embætti landlæknis.
1: Gallup framkvæmir könnun, netkönnun fyrir embætti landlæknis sem lögð fyrir bara úrtakur þjóðskrá, 18 ára eldri. Þannig að þarna eru samanlagt í kringum 10.000 svör.
0: Og þarna kemur að ljósa að flest stendur í stað eða þróast til verri vegar. Kemur það á óvart?
1: Í rauninni kannski ekki, sko. Við höfum náttúrulega verið að fylgjast með þessu reglulega og gefið út svona talnabrunn árlega undanfarin ár. Þannig að þar höfum við síðan náttúrulega við svona gripið þessar sveiflur sem við sjáum síðan yfir lengra tímabil núna. Og þar sjáum við náttúrulega höfum reglubundið séð að hlutnir eru kannski ekki að skána en hérna... En það samt svolítið sláandi að sjá þetta svona allt koma saman í einu og hafa þetta yfirlit yfir allan síðast áratug og hérna, þetta vekur okkur svolítið.
0: Mm-hmm. Þetta vekur og spyr spurninga, en hvað skýrir?
1: Já, það náttúrulega hefur verið margrætt þetta bara þessi blessaði hraði í þjóðfélaginu sem að hérna ítur undir streitu, það ójæmt álag á

0: kalla á konur í heimilislífi og öðru, þannig að það svona mæðir meira á konum og fleiri rannsóknir sýnt það líka. Við sjáum það hér hjá okkur að streita í daglegu lífi er hærri hjá konum heldur en köllum og hefur verið það frá því að við byrjuðum að fylgjast með þessu. Svo er þetta bara svefnin blessaði líka, við vitum að hann hefur svona átt undir högg að sækja, það er ánægilegt að sjá og við höfum ekki séð versnin þar, mjög ánægilegt, en samt sem áður að þá er það þannig að þessi 30% þjóðarinnar sem virðast ekki vera að ná að sofa nægilega, ná nægum svefni á nóttu. Svo er þetta bara hérna, þetta klassíska hérna, daglegt áreiti, snjalltækin sem að umlíkja okkur allstaðar. Það eru þetta bara að hafa hlutir verið að gerast líka bara í heiminum svolítið á þessum tíma. Við erum svolítið svona að mjaka okkur í átt að pínlítið svona óöruggari tilveru, þar sem að hérna, átök eru algengari, það eru loslagsmálin, það er svona ýmislegt sem mæðir á nútíma fólki, þannig að það er svo sem ekki skortur á mögulegum skýringum, þótt að við séum kannski ekki með svona eitt einfalt svar orsakir.
1: Það vekur athygli að mikinn mun má sjá öllum mælingum eftir fjárhagsstöðu á þeim sem eiga erfitt með hann og endum saman og þeim sem eiga auðvelt með það og munar yfirleitt tugum prósenta.
0: Það sem við sjáum í þessum gögnum er ekki að sagt, þeim fari fjölgandi sem eiga erfitt með hann og endum saman en það sem mjög áhugavert að við sjáum að staða þeirra sem eiga erfitt með hann og endum saman hefur versnað meira heldur en annara. Þannig við erum að sjá breikkandi bil þegar við skoðum hluti eins og einmitt streitu, hvernig fólk metur andlega heilsu sína, einmanaleika og hamingju og annað, svefni líka, að, hérna, að það er breikkandi bil á milli fólks eftir efnahag, sem er kannski eitthvað sem að við stundum lifum í einhverju blekkingu á Íslandi með að við, þess, það sé veruleiki sem við búum ekki við, að það sé svona mikið bil á milli fólks eftir í hvernig það hefur að fjárhagslega, en þessi gögn sína það mjög skýrt, það er gríðarlega mikill munur á hérna og líðan fólks og svona þessum helstu þáttum sem að hafa áhrif á andlega heilsu og líðan eftir fjárhag.
1: Í fyrra áttu 17% kvenna og 14% karla erfitt með hann á endum saman, en helmingur þeirra finnur oft eða mjög oft fyrir streitu í daglegu lífi, samanborið við 21% þeirra sem eiga auðvelt með hann á endum saman. Svipað hlutfall í fyrrihópnum metur andlega heilsu sína góða, samanborið við 77% þeirra í seinnihópnum. Kolbeinn Hólmar Stefánsson er dósent við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Höfum við skýra mynd af fátækt á Íslandi, hversu útbreitt hún er og áhrif hennar?
2: Já, og mörguleiti, svo sem ekki alluleiti, en það sem við getum sagt er að þegar við horfum á svona afstæða fátækt þar að þú kannski getur ekki haldið í við það sem þykir eðlilegt að hafa og njóta í þessu samfélagi okkar, þá eru kannski á hverjum tíma að horfa á 10% plus minus 2% sem að eru svona þar samkvæmt hefnum mælingum. Þegar vorum kannski að tala um eitthvað eins og sárafátækt sem ofti nefnd eða svona eitthvað svona algilda fátækt, þá eru kannski að horfa miklu minni hóp. Við erum að horfa hóp sem er 2% plus minus 1% eitthvað svoleiðis. Og þá eru oft önnur vandamál sem að hanga saman við það. Oft er það líka þannig að fátækt að slæmtekist að hún tengist öðrum þáttum. Það getur verið að fólk sé öryrkjar, það getur verið að fólk sé einstæða foreldrar, það getur verið látt menntunarstöðu heimilin og annað slíkt. Og staðarindin er enda svo að þegar við sko reynum að skoða hvað áhrif eru til lengri tíma litið að búi fátækt, þá eru þau nokkur en þegar við stýrum fyrir slíkum þáttum, þá minka þau áhrif allir verulega, þannig að það er oft þessi þættir sem tengjast fátæktinni frekar en fátæktinni sjálf sem að er að drífa útkomur eins og til dæmis menn minni árangur í skónámi og öðru slíku.
1: En við sjáum það allavega á niðurstöðum þessarar úttektar að það að ná ekki endum saman, það litar mjög andlega líðan og upplöfun af lífinu og verkefnum.
2: Það gerir það. Það verðum alltaf að setja þannig fyrirvara við sko samspil raun og veru svona líðan og heilsu annars vegar og tekna hins vegar. Það verður að setja þannig fyrirvara að orsakasambandi gengur í báðar áttir. Við vitum fólk sem býr við slæma heilsu líkamlega eða andlega. Það andlega er oft í verri stöðu til að afla sér tekna. Hitt sem er svo líka við þetta líka að lágar tekjur hafa slæm áhrif á heilsuna og það kannski augljósara þegar kemur að líkamlega heilsu. fólk með minni tekjur það getur það borðar verra borðar sem það kannski ekki alltaf nægilega mikið og það náttúrulega hefur bara oft bein áhrif beintinni líkana heilsu það getur verið að búi við verri aðstæður sé að sinna störfum þar sem aðstæður og vinnustæð eru óheilsusamleir og alls konar svona þættir sem að kominu líkana heilsinni andlega heilsan dálítið snúnari en við höfum sem sagt tölut mikið af sálfræðilegum rannsóknum nú orðið sem að eru búin að staðfesta og ég fer byrja að reyna að rekja orsakamekanismana sem hana, hvað veldur því að fólk sem að byrju fátu þetta er með lága tekjur eða á erfitt með að láta endurna saman eins og það er mælt þannig sem sagt það býr oft við verri andlega heilsu og maður bara svona hugsi í gegnum það sko þegar að þú ert stöðugt að neita þér hluti, þú ert stöðugt að og getur ekki leifti svona hluti sem okkur kannski fyndist bara alveg sjálfsæðir og þú jafnvel eftir að þetta neita bönnunum hluti það svona dreifur úr þetta lýgir fólk gríðalega og þetta að upplifa sig í svona stöðu það sem það getur ekkit gert það er ekkit svigrúm til þess að breyðast við óvæntum aðstæðum, það hefur ekkit svigrúm til þess að gera neitt sem það getur notið eða jafnvel sko svigrúmi sem það hefur dekkar ekki helstu nauðsynjar og þetta bara, þetta tætir fólk upp
1: Í úttektin er einnig nefnt að vísbendingar séu að dregið hafi úr efnahagslegum hreyfanleika hér á landi, eignaskipting hafi orðið ójafnari og yngri kynslóðir standi frammi fyrir meiri áskorunum en áður. Sérstaklega bent á húsnæðis öryggi og eignamyndun sem hafi síðan áhrif á líðan öryggi og framtíðarhorfur.
2: Og þannig að við vitum að þegar tímabil sem við verið að gangi gegn núna, þar sem hafi verið að þrengja fjárhag, já, mjög stór sluta heimila. Kannski hópan sem eru viðkvæmastir fyrir því eru náttúrulega þeir sem að búa eru með lægstu tekjurnar þegar minnst að svigrúm alltaf breiðast við. En við höfum líka verið að sjá vísbendingarnar það að sko hreyfanleiki svona sem sagt yfir lífslaupið svona frá ári til árs hafi minkað og sérstaklega kannski í neðri hlutanum. Þessi voru erfiðara að hérna vinna sig upp úr slæmri stöðu. Þannig að fólk kannski, já, fleira fólk sem eru að upplifa sig fast í lágtekjustöðu. Þannig að allar slíkar vísbendingar náttúrulega það er kannski eitt að lenda í lágum tekjum í eitt ár. Þú getur verið að mist vinnuna í eitt ár eða verið halda ára atvinnulaust eitthvað slíkt eða þú getur lent í einhverjum heilsubresti og dott út af vinnumarkaði til skamst tíma og kannski fimm ára senna þá sér ekki takk á vatni. En sem sagt, ef að fólk fast lengi með lágar tekjur og á enga möguleika að laga það. Það er þannig hlutir sem að raun og veru myndi kannski horfa sem fátætt og það er það sem að brýtur fólk svona hægt og rólega niður.
1: Já.
2: Og kannski að þú myndist aðeins á þannig að kynnslaða vingilin í þessu þannig að erum við að horfa á vísbendingarna það að staðan sé orðin tölverð erfiðari fyrir ungt fólk. Þegar við erum að horfa kannski fólk frá aldrinum 25 til 34, 40 ára kannski það er orðið erfiðara náttúrulega við vitum þetta með húsnæðismarkaðin það er orðið erfiðara að komast inn á hann en það er líka maður sem bent til þess að sko þegar við erum að horfa á svona hlutværslega tekist þess að hópsa þegar þetta sé hópurinn sem hefur kannski dregist hvað mest aftur úr þannig að og það er ekki endilega fátæktar vandamál það er meira svona það að jafnvel með bara ágætist tekjur sem að fyrir þennan aldur þá er fólk ekki að ná kannski að starta sínu sjálfstæða lífi svona eins og eldri kynslóður gerðu á þessum og jafnvel yngri aldri.
1: Í því samingi segir Kolbeinn lykil atriði að ná niður verðbólgu og vöxtum.
2: En ég held að við séum kannski að horfa fram á daldi harða tíma þar sem að það þurfi að taka erfiðar ákvarðanir til þess að reynlega ná tökum á verðbólgunni og á efnahagslífinu.
0: Við erum að sjá ýmsa blikur lofti varandi andlega heilsu ungs fólk sem mjög mikilvægt að bregðast við. Við sjáum þetta ekki bara í svona tölum, við sjáum þetta líka í aðsókn eftir geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, við sjáum þetta í lyfjanotkun, þannig að við sjáum þessi merki mjög víða og við bendum einmitt líka á það í þessum talnabrunni að sem sagt, andlegir erfileikar eru ein helsta, eða bara svo helsta orsök örorku meðal ungs fólks á Íslandi. Þannig að þetta er ekki eitthvað skonar, þetta er ekki bara eitthvað svona, já, þeim líður ekki nógu vel. Heldur er þetta kannski bara svona birtingamynd af einhverju sem er líka bara stór vandi sem að hérna er bara mjög brýnt fyrir samfélagið að hérna bregðast við.
1: Já. Þannig
0: að við erum svona einhvern veginn að reyna að sko, skoða hvaða þættir eru það sem hafa raunverulega verið að breytast í lífum ungs fólks undanfarin áratug og lengra aftur í tíman og þá sjáum við bara skýrt að það náttúrulega hérna, fyrir utan þessi títt nefndu emitt, sko skjátæki, að þá erum við líka sjá

gögn lemis bara úr íslensku æskulýsrannsóknir sem sína að hlutfalli barna sem eiga erfitt með að sofna á kvöldin. Þeim hefur farið fjölgandi undanfarna 10-20 ára eitthvað slis og hérna og sömu leiðis að þá eru þessar svona þessi þróun í efnahagsmálum og húsnæði

0: í þarna þessu niðurlagi við erum að hvetja stjórnvöld til að tilengja sér hugmyndafræði sem að kallast hérna heilsa, nei geðhelsa í allar stefnur eða í öllu allri stefnumótun, mental health and all policies og hún snýr svolítið að því að vegna þess að áhrifaþættir heilsu og ekki síst geðhelsu liggja að mestu leiti utan heilbrigðiskerfisins sjálfs. Þetta er ekki eitthvað sem að sko geðheilbrigði verður ekki til í heilbrigðiskerfinu. Verður bara til út í lífinu sjálfu. Þannig að við erum að tala einmitt, hérna, lífskjör fólks og hagi þess yfir höfuð. Við erum að tala menntun, við erum að tala atvinnumál, við erum að tala húsnæðismál. Allir þessir þættir hafa gríðarlega mikil áhrif á geðheilbrigði og líðan og er mjög mikilvægt að stjórnvöld sem að, sem sagt, já, utan heilbrigðisgeirans átti sig á ábyrgðinni þar og hvernig stjórnvöld verða að horfa mjög breytt á hana málflokk og vinna svona samstillt að því að auka veljan almennings á Íslandi og partur af því eru þetta bara sagt, mjög stór hluti af því eru þetta bara að standa vörð þennan jöfnuð sem við viljum öll að ríki í þjóðfélaginu og þessar tölur sína að þrátt fyrir að já það er ekki endilega bara mælt í því sko hérna hvaða er stór hópur sem á erfitt fjárhagslega heldur líka bara hvernig hefur sá hópur það og er bilið að breikka á milli fólks eftir fjárhag. Það er bara ójöfnuður út af fyrir sig sem við köllum ójöfnuður til heilsu og er mikil áskorun að, hérna, að takast á við og það að við skulum vera að sjá breikkandi bil þarna er hrein og klár brýning til stjórnvalda að taka við sér.
1: Segir Sigrún Danielsdóttir verkefnastjóri geðræktar hjá embætti landlæknis en einnig var eftir Kolbeinn Hólmar Stefánsson, dósent við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Ef við komist ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað er hægt að senda athugasemdir og ábendingar. Bestu þakkir.
2: Í krakkaheimskviðum fjöllum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist því samt stundum. Við köfum í heimsmálin á samt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskviður er á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Komiði sæl og blessuð. Þetta Dóttir Gunni og nú það fjórði þátturinn af 5 hljóðrás ævi minnar. Árið 1993. Ég gaf út aðra litla plötu sem Dóttir Gunni hjá finnska merkinu Bad Vugum. Enn var farið í Víking, ég, Ari Eldon og Trommuhölin. Nú spilað alla Skandinavíu. 3 vikur í illa þefjandi sendibíl með finnsku hljónsveitinni Svíthart og Antipentilla sem var einn af eigendum Bad Vugum og tók að sér að vera farar og bílstjóri í þessari miskunnarlausu rockferð. Samtals voru þetta 15 tónleikar og kannski var sá minnistæðasti í Árhúsum. Pleysi var hörlegt hústökugreni, svo kallað skvott. Anarkistar og pönkarar héldu þar til í hálgerðri kommúnu. Flestir voru í mikilli sveppavímu og vöfruðu í paranójukasti því kvöldi áður höfðu snoðhausar, skinheads, gert árás á kommúnuna. Flesta nætur í ferðinni sváum við á gólfinu heima hjá einhverju fólki en í Árhúsum sváum við í kojum í fjölmönnum sveppskála. Ég sofnaði við það eftir tónleikana að í næstu koju var smástrákur að grenja og pabbi hans sagði honum hranalega að halda kjafti.
1: Höld kjeft! Höld kjeft!
0: Já, það var nú ekki mikill glæsileiki yfir þessu hljónsveitað afstriminu. Heyrum nú í samferðasveitinni Svíthart og lagið Brands Line.

Áfram hélt sukkið á Óðinsgötu 18B. Það fór ýmislegt á fóninn í partístandinu. Diskur með rimjandi innvítakellingum var vinsæll og svo alls konar dót, Nirvana, Pixies, Killdozer, Butthole Surfers og Big Black. Rúnturinn var alltaf svipaður, við sátum fyrsta sumbli heima hjá mér, hengum svo á gærukollum, á skamlífum country pub í Ingolstræti, borgarvirkið. Stundum fórum við á skipperinn sem var mikil sökkbúlla í Tryggvagötu. Kvöldin enduði svo alltaf á 22. Ég drakk mest kaftin Morgan í Coca-Cola. Það kom fyrir að maður ældi, ör sjaldan blackout. Í undantekningatilfellum tókst að draga stelpu með heim og þinkan var alltaf verri og verri. Mér tókst þó aldrei að drekka tvö kvöld í röð. Eitt lag sem fór mikið á fóninn á Óðinsgötunni kom af plötu sem Yellow Biafra hafði sent mér. Einhver lokal listamaður frá San Francisco, Glenn Meadmore. Lagið einstaklega hattarislegt en skemmtilegt, fannst okkur. Doomy Baby.

Sigumólarnir voru hættir og Björk gaf út debut sumarið 93. Ég tók viðtal við hana fyrir smátímari Hljómalindar rétt áður en hún hélt út í Víking. One Little Indian, útgáfan hennar, sagðist búast við að selja kannski 20.000 eintök, en áður en ári var úti, höfðu selst 1.000.000 eintök. Ísland hafði eignast sína fyrstu stór stjörnu. Ég fylgdist með þessum mikla uppgangi og skrifaði hann í pressunni sem Gunnar Smári ritstýrði. Ég sá líka póstverslun smekkleysu og seldi íslenska plötur út allan heim. Ég og Þóra Eldon úr Sigumólunum fórum að stinga saman nefjum og langaði að gera hljómsveit. Nafnið á henni kom upp úr skrabbuleik, Unun. Við vorum dómarar í söngvakeppninni í MH og leist þar vel á stelpu Kristínu Jónsdóttur. Hún var löngu síðar einn helsti náttúruvár sérfræðingu landsins. Það fyrsta sem kom frá Unun var gamla blesslagið Harmun aldrei gleyminni. Mér hafði fyrst langað til að fá Hallbjörn Hjartarson til að syngja lagið. Mætti í útvarp Country Bay með demo. Hallbjörn hlustaði og sagði svo blessunarlega ekki vilja syngja lagið. Veistu það? Ég syng bara það sem ég finnst skemmtilegt. Rúnar Júlíusson, sú mikla og frábara kempa úr Keflavík, var hins vegar til í tuskið og það var okkar gæfa. Lagið kom út sömari 94 og sló í gegn. Fyrsta lagi eftir mig sem var almennlega vinsælt. Lögin með Unun voru miklu aðgengilegri en það sem ég hefði áður gert. Maður var líka farin að hlusta á cool poptónlist. Eftir grönsæðið kom britpoppið og alls konar léttara pop, til dæmis hljónsveitin The Cardigans frá Svíþjóð sem var í miklu uppáhaldi. Heyrum The Cardigans, flytja lagið Carnival.

Í miðri upptöku fyrir fyrstu plötu Ununar komumst við Þóra því að söngkonan okkar, hún Kristín, var nú kannski ekki alveg nógu góð. Hún var því látin hætta og Heiða Eiríks kom í staðinn. Hana höfðum við síða tróð upp sem Heiðu Trúbadur. Platan okkar æ kom út í árslög 94 en sló eiginlega ekki gegn fyrir eftir áramót 95 þegar við tókum lög unga fólksins hjá Hemma Gunn. Fólki þótti það nokkuð sérkennilegt að ég væri að spila hjá Hemma Gunn enda hafði ég í ungdómshroka mínum slátrað þættinum hans í fjölmiðlapistli í eintaki sem var enn eitt gula pressu vikublaðið á þessum árum. Hemmi var þó auðvitað ekkert nema almennileg heitin. Á þessum tíma var ég byrjað að selja geisladiska hjá Japis í Brautarholti. Ég vann með frábæru fólki eins og Jóhannesi Ágústssyni sem síðar stofnaði 12 tóna með Lalla sem alltaf var kallaður Pabbi Stáltá og Möggustínu úr Risaerunni. Ásmundur Jónsson var á Efrihæðinni og Stefán Ingólfsson var öflugur sölumaður. Unun gerði tvö lög með Páli Óskari og var ástin dugir vinsælt. Við spiluðum á mentaskólaböllum og á sveitaböllum sumarið 95. Á þessum árum spiluðu hljónsveitir ennþá á sveitaböllum og við vorum að keppa við böndins og

klánhnetuna nýdönsk og síðan skein sól. Við æfðum upp nokkur kóirlög eins og Vipit með Divo, Fight for your right to party með Beastie Boys og Our Lips are Sealed með The Go-Go's. Fyrsta geggið var í Varmahlíð og ég man hvað ég var skelkaður þegar dyrnar voru opnaður og draug fullur ungdómurinn valt inn. Það skipti engu máli hvað við höfum spilað, eins lengi og það var einhver einfaldur taktur sem liði gat skaka sér við. Heyrum eitt lagi sem Unun spilaði, hið stórgóða Venus með hollendingunum í The Shocking Blue. Fullkomnari verða poplögin valla.

Ég tók það nokkuð alvarlega að vera meðlumur í vinsaldri popljónsveit. Lék popstjörnu leikinn til fulls og prófaði mér að segja amfetamín tvisvar ofan í drykkjuna. Viðbjóðslegt dæmi. Einu sinni drafst ég í partí í Árbæ eða Breiðholti og misti af rútunni austur á land en þar átti unun að tróða upp á hinni merku verslunumannahátíð Uxa. Ég komst þó alla leið með leigubíl sem kostaði mér 30.000 kall. Ari Eldon var með mér og við keiftum nesti á kaffibarnum fyrir brottför. The Prodigy kom fram á Uxa og þótti mjög kúl hljónsveit á þessum árum. Ég sá þá í öll þrjú eða fjögur skiptin sem þeir spiluðu hér og notaði á ennþá mikið í ræktinni. Hér eru þeir með lagið Out of Space af fyrstu plötunni sinni.

Heiða með hana kampinsinn hafði sungið enska texta yfir lögin á æ og kom enska útgáfan Super Shiny Dreams út haustið 95. Nú voru allir sykumóla kontaktar notaði til fulls og stefnan sett á meik með unnun. Stóð þetta hark yfir í nokkur ár og gekk á ymsu. Björk, batsmóðir Þórs, var líka góð við unnun og leiði okkur að hita upp fyrir.

sig. Ég man að ég gisti í París heima hjá frönskum manni sem hafði hannað leikmunni fyrir bjarkavídeóið við Human Behavior. Fyrir ofan rúmi mitt var risastóri broddgölturinn úr vídeóinu.

Gamlárskvöld 1995-96. Ég var heima hjá Bigga Baldurs. Við drukkum og reyktum smá hass. Ég hef reykt hass og kannabis svona 10 sinnum ævina og finnst það frekar óspennandi. Vil nú helst ekki rugla og mikið í hinu andlega jafnvægi. En ég var allan að agalega hrest þarna. Við Biggi fórum í mikið partí sem Björk hélt í bíókjallaranum undir tunglinu í Lækjargötu. Vinir hennar, klæðskiptingar frá New York, fóru mikinn á sviðinu með dansatriði. Mér fannst það frábær hugmynd að hoppa upp á svið og dansa með. Klæðskiptingunum fannst þetta gaman og annar þeirra stökk upp

við fangið að mér. Þetta var risa stór og þungur klæðskiptingur, svo ég hrundi í gólfið, braut á mér vinstri ökklan og það leið yfir mig. Þegar ég kom til meðvitundar var klæðskiptingurinn ofan að mér að riðlast á mér. Ég náði að velta mér í burtu og Didda skálkona, sem var sennilega eina edru manneskjan á svæðinu, hjálpaði mér út og upp í löggubíl. Ég lá á borgarspítalunum í nokkra daga, allur í glimmeri og hel timbraður og var svo farlama í gifsi á hækjum heima hjá mér á Óðinsgötunni. Þremur vikum síðar var ég komin upp á svið á sjálfu Wembley í London að hauta upp fyrir Björk. Var trillað upp á svið í hjólastól og spilaði svo á bassan með gifshaða löppin út í loftið á sjálfu Wembley. Brodsky kvartettinn spilaði líka á þessum Bjarkartúr og í Bournemouth var Elvis Costello baksviðs. Hann var að deyta einhverja konu í Brodsky kvartettinum. Nú tilvalið að heyra í honum Elvisi Costello, Accidents Will Happen.

Ég hætti í Apis og þraukaði á popstjörnu innkomunni árið 1996 og 97. Unnin var alltaf næstu því að meika það. Árni Benediktsson sem hafði unnið fyrir Sykumónuna bjó í Englandi og var með mörg járn í eldinum. Við áttum helst að flytja út til að þetta myndi ganga upp. Ég og Biggi Baldus sem var nú komin á trommurnar í Unnin skoðum einhverja smá íbúð undir aðflugsleið Heathrow-flugvallar. Teppi var skítugt og ég flutti aldrei til London. En Heiða gerði það hins vegar og mætti í öll hugsanleg popparapartí. Þetta var dálítið vinnanmanns í þessu meikbröldi að mingla og koma sér á framfæri, eitthvað sem ég gjörsanlega volnus í. Við Þór dvöldum í vik

ensku á Hotel Búðum og sömdum þar nokkuð ný lög. Við tókum upp efni í frægum hljóðverum í Wales, London og í Kaupmannahöfn. Við hittum alls konar bransafólk, vænum og dænum, tókum eitt bransakall með okkur upp á Snæfellsjökul, það sem átti að skrifundi samning, en það var ekki gert. Við fengum alls konar samninga en mistum á alla. Mistum að tækifærunum. Ég var komin með ameríska kærustu, Song Thorsen, og hún kom með þegar Unun spilaði í gulatjaldinu á Hróaskelduhátíðinni 97. Það gigg var sennilega hápunktur Ununar. Okkar hápunktur, okkar song, var hins vegar að sjá sænsku hljónsveitina Bob Hund sem við höfum hlustað mikið á. Skulum heyra Bob Hund og lagið Í stället for music, for svering.

Sumari 97, þegar einhvað lítið var að gera í meikinu munun, gerði ég barnaplötuna Abba-Babb með hjálp góðs fólks. Ég var mjög hamingjusamur að þessum tíma. Song bjó hjá mér á Óðinsgötunni og sambandið gekk vel. Unnuna mikið gekk hins vegar ekkert svo vel en maður hélt í vonina. Við sóttum stíft til London og til Englands og vorum alltaf alveg að fara að skrifa undir feita samninga. Abba-Babb kom út í október og prumpufólkið stóð í gegn. Þetta næstu því 30 ára gamla lag hefur nú runnið í gegnum marga kynslóðir og Abba-Babb-platan þykir líklega það skásta sem ég hef gert. Við Song höfðum mjög gaman af úlingabandinu P.P. Punk frá Hafnarfirði. Heyrum þau með lagið P.P. Punk. Söngkonan var Laufey Elíasdóttir.

Hinn langa bið eftir meikinu tók á. Óþægilegur sannleikurinn rann smám saman upp. Þetta var nú bara ekkert að fara að gerast. Og það sem verra var, hljómsveitin gerði ekki neitt, æfði aldrei eða samt í ný lög. Okkur heiðu fannst blasa við að Þór Eldon væri orðin aðal dragbíturinn. Við ákvöðum að hann þyrfti að fara. Ég drakk 6 magic-dósir áður en ég hitti hann til að segja honum tíðindin. Í staðin komu þeir Doddi og Vitti úr hljónstinni Trabant og Birna á hljónborð. Þetta var 98 og þessi unun gerði plötuna 8. Það margt fínt á þessari plötu og hún á sína aðdáendur en heilt yfir var hún flopp. Árið 99. Ég skrifaði Fókus, beinskeitt vikublað sem var fylgiblað DFF. Unun fór í Víking til Norðurlanda. Í Oslo gistum við heiða heima hjá einhverju fólki sem voru sturlaðir Depeche Mode aðdáendur. Spiluðu Depeche Mode á miklum styrk allan tíman sem við vorum þarna. Ég hafði enga sérstaka skoðun á Depeche Mode en eftir þessa stuttudvöl hef ég ekki þólað þessa hljónsveit. Önnur hljónsveit sem ég þóla ekki Oasis. Þar með held ég að það sé upptalið. Þetta var alveg gaman á þessum túr. Í Finnlandi fór hljónsveitin Allsberg saman í sauna og sinnt í stöðuvatni. Þetta var einhverstaðar út í sveit og í húsinu kom lag í útvarpinu, ókynnt og ég man að ég hugsaði. Þetta er gott lag. Ég ætla að fíla það alveg sama hvað flytjandi þetta er. Þetta reyndi svo vera lagi Beautiful Stranger með Madonnu úr annari Austin Powers myndinni.

Hljómsveitin Unun hætti eftir tónleika í Helsingi 17. júní 1999. Þar með var sá draumur úti. Það átti ekki fyrir mér að liggja að meika það út í hinnum stóra heimi. Jæja, þið getur það bara að fokka ykkur eða þið kunni ekki gott að meta. Þetta var á enn einum turnum. Leið okkar hafði legið alla leið niður til Ríka í Lettlandi. Eftir tónleikana þar var keirt í svarta myrkri út í eitthvað útkverfi og gist í Sovjetblokk. Mér mjög minnistætt að vakna daginn eftir við tónlist úr græjunum og sjá svo út gluggan allar Sovjetblokkirnar sem allar litu nákvæmlega eins út. Ég kveð ykkur nú með laginu sem vakti mig í Ríka, það heitir Sole Sole og með einminningssveitinni Latvijas Gase.

0: Þetta var fjórði þáttur hljóðrásar ævi doktor Gunna. Síðasti þátturinn verður á dagskrá á sama tíma á morgun. Celiaca 03, sýning Huldu Rósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetri í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Gullkistan Vestfirðir býður heim í Götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kanartika, Gamla Bókabúðin og Gunnukaffi bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn grillhúsið og spraut og bifreiðavestaði Borganes. La Prima Vera, hörpu og massjálhúsinu La Prima Vera. Góð glerugum á sangjörnu verði, glerugnu Pétur Garðatorki Garðabæ. Komt á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heima humar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir 2 Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið lögð niður. Þetta var samþykkt á borgarráðsfundi í dag samkvæmt heimildum fréttastofu. Heimildir herma að nokkrum hafi verið sagt upp og 3 færði til í starfi. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg var einnig lögð niður á fundinum og hefur öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar verið sagt upp. Ekki liggur fyrir hvort fleiri breytingar og innri starfsemi borgarna hafi verið samþykktar á fundinum. Á verkefnalista meiri hlutans kemur fram að meiri hluti sjálfstæðsflokks, viðreisnar og framsóknarflokks ætla að færa nöðsynleg verkefni mannréttindaskrifstofu yfir á velferðarsvið og ráðast í skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og þetta átti að gera innan 100 daga í meiri hlutastarfsemi. Einnig hafa verið ákveðni uppsagnir á skrifstofu borgarstjóra, samkvæmt heimildum fréttastofu, svo sem á stefnumótunar og þróunarteimi borgarinnar. Frakkar stöðvuðu fyrir vikunni för olíuflutningaskips á Miðjarðarhafi úti fyrir Sikiley. Skipið siglir undir fána Kamerún en talið hluti af skuggaflota Rússa. För skipsins hófst í rússnesku borginni Primorsk við Eystrasalt. Emmanuel Macron, forseti Frakkland, greindi frá þess í dag. Hann sagði að ekki kæmi til greina að láta skuggaflota Rússa fara á svig við viðskiptaþungani sem hafi verið settar á þá. Umhverfis og skipulagsráður Reykjavíkurborgar synjaði í gær til lögu að því að breyta deiliskipulagi Suðurlandsbrautar til að koma þar fyrir fyrstu lotu borgarlínu. Áformin hafa verið umdeild og voru harlega gagnrýnd í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Tillagan var lögð fyrir fund umhverfis og skipulagsráðs í gær að lokinni auglýsingu. 4 fulltrúar meiri hlutans og fulltrúar miðflokksins greiddu atkvæði gegn staðfestingu deiliskipulagsins. 2 fulltrúar samfylkingarinnar vildu samþykkja tillöguna. Meiri hlutin bókaði að ekki væru forsendu fyrir breytingunni þar sem hún þrengd að atvinnustarfsemi og byggði á forsendum samgöngu uppbyggingar sem eigi að endurskoða á næstu vikum og mánuðum. Meiri hlutin segir mikilvægt að vinna rösklega að breytingunni svo það tefji ekki aðra uppbyggingu, svo sem þjóðarhöll og fleiri verkefni. Fulltrúa samfylkingarinn að sögðu ákvörðu meiri hlutan stefna bráðnauðsynlegum samgöngubótum í uppnám og tefja innleiðingu borgarlínum verulega með því að setja hönnunarferli við Suðurlandsbraut aftur á byrjunarreitt. Framkvæmdasýslan ríkiseignir óskaði dag eftir tilboðum í fyrstu framkvæmdir vegna nýs öryggisfangelsi sem á að reisa að Stóra Hrauni. Fangelsið á að koma í stað Litla Hrauns og hýsa 128 fanga. Óskað var eftir fyrirtækjum til að vinna því að búa til aðstöðu, setja upp vinnubúður, ráðast í vegagerð, leggja veitur og rafstrengi og sjá jarfinu. Fréttalestur lokið.
0: Góðir áheyrendur, klukkan gengin 3:03 á fimmtudegi. Næsta dagskrá á tónsviðinu. Í þætti dagsins leikur Una Margrét Jónsdóttir, sjónarmaður, fuglatónlist.

Komið sæl. Hér á undan söng Auður Gunnarsdóttir lagið Dynaktikal, Næturgalinn eftir Alban Berg, viljóð eftir Theodor Storm. Andrei Hofrín lék með á piano. Fuglar vekja oft athygli tónskálda, enda hlýtur söngur þeirra að leiða hugann að tónlist. Í þessum þætti verða flutt nokkur fuglatónverk og munu ýmsir fuglar koma við sögu, svo sem þistilfinka, lævirki og gaukur. Árið 1728 voru gefnir út 6 flautukonsertar eftir Antonio Vivaldi. Einn þeirra, flautukonsert númer 3 í D-dúr, hefur undirtitilinn Il Gardellino eða Þistilfinkan. Þistilfinka er litfagur fugl, rauður í framan, en að öðru leiti er hausinn svartur og hvítur, baki er brúnt og vangirnir svartir, en hafa skærgula rönd. Það er ef til vill út af þessari gulu rönd sem fuglinn er kallaður goldfinns eða gullfinka á ensku. Í myndlist hefur fuglinn stundum verið notaður sem kristilegt tákn, en samkvæmt gamalli helgisögn reyndi fuglinn að lina þjáningar Krists á krossinum með því að draga út þyrni í þyrnikórununni sem stakst inn í enni hans. Þá féll á fuglinn blóðdropi og upp frá því var hann rauður í framan. Til er frægt málverk eftir Rafael, þar sem Jesús og Jóhannes skírari sjást sem lítil börn við kné Maríu Guðsmóður og Jóhannes litli hefur náð í þistilfingu sem hann réttir Jesú. Málverkið heitir á ítölsku Madonna del Cardellino, Guðsmóðir með þistilfinguna. Í tónverki sínu lætur Vivaldi flautuna líka eftir léttum og leikandi söng þistilfingunar. Þættirnir eru 3, hinn fyrsti er hraður, allegro, annar þáttur syngjandi, cantabile og þriðji þáttur aftur hraður. Hér verður nú leikinn flautukonsert númer 3 í D-dúr RV 428, Þistilfinkan eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier leikur á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia. Christophe Poisier stjórnar og leikur á fiðlu.

Þetta var flautukonsert númer 3 í D-dúr, erfa 428, Il Gardellino eða Þistilfinkan, eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier lék á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia, stjórnandi var Christophe Poisier. Árið 1790 samdi Joseph Haydn 6 strengjakvartetta sem fengu opusnúmerið 64. Einn þeirra, kvartett númer 53 í D-dúr, hefur fengið viðurnefnið Lævirkjakvartettin. Það er af því að snemma í fyrsta þætti kvartettsins leikur fyrsta fiðla syngjandi stef líkt því að lævirki hefji sig syngjandi upp í heiðloftið. Lævirkjar eru miklir söngfuglar

og þess vegna vinsælir hjá skáldum og tónskáldum. Haydn var 58 ára gamall árið 1790 og einmitt þetta ár urðu mikil umskipti í lífi hans. Vinnuveitandi hans, Nikulás fyrsti af Esterházy, andaðist, en Haydn hafði verið í þjónustu hans sem tónsmiður og hirðhljómsveitarstjóri í tæp 30 ár. Anton, sonur Nikulásar, var ekki jafnmikið fyrir tónlist. Hann fækkaði hljóðfæraleikurum og lækkaði laun Haydns. En þar sem skildum Haydns fækkaði, hafði hann meira frelsi til að fara í ferðalög og tók því fegins hendi þegar honum var sama ár boðið í tónleikaferð til Englands. Segja má að hann hafi baðað út vængjunum og hafi sig til flugs eins og lævirkin. Lævirkja kvartett Haydns er í fjórum köflum. Hinn fyrsti er í meðalagi hraður, Allegro moderato. Annar kafli er hægur og syngjandi, Adagio cantabile. Þriðji kafli er fremur hraður menuett og loks kemur fjörlegur lokakafli. Emerson strengja kvartettin leikur nú kvartett númer 53 í D-dúr, númer 5, opus 64, lævirkja kvartettin eftir Joseph Haydn.

Emerson strengja kvartettin lék kvartett númer 53 í D-dúr númer 5 opus 64 lævirkja kvartettin eftir Joseph Haydn. Enska tónskáldið Friedrich Delius fæddist árið 1862. Hann stundaði tónlistarnám í Leipzig en bjó lengst af í Frakklandi. Eitt af þekktustu verkum hans er tónaljóðið On Hearing the First Cuckoo in Spring, þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori. Stutt hljómsveitarverk, þar sem heyra má eins og í fjarska, óbóið líka eftir kalli gauksins

kúkú. Auk Gaukskarlsins notar Dilius sér stef úr norsku þjóðlagi í Úla Dalum. Verkið var frumflutt í Leipzig með þýskum titli árið 1913. Árið eftir var það fyrst flutt í Bretlandi og varð brátt eitt af vinsælustu hljómsveitarverkum breskra tónskálda. Symfóníu hljómsveit Lundúna leikur nú verkið On Hearing the First Cuckoo in Spring eftir Frederick Dilius. Stjórnandi er Barry Wordsworth.

Symfoníu hljómsveit Lundúna lék On Hearing the First Cuckoo in Spring þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori eftir Frederick Dilius. Barry Wordsworth stjórnaði hljómsveitinni. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi og aftur kemur næturgalinn við sögu eins og í fyrsta lagi þáttarins. Þetta er lagið Nachtigall, næturgali, eftir Franz Paul Lachner. Lachner var þýskur, fæddur árið 1803. Hann var vinur Franz Schuberts og ef til vill má finna svo lítil áhrif frá Schubert í tónlistinni. Lagið er samið við ljóð eftir Edward von Bauernfeld og píanóið líkir eftir angurværum söng næturgalans. Það er Susan Gritton sem syngur lagið Nachtigall eftir Franz Paul Lachner en Graham Johnson leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng Lítinn fugl, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Arnar Arnarssonar sem dulnefni Magnúsar Stefánssonar. Höldum áfram í fuglaþemanu. Hér eru bílarnir.

0: Þetta var Blackbird með bítlunum. Lag skráð á bæði John Lennon og Paul McCartney, en í raun McCartney eini höfundur lagsins og eini flytjandinn.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Hjá Hrafnildi, mós dagar hjá Hrafnildi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Kæliboks, útilegudínur og gönguskór, KB Borganesi. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjölda fólks var sagt upp störfum í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag, þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa mannréttinda skrifstofa borgarinnar og skrifstofa samskipta og viðburða verið lagða niður, auk stefnumótunar og þróunateymis skrifstofu borgarstjóra. Þessar breytingar voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun en beðið er tilkynningar umfang uppsagnana. Ekki er enn vitað hversu mörgum var sagt upp en stéttafélaginu Sameiki var tilkynnt uppsagnirnar fyrirfram samkvæmt lögum hópuppsagnir. Þessar aðgerðir eru í samræmi við samstarfssáttmála nýs meiri hluta í borginni hagræðingu í rekstri. Ekki hefur nást í fulltrúa í borgaráði, borgarritara né borgarfulltrúa Viðreisnar Róbert Ragnarsson sem leiðir hagræðingarhóp meiri hlutans. Frakkar slökktu í dag á tveimur kjarnorkuofnum vegna þess að vatn úr ám sem hefur verið notað til að kæla þá er orðið of heitt. Áður var búið að slökku á einum kjarnorkuofni af sömu ástæðu. Á 300 eru talin hafa dáið á Spáni af völdum hitabylgjunar og 3 börn á leikskólaaldri í Frakklandi. Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðamóttökunni í Fossvogi, sér mikilvægt fyrir fólk í svo miklum hita að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum. Eitt einkenni hitaslags er að fólk verður svolítið ruglað og meðvitundin hjá einstaklingum minkar.
2: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og svimir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita er að það byrjar jafnvel að svitna og svitna við óhófi verður svona því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en er mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka ofta fólk verður mjög þyst og sumir og kannski aðalega einkenni börnum er að þau geta orðið svona pyrru.
1: Sagði Jóhanna Brynjarsdóttir. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar flugumferð var lokað í 4 klukkutíma í varðaskyni. Lögreglan kynnti í morgun úttekt af uppákomunni en samkvæmt frétt DR segjast talsmenn lögreglu hvorki geta sannað né afsannað að drónum hafi verið flogið yfir vellinum. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem lögregla geti ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppákomuna í september sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líklega hafi ykkur kunnáttu aðlist aðið á bakvið flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hafði verið óskýr. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
3: Kæru hlustendur, næsta dagskrá er Vetrabraut, tónlistarþáttur frá 2013 til 2014. Umsjón með þætti dagsins hefur Jón Óskar Hafsteinsson.

frábær söngveri, Otis Redding. Þetta er nú þriði þátturinn og ég hef verið að svona rifja upp það sem ég hef haft gaman í gegnum tíðina og fyrir tveimur þáttum þá var ég á æskuslóðum, Klefsoltunu og hérna, það var nú ekki mikið mína músík í útvarpinu fannst mér. Jón Múli stjórnaði þessi nú mikið og Pétur Pétursson og mér fyrst að spila full oft Pip Silvester og Tim Slast en svo voru líka menn eins og Louis Armstrong.

og ég hef alltaf verið hrifin af Louis Armstrong og ekki að því ég sé svo mikill djass áhuga maður heldur miklu frekar það var þessi grófa eða ráa rödd sem er samt svo mjúk og síðan hef ég bara alltaf verið mjög hrifin af söngurum eins og honum sem eru með þessar skrýtnu röddir menn eins og Rod Stewart og Roger Chapman og fleiri og nú er ég komin fram á unglingsárin og Rod Stewart kemur fram gríðasterkur, hann fer inn í Faces í staðin fyrir Steve Marriott og Ron Wood kemur með honum og Faces var á þessum árum mitt algröftuðasta band og gríða mikið grúfi gangi

þessum árum var ég alltaf að taka upp á tannbergstæki mitt, segjubandið. Og þá lá maður við útvarpið og reynda að pikka út lögin sem maður hafði áhuga á. Og í eitt skipti þá er samkvæmi hjá foreldri mínum og við erum þetta nokkru unglingar. Ég veit ekki 13-14 ára kannski. Og erum að hlusta á þá labbarinn í herbergið læknastúdentinn Stefán Eggertsson sem hafði verið í töturum. Og hann spyr okkur hvort við erum ekki með family. Og við vissum ekki hverju það voru og þá byrjaði hann hófan mikla eldmessu sem varði þess að skömmu síðar þegar að fóreldrar mínir kaupa græjur að það var mitt fyrsta verk að það var að fara í bæinn og kaupa family.

Nú að síðan gifti ég allt það sem að þeir gerðu og ég hef fyllt Roger Chapman, hans ferli æði síðan. En hann flutti til Þýskalands og var mikið stjarna þar. Nú, við skildum við Bói í síðasta þætti þar sem hann var enn að reyna að finna svona rétta tóninn. Og þetta smá mjakaðist og nú er hann búin að hitta Mick Ronson og þá erum við aðeins verðin að nálgast það sem setna eftir að verða Siggi Stardust.

Og sama tíma þá gekk Stones allt í hæginn. Þeir gefa út á þessum árum Let It Bleed sem farbarblæta og Mick Taylor komin í staðin fyrir Brian Jones. Og á þessara blötu Gimme Shelter sem ég vil meina sé bara eitt albesta rocklag sem hefur verið samið og þó að Stones hefði ekki gert neitt annað en þetta þá réttlætti það fyrirlinn.

0: Gengi Kings var hins vegar heldur að dala og eftir að hafa verið mjög dominerandi fyrstu árin að þá fóru vinsældirnar aðeins að tínast af þeim og þó þeir hafa alltaf gert góða blötur, þá voru þeir ekki lengur svona á topnum. En skulum líða hérna á lag sem heitir Top of the Pops og það fjallar það syngjaður hérna þetta ferli, hvernig verðum við að popst hérna?
1: Yes, it's number one, it's Top of the Pops.

Og Bófi heldur áfram, hann er ekki ennþá búin að koma sér allir heim og saman, en hann er byrjaður á Sigga Stardust og hérna, en þetta er ennþá svona full mjúkt og hljómasoldið eins og þegar maður var á Saltvíkurhátíðin í gamla daga í tjaldi.

Á sama tíma er gríðastórt ár hjá Rod Stewart. Hann gefur út tvær plötur með Faces, Longplayer og A Not Is A Good As A Wink to A Blind Horse sem báðar verða vinsælar en fyrst og síðast en eða Every Picture Tells A Story sem var sem er náttúrulega algjört meistaraverk og Rod Stewart var orðin heitasta rockstjarna sögunar.

Og það var að ganga aðeins betur hjá Bói. Hann var að hann var smá saman að finna hljóminn og ég ekki frá því að það sé komið svolítið grúf í strákinn Sigga.

0: Þetta var lagið Merman með hljómsveitinni Talk Talk, lag af síðustu plötu sveitarinnar frá 1991, Laughingstock.
1: Lengstu biðlistar í heimi, hvað er planið, Kristrún, ADHD samtökin? Krabbameinsfélagið veitir ókeypisstuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Fögnu rabbabaranum á rabbabarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is, Vilkó, Tengili HF og Kjarnafæði. Alltaf við tævintýrana, daglegar útuferðir, kerlingarfjöll.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Gullkista Vestfyrir býður heim í sveitina á föstudaginn klukkan 16-18 í tengslum við götuveisla á Flateyri, Holtinn, Önundarfyrði og Vilda Vestan, Ytri Hjarðardalur, bjóðu ykkur velkominn vestfyrðir.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borgarnesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland, Ljómalind, Borgarnesi og Landnámssetur Íslands. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúllan.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Samþykkt var á fundi borgarráðs í morgun að leggja niður stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, skrifstofu samskipta og viðburða og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkuborgar. Borgarfulltrúar samfylkingarinnar sátu hjá við afgreiðslu málsins en bókuðu að fulltrúarnir hafi skilning á því að nýr meiri hluti vilji móta stjórnkerfið í takt við sínar áherslur en lýsa þá yfir áhyggjum af þeim málaflokkum sem undir eru, meðal annars mannréttindi, jafnrétti, loftslagsmál og málefni innflytjanda sem eigi undir högg að sækja. Í bókun meiri hlutans segir að breytingarnar hafi verið gerðar eftir djúpa, faglega og vel ígrundaða skoðun og taki mið af nýri nálgun og stefnu meiri hlutans. Áherslan sé sett á þjónustu sem skapi virði fyrir íbúa, betur sé farið með skattfé, stjórnskipulag einfaldað og hagarætt í rekstri. Í bókun áhrifna fulltrúa vinstrisins segir að tillagan hafi borist með skömmum fyrirvara og lítill tími hafi gefist til að kynna sér hana efnislega en ekki sé fyrir séð hver kostnaðurinn verði við útvistun verkefna. Nýju erlendum föngum verður vísað úr landi á næstu tveimur vikum. Það gert samkvæmt heimild til að vísa erlendum föngum brott eftir að þeir hafa afplánað þriðjung refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
1: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslulausn og vísa þeim úr landi þegar einn þriðji refsitíma er liðin. Ragna Bjarnadóttir er forstjóri fangelsismálastofnunar.
2: Málið er búið að vera núna hérna í vinstu hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Núna bara á næstu dögum, held ég tveimur vikum það bil, þá er að minnsta kosti nýju einstaklingar sem muni fá reynslulausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er sem sagt fyrst og fremst það sem við höfum talað sem burðardís. Innflutningu fíknefna, fólk sem hefur engin tengst til landið, aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
1: Reynslulausn er ekki veitt fyrir en ákvörunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landi samdægurs, þeir sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimild í lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júli 2027. Eru þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að munu þá hafa afplánað þriðjung dóms?
2: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin sér fljótlega á þennan eitt þriðja sem búin að klára það ápónun og þegar þá ákvörður útlendingastofnunarum brottið sem liggur fyrir að þá hefst þessi undirbúningur því á. Það gæti prinsipun alveg orðið í hverju mánuði sko þetta er náttúrulega lögin gilda bara í eitt ár það við erum bara vona því að þessi framkvæmd verði í gangi allan gildistíma lagana, já.
0: Sagði Ragna Bjarnadóttir, Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hana. Yfirvöld á Krímskaga ætla að auka við reglubundið rafmagnsleysi hjá íbúum þar vegna fleiri árása úkraínska hersins á orkuinnviði. Tilgangurinn er að vernda raforkukerfið.
3: Sergei Aksoinov, héraðstjóri, tilkynnti þetta á samfélagsmiðlunum Telegram. Hann tók ekki fram hvar yrði lokað á rafmagn og þakkaði íbúum fyrir skilningin. Úkraínski herinn gerði umfangsmikla loftarásir á Sevastopol, stærstu borg á Krímskaga í gær, sem ollu rafmagnsleysi. Herinn segist meðal annars hafa gert árásir á brú fyrir lestarsamgöngur, orkuver og aðra mikilvæga innviði. Rússar innlimuðu Krímskaga 2014 og þar eru stjórnvöld hliðholl rússneskum stjórnvöldum. Árásir hersins undanfarnar vikur og mánuði hafa leitt til þess að rússnesk yfirvöld hafa stöðva eldsneytisölu til almennings. Úkraínski herinn hefur sett aukin þunga í árásir á orkuinn við rússa. Varnarmálaráðherra Úkraínu sagði í síðustu viku að herinn væri að einangra Krímskaga með drónum. Þetta geti leitt til óvænta afleiðinga fyrir rússana, sagði hann í viðtali.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lokaumferð riðlakeppni HM í fótbolta heldur áfram í kvöld og eru 6 leikir á dagskrá. Klukkan 8 mætast Ekvador og Þýskaland annars vegar og Curaçao og Fílamennströndin hins vegar. Klukkan 11 mætast Japan og Svíþjóð og Túnis og Holland. Klukkan 2 í nótt mætast svo Paraguay og Ástralía og Tyrkland og Bandaríkin. Allir leikinir eru sýndir annarkvort á RÚV eða RÚV 2. Þá er það veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á Austurlandi með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg 8-3-10 á morgun og all víða skúrir einkum á norður og Vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við sem var komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur 5. daginn 25. júní. Sumarógnir verða til af náttúrulegum orsökum, sumarógnir verða til á einni nóttu, sumarógnir verða til hjá leiðtogum með augu sín á öðrum ávinningi. Það er írski tónlistamaðurinn Lisa O'Neill sem syngur okkur inn í viðsjá dagsins. Þetta er hreinn og klár mótmælasöngur sem hún sendi frá sér í fyrra þar sem hún gagnrýnir leiðtoga þessa heims fyrir skeytingaleysi gagnvart börnum í þeim stríðs átökum sem nú geisa. Lagið nefnist The Wind Does Not Blow This Far Right og er af samnefndri EP-plötu frá því í fyrra. Við munum hins vegar beina sjónum okkar að síðustu breiðskifu Lisa O'Neill í síðari hluta þáttarins. En í viðsjá ferðust við milli tveggja staða og ræðum myndlist, gjörninga annars vegar og steift lágmyndaverk hins vegar. Umbreyting eða layover er sýning í biðstofu nýlistasafnsins sem verður opnað gestum og gangandi nú klukkan 6 í Marshallhúsi. Umbreyting er í senn sýning sem og opin vinnustofa þar sem þau Agnes Ársælsdóttir og Helena Solvegar Aðalsteinsbur vinna hörðum höndum að því að skrásetja gjörninga í gjörninga arkíf nýlistasafnsins en sýningin rekur einnig slóð hugmynda og listamanna sem hafa ferðast lengi eða komið stuttlega við á Íslandi og valdið óróa, hlátri eða hneykslan. Við gerum okkur ferði í nýlistasafnið hér rétt á eftir. En við hefjum þáttinn á frétt sem birtist á vef RÚV í gær. Þar segir, safnstjóri Gerðasafns segir gríðaleg menningar verðmæti í húfi verði Dugguvogur 42 rifin og byggingunni fargað. Á vesturvegg byggingarinnar eru steift lágmyndaverk listamannsins Gerðar Helgadóttur frá árunum 1971 til 1972. Í bréfi frá Brynju Sveinsdóttur, forstöðumanni Gerðasafns, er alvarleg athugasemd gerð við áformin. Þar segir að ótækt sé að byggingunni verði fargað fyrir tímabundna lausn fyrir umferð, en til stendur að rífa bygginguna til að koma fyrir tímabundinni hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdir við sæbrautar stokk standa yfir. Borgarsögusafn hefur áður lagt til að byggingin hljóti vernd í rauðum flokki og safnstjóri Gerðasafns segir að færa þurfi sterkari rök fyrir þessari óafturkræfu framkvæmd. Morgunvaktin hér á Rás 1 heyrði í Brynju í morgun í kjölfar bréfsins.
1: Sko það er ekki alveg einhvern veginn ljóst hvað nákvæmlega verður gert þarna. Það er þetta, eins og þú segir, fjallað þetta að, og viðurkenta að húsið hefur mikið svona varðvislu gildi vegna verksins. Annars það er líka sagt einhvern veginn ef að það kemur til þess að það þurfi að rífa það og það verðist vera heimild til þess að rífa það. Þetta auðveldar ekki, þetta er ekki auðveld eiginlega átta sér nákvæmlega á því hvað verður gert, en hafið þið fengið einhver skýr svör við því?
2: Nei, við hefum ekki fengið það og það sem er kannski, einmitt óþægilegt í þessu er að sjá skýringamynd það sem verða að leggja til að, þess að drífa húsin til að það gerist það tímabundnu akstursleið. Það er náttúrulega svo skammsýnt að vera að rífa húsið til þess að búa að finna einhverja lust fyrir bílaumferð á meðan að framkvæmdum stendur og hlýtur verið hægt að finna aðra leið frekar en að rífa þetta hús. Og því ef það er ákveð alveg endanlega að rífa húsið þá þarf náttúrulega að vinna því að fjarlæga verkið úr húsinu og það er kannski eitthvað eins og hægt og því verkið er steift í veggin og hérna það þýtti að fá bara sérfræðinga til að taka það út hvernig væri mögulegt að fjarlæga verkið. Og eins þyrfti hérna, en eins og við leggjum áherslu ánætla í okkar umsögn er líka að verkið er búið til fyrir húsið, það er stift inn í húsið og vísar í framkvæmdars. Þannig að það er ekki svo gott að fjarlæga verk úr sínu upprunlega umhverfi.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé eitthvað listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem eru þetta merkilegt í sjálfu sér, heldur þetta er... Þetta er svona frumkvöðla verk, það er ekki mörg svona verk frá þessum tíma eða öðrum tímum sem eru gerð með þessum hætti eins og gerður framkvæmdi þetta.
2: Nákvæmlega, það er einmitt, Sigurjón Ólafsson, hann vann hérna búrfellsvirkjuna verkið nokkrum árum fyrr og síðan eru hann og gerður að vinna að verkum við Sæbraut, hann gerir sund og borg og gerði vinnur þetta verk og verk gerðar að ég held, fyrsta steifta lágmyndin í Reykjavík og síðan afhjúpuð Sundaborgin tveimur árum síðar, þannig að þetta alveg ótrúlega merkilegt verk og þetta þá sér maður þetta náttúrulega mikilvæg hluti af listasögun okkar og líka mikilvæg hluti af sögu Reykjavíkur. Þannig að ég vona innilega að verði fundin leið til að leiða sem verkum að njóti sem áfram í þessu umhverfi og að byggja upp nýtt hverfi með virðingu fyrir sögunni og þeim verkum og listaverkum sem eru þar í kring. Mm.
0: Þórunn Elísabet Bogadóttir ræddi hér við Brynju Sveinsdóttur, forstöðumann Gerðasafns örlög Dugguvogs 42 í stuttu broti úr morgunvaktinni. Halla Harðardóttir, hér við sjá, gerði sér ferð að þessu sögufrægahúsi í mars síðastliðin og hitti þar fyrir henni Hafsteinsdóttur minjavörð Reykjavíkur í innslagaröð byggingar sem allar eiga það sameiginlegt að eiga á hættu að hverfa úr borgarlandslaginu samkvæmt núverandi skipulagi.
3: Henni Hafsteinsdóttir, minjavörður Reykjavíkur, þá erum við komnar aftur á flakk borgina, gaman að sjá þig, sömu leiðir. Nú erum við komnar í glænýtt hverfi, kallast þetta ekki Vogabyggð?
4: Jú, þetta kallast Vogabyggð hverfi hérna og áður var það líka stundum kallað Iðnvoga hverfi. Mm. Þetta hérna semst austanmegin við Sæbrautina og þetta hverfi búið að taka rosalega miklum breytingum á síðustum árum og mikið af iðnaðarhúsnaði hérna sem að hefur þurft að víkja fyrir íbúðabyggð og mikið af íbúðum hérna sem eru með hérna fallegt útsýni yfir Geirsnefið og Elliðavoginn. En það var sem sagt byrjað að byggja iðnaðarsvæðið á þessu svæði svona um miðja síðustu öld og þá var ekkert skipulag hérna á svæðinu nema bara á litlu svæði hérna við Tranavog. Þar voru svona randbyggð á svona litlum smágerðum iðnaðarhúsnaði og en annars voru það bara svona stakstæðar iðnaðarbyggingar sem að voru svona eftir hinnum ýmsu stílum og stefnum í arkitektúr. Og hérna, já.
3: Við stöndum sér satt hérna í Dugguvogi og hér, já, margir kannast við þetta svona eins konar raðhú sem hafa staðið hérna, svona iðnaðarhúsnaði með einhvers konar svona íveru stað fyrir ofan. Það er ennþá nokkur þannig hús hér í kring en við sjáum aðalega framundan, við sjáum reyndar Esjunni hérna og svo sjáum við þessar nýju blokkir sem eru mjög massívar, þetta er þétt byggð.
4: Já, og í rauninni, þar sem við stöndum núna, þá er þetta eiginlega bara nýjar byggingar, það er einu og einu svona gömul innabygging inn á milli, samt, og síðan er það þessi húsaröð hérna næst Sæbrautinni sem við erum að skoða hérna Dugguvog 42 sem að vara áður númer 2 og margir eru glæð kannast við þeir sem hafa keyrt Sæbrautina því að það er hérna eru mjög falleg hérna listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem að maður tekur eftir þegar maður keyrir framhjá.
3: Einmitt. Þetta hús er í raun bara hluti af listasögu Reykjavíkur.
4: Já, og það fléttar virkilega saman arkitektur og myndlist, sko, það gerir það, en þetta er líka mjög fallegt hús, sko, þetta er hérna svona svipað hús eins og við skoðum í síðasta þætti þegar við fórum í Kópavoginn að skoða Óra. Þetta er svona svipað á uppbyggingu og það hús nema töluvert stærra og síðan er lagt svolítið meira í það líka, svona í byggingalistina. Og þetta er eitt af fyrstu húsunum sem voru líka skreytt með svona veggmyndum. Og þótti mjög vandað og vel hannað á sínu tíma og fegrunarnefnd Reykjavíkur

0: Reykjavíkur veitti því viðurkenningu árið 1974 og þá var það í flokki með húsum eins og Sundhöll Reykjavíkur, Menntaskólanum í Hamrahlíð, Neskirkju og hérna Fossvogskapellu. Þannig að maður sér hvar þetta innarhús hefur hoppað í flokk með fínum byggingum.
1: Akkurat. Og hvaða starfsemi var hér til að byrja með? Segðu mér frá því hver var svona stórhuga að fá gerði með sér lið?
0: Það var hann hérna Gunnar Guðmundsson sem að stofnaði fyrirtæki GG þungaflutningar. Fyrst var hann með aðstöðu hérna í byggðinni hérna fyrir neðan þar sem að randbyggðin er. Og svo árið 71 þá þurfti hann að stækka við sig og hérna fór að reisa þessa byggingu hérna. Og hann hafði sko verið svona hugsa með sér, sko hann hafði sá nefnilega svona veggmyndir á stöðvarhúsinu við Búrfellsvirkjun og það er hérna Sigurjón Ólafsson held ég sem að myndhöggvari sem að hannaði þær og honum fannst það rosalega flottar og hérna var að hugsa með sér, þú veist, af hverju er ekki verið að skreita meira iðnaðarhús inn í borginni og þetta barst svona í tals og það er sameiginleg vinkona hans og Gerðar sem að stakk upp á því að hérna, þau myndu spjalli þetta og hérna úr varða Gerður tók að sér þetta verk.
1: Aðeins aðrar hugmyndur iðnaðarhúsnaði þá en í dag, verður að segjast?
0: Já, í rauninni, það hérna, er allavega, ég sé ekki mikið á svona, svona hérna, skreitingum í iðnaðarhúsnaðum í dag og hérna og það eru rauninni aðri hluti líka. Ég ætla að fara með hérna inn í húsið eftir og sína er aðra hluti þar sem hefur verið lagt svolítið í hönnunina og smáatriðin. Mm-hmm. En Gerður, hún hérna hún var nú, hvað heldur hún hafi verið 15 ára þegar hún ákvaði að hérna fara í myndlistanám í staðinn fyrir að fara í að taka stúdentspróf og þrátt fyrir að pappinar hefði viljað það hérna og svo var hún nú mest alltaf bara í Frakklandi og Hollandi held ég en var mjög mikið alltaf að koma hérna til Íslands og það var í einni af þessum ferðum sem að þau hittust og fóru að spjalla þetta en hún var sérst brautriðandi í svona abstrakt skúltúrverkum, vann mikið með járn en ég held hún sé samt einna þekktust kannski fyrir glerlist og hún hannaði meðal annars gluggana í Kópavogskirkju og Skálholtskirkju og andirið í Neskirkju. Þegar þau voru búin að tala saman um þessi listaverk að þá fer hún semst út aftur og ákveður að ná sér í svona bæklinga með hérna bílavarahlutum og byrjar að vinna semst hönnunina út frá því, þannig að hún er að tengja í rauninni svona upphæðlegu starfsemina í húsinu inn í listina og ég með hérna svona skissur sem ég get sýnt þér hérna sem að hún hefur verið að teikna hérna og búa til svona abstrakt verk úr bílavarahlutum.
1: Þetta er alveg stórkostlega tekningar. Þetta er mjög svona fútúrist.
0: Já, og svo hérna, hvað heitir það, hún hérna skari þetta síðan sjálf út, formin í frauðplast og límdi á svona krossviðaplötur og síðan var það sett inn í svona steypumótin.
1: Þetta er auðvitað alveg magna að þetta skuli vera hér. Ég hugsa einmitt eins og þú sagðir áðan að margir Reykvíkingar þekkja húsið vegna þessara veggverka sem að er hægt að njóta fyrir maður að keyra Sæbrautina. En þetta hús hefur verið í svo kalluðum rauðum flokki, það á að venda það, það er í þeim flokki. En nú eru þetta nýjar fyrirætlanir Sæbrautar stokk og því að við smá áhyggjur af, hvað verður?
0: Já, það kom mér allavega eins og óvart þegar ég sá hérna nýju áætlanirnar sem að voru núna í vor á skipulagsgáttinni Sæbraut í stokka því að sko 2016 var unnin hérna húsakönnun eða byggðakönnun fyrir þetta svæði og þá voru byggingarnar hérna metnar út frá þessu kerfi sem ég hef stundum talað og þetta hús lendir í svona rauðum flokki, þykir einstakt og hérna verið svona leggja til að það verið sett vernd á það í skipulagi. Síðan ári síðar að þá er samþykkt skipulagi hérna. Húsi var ekki sett í þennan rauða flokk beint en það var alltaf að skrifa sko að þetta var hús með þróuna möguleika sem að maður ætti alveg skilja þannig að það ætti þá að varvita það. Mm-hmm. Og það voru nokkur svona hús hérna í þeim flokki en já, svo allavega leit út á þessum gögnum sem að komu í kynningu í sumar að leit út fyrir að öll húsaröðin hérna með frá Sæbrautinni þyrfti að víkja út af stokknum.
1: við skulum bara vona ekki. Það sem að gefur þessu hverfi hérna svip eins og vorum að ræða áðan þegar maður keyrir inn í þetta nýja hverfi hérna í Dugguvog, Vogi, er að sjá auðvitað bæði stundum til fjalla en líka í þessu gömlu iðnaðarhúsnum að minna okkur að sögu svæðisins.
0: Já, og í rauninni finnst mér að það þyrfti að þú veist, þetta svona þessi fína lína, myndi ég segja. Þú veist, hvenær maður búin að rífa á mikið, þannig að maður svona missi tenginguna við söguna í svæðinu. Eða að kíkja aðeins inn?
1: Já, gera það.
0: Heyrðu, nú erum við komin hérna við, við inngangin. Ég ætla að byrja að sýna þér, sko. Þú sér samt hérna, maður sér ekki oft svona veglega glugga og gluggakarma og hurðar á innar húsnæðum í dag og síðan hafa splæst í kopar hérna bréfalúgu líka.
1: Já.
0: Og svo við komum aðeins hérna inn og skoðum.
1: Þetta er allt mjög grand.
0: Já, hér er stórt rými, hátt til loft sem það sér burðarbitan í loftinu og ef við skoða gólfið hérna líka að það búið að setja sem sagt svona messing prófíla á milli terrassuflísana. Wow. Þetta sér maður ekki í þínar húsnæðum í dag.
1: Og bara eiginlega ekki nennst þar.
0: Nei, og síðan hefur verið lagt svona terrassu í tröppurnar og svo vinnaði hérna líka með svona tvo liti í gólfefninu til að ramma svona meira inn.
1: Því líka virðing borin fyrir starfseminni sem að var hérna.
0: Já, mjög fyrst það. Mér finnst þetta mjög fallegt. Þetta eru svona þessi smáatriði sem maður tekur eftir.
1: Já, það sést henni að hér hefur verið vel vanda til verks í hverju einasta smáatriði og það er eiginlega ömulegt til þess að hugsa að þetta verður allt rifið þegar að augljóslega er hægt að nýta þetta allt saman í eitthvað.
0: Já, maður vonar náttúrulega virkilega að þetta fá bara að standa. Þetta er alveg tilvalið til þess að hérna, þú veist, þetta er svona opið plan eins og við töluðum líka í síðasta þætti og í dag er húsið í fullri notkun, það eru fullt af fyrirtækjum með starfsemi hérna og ég veit ekki betur en að húsið sé bara í góðu lagi og hérna.
1: Já, þá fyrir við aftur út þessa fínu hörð.
0: Já, ég ætla að sýna þér hérna eitt af listaverkunum.
1: Já, og fær okkur nær Sæbrautinni. Já, hér sjáum við þetta svona vel henni.
0: Já, og svo ef þú horfir hérna á húsi líka, þá getum við að séð að sko gluggadeilingarnar, þetta eru svona gluggaband eins og í hinu húsinu sem við skoðum.
1: Já.
0: En gluggadeilingarnar eru að það eru sko svona þrjú fög fyrir hver tvö fög á hæðinu fyrir neðan. Þannig að böndin eru svona þetta myndar svona ákveðin takt í hérna ásýndin á húsinu og þetta heldur síðan áfram við inngangin og svo verður línurnar þessar lóðréttu svona þéttar og þéttar í kringum hurðina. Og þetta finnst mér líka á svona fyrstu myndum á húsinu, þá finnst mér þetta líka svona að spila róslega með vel við listaverkin hennar Gerðar vegna þess að á fyrstu myndunum þá var húsið ekki svona múrað og málað, heldur sá maður svona sjónsteypuna og þá voru svona auka lóðréttar rendur svona í vegnum og þar var, mér fannst einhvern veginn sko á því að þá upplifum að meira eins og þessi steifti skúltúr sé svona hluti af vegnum en málingin núna sem að felur svolítið sjónsteypuna gerir að það er eins og sé búið að ramma svolítið inn myndirna meira. Einnig. Þannig að þetta er bara svona tvö mismunandi sjónarhorn á þessa list.
1: Ég var að segja að minnst verki njóta sem betur á þessum gamlu myndum hérna þessa myndir það minni svona örlítið á tollhúsi líka.
0: Já,
1: það er eitthvað.
0: Jú, akkurat. Hérna Gerður var í með að vinna að stóri músækmyndinni í tollhúsinu þegar hún var að vinna þetta verk, sko.
1: Já.
0: Hún var mikið á ferðinni hérna fram og tilbaka og...
1: Já, það er líka ákveðin upplifun henni að standa hérna. Hennar hugmyndavinna hófst í ykkur svona varalitum bíla og nú stöndum við hérna þessa þunga flutningagötu. Það er ótrúlega mikið af vörubílu sem keyra hérna framhjá. En það er ákveðin upplifun að horfa á þetta verk og heyra í þessar umferð.
0: Já, og standa svona nálægt í. Það er hérna, maður sér þetta yfirlt svona bara í fjarska. Og líka, kannski þú veist, öll auglýsingaskiltin utan á húsinu. Þau draga líka svolítið úr þessari hérna, svona ásýnd. Og ef þau myndu til dæmis fara, þá held ég að þessi verk myndu njóta sín enn betur.
2: Halla ræddi við Henný Hafsteinsdóttur, minjavörð Reykjavíkur, stórt iðnaðarhúsnæði sem stendur við Dugguvog 42 og þar sem gefur að líta auk glæsilegra

gólfefna og stiga handriða vegglistaverk eftir Gerði Helgadóttur. En tilstendur að rífa bygginguna til að koma fyrir tímabundinni hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdir við Sæbrautarstokk standa yfir með töluverðu raski á þessum menningar verðmætum. En við ætlum að skipta gír hér við sjá og hugað gjörningum. Á eftir, eða nánar til tekið klukkan 6, verður sýning opnuð í nýlistasafninu í Marshallhúsinu sem nefnist umbreyting eða layover á ensku. Sýningin er hluti af biðstofu nýlistasafnsins sem staðsett í milli rými, milli stigagangs og sýningarýmis. Umbreyting sýning sem snýst varðveislu gjörninga og rekur arkífið sem þar til sýnis, sögu íslenskra gjörninga sem og slóð hugmynda og listamanna sem hafa ferðast lengi eða komið stuttlega við á Íslandi og valdið óróa, hlátri eða hneykslun. Sýningastjórar umbreytingar eru þau Agnes Ársælsdóttir og Helena Solvegar Aðalsteinsbur. Ég gerði mér ferð niður í nýlistasafn og fekk að ræða við þau sýninguna.

0: Hérna stöndum við fyrir framan verk úr seríunni Móbíler eftir Ilmi Stefánsdóttur frá 2003 og þetta er sem sería af farartækjum sem að hún býr til og samsetur úr öðrum tækjum og hún fer í hlutverk uppfinningamannsins, myndi ég segja. Og meðfylgjandi er vídeogjörningur sem sést hér á skjánum þar sem hún að prófa öll 7 eða 8 farartækin sem hún gerði.
1: Agnes og Helena, takk fyrir að taka móti mér hérna í nýlistasafninu. Við erum hérna í svona millirými og það undirbúningur hér fyrir sýningu sem opnar í dag, bara eftir nokkrar mínútur, hálftíma, klukkutíma, eitthvað svoleiðis. Rýmið nefnist biðstofan. Mætti ég byrja kannski að spyrja þig, Agnes, ertu til að segja mér frá þessu konsepti, biðstofanar?
0: Já, biðstofan, titillinn, kom til vegna þess að við erum einmitt að vinna með þetta millirými hérna í salnum, þetta er reyla svona fordyrða nýlistasalnu og við erum að vinna með gögn sem er ekki alveg verk en vísa í verk af því að nýlistasalni er ekki að safna gjörninga verkum svo kallum heldur meira svona gögnum gjörninga. Þannig að, og biðstofan, þetta er eitthvað svona, þetta er náttúrulega tímatengt orð, þetta er eitthvað sem er liðið en kannski gæti mögulega gerst aftur.
1: Og það er opin afgreiðsla hér í biðstofunni, er það ekki? Þar sem fólk getur komið með sagt, heimildir til ykkar og þið takja á móti þeim. Er það til að fara aðeins svona, kannski sauman á því hvernig svo afgreiðsla virkar og hvernig ferlið fer fram, Helena?
2: Já, það er móttaka í biðstofunni. Og við erum að bjóða listamönnum að koma og með gögn í gjörningaarkífið. Þannig að við Agnes hérna erum að rannsaka gjörningaarkífið og fara yfir gögn sem hafa verið þá í rauninni eða listamönn hafa komið með í arkífið. Og þetta eru gögn sem að spanna langt tímabil en það eru samt gloppur í söfnuninni og það er komin tími til að í rauninni opna aftur með smá svona stemmingu að kalla eftir verkum eða þá gögnum verk, gjörninga. Og hér erum við með vinnuborð sérstaklega þar sem að, og kassa og þá bjóðum við listamönnum að koma og það er rauninni bara opið fyrir hvert sem er að koma meðan það er opið og gefa okkur þá myndir eða tónlist eða myndbönd eða skissubækur eða eitthvað stíkt sem tengist gjörningunum sem hefur framið og þá munum þau þessa gögn búa í arkífinu til frambúðar.
1: En sýningum hér í biðstofunni þá fylgir ákveðin skrá, eða ekki?
2: Jú, við erum með útgáfu sem kemur út með hverri sýningu sem að Helga Dögg og Jóhann Jústin eru að hanna og bara prenta og þetta er mjög frumleg útgáfa hjá þeim og þau fá svolítið svona listrænt frelsi til þess að

0: túlka í rauninni efnið sem við erum með á sýningunum og svo skrifum við líka svona stutta ritgerð eða svona vangaveltur það sem við erum að sjá. Og þessi útgáfa alltaf bara í takmörkuðu upplagi og ókeypis. Og já, við erum mjög stolt af þessu útgáfu. Já, þau eru að gera alveg ótrúlega fallega hluti. Þannig að það gaman svona að þetta lifi áfram og því að örsýningar auðvitað eru oft mjög stuttar eins og þessar.
1: Akkurat. Og sýningin sjálf, umbreyting, þetta er þá svona, þetta er þá eiginlega, er það ekki bæði sýning og eins konar vinnustofa þá?
2: Jú, akkurat. Við erum sem sagt, við höfum verið með eina svona örsýningu áður, eins og við köllum það, og þá erum við að taka svona litla þræði upp úr arkífinu sem er einmitt spannar allt frá 1965 og mögulega aðeins fyrr, það fer eftir hvernig þú spyrð, og til dagsins í dag, en með þessum stóru gloppum á milli og við erum að reyna að sjá þemu og í þessari sýningu er sem sagt þemað umbreyting og layover á ensku eða millilending að því við erum að tala sko bæði hvernig gjörningurinn er svona umbreytingar afl það er kraftur og umbreytingu sem að listamaðurinn sem fremur gjörningin fyrir gegnum og síðan umbreytinguna sem verður þegar sem sagt, erlendi listamenn millilenda á Íslandi og fremja gjörninga sem hefur verið mjög mikið og sérstaklega í byrjun þegar fólk var að koma frá Bandaríkjunum og fara yfir á meginlandið þá var að stoppa á Íslandi og framið einn gjörning.
1: Og þetta er líka svona hluti af stærra verkefni nýlistasafnsins og þetta er í raun þá er það ekki fyrsta skrefið í af hvað þremur skils mér eru til að segja mér aðeins meira þetta verkefni hjá Nýló.
0: Já, Nýló verði 50 ára eftir 3 ár þannig að eftir 2 ár er rauninni 2008 og þannig við erum að taka fyrsta árið og erum sem sagt svona rannsóknarmenn hérna í dvöl að kanna gjörningarkífið og svo næstu tveimur árum þá verða fleiri arkíf Nýló tekin fyrir. Þannig rauninni er svolítið að vera að skoða bara hvað er til og í rauninni kortleggja svolítið arkífið í Nýló. Og já, þetta var sem sagt öndvegistyrkur sem að Nýlsafnið fekk og svo einmitt verður okkar svona áfangi í rauninni að verða með stærri sýningu í lok árs gjörningarkífið og svo minna aðrir fræðumenn og sýningarstjóri eða listamenn taka við næstu rannsóknum.
1: Eru þið byrjuð að fá fyrirspurnir frá fólki út í bæ sem vilja koma með verk til ykkar?
2: Já, vissulega. Við eiginlega opnum svona frekar mjúklega, þetta var svona soft launch, svo kallað, á þessari, þessi opna kalli. En inbox mitt er strax bara innhólfið á tölvupóstunum er bara að fara að fyllast af fyrirspurnum og fólk er spennt og það er svo gott að heyra því að í raun og veru er alltaf opið að koma með gjafir í Nýlsafnið, sérstaklega í arkífgögn. Af því að þegar listamenn gefa gjafir þá þarf að fara í gegnum stjórn en arkífið virkar að segja rúsi. Þannig að en svo bara hefur þetta gleymst kannski í tímann rása því að það þarf einhvern veginn alltaf að vera að virkja hlutina til þess að eru séu lifandi og andandi. Þannig að fólk er að sitja á frekar áhugaverðu dóti, sko.
1: Vá, wow, spennandi. Helena, ég fæk kannski að spyrja þig hérna út í borðið. Við erum með hérna ýmisleg verkfæri, en líka svolítið svona klassist verk. Ef við byrjum kannski að verkinu. Þetta er frægur gjörningur hér á Íslandi.
0: Já, þetta er verkið Gullni bíllinn eða Golden Car eftir Rúri. Og hér eru ljósmyndir af gjörningi sem að hún framdi árið 1974 á Lækjatorgi. Og held að margir kannast við, en þetta er svolítið svona, hvað segir maður, iconic verk og gaman einmitt að hafa það hér. Þetta verk sem er í safneign, en tengist auðvitað beint gjörningarkífinu og er hérna í stórum ramma fyrir framan okkur sem við erum svo að hengja upp á vegg. En hér er einmitt Rúri að algjörsamlega ganga frá með hamri, hérna, gulleituðum Benz. Þetta er náttúrulega algjör umbreyting og mikill kraftur í þessu verki. Þannig að fannst að passa rosalega vel inn í þemað.
1: Maður gleymir því einmitt stundum hversu illa þau fóru með þennan bíl. Maður sér hérna síðustu myndinar og hann er já, bara gjössamlega henglum að elsku bílinn. En síðan eru hér nýkonir pappakassar sem þið eru að fara að færa verkin í, er það ekki?
2: Jú, ný gögg sem koma í safneign munum fara í þessa kassa. og þannig hefur það verið hjá Nílssafninu að þá er bara hver og eitt kassi mertur með nafni listamanns og listamannur sjálfur velur svolítið hvernig verkið er geymt eða gögnin um verkið er geymt í Nílssafninu og það er eitt til dæmis mjög skemmtilegt verk sem er geymt hérna sem ég hef aldrei séð það er í svona umslagi eftir Örn Alexander Ámundarson og framan á umslaginu stendur að sá eini sem megi skoða verki sé safningan fulltrúi Nílssafnsins þannig að það er alls konar svona leiðir til að hérna, vinna með þetta form sem að skjalasafnið er sem er kannski svona í okkar hugum okkar flestra frekar svona þurft og leiðilegt
1: Og ég ætla að mynda að spyrja út í það sko sko miðillinn sem að verkin er að berast á við erum að hóra hér á ljósmyndir en hér hliðin á okkur er síðan kjóll sem er líka úr smiði Rúrýjar eru flest verkin ljósmyndir og lýsing eða eru það að fá vídeo, föt hver er svona algengasti miðillinn?
0: Þetta er mikið blanda það líka við Agnes erum mjög áhugasum um varðveislu gjörninga og vegna þess að gjörningur er þetta bara framinn í ákveðnu mómenti og þá fer það bara eftir hvernig hann er, svona hvernig heimildum er safnað hann. Þannig að þetta er rosalega opið og það er líka einmitt, þegar listamenn koma inn með gögn, þá getur þetta verið ljósmyndir, vídjó, sumtur á kasettum, eitthvað sem við getum í raun ekki hort á ennþá og þarf að fara í gegnum ákveðu ferli til að sjá hvað er á spólunum. Svo erum við líka með bara einmitt skissur eða teikningar eða stundum bara með svona skor sem að kalla það, bara svona leiðbeiningar. Þannig að við erum með svona glerkassa hérna með ýmsum gjörningum og leifum af gjörningum eða blaða úrklippur. Við erum með munnlega frásögn líka hérna á sýningunni. En það getur verið rosalega fjölbreytt.
2: En flestir gjörningar á Íslandi að það hefur verið mjög lítið skrifað. Það er eiginlega bara rosalega lítill kafli í listasögu Íslands. Og hérna, en flestir gjörningarnir lifa eiginlega í gömlum blaðagreinum á tímarit.is, mælum með að grúska þar.
1: Akkurat, þetta er svona þessi svona stundlegi verknaður einhvern veginn og það er eins og sko það hvern hann lifir í minni áhorfenda, verðist oft vera svolítið hluti af því að þetta sé leiðin stund þegar gjörningurinn er framinn, það er búið að fremja hann. En að fara einmitt yfir slíkar heimildir og opna þær og já, fá svona yfirlit nú stendur þetta verkefni yfir í ár og, en ég býst við að það sé farin að mynd, koma svona einhver mynd á þetta. Eru þið farin að sjá einhverja svona tíma ása teiknast upp um eðligjörninga á Íslandi?
2: Já, algjörlega, sérstaklega kannski svona í kringum 70-80 af því það er bara það efni sem er mest til af og það er líka þegar menningablaðamennska var sem öflugust og fólk að hneykslast það er líka mjög gott og það er líka eitt þráðurinn inn í þessari sýningu það er hneykslið og ég held að kannski erum við orðin svona ónæm gagnvart gjörningunum í dag að fólk er ekki að hneykslast þess mikið og það er ekki eins mikið fréttaefni þú veist þegar Namjoon Paik kom hérna og Charlotte Moorman árið 1965 í Lindabæ þá var skrifa það í 10 blöðum og Música Nova, satt hópurinn sem stóð fyrir gjörningnum, sem var auðlistir sem tónleikar, þurfti að setja inn, hérna, svona afsökunarbeðni, sendi afsökunarbeðni yfirlýsingu í blöðin. Atli Heimir Sveinsson var rekin úr hópnum, þetta var alveg svona stórt. En við höldum að ég get, held ég tala fyrir okkur bæði að það er ekki alveg, held ég, sömu viðbrögð sem við myndum fá í dag.
1: Nei, þannig að hneykslið er kannski bara búið.
2: Einmitt, kannski, líka á tímum gervigreindar og hérna, þú getur búið til allt í heiminum.
1: Þetta er mjög spennandi svið til að skoða og sérstaklega í gegnum þá arkíf, einmitt, að því þetta er svo hverfull miðill. En ég held ég hafi það kannski ekki lengra að sinni. Takk hérlega fyrir að bjóða mér heimsókn, Helena og Agnes.
2: Takk fyrir okkur.

Nokkrir tónar úr seríunni Móbíler eftir Ilmi Stefansdóttur, leikmyndahönnuð og myndlistamann og eftir spjalli mínu við Agnesi Ársælsdóttur og Helenu Solvegar Aðalsteinsbur en sýningin Umbreyting opnar núna klukkan 6 í Nýlistasafni.

Orðið var leir, holdið var leir og allt varð hendingu háð. Það er einber tilviljun að lífið kviknaði í kviðnum, spratt úr moldinni, jarðvegurinn mun snúast gegn okkur, við snúum honum okkur í hag, því allt er hendingu háð. Fylgdu mér ímyndunarafl inn í járnhúsið, þar sem við fylgjumst með úr dýragættinni árunum ganga aftur og við munum skilja hvað hendur smábóndans krotuðu á síðuna. Október sýndu mér vægð og allt varð hendingum háð. Það er einber tilviljun að lífið kviknaði í kviðnum. Ég óttast dauðan, ég óttast lífið. Orðið var leir, holdið var leir.

Einhvern veginn á þessa leið hefst nýleg plata írska tónlistamannsins Lísu og Níl All of this is chance eða allt er hendingu háð og eins og heyrist á þeim glefsum sem ég veiti hér upp úr texta upphafslagsins dembur hún hlustanda á kaf ofan í myrka veröld þar sem hugsanlega er snúið baki við orðinu heilaga eða allavega snúið baki við einhvers konar röklegum útskýringavilja mannsins á eigin tilveru. Í staðinn minnir hún hlustanda á raunina. Það sem leynist á bak við öll táknin sem við höfum lagt yfir veröldina, að allt er tilviljun, orðið er ekkert nema leir, samasamt hljóða sem mannslíkaminn getur gefið frá sér. Dauðin er ógnveikjandi óvissa og svo koll af kolli. En síðasta mynd lagsins kveikir samt veika von. Myndin af fugli sem situr á grein trés, trés sem er reyndar lokað inn í búri og fuglin notar kannski ekki vængi sína í prísundinni en hann getur sungið.

Þetta er kannski ekki mjög aðlaðandi opnun á plötu, þetta er ekki létt og leikandi, ekki sérlega dansvænt, ekki mjúkt og þægilegt, þetta er ekki epíst eða mjög tæknilegt, þetta er hrátt, harkalegt og þrungið. En þannig er samt þessi magnaða plata ekki út í gegn. Þingslin gefa eftir áferðafallegum ballöðum en rís á svo stundum upp með miklum látum. Lisa O'Neill gaf verkið út árið 2023 og það fór ekkit svo mikið fyrir henni eftir útgáfu. En dómar hafa hins vegar lofað plötuna í hástert allar götur síðan og vinsaldir hennar vaxið jafnt og þétt. Tónlistin sækir áferð sína í írska þjóðlagatónlist og leggur áherslu á lægri tónsvið hljóðfarana. Kontrabassin er áberandi en líka harmoníum, orgel, dulcimer, sög og kassagítar, svo fátt eitt sér nefnd. Rödd Lisu O'Neill sker í gegnum hljóðmyndirnar sem leika sér oftar en ekki með svif eða ambíans og söngtextani sem hún flytur fara víðan völl. Þó þeir hringsóli aðlega í kringum fjögur megin þemu. Móður ástina, hérna kvenlægu orku, fuglasöng og síðan raunina sjálfa. Og svo virðist sem Lisa O'Neill byggi hugsanlega upp eins konar frumspekikerfi tilveruna á plötunni.

Strax í lagi númer 2, Silver Seed, víkkar Lisa O'Neill þá litlu von sem innilokaði fuglin veitti í opnunarlaginu. Lagið Silver Seed hverfist orku þess kvenlega og skoðar hvernig allar verur lífríkisins eiga uppruna sinna rekja til móðurinnar, hvort sem það eiginleg móðir, það kven lífvera eða hinn alltum líkjandi móðir náttúra, sjálfur lífgjafi lífsins.

Í þessu lagi má líka heyra vísun í þá rómantísku sýn sem vísindin hafa gefið okkur af efnunum sem líka með okkar er búin til úr, frum efnunum, nánar tiltekið, sem urðu öll til í sprengistjörnum og hafa síðan dreift sér alheiminn og myndað allt efnislegt sem við þekkjum. Við erum geimryk, er eins konar slagorð þessarar hugmyndar og syngur Lisa O'Neill í laginu Silver Seed einmitt stjörnuna innra með sér og hlutdeild sína í alheiminum.

Í gegnum plötuna skoðar Lisa og Neil síðan persónu einkenni ýmissa fugla og veltir sérstaklega fyrir sér söng þeirra í laginu Birdie from another realm. Hún skoðar móðurhlutverk út frá hlið barns og móður í laginu Whist, the wild workings of the mind og veltir fyrir sér breytilegu sjónarhorni okkar á veröldin og aðgengi okkar að henni í laginu The Globe en líka hvernig við klæðum heiminn í merkingu og tákn með því að mála hann eða kortleggja. En merkingakjarnin sem ómar í bakgrunni flestra textana á plötunni kemur líklega sterkast fram í laginu Old Note.

Þetta lag, Old Note, var aðal smáskífa breiðskífunar All of This is Chance og kom þar af leiðandi út á undan heildinni og þjónar síðan plötunni hugsanlega sem eins konar lykill. Undirleikurinn er svífandi og alltum líkjandi og takturinn þar af leiðandi kannski smá óskýr. Kontrabassin leiðir með harmoníum orgeli en ofan á hljóðmyndina syngur Lisa O'Neill gamla nótu eða tón sem á upptök sín í fortíð en heyrist hljóðmælanda sem eitthvað nýtt og ferskt. Á meðan tónninn varir skapar hann ákveðna hreyfingu en þegar honum sleppir hreyfist allt í kring. Lisa O'Neill segir lagið fjalla munnlegar hefðir, það hvernig visku var komið kynslóða á milli, ekki bara með sögum og ljóðum, heldur söng, hvernig tónar og leikur þeirra í gegnum tónlist eða áherslur í sögum og ljóðum þjónuðu heilu samfélögunum til að koma vitnesku sinni á hreyfingum himintunglana og skilurðum náttúrunnar til skila. Það er að segja hvernig kort okkar af heiminum voru geymd í tónlist. Tónninn sem titill lagsins vísar í virðist nýr en á sama tíma er hann grafinn einhver staðar í minnið. Nokkuð ljóst er að Lisa O'Neill er að syngja fuglasöng að vori sem er alltaf nýr en samt alda gamall. Í rauninni margra þúsund eða milljón ára gamall en núna í vor verður hann samt nýr fyrir okkur. Ennfremur er hann táknum endurnýjun og endurfæðingu allra hluta.

En kannski er Lisa O'Neill ekki endilega að syngja um fuglasöng. Kannski er hún ekki bara að syngja um fuglasöng. Kannski er hún að syngja um tónana sem heyrast þegar vindurinn flækist í trjánum. Aldagamla tóna sem eru samt alltaf nýjir. Kannski er hún að syngja um tónana sem heyrast þegar regnið bylur á bárujárns þökum. Kannski er hún að syngja um tónana sem myndast þegar vatn seytlar í ám og lækjum eða þegar öldur leggjast að landi. Kannski er hún að syngja um tóna vélana í borginni, þrepin á gangstéttinni, framkvæmdaslátt í fjarska, glím í kirkjubjöllum og svo framvegis. Öll litlu hljóðin, alla tónana, öll stefin sem mynda kliðin í kringum okkur. Gamla og kannski ögn nýja tóna sem endur nýja sig á hverjum degi í hverju augnabliki. Þetta eru ómþýðar og ómstríðar laglínur sem umlykja okkur og tengja okkur við heiminn, fest okkur við heiminn. Allir tónanir sem gefa það til kynna að allt sé eins og það á að vera, að ekkit sérstakt bjátar á. Og ef við förum kannski einu skrefi of langt í þessari greiningu, þá eru til kenningar innan hugvísinda þar sem því er haldið fram að frumtengsl okkar við heiminn eigi sér staði gegnum tóna, eins og þá gömlu sem Lisa O'Neill lýsir í laginu Old Note. Að í kviði móður okkar læru við að þekkja óminn af rödd móður okkar og þegar glundróði veraldarinnar skellur á okkur eftir fæðingu er það rödd hennar sem verður okkar fyrsta haldreipi merkingar. Fyrstu gömlu tónanir, svo að segja. Tónar sem mynda stuttstef sem koma tímabundinni reiðu á óreiðuna.

0: Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Melkjór, þjóðlega hátíðinn á Siglufirði. Taktu fjölskylduna með á humarhátíð og höfn í Hornafirði helgina. Frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, efnalögu Dóru og Glacier Journey. Spelkur og stuðningslífar, stóð draghálsi. Komdu á brákarhátíð í Borganesum helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borganesi, hollvina samtök Borganes og Borgarbyggð.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í götuveislu á Flateri laugardaginn 27. júní frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Flateri. Nánar á vestfirðir.is.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður. Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
7: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Mathöll. Hér Smáralind. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
12: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
14: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.

0: alltaf létt út, það fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
1: Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borgarstjórn, segir aðgerðir meirihlutans ekki koma á óvart í sjálfum sér. Viðbúið sé að nýr meirihluti vilja gera breytingar, en telur hann aðgerðirnar ganga of langt?
2: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim, að við munum sjá fleiri uppsagnir og nú kannski hægt að hrósa meirihlutanum fyrir það að þau byrja á sín eigin skrifstofu, þetta er skrifstofa borgarstjóra og borgarritara sem þau byrja á að fækka fólki og skera niður. En já, vissulega, ég held að þetta geti bara verið byrjunin.
1: Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins, segir uppsagnirnar koma með mjög skömmum fyrirvara og margt á huldu með fjárhagslegan ávinning af aðgerðunum.
3: Þetta sér maður strax að tala um að útvista verkefnum og þetta flokkustu þetta sem hóp uppsögn. Þannig maður veldi fyrir sér í raunni hvort þetta muni skila einhverju hagræði til lengri tíma þegar það verið að treysta á utan á komandi aðila til þess að sjá verkefni sem að starfsfólk innan borgarinnar hefur sinnt og hefur auðvitað byggt upp reynslu og þekkingu af þessum málefnum.
1: Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir en nánar um málið á rúf.is. Meir en 100 byggingar hafa hrunið í héraðinu La Guaira, norður af Caracas, höfuborg Venezuela, samkvæmt upplýsingum frá samhæfingarskrifstofu saminuðu þjóðana í mannúarmálum. Tveir öflugir jarðskjálftar riðu yfir landi í gærkvöldi, en í tilkynningu frá skrifstofunni segir að þó umfang tjónsins liggi ekki fyrir, sé augljóst að þar hafi verið mikið. Sérhæðar björgunarsveitir á vegum saminuðu þjóðana eru á leiðinni til landsins. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, sagði fyrir í dag að ástandið væri alvarlegast í La Guaira og kallaði það hamfarasvæði. Fjölmörg lönd hafa boðið fram aðstoð sína og sent björgunarsveitir. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, fótbolti, kvikmyndir og bókmyndir. Allt það sem skiptir mannfólkið máli.
1: Halldór Armand Ásgeirsson byrjaði í síðustu viku að fjalla HM í fótbolta sem stendur nú yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Já, hann fjallar þetta með sínu nefi og að þessu sinni þá var hann að velta fyrir sér besta fótboltamanni allra tíma, Lionel Messi.
0: Við fáum kvikmyndagagrinni frá Kolbeini Rastrik, hann fór að sjá myndina Our Hero Baltasar í Bíóparadís, þetta er ný mynd frá Bandaríkjunum. En svo ætlum við líka að ræða bók, þetta er bók úr jólabókaflóðinu í fyrra, bókin Lausaletur, skrifuð af Þórdísi Helgadóttur, hann er önnur skáldsaga. Og í þessari skáldsögu þá erum við á svolítið kunnulegum stað, við erum í heimsfaraldri.
1: Einmitt, en fyrst það fótbolta pistill frá Halldóri. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta er lastin 5. daginn 25. júní.

Vinur minn fór í matarboði gær þar sem boði var upp á currywurst í forrétt. Hann sagði sjálfur að þetta væri forréttur sem hann sjálfur hefði aldrei geta boðið upp á. Venjulegu maður getur eiginlega ekki boðið matarkestum upp á steikta pulsu með tómatsósu og karrí. Það virkar eins og leti eða kvöldmatur í boði mann sem kann ekkert að elda. En í þessu tilviki var það meira en allt í lagi vegna þess að gestgjafinn var atvinnu kokkur. Atvinnu kokkur hefur ekkert að sanna í matarboði og engin efast dómgreind hans. Pilsan birtist á disknum og þú treystir henni. Þegar ég heyrði af pulsunni í matarboði meistarakokksins, fór ég að hugsa strák sem var með mér í menntaskóla og var undrabarn á gítar. Maður fylgdist með honum á sviði og við grínuðum stundum með að hann væri svo góður að hann þyrfti varla að spila á gítarinn. Hann lét nægja að spila nokkrar smekklegar nótur sem studdu við lagið og hafði enga þörf fyrir flugeldasýningu, ólíkt okkur hinum sem reyndum allt og mikið að því að við gátum ekki neitt. En það sem leit út fyrir að vera einfalt hjá honum varðaði einmitt

ekki, alveg eins og currywurstin í matarboðinu. Lao Tse orðar þetta svona í 56. kafla bókarinnar veginn. Sá sem þekkir alvaldið er fáorður það. Sá sem er margorður það þekkir það ekki. Þegar færni eykst er eins og listin fara að snúast frádrátt en ekki viðbót og verði þannig eins og blýjantur sem ritaður. Fólk sem sækir langar kyrðarvökur lýsir því oft að það þurfi minni svefn eftir því sem hugurinn verður stiltari. Kannski vegna þess að það fer svo mikil orka í áhyggjur, kvíða og endalaus innri samtöl. Í 27. kafla bókarinnar veginn segir Góður göngumaður þyrlar ekki upp ríki. Góður ræðumaður segir ekkert sem aðverður fundið. Góður reikningsmaður þarf engar töflur. Góður vörður þarf hvorki lása né slagbranda en enginn getur opnað þar sem hann lokar. Sá sem bindur best þarf engra reypa eða hnúta við en enginn getur leist það sem hann bindur. Frábært dæmi þetta allt saman er fótboltamaðurinn Lionel Messi sem þegar þessi orð eru skrifuð er markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins í fótbolta með 5 mörk í 2 leikjum og jafnframt 39 ára og einstaks gamall. Fyrir fólk sem fylgist með fótbolta er ótrúlegt að verða vitni að þessu. 39 ára gamall maður á bara ekki að hafa svona mikla yfirburði. Messi þótti kominn vel fram yfir síðasta söludag í fótbolta þegar hann lyfti heimsmeistaratitlinum fyrir 4 árum í Katar. Þótt nokkuð almennt sé viðurkennt að hann sé besti fótboltamaður sögunar, þá get ég ekki ímynda mér að margir, ef þá nokkur, hafi látið sér detta í hug, að hann myndi líka spila mótinu 2026, næstum fertugur, og skora 5 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Messi er, og hefur alltaf verið, kokkurinn sem eldar currywurst. Gítarleikarinn sem hlustar, vitringurinn sem segir ekkert. Hann hefur til dæmis lengi verið frægur fyrir það að hann hleypur varla þegar hann ekki með boltan. Hann röltir völlin heilu og hálfu leikina, horfir, býður, svo allt í einu þegar hann sólar andstæðingana eða hristir af sér varnamenn, þá gerir hann það ekki með tæknilega flóknum gabbhreyfingum. Hann virðist einfallega hlaupa fram hjá þeim með mjög einföldum hreyfingum sem jafnvel börn gætu ráðið við. Á sjónvarpsskjánum virkar þetta allt mjög auðvelt. En auðvitað er þetta ekkert einfalt, ekki frekar en currywurst pilsa meistarakokksins. Þegar Messi labbar völlin, þá er það ekki leti. Þegar sýndar eru hægar endursýningar af því sem hann gerir við boltan sjálfan, þá verður því ekki líst öðruvísi en sem tæknilegri fullkomnun. Hann er með fínhreyfingar í löppunum sem eru gjössanlega sturlaðar og valda því að ótrúlegustu hlutir sem hann gerir, hvort sem það eru fyrstu snertingar, svo kallar, sendingar eða skot, virðast sára einfaldir og engin áreynsla er sjáanleg. Og í dag, þegar hann er 39 ára gamall, þá minnir geta hans á sólarljós sem látið er skína stækkunaglir. Það verður ekki sterkara heldur hættir að dreifast. Auðvitað getur Messi færri hluti með aldrinum því hann er til dæmis ekki jafn snöggur og hann var tvítugt en það er eins og því meira sem hann tekur út því betri verði hann. Svo Lao Tse var kannski ekki að skrifa dulspeki fyrir 2500 árum síðan. Hann var að skrifa Lionel Messi sem kennir okkur að letingin og meistarin líta oft nákvæmlega eins út.

0: Þetta lag heitir Knife Song og glænýtt frá Baldri Hjörleifssyni sem hefur gert garðinn frægan með hljómsveitunum Oyama og Flash Machine, fyrsta lagið frá honum. Þar á undan var það Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutta okkur HM Pistil.
1: Nú ætlum við að lesa bækur.
2: Við byrjum á endinum. Allt búið. Allt búið og þá kemur hvítur köttur inn úr rigningunni.
0: Já, núna í júní höfum við verið með vikulegan lið hérna í lestinni þar sem að við erum með bókaklúb. Og það komið að bókaklúbbi vikunar, við erum með, við ætlum nú aðal að taka sko stuttarbækur.
1: Við lofum því.
0: Já, en núna veldum við þykka bók.
1: Já, en það er eitt svolítið gott við þessa bók.
0: Já.
1: Það eru fá orð á síðunum.
0: Einmitt.
1: Þannig að hún svona hefur svona útliti blekkimann, að ég fór að lesa doðrand.
0: Já.
1: En svo er svo gaman að stundum eru kannski bara tvær setningar.
0: Hún er fljótlesin.
1: Já, hún er fljótlesin og skemmtileg.
0: Einmitt, þetta er bók sem heitir Lausaletur og er eftir Þórdísi Helgadóttur og kom út núna fyrir síðustu jól og við erum með líka gest hjá okkur sem hefur lesið bókina og meiri svo oftar en einu sinni.
3: Já.
1: Sölvi Halldórsson, vertu hjartalega velkomin í bókaklúbu lestarinnar.
3: Takk fyrir.
1: Sölvi er skáld og svo hefur hann verið bókmennta gagnrýnandi meðal annars hérna í Víðsjó á Rása 1.
0: Sko, þú skrifaðir á dögunum grein í tímarit máls og menningar bókina, þannig að okkur fannst þú vera svona kannski, þú er rúlega að lesa hana best af öllum, þannig að við ákvæmum að fá þig til svona hjálpa okkur að skilja þessa bók.
3: Já, ég bara hefði mjög gaman að því að lesa þessa bók eftir og reyna að lesa hana kannski eftir á bak og reyna, já, pæla vel í henni, sko.
0: Einmitt, þetta er alveg bók sem hægt er að pæla í frá mörgum hliðum.
3: Algjörlega. Þessum ég kannski smá, svona, næsti, er þetta að skrifa hana, því að mér stæla alltaf, maður var alltaf að fatta, já, svo var líka þetta sem ég kom ekki inn á, og svo já. Var þetta, einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þetta er alveg svona bók sem maður hrættur að vera að skilja vitlaust, en ég ákvaða að fara ekki inn í þá tilfinningu út af því að ég hugsaði, það er ekki góð afstaða held ég að vera með til listaverks og ég hlýt að vera miskilja. Ég tók þessu bara svona, ok, sem svona smá, já, ég bara, má bara vera með einhvern veginn mína eigin túlkun og því sem er að gerast út því að það sem er svo sérstætt við þessa bók er að þú getur ekki alveg treyst, hvað var að segja, treyst kannski sögupersonunum eða einhvern veginn að það sem er að gerast sé raunverulegt og það tekst svona frekar vel upp.
0: Bókin gerist í einhverju óræðri evróskri borg, eða ég veit ekki eins og hvort að komi fram hún sé evrósk, við erum stödd í einhverju borg og við erum stödd á prentsafni þar sem að tveir starfsmenn eru staddir, Björn og Írena, en það eru engi gestir af því að það er einhvers konar heimsfaraldur í gangi.
1: Kunnulegt.
0: Þetta er sviðið. Lóa, þú sagðir að hérna, þú hefði bara lesið þetta sem COVID-bók.
1: Já, sko, þegar ég byrjaði, þú veist, ég hérna, og kannski hefur það að gera með svona einhvern veginn, svona hvað maður fljótur að hrapað álíktunum stundum, að maður bara svona ákveður eitthvað sé einhvern veginn, bara, ok, byrjar á bókinni sem er á náttborinu og bara eitthvað, já, einmitt, þetta gerist kaupmannöfn og það er COVID. Og svo var ég eitthvað að segja við Kristján, þá varst þú komin lengri en ég. Og þú veist ekki að, nei, og svo breytist bókin þegar maður átt að segja því að þessi faraldur sem er í gangi, hann er alls ekki COVID og þetta er líklegast ekki Kaupmannahöfn, en já, maður veit svo sem ekkert hvar hún er, nema í lokin það þakkar hún manni og safni í Íslandi, Tartu. Já, þannig að þetta gæti alveg svo sem verið.
0: Ég er svolítið ánægður sko að ég hef ekki flett aftast og séð að þetta að hún hafi verið í Íslandi að skrifa þessa bók. Af því að mér fannst alveg svona hluti af svona tilfinningun í bókinni er að maður er á einhverjum óræðum stað, maður veit ekki hvar maður er, hann er tómur, veist, það er ekkert á fólki, en það er svona eitthvað svona draumkennt ástand í því að vita ekki hvar maður er. Hvað segir þú, Sölvi?
3: Ég er handvissum að þetta sé prag.
0: Já.
3: Enga, þú veist, manningjalega eftir hverju mér fannst það svona mikið. En já, þetta er daldið skemmtilegt. Hún er kannski, er daldið mikið að plata mannum, leðum maður sér sóttreysistand, að stendur í bókinu að sé að þannig standur í andyri safnsins, heldur maður að maður vita allt og þetta er svona smá tryggs einhvern veginn. Og það sem mér fannst líka svo merkilegt er að maður tekur með sér kannski allar tilfinningarnar sem maður hafði til faraldisins inn í bókina, þannig að leið og þú veist írna eða eitthvað fyrir að tala hún sé ekki alveg sammála því sem að vísindasamfélagið er að segja þessi valdur faraldursins þá er írna komið rosa mikinn farangur í hugum lesenda og einhvern veginn þessi típa þetta er svona og það fyrir náttúrulega allt eftir í hvað tilfinningum að ber til hvað, þú veist, stjórnvalda eða hvað maður heldur sjálfur COVID hvort það var gengið of langt eða of stutt eða...
2: Í hádeginu og venjulegum sumardegi væri setið við hvert einasta borð á útisvæðum veitingahúsana í miðbænum. Nú ekkert opið á ráðhústorginu, nema stærsti, smekklausasti staðurinn og aðeins þrjú borð upptekin. Skilti gefur til kynna að ekki standi til boða að snæða innandyra. Aftur á móti má reglulega sjá grímuklætt fólk sníklast upp að inngangi veitingahúsins og hraða sér síðan burt með plastpoka.
0: En við skulum kannski hérna bara segja núna að hérna við munum spilla þessari bók eða sko við erum að reyna að túlka það sem er í gangi þessari bók og það eru ákveðin hlutir sem að koma ekki fram alveg í byrjun sem að við munum segja þannig að þetta fyrir þá sem að ætla að lesa þessa bók og vilja alls ekki vita neitt hvað gerist en ég held samt að það eiginlega ekki bókina fyrir fólki þó að það viti einhverja svona einhver örlítla hluti
3: Nei, það er bara mjög skemmtilt að fara gegnum hana þó maður viti smá, þetta er leiðin er ánægleg
1: Þannig að við kannski segjum hver sjúkdómurinn er
0: já.
1: Og hver faraldurinn er Sko, ég er ekki viss að ég munu skammstöðunina og því að ég er sennilega með þannan sjúkdóm A-E-O-D
0: Já, það er þá
1: Eða E-A Já, A-E-O-D Þú ert búin að skrifa
0: það Ég er búin að skrifa A-E-O-D Ég var farin að efast að ég hef skrifað rétt Það er sem sagt hvað atypical
3: Early onset dementia.
0: Einmitt.
1: Ódæmigerð.
3: Snemba er
0: vitglöp. Já, vitglöp, já, eitthvað svo leiðis. En þannig að það sem gerist er að fólk út allan heim er farið að já, fá einhvers konar heilabilun sem er algjörlega óljóst hvað veldur. Samsæriskenningin sem að ein personin er með í reyna er svo að þetta sé örplast sem að veldur því að það einhvern veginn örplastið komið sér fyrir í heilanum.
1: Og stoppi heila, já.
0: Taugabóðin einhvern veginn.
1: Já, og þetta var alveg svona fyrir mig gæsahúða. Moment að koma að segja þetta væri örplast og því ég var eitthvað, þetta er örglega gerast
3: Já, hvernig áhverð þetta heyra, ég var nefnilega að hugsa með þetta moment þegar ég las henni fyrst skipti og það kom þetta örplast revíla, hann er grunnað að það væri valdurinn og ég fekk smá svona hroll, eða svona meira svona kjánarhroll
1: Fyrstu kjánarhroll, já
3: og maður er eitthvað að örplast eitthvað og maður finnst að maður alltaf að sjá hættu örplastins og
1: Örplast í nafnastreng.
3: Já, en síðan er eitthvað aldrei gaman að skoðan að kjánarhóll og ef hverju kallar þetta fram þessa tilfinningu og það er einmitt að því að maður eru bara fullur örplasti sjálfur og maður finnst þetta óþægilegt og vill hlæja þessu og verið fjarlæði sig þessu að því að þetta er sannarlega mjög óþægileg hugmynd og þá fristast maður inn í þetta eitthvað að vilja gera hljóð
1: þegar
3: maður heyrir svona ámyndst
0: Það sem náttúrulega gerist í þessari heila bylun er að fólk einhvern veginn missir tök á veruleikunum og kannski eitt af því sem að fólk missir tök á er einhvern veginn mörkin milli minninga og raunveruleikans. Þannig að einhvern veginn tíminn fer að einhvern veginn fletjast út hjá þessu fólki sem að sýkist af þessum sjúkdómi eða ástandi. Og það er svona einhvern veginn ástand sem svona er í gangi í bókinu og kannski... Það sem þú varst að tala aðan Lóa, að maður fyrir að efast allt, sko, einhvern veginn að allavega ég fór í það að vera stöðut einhvern veginn, býtu, eru persónar með þetta, er sögumaðurinn, eru við inn í hugarheimi einhvers sem er komin með þetta ástand og það skapar einhvern svona, þú veist, kannski líka af því að það er þessi svona smá drauma, hérna, logík, svona, eða svona skrýtna draumkenda ástand sem að textin, skapar sko, að hérna maður fyrir að gruna alla græsku þarna sko, og hérna treystir engu sko.
3: Já, og maður spæni svolítið gegnum bókina því þetta eru stuttu kaflar, þannig einhvern veginn er líður tíminn rætt á þetta sé þykk bók og líka einhvern veginn þau eru alltaf að drekka kaffi því þau eru alltaf vinninu saman, þetta er einhvern marga kaffibóla ég var alltaf að hugsa, er komið nýr dagur eða er þetta sami dagur og eitt einkennum þess að sjúkdóm sem er endalegi svona deja sjá vú og Það sem er líka fyndið, þetta gerast á vinnustað, það sem allir dagar eru dálítið eins og þá er þetta rosa sérstaka vitglapa ástand sem okkur grunar kannski sögum er sem er líka bara ástand sem að flestir kannast við
0: Já.
3: Í dálítið svona eintóna starfsumhverfi. Það sem allir dagir eru eins sem maður kannski alltaf að segja vinnufélagi sínum það sama, þú veist, hvað þarf að gera helgina og hvernig var síðustu helgi.
1: Eða fókur eitt kaffibólli viðbótt.
3: Já, þú veist.
1: Já.
0: Já, og náttúrulega sérstaklega þarna á þessu safni þegar það er ekki lengur neini gestir, þú veist, þannig að það er ekkert að gera hjá þeim einhvern veginn. Þannig að þau eru bara að hanga þarna tvö, þú veist, dag eftir dag.
3: Já, tíminu hvort þið er bara algjörlega útflættur
0: já,
3: hjá
0: já.
1: Já, ég fekk sko tilfinninguna þegar ég var að lesa þetta, já, en maður ruglast, eða þú veist, einhvern veginn, eða þau ruglast og á ég að taka eftir því, á ég ekki að taka eftir því, eða þú veist, það þetta, en svo hugsa maður líka sem einhvern veginn manneskja sem að er eitthvað leiti, nútíma maðurinn, er eitthvað leiti bara með þetta út af snjallsímanu sínum, bara, þú veist, við erum alltaf bara, það er alltaf að vera að kipa okkur út um mómentinu inn í eitthvað annað ástand, eitthvað tölvupóstur kemur og þú ferð að hugsa eitthvað allt annað og svo ferð inn í samtali aftur sem varst í að þú veist, því lengra sem leiður bókina því eitthvað neginn óþægilega og ógeislega fannst mér að vera alltaf að taka upp síman eitthvað neginn í miðjum kapla og stóð verðlega mér með smá símatíma eftir ég búin að lesa skilur fimm blaðsýður eða eitthvað en þarna og En það er eitthvað neginn, svo finnst mér samt líka eitthvað neginn, þú veist, með þessa bók eitthvað neginn að hún græðir alveg sma á því að þú veist, þú stoppir aðeins lesturinn og svona farir aðeins og meltir og farir sérna aftur inn í hana út af því að það var eitthvað svona 10-20 blaðsjöð sem ég las aftur út af því að ég hafði hraðlesi of mikið og þá hafði ég bara svona mist af mikilvægum upplýsingum og ekki tekið eftir eða, þú veist, fara efast ég hafði tekið rétt eftir. En það er svona, þannig að sko, sem situr eftir í mér með lesturinn hérna þetta tímaflakk og hérna og hvað er að gerast núna og hvað var að gerast áður og hvað er ég að upplifa í annarskiptið eða eitthvað svona endurminning. Það ástandi sem þau fara inn í sem þú veist, það svona skýrist betur þegar líður á bókina einhvern veginn er að hérna, þessi sjúkdómur er alltaf að láta að endur upplifa minningar og það getur verið góðar minningar og það getur verið bara hræðilega minningar. Það er einhvern veginn bæði gerist, skilst mér. Og þú bara veist ekki, þú ert inn í minningunni og þú veist ekki hvort að þetta er satt eða ekki, þú veist ekki hvort þú ert ekki. Þú veist í þessu ástandi eða hvort þetta sé. Já, þetta er bara svona eins og draumur sem er mjög raunverulegur. Og þannig að ég hef svo lengi verið að hugsa um hérna iPhone-una okkar og þarna Photos í Apple og Instagram og Facebook og Snapchat eru öll með hennan fítus að sýna okkur hvað gerist að þessum degi fyrir 5 árum, hvað gerist að þessum degi fyrir 10 árum. Og á sama tíma okkur neginn og svona samband okkar við þess að miðla hefur verið þannig að við byrtum alltaf minna og minna. Þú veist, þú póstar alltaf minna og minna á Facebook. Nefnum þú sért.
0: Flestir pósta minna.
1: Flestir pósta minna, nefnum nokkrir. Ok, þarna og það mistu eitthvað svo merkilegt og það var eitthvað svona svolítið svona næs í þessu bók fyrir mig og minnst svo merkilegt að inn á öllum þessum tækni plattformum sé bara eitthvað svona fítur sem ætlar að senda því í deja vu, sem ætlar að senda því í bara svaka flashback sinu bara fyrst sem hún gerir morgunin, þú vaknar opnar símaðin og það er bara eitthvað this day, 6 years ago og þú ert eitthvað og það er annarkvist bara get góð minning og þá færi eitthvað svona fyrir að bömmir yfir í hvað lífið þetta er boring núna, eða er hræðileg minning Þú veist, þú fær engan afslátt, það er bara og þú getur ekki flúið þetta út af því að, þú veist, iPhone-iðin gerir þetta með Photos, þú opnar Facebook í tölvinni, hann gerir þetta Snapchat, ef þú vogaðir að vera ennþá með Snapchat þetta er bara svona þetta kemur öllum áttum og það er alltaf verið, og ég var eitthvað svona þetta er... Kepa mér inn í minninguna, Já. Út úr augnablikinu og hérna og þú kannski, það sem er líka svo fyndið er eitthvað neina, þú gerir nákvæmlega sama í fyrra á þessum degi. Þú opnaði síman, fórst inn í nákvæmlega sama minningu, svo allt inn er árliðið og opnar aftur síman á sama degi. Þetta er svo...
3: Já, alltaf tryggra mann inn í þetta störu flók eins og því lýst.
0: Já.
3: Það sem mann bara setja kyrra kannski 7 mínútur og skoða eitthvað sem er allir ekkert skoða. Og þetta er náttúrulega ekkert annað en nákvæmlega það.
0: Einmitt. Hérna, en hvernig, víst, síðan, víst, eitthvað mynd, já, formið á þessari bók, hérna, núna bara þegar þú segir þetta, þá var ég allt í henni að hugsa, víst, er þetta smá eins og story eða eitthvað á samfélagsmiðlum, víst, af því að við erum aldrei, ég meina, skáldsagan svona hefbundið er langur svona, hérna, samfljótandi texti sem að, hérna, sem að maður fer inn í og dvelur í mjög lengi, en þetta svona og þú talar þetta í hérna, tímariti Máls og menningar Sölvi, hérna að maður er alltaf að byrja aftur og aftur, þú veist, að þetta er svo stutti kaflar, þú veist, og þannig að, já
3: Já, það er ekki
1: smá story.
0: Já, smá þess að story sem svona, fær tíu sekundur, eða ég veit ekki hvað er langir.
3: Já, alltaf hver voru eftir, fyrir mér. Eða erum við kannski saman stað?
0: Já.
3: En það er ekki þessi samfella.
0: Já.
3: Þú veist, maður, þú veist, það er að tala með hann dett inn í bækur eða límist við. Það er auðvitað til að lesa þessa bók, hún er mjög ánægilega að lesa, en það er kannski ekki alveg rétt að orða til að lýsa þessu, því þetta er þetta högt.
0: Já.
3: En þetta er líka náttúrulega sem er ánægbindandi, eins og við skoða, fít.
0: Já.
3: En þú veist, það er alltaf nýtt, jæja,
0: já.
3: Og nú þetta. Mm-hmm. Þannig að maður næri ekki alveg, kannski, það er kannski erfitt að detta úr henni í rauninni, því að þú ert ekki alveg með tíman til þess. Á síðunni, það er komið nýr kafli
1: nema það sem að augraði þessu var svolítið svona þessi prentsögu kaflar þegar þá leið mér eins og ég var að lesa heima nám bara ok, við fáum sefni í þessari viku mér leið eins og ég var í sögutími í mentaskóla bara prentsaga
0: mér fannst þetta svo ótrúlega skemmtilegt
1: prentsaga
0: ég var alltaf að bíða eftir prentsögu kaflunum um einhverja leturgerðir og Gutenberg og eitthvað, en mér fannst það líka svona, mér fannst það kveikja svo mikið af pælingum sko bara þennan grip, prentgrip sem að þessi bók er og þessa miðlunar leið sem að, veist, og sagna leið sem að skáldsagan er, sem er einhvern veginn...
1: Deyjandi.
0: Mm-hmm. Og við erum náttúrulega að þessi bók er að gerast í einhvers konar heimsendi og þetta form er að verða úrelt.
1: Það er til safn þetta form. Það er prentsafnið. Það er ástæða fyrir þetta til prentsafn og því að fólk er ekki að prenta.
3: Já, og þessi sögu er kannski lokið. Það er hægt að gera safn.
0: Já, sem mjög svona melankólist.
3: En svo er þetta náttúrulega ekki bara í ykkur bókmyndarsamingi, af því að þetta er líka hvernig fréttir og þekking er fest á blað og þá er þetta þessi svona hvað, eða yfirvald prentsins, ef þú ser eitthvað prenta þá er það rétt og satt og þetta er bara ekki alveg við líður lengur í dag, einu sinni kannski til sé eitthvað í blöðunum og treysti að það veri satt núna kannski er bara búið að fá blöð eftir sem búið að prenta, þú lest frétti kannski á vefmiðlum og ef það er eitthvað skökk fyrirsögn eða eitthvað er rangt, þá er bara eitthvað uppfæra og þetta orðið þekkingin er orðin svo kvik getur ekki lengur tristi og þess vegna og það sem glatast þá er líka þessi að mannskinn hinum hefur borðið blaðamannskinnar eru það krefst ekki sömu yfirilegu eða vöndunar að þið þurfum ekki að algjörlega vera handviss um eitthvað sér satt árun að það senda út heldur bara að það senda það út og laga það eftir á.
0: Já.
1: Nákvæmlega, og þessi prentsögukablar snerist svolítið bara eitthvað, hvað fór ótrúlega mikil fyrirhöfn í rauninni hvern einasta staf, hvert einasta orð.
0: En á sama tíma, sko, þá er ansi áhugaverður mólið þarna, það sem er einhvern veginn verið að tala um óttan sem fylgdi prenttækninni, af því að hún auðveldaði miðlun upplýsinga rosalega mikið og gerði hana auðveldari og hægt að dreifa til fleiri einstaklinga og þó hún hefur mjög dýr á okkar mælikvarða, þú veist, þá var hún mjög ódýr í sínu samhengi og þá kviknaði óttin upplýsingaóreiðu.
3: Mm-hmm.
0: Hver, víst, alls konar fólk getur farið að prenta bæklinga og senda út hinga og þanga.
1: Það er ekki bara ríkið eða kirkjan sem á nógu mikið pening til að gera það bara manneska sem hefur efnaði getur farið að segja heiminum sögur.
0: Samsæriskenningar örplast, dreifa þeim.
3: Og þessi er svona briljönt að þetta gerist í heimsfaraldri, því að í faraldrinum þá farað, þú veist, þá er nýjasta þekkingin sem er búið til hverjum degi og snertur nokkur hverjum degi hvort við þurfum að vera með grímu eða ekki eða hvort við megum fara eitthvað og þá eru þessar framfæri

0: eru svo nálægar en þú veist, ef kemur ljósa Plútó er ekki pláneta já, þá er eitthvað vísindin, er eitthvað upplýsing áreiða, ekki er allt sem sýnist en það breytir ekkert lífun okkar en í heimsfaraldrinu þá erum við svo náinni snertingu við þessa þekkingasköpun eða vísinda rannsóknir
1: Einmitt, það mjög góð punktur, já.
2: Ég hugsa líka hérna veruleikin sem þetta hefur búið til þú veist, þau sita þarna saman allan daginn og þetta er aðal manneskan í lífinu einu, er bara manneskan sem þú veist, inn á tómu mannlösu safni með að drekka kaffi með, þetta er bara, þú veist, þetta er allt, það maður svo sagt í bókinu, þetta er eitthvað neginn, þetta er eins sem skiptir máli, eða bara þetta augnablik, þessi tenging, eitthvað neginn, og en á sama tíma skilur þau eitthvað neginn, þá trúa þau fundamentali, bara í grundvallaratriðum eru þau með ólíkar heimsmyndir, það sem að hann trúir meginströmsmiðlunum og hún búin að rannsaka sig með konunni sinni inn í ykkur svona jaðarkenningu sem að vísindin hafa taka ekkert mark á og þú veist, þeirra leið, eða þú veist, í rauninni leið Bjöss til að hérna, díla við það að hérna, aðal persónan í lífa hans skilur við þessi bara samstarfskona þú veist, sem hann dvelur öllum stundum með í einhvern veginn heimið sem ekkert annað gerist nefnir þessi kaffibólli og sígarta það er bara einhvern veginn að hann bara svona leifir henni að rausa samstarfskenningarnar sínar og bara svona einhvern veginn þau fara inn eitt og út heitt og bara svona hann eitthvað er svona, þetta er svo áhugavert líka einhvern veginn að þegar við erum komin í svona heim sem það eru er svona marg gerir ólíkir sannleikar til og hérna að við þurfum ekki einu endilega að vera sammála sannleikan til þess að vera í kringum hvort annað sem svona kannski alveg bara svolítið fallegt en líka smá svona, já, það þú veist, einhver leiti eru líka bara búin að gefa stuð.
3: Gutenberg steig fram á hárréttum tíma veifandi fullkomlega útfærðum fagurhönnuðum dýrgrip biblíunni, eins og Steve Jobs fyrsta iPhone-inum. Eftir það þurfti enginn að velkjast í vafa að honum hefði tekist að besta hvern einasta þátt prentferilsins og í kjölfarið, nánast að einni nóttu, varð fjöldaframleitt prentefni aðgengilegt og útbreitt, fyrst í Mið-Evrópu og síðan í heiminum öllum, eins og hver annar faraldur. Sögur, sem áður höfðu verið síkvikar, höfðu þróast og breyst í meðförum sögumanns og áherenda, skriðið og dreift sér í óteljandi útgáfum eins og lifandi sambú, sköpunarverk kynslóða, stirnuðu. Höfundurinn varð konungur yfir hinu dauða. Lesandinn þagnaði.
2: Undir lokin var ég komin svolítið mikið yfir bara í söguþráðin hérna einhvern veginn samband þessara persóna. Bara hver elskaði hvern og hvernig maður eitthvað niðurlægi sig í nánum samböndum og eitthvað svona, þú veist, það var næstu bara svona svolítið mikið meira farið að snúast persónirnar heldur en eitthvað neginn
0: já,
2: heimsendan.
0: Ég fór að hugsa bara svona heimsenda í persónubundnu samhengi, að þú veist, hvað er heimsendir fyrir mig og maður hugsa hvað ég trúi á og svona vísindakerfin sem móta veraldaskilning minn. Það er algjör heimsendir ef að kemur í ljós að eitthvað grundvallar sannindi sem ég trúi reynast ósönn. Þess vegna nenni ég ekki að tala við samsæðiskenningar. Eða þú veist það sem að förum við ekki einu svona út í þessi pólitísku mál af því að ég vil ekki láta storka heimsmynd minni eitthvað neginn og þess vegna er mjög merkileg líka þessi þráður í sögunni þegar að Írina er algjörlega búin að gefast upp á því að finnist lækning við þessum faraldri og hún er bara hún sættast við þetta vonleysi og er bara eitthvað svona
2: mestu því að hamingja sem í því
0: já, bara kannski það er bara eitthvað núvitund að vera bara, ég ætla bara að njóta hvers dags og þetta er allt hvort er algjörlega glatað og ég mun bara reyna að kaupa með garðhúsgögn og hafa það gott þangað til yfir líkur svo byrtist þarna í seinni hlutanum möguleg lækning á þessu og þá er sá vonarnesti eitthvað sem að snýra algjörlega veröld Írunu og kvolf því þá er allar forsnundar sem hún hefur gefið sér algjörlega brostnar hún þarf að halda áfram eða hún var einhvern veginn búin að finna rói því að gefast upp og þá er vonin einhvern veginn daldi heimsendurinn
2: Já Þetta er svolítið svona fólki sem var sem neitað að fara út úr COVID fólki sem hætti aldrei að vera með grímu og hætti aldrei að halda sig heima út af því að þú veist, ef þú ætlar að fara sálgreina það, skilurðu, hvers vegna viltu ekki taka þátt í samfélaginu, hvers vegna viltu einangra þig?

0: ef að skiluru ef að vísindin sem að fenguðu til að trúa því að þú ættir að passa þig á COVID segja núna þú þarft ekki lengur að passa þig þá hættir að trúa þeim út af því að þau ögra, þú veist, þetta er þetta skiluru það komin vonum lækningu og þú veist, þú mátt gera allt sem þú mást búin að banna þér að gera það eitthvað svona, þú veist, þetta já, ég hugsa alveg hérna þá sem festust í COVID bara út af hverju, var eitthvað í því sem að þú kunnir vel við það bara hlýtur að vera þú myndir aldrei kjósa að dvelja í einhverjum einhverjum sem þú verir að þjást í
1: Einmitt. Hérna, já, hérna, ég hafði ekki pælt í þessum punkti Lóa sem að, eða ég veit ekki hvort ég var að koma með einhvern veginn, persónunar sko, að kannski núna ég að hugsa, þú veist, einmitt, eru þau að upplifa einhvern heimsendi, þú veist, eða hvað ég að segja, þetta fjallar auðvitað um þessi sambönd, bæði þetta náttúrulega vinnu hjónavand einhvers konar og svo hérna sambönd þeirra við annars vegar eiginkonu og svo við ástmann þarna og þau snúast einhvern veginn ég veit það ekki, einhver svona tilraunir til þess að enda hlutina vel enda hlutina á hátt sem góður fyrir báða aðila eða þú veist, vera sína virðingu í því hvernig maður enda hlutina þú veist, ég veit það ekki, ég hafði ekki pælt í því svona í þessu
0: að það getur verið heimsendir
1: já, kannan, það einhvers konar endir allavega en hvort sé heimsendir, veit það ekki
2: þau eru bæði í ykkur svona klandri af því þau eru daldið smeyk við að taka einhverjum tilfélingar aðstæður föstum tökum að taka samtali sem óþægilegt einhvern veginn bæði já, Írina með sem ekki samvinskubit því að hún skildi eftir einhvern sinna þegar hún veiktist af AEOD og að díla við ykkur sekt sem hún veit ekki alveg hvað hann að gera við og hann Björn er líka í ykkur svona, þú veist með einhvern gæjarna sem hann er bara að sofa hjá og kannski er það í lagi, kannski samtali ekki og kannski er eitthvað að mókast og eða er reyður og sár og, en þau halda bæði svona hvað, já, nándarmörk er orð sem ég hugsaði til að þessi bók bæði hana, í COVID-saminginu, en líka einhvern veginn þau eru að byrgja sig frá einhverju nánd bæði neyta sér um hana til þess að vera því það er þægilega
0: og svo er einhvern veginn þú veist, það sem er rugglað í þessu einhvern veginn og hún velur, það er einhver manneska sem að vill það silja vill írönu, vill fá hana heim vill að hjónabandi haldi áfram en einhvern veginn Írina vill frekar mann sem vill hann ekki vill ekkert með hann að hafa en er samt einhvern veginn þau eru samt einhvern veginn smá föst saman en hann elskar hann ekki en hún elskar hann og það er náttúrulega það er heimsendir
2: einmitt.
1: Sko annað sem að við gætum talað er einhvern veginn hvað ég að segja, rammi þessar bókar sko hérna þú bentir á í greininni svolfið að sögumaður notar sko fleirtölu, sem sagt fyrstu personu fleirtölu
2: já, þetta er alltaf við
1: já, og ég fór að hugsa sko í gegnum bókina þá er Björn alltaf að tala að hérna, við á safninu veist, með að það er ekkert í gangi, þá ættu við náttúrulega að skrifa eina bók og prenta hana. Þannig ég fór að lesa þessa bók sem sko einmitt þeirra sameiginlegu frásögn sem að þau við erum stödd inn í bókinni sem að þau skrifuðu saman á safninu og prentuðu sko. Og mér finnst síðan líka sko það er eins og þessi bók sé skrifuð einhvern veginn alltaf út frá að minnstakosti tveimur sjónarhornum, þú veist hérna, þegar líður á bókina á einhverju tímúti þá kemur leið mér eins og ég væri að fá Deysja Vú sko, að því að það var svona nánast sami texti, bara hérna með örfáum blaðsýna millibili en þá er það lýsing annars vegar frá sjónarhóli reyndar Óskars held ég og svo frá sjónarhóli Írenu og þau lýsa sömu senunni nánast eins, en ekki alveg eins en þannig að við erum að flakka á milli þarna einhverja sjónarhóðna en já, hver er það sem skrifar? Er það Björn og Írena í safninu sem er að skrifa þessa bók fyrir okkur?
2: Einmitt, það er mikil sens. Ég hafði líka eitthvað svona alltaf köttur hennar líka,
0: Sharon.
2: Sem er alltaf eitthvað hoppa á milli og ég var eitthvað, þetta er kött

0: katturinn.
1: Já, katturinn sé að skrifa bókina.
0: Sögumæður, svo passa það ekki alveg eitthvað, hefur gaman. En já, þetta er rosa, sko, spes sögumannsrödd, rosa svona ísmeinleg og minnimann. Ég las út því að þessi svona tótt sögumannsins væri alltaf að minna okkur á að þetta væri mennsk rödd, að það er einhver afstaða líka í sögumannsröddinni, þannig að hún er líka einu eitthvað sem við getum tekið afstöðu til trúverðuleika.
1: Mm-hmm.
0: Og já, sem rýmar við þetta einhvern veginn, hvað er vísindal staðrind, hvað er sagt og rétt og hvað er eitthvað sem einhver er bara að segja og við getum viðfengt.
1: Mm-hmm.
0: Að því að hann byrja strax bara að tala um eitthvað svona, eitthvað að prentsafni sjálft sé eitthvað pínu 90s, eitthvað, eða þú sé eitthvað svona smáljótt, eitthvað, eða þú veist, og minnur okkur þá á að já, við erum alltaf að fá, að við erum að íhuga hvaðan við erum að fá þessu upplýsingar.
2: Veistu, segir hann á einhverjum öðrum tíma, það er dálítið eins og heimurinn sé að enda. Írena andar inn svo lengi að hann á næstum von á að hún muni springa. Hvernig þá? Spyr hún á útöndininni. Bara, segir hann, væpið. Væpið.
3: Í einhverjum heimi þar sem að fleiri og fleiri þurfa að beita sér aga til þess að lesa bækur og hérna og við erum alltaf svona eitthvað neginn að eitthvað, er þetta tímans virði á ég lesa þessa bók og þurfa eitthvað neginn fimm að mæla með henni og hættir eru úti að lesa hana eitthvað neginn og við einhvern veginn svona berjumst við að vera að lesa bækur út af því að okkur finnst þær mikilvægar en þú veist, þetta er bara eitthvað, þetta er bara, þú veist þetta er bara bækur, skilur, það er ekkert það er ekkert merkilegri en þú veist, þetta er svona já, það er ekkert merkilegri en hvað annað þannig séð, en hérna og svo hérna í jólubókaflóðinu kemur bók, skilur, sem fjallar einhvern veginn prentsögu, heimsendi og vinnu hjónaband og ég er eitthvað nei.
0: Líka smá að það næstu um heimsfaraldur og COVID, eitthvað sem erfitt að selja eitthvað um eitthvað að þetta sé.
3: Já, en svo var, er þetta bara eitthvað einn svo, hérna, hvað maður að segja, relevant bók eða relevant er umjulegt orð. Ertu með íslenska orðið fyrir þetta, Kristján? Og þetta eru bara þessi hlutir sem maður er að pæli. Þetta eru hérna, sambandimanns við hérna, nútímann og fréttir og sögur og hérna, síman, þú veist, og tæknina. Mm-hmm. Og hérna, en einmitt, voga sér að vera á prenti, þessu deyjandi
1: mm-hmm.
3: meðli, sko.
1: Sko, og mér finnst það, sko, prentið, já, veist, eitt aðeins sem að mér finnst vera svona kannski mér hefur þótt svona skemmtilegast að hugsa í þessu, er kannski þessi svona, einmitt andstæða milli þess sem er einhvern veginn fast og þess sem er kvikt eins og þú varst að tala um Sölvi, þú veist að hérna fréttirnar sem við lesum það verður kannski búið að breyta fyrirsögninni bara eftir hálftíma, eitthvað svona við erum komin í heim þar sem allt er einhvern veginn orðið svo kvikt, sko og þú veist, og þetta á við um miðlunarleiða upplýsinga, þú veist, það er ekki lengur bókin sem er prentuð á þennan hátt eða hún er allavega búin að kannski glata vægi sínu að einhverju leiti en þegar þetta fer að gerast við eins og hérna bara hérna tímaskynjunin okkar sko við skynjum tíman líka sem eitthvað svona sem er eitthvað fast en ef það fer líka að glata svona festunni sinni og minningar fara að leka inn í núið það er staðurinn sem við erum í ástandið sem við erum í þessari bók.
3: Mm-hmm.
1: Og ég fór líka einhvern veginn að hugsa um sko heilan af því að hérna ég veit allavega svona að hafa verið þessar pælingar sko að heilin sé plasticity það sé veist, að við getum mótað heilan. Heilin er líffæri sem er mótanlegt og það er hægt að mótan mjög meðvitað einhvern veginn og kannski kallast á við hérna plastið örplastið sem er hérna í heilanum. Heilin er ekki bara líffæri sem er gefið, heldur við mótum hann með því hvernig við notum hann og þú veist, virkjum ákveðnar hérna, heilastöðar og búum til nýja tauga, hérna, tauga tengingar og svo leiðis.
3: Mm-hmm.
1: Þannig að heilin er kvikur, þú veist, hann er ekki fastur. Þannig að ég fór þessar sko andstæður festu og kviku, sko, hérna.
0: Einmitt, og líka bara hvað er, þú veist, því síðan er hitt að það er slæmt að ef að þekking glatar trúarðarleika sínum því hún að skipta megin miðil. En er það eitthvað heiðarlegra að þekking eigi sér algjörlega fast form? Þú veist, að því að þannig virkaði þetta ekki bara vísindin, það alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós og bækur úreldast, það stór galli.
1: Já.
0: Þannig að á einhverju leiti er við bara ágætlega sett kannski með miðla sem hægt að refresha.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig virkar líka bara mælt mál auðvitað, að við mismælum okkur og leirum okkur svo og þess vegna er algjört bara svo stappa að vera prófarkalisa eitthvað dótt og ég hef oft í ykkur svona algjöru vesenni, kannski með akkurat það og hugsa að þetta er bara mjög ónáttúrulegt ferli og svona virkar ekki fólk.
1: Já,
0: við erum að það gera mistök. Mm-hmm. Já.
1: En það er kannski það skemmtilega við að lesa þessa bók, því að maður fer að efast allt og líka kannski sjá merkingu í öllu. Þú nefndir hérna áður en við byrjuðum að nafnið á þessum taugahrörnunarsjúkdóm þarna, heilabilunarsjúkdóm, þú er einu sinni tekið eftir því að það hefði verið vitlust skrifað.
0: Já.
1: En maður fer kannski að hugsa, já, var það kannski meðvitað?
0: Einmitt, og bara, já, og margt að sækja í það einhvern veginn, og auðvitað, og bara sem við þurfum alltaf að æfa okkur, að erum hóma upptöku.
1: Já.
0: Það var það reynt.
3: A-E-O-T.
0: Já, og þetta er svo standart, skilur, og þá einhvern veginn er skrítið að vera að bera sér saman við einhverja prent meðla sem eru prófarkalistir að það sé eitthvað náttúruleg röð hlutana.
3: Við vorum að hugsa að lesa aðra bók áður en við ákveðum þessa í bókaklubunum og það var The Burnout Society sem fjallar kulnun eða já, af hverju samfélagi okkar af hverju svona tauga eða svona heila hvað var að kalla þetta? Taugasjúkdómar ekki, já, hvernig taugaraskanir hérna, að það sé eitthvað negin dæmigerður sjúkdómar fyrir okkar tíma og eitthvað negin svo tekum maður upp þessa bók og ég var svolítið að hugsa með henni las. Nútíma maðurinn er undir svo rugluðu álagi að ein lógikin í þessari bók, eitthvað neina allir enda eitthvað neginn í kulnun í permanent black, eða veist, í permanent flashback senu. Þú veist, ég bara, já, auðvitað, þetta endar þannig, skilur við, ef við hættum ekki, hérna, gera allt þetta bull sem við erum að gera.
1: Mm-hmm.
3: Já, þannig að mér fannst í rauninni, mér fannst þetta svona mjög trúverður sjúkdómur til þess að við myndum eitthvað neginn öll fá. Þessi A-E-O-D
1: Stjörf
3: með stjöru í ykkur endurminningar.
1: Já.
2: Þau hafa verið hérna svo lengi, tvö ein, eins og gömul hjón á afskektum bæ. Samdauna eigin rútínu, óvön raskinu sem fylgir gestum. Eitthvað í andirinu er breytt, en Írana áttar sig ekki á hvað það er. Kannski bara gólfmottan eða herðatrén í fatahenginu. Hanna rámar óljóst í is og þis frá morgni til kvölds, alla daga, áður en faraldurinn skall á.
3: Já, við vorum að lesa lausa letur eftir Þórdísi Helgadóttur í bókaklubbi lestarinnar þessa vikuna og bráðskemmtileg bók.
1: Sölvi Halldórsson, takk fyrir kona, takk fyrir að lesa lausa letur með okkur.
0: Takk sem ég leðis.
3: En við ætlum að fara úr bókaklubb yfir í bíó, næstur á mælindaskráður Kolbeinn. Rastrik.
4: I just heard the news about Arkansas City. It's not fair that we have to worry about getting shot.
5: I pray to God, man.
4: This awful country is just chasing the violence it creates.
6: I'm having a crisis.
7: We're fighting for our lives here.
6: Is that sincere? Are you actually crying?
4: That's a good question.
8: Bjargvætturinn okkar Balthasar eða Ár hér og Balthasar á frumálunu ensku er frumraun hins bandaríska Oscars Boyson. Boyson hefur aðalega verið framleiðandi en hann starfaði sem slíkur meðal annars við myndir Saftibræðra, Heaven Knows What, Good Time og Uncut Gems. Þar að auki var hann með framleiðandi myndar Noah Baumbach, Francis Ha. Hann er því ekki nýgræðingur í fæinu þrátt fyrir þetta sé frumraun hans í leikstrút myndar í fullri lengd. Bjargvætturinn okkar Balthasar er sótsvert komedía skotárásir í skólum. Hún fjallar úlingin Balthasar sem Jaden Martell leikur. Hann býr með moldríkri móður sinni í glæsilegri íbúð í New York háhýsi með sundlög, gengur í rándýran einkarekin skóla og er með persónulegan markþjálfa. Á viðbræðsæfingu fyrir mögulega skotárás í skólunum hans kynnist hann bekkjarfélagi sínum Eleanor og ákveður að reyna gangi augun á henni með því að koma í veg fyrir skotárás í skóla. Balthasar getur nefnilega farið að gráta þegar hann vill og siðferðislegar spurningar hvort það sé í lagi að gráta á Instagram yfir skotárásum til þess að fá fylgjendur virðast ekki flækjast neitt fyrir honum. Í gegnum eitt slíkt grátmyndband kynnist hann unga mannum Solomon sem Asa Butterfield leikur. Balthasar sér í Solomon hinn fullkomna tækifæri en það virðist Solomon vera illa haldin og vís til ofbeldis ef enginn tekur í taumana. Úr þessum brengluðu fyrstu kynnum verður til enn brenglaðri vináttu að þessara stráka sem á skjön við allt sem telst venjulegt. Bjargvætturinn okkar Balthasar runninn undan revjum bandaríkjana þar sem skotárásir í skólum nær daglegt brauð. Þessi strákar eru því eftir vill ekki mikið brenglaðri en sá heimur sem þeir þrýfast í. Þetta er sá heimur þar sem satíru dagblæðið The Onion búið að byrta 39 sinnum síðan ára 2014 fréttina Það ekki að þetta gera til að koma í veg fyrir þetta, segir eina þjóðin þar sem þetta gerist reglulega. Myndir eins og Elephant eftir Gus Van Sant frá árinu 2003 og We Need to Talk About Kevin eftir Lynn Ramsey frá árinu 2011 sem fjallum ofbeldi úlingsstráka gegn skólafélögum sínum virka út úr kú í þessum heimi. Það nálgast viðfangsefnið sem tragedíu á meðan það í dag orðið rútína. Svo heimur sem birtist okkur í bjargvætturinn okkar Balthasar því nauðsynlega á skjön við venjulegt líf. Hann rotinn og flestir sem í honum búa eru meingallaðir. Þetta heimurinn þar sem pólitíkusinn hlustar á þig og segir nokkur innan tóm orðum mikilvægi þess að koma í veg fyrir ofbeldið, í það meina tilgangi að fá að sofa hjá mömmuðinni. Mikið af gríninu sprettur úr faranlegum aðstæðum þessa heims. Það seint hægt að kalla þetta góðlátlegt grín og það hálf kvikindislegur tónn í myndinni heilt yfir. Þó ekki hægt að kalla myndina illkvittna og það annar helsti styrkur. Myndin lítur allan tíman á persónur sínar sem raunverulegt fólk frekar en skopstarlingar á ákveðnum típum. Þær eru allar venjulegar manneskjur að gera sitt besta, fastar í skopstældum heimi. Það ekki síst frammistuður leikarhópsins að þakka og sérstaklega Asa Butterfield sem á allar þar senur sem hann byrtist í. Hann hvað þekktastur fyrir aðalhlutverk í 2008 myndinni The Boy in the Striped Pajamas og í Netflix-seríunni Sex Education. Hér hann búinn að losa sig við breska efri stréttarheiminn og skertar þess í stað suðuríkjarheim. Hann kemur einstaklega vel til skila hversu brotin persóna hans og hvernig hann í baráttu við sjálfan sig. Hann mennskan sem heldur myndinni saman og kemur í veg fyrir hann missi trúverðuleika sinn. Persóna hans byrtist einnig skýrt í því efni sem hann umkringi sig með og tónlistir sem hann hlustar á. Einu drepfinnu atriði myndarnar byður Solomon Balthasar að bíða fyrir utan herbyggi sitt og meðan hann að gera það tilbúið, svo hann geti sýnt honum hvað hann mikill brjálæðingur. Solomon rýfur undan rúminu sínu, hinsegin fána, nasista fána, gaddsten fána frá frálseggju kapitalista, byssutna sínar og svo stílabók. Þá loksins má Balthasar koma inn og skoða stílabókina. Balthasar byrjar að lesa upp úr stílabókinni, hugulsamt ljóðum ástina en Solomon snöggur til og flettir að rétta blaðsíðu. Opnin þar sem Solomon búinn að tekna kort af nálægum skóla og að þeir virðist plana hvernig myndi fram í skotarás. Þetta allt svo augljós performance fyrir Balthasar að það erfitt að finna ekki til með bjónanum Solomon. Þessu svo öfugt farið með Balthasar. Hann að reyna að gera sitt besta til þess að setja á svið góðmennsku sína en virðist vera kortir í siðblindu. Báðir eru þeir samt heldteknir á því að leika einhverja persónu sem raunverulegu sjálfi þeirra framandi. Sú sjálfsmyndarkrísa sem einkennir þessa auðla og megin stefmyndarnar kallast að vissuleiti á við myndina að Different Man eða annar maður sem ég fjallaði hér í fyrir rúmu ári. Strákar flæktir í sjálfskaparvíti vegna þess að þær viti ekki hvernig þeir eiga að vera þeir sjálfur. Önnur nýleg mynd sem með ákveðin thematísk tengsl við bjargvættin okkar Balthasar er Retrooms í leikstjórn Palskar Plante frá árinu 2023. Sú mynd allt myrkari og alvarlegri en hún fjallar einnig aðdráttarafl ofbeldis. Aðalpersóna hennar fylgist með réttarhöldum yfir morðingja sem tóku upp og seldi myndbönd af morðanum og hægt og rólega dregst hún inn í svarthol sjúklegrar forvetni. Þetta speglast í forvetni Balthasar. Í bjargvættinum okkar Balthasar samt einnig mjög skýr stjættavinkil og það beittasta ádela myndarinnar. Þeir fátæku eru geðveikir en hinni ríku eru sérvitrir eins og sagt er. Það sem rýir Balthasar samviskunni virðist til dæmis aðlega vera það hvernig ríkidæmi hens búið að gera hann veruleika fyrir hann. Á meðan það sem plagar Solomon mest svo alltumlíkjandi fátækt sem einkennir bæði veruleika hans og þá sem í kringum hann. Þessi heimur sem strákunnir lifa í getur ekki annað en getið af sér fyrringu, sama í hverju hún birtist.

0: eins og pappi Solomon segir, þá ekkert amerískara en að svindla á óöruggum mönnum með því að selja þeim fæðubótarefni sem á að hjálpa þeim í stríðinu sem von á hverri stundu. Bjargvætturinn okkar Balthasar tæklar mörg stór viðfangsefni en það vefst ekkert fyrir Boyson sem pakkar þessu öllu inn í þéttar og taktfastar 96 mínútur. Myndin því virkilega sterk frumraun þótt hún sé eins og gefur að skilja ekki mjög upplifgandi þráttur að vera mjög fyndin. Hún potar í djúp sár bandersku þjóðrannar og sama tíma hún velti sér upp úr eindennar. Hún brandari mannsinn sem stendur fyrir framan gálgan. Þú finnur til með honum og hlærð með honum en það þýðir lítið. Því það víst ekkert þetta að gera til þess að koma í veg fyrir þetta.
1: Sagði Kolbeinn Rastrik myndina Our Hero Balthasar sem að sýnd í Bíó Paradís þessa myndir. Við erum hvernig að leiðalokum í dag og þessa vikuna.
2: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdina. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst eftir helgi.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar, áskaffi.is. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Höfnin sýning Péturs Arna Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Tönkunum á Raufarhöfn. Verið velkomin, tánkarnir á Raufarhöfn. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is. Hlökkum til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisíðina sap Blönduósi.
1: Ekki missa að krakka dum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hagkaup.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
8: Kvöld. Staðfest er að 188 hið minnsta hafi farist og yfir 1500 slasast í tveimur öflugum jarðskjálftum í Venezuela í gær. Hjálparsamtök telja lífskjör milljóna Venezuela versna eftir skjálftana. Borgarstjóri segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfði í Reykjavík þótt mannréttinda skrifstofa og ráðverði lögð niður. Oddviti Samfylkingar segir ákvörðunin að skera þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja í heiminum. Á næstu vikum verður nýju erlendum föngum vísað á landi með beitingu nýrrar tímabundinnar heimildar í lögum. Forstjóri fangelsismálastofnunar segir áform upp fleiri brottvísanir. Upplesnar kveðjur við jarðarfarir eru barn síns tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði inn í fallega athöfn. Lífskjör milljóna sem búa þegar við neyði í Venezuela versnaða líkindum til muna vegna jarðskjálftana sem riði yfir landið í gærkvöld. Eyðileggingin er mikil. Búast má við að

0: mannúðarkrísu. Samtökin hafi byrjað að ákvarða umfang tjónsins og hverjar brýnustu þarfir samfélagsins séu. 100 starfsmenn Sameinuðu þjóðanna eru þegar komnir til Venezuela og vinna í samstarfi við ríkisstjórnina að sögn talsmann stofnunarinnar. Viðbrögði eyðileggingunni sem fylgir skjálftanum séu tafarlaus en búast megi við að þau haldi áfram að komandi mánuðum. Hann sagði Antonio Guterres, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, hryggan yfir mannfalli og tjóni og sendi fjölskyldum fórnarlamba skjálftanna samúðarkveður. Samhæfingastjóri lækna án landamæra segir mörg svæði enn án farsíma og internet sambands eftir skjálftan. Rafmagnslaus væri einni á nokkrum svæðum í Lagværa sem hafi orðið verst úti. Mörg sveitafélög nýttu íþróttaleikvanga til að koma húsaskjóli yfir þá sem hefðu misst heimili sín.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 18 manns var sagt upp og 9 færið til í starfi í skipulagsbreytingum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun.
2: Uppsagnirnar eru liður í markmiðum hagræðingarhóps nýs meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Áætlað er að boðar breytingar geti lækkað rekstra kostnað borgarinnar 280 til 330 miljónir króna á ári. Öllum upplýsingafulltrúum var sagt upp og skrifstofa samskipta og viðburða lögð niður. Þá voru öll störf nema 2 lögð niður í stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og helstu verkefnum hætt. Bæði mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verða enn fremur lögð niður. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, segir breytingarnar ekki hafa komið á óvart.
3: Mér finnst að slá aðeins eða skera aðeins að sjá að mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð eru sett til hliðar og lögð niður. Á tímum þegar mannréttindi eigendur högg að sækja allstaðir í heiminum og þau hafa líka verið fjölgaráðum. Þannig að það var sett sérstakt menningaráð á laggirna sem við fögnum en það var til að leggja meiri áherslu á menningu eins leikskólan en svo leggja þau niður mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu. Og mér finnst eitthvað sögn í þessu sem ég óttast aðeins að verði stemningin á kjörtímabilinu.
2: Hildi Björnsdóttir borgarstjóra þykir eðlilegt að hún sýni fordæmi í hagræðingu á skrifstofu sinni. Hún segir að breytingarnar séu engu að síðu sársaukafullar og að ákvarðarnar hafi ekki verið teknar af léttúð. Hún segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfð.
4: Mannréttindi og jafnréttismál og þau mál sem hafa heyrt undir mannréttindaskrifstofuna, þau verða enn í heiðri höfð og varin hér í borgarkerfinu. Eins og ég segi þá erum að færa verkefnin nær fólkinu þar sem það nýtur þjónustunnar. Þannig að það var vel vanda til verka að hýsa mikilvæg verkefni og ekki síst lögbundnum verkefnin á þeim stöðum þar sem best er að þau séu hýst.
1: Segir Hildur Björnsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 9 erlendum föngum verður vísað á landi á næstu 2 vikum. Það er gert í skjóli nýsamþykktrar heimildar til að vísa erlendum föngum á brott þegar þeir hafa afplánað 3. refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
5: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslulausn og vísa þeim úr landi þegar 1/3 refsitíma er liðin. Ragna Bjarnadóttir er forstjóri fangelsismálastofnunar.
6: Málið er búið að vera núna hérna í vinstu hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Núna bara á næstu dögum, held ég 2 vikum það bil, þá er að minnsta kosti 9 einstaklingar sem muni fá reynslulausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er sem sagt fyrst og fremst það sem við höfum talað sem burðardís. Innflutningu fíknefna, fólk sem hefur engin tengst til landið, aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
5: Reynslulausn er ekki veitt fyrir en ákvörðunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landið samdægurs, þeir sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimild í lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júlí 2027. Eru þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að muna þá hafa afplánað 3. dóms?
6: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin sérst fljótlega á þennan 1/3 sem búin að klára það áplánun og þegar þá ákveður útlendingastofnunar brottið sem liggur fyrir að þá hefst þessi undirbúningur því það gæti prinsipun alveg orðið í hverju mánuði þetta er náttúrulega lögin gilda bara í 1 ár það við erum bara vona því að þessi framkvæmd verði í gangi allan gildistíma lagana já.
1: Sagði Ragna Bjarnadóttir Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hana. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra hafnar gagnrýni á tímasetningu fyrirhugarar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við Evrópusambandið meðal annars frá bændasamtökunum. Hanna Katrín segir tímasetninguna engu breyta.
7: Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin er til staðar, hún er hér, það er lífleg umræði gangi með og móti og í allar áttir vissulega töluverð upplýsinga óreiða en það er aldrei hægt að komast hjá því ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli

0: og taka síðan afstöðu byggða á því.
1: Sagði hana Katrín Friðriksson nánar að tala við hana síðar í speglinum. Kveðjur við jarðarfarir eru barn síns tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði Hagkaup í miðri fallegri athöfn.
2: Það til siðs við jarðarfarir að kveðjur séu bornar frá þeim sem ekki áttu heimagengt í útförina. Síðurinn gamall og má rekja allt aftur til þeirra tíma sem erfitt var að ná í fólk. Sambærlegt dæmi eru símskeyti til fermingabarna hér á árum áður. Séra Hildur Eir Bolladóttir, prestur á Akureyri, sagði í stuttri hugvekju á Facebook í gær að hana langaði til að leggja þennan síð af. Undir það tók annar prestur á Akureyri, séra Sindri Geir Óskarsson. Rökvinn á bakvið hugmyndin eru margskonar, meðal annars hvað varðar flæði og fegurð athafnana, en líka nútímalegri rök.
3: Þetta byrjar á þeim tímum þar sem var vissulega erfiðara að ná á fólki. Það var bara gamli sveita síminn og svo skífur síminn og þú þurftir að hitta það að fólk væri heima til þess að ná á því og þá var brugðið á þetta ráð að fá presta til þess að flýta kveði frá þeim sem ekki náðu aðstendum. En núna bara auðvitað er þess að rauninni erfiðar að láta ekki ná í sig.
2: Segir séra Hildur Eir Bolladóttir. Hún vill meina að kannski væri sniðugra að heyra beint í aðstandendum hvort sem það væri með tölvupósti, skilabóðum í gegnum samfélagsmiðla, smáskilabóð eða símtal. Í flæði athafnarinnar sé oft skrítið að stoppa til þess að flytja kveðjur eins og einhver þulur á þjónustuborði.
3: Síðar allt í hennu koma kveðjurnar, svolítið, nú ekki góð kannski samlíking en það bara því við höfum þetta orðatiltæki, svolítið svo skrattinu sveðalegnu.
2: Segir Hildur. Allt sé þetta þó sett fram í góðu tómi til þess að skapa umræðu. Prestar hafa þegar rætt þetta sín á milli en kirkjan í sífældri þróun.
3: Við þurfum alltaf að vera endur skoða hefðir og velta þeim upp og snúa við steinunum og þú svo, hvað hérna endur þessu? Er þetta eitthvað sem að má breyta eða er þetta mjög mikilvæg hefð?
1: Sagði Hildur Eir Bolladóttir Siguróli Sigursson tók saman. Lokaumferð riðlakeppni HM heldur áfram í kvöld og eru 6 leikir á dagskrá. Klukkan 8 mætast Ekvador og Þýskaland annars vegar og Kúrasá og Fílabeinströndin hins vegar. Klukkan 11 mætast Japan og Svíþjóð og svo Túnis og Holland. Og klukkan 2 í nótt mætast Paraguay og Ástralía og svo Tyrkland og Bandaríkin. Allir leikirnir eru sýndir á annarkort RÚV eða RÚV 2. Í kvöldfréttum útvarps í gær málefni fyrirtækisins Vélfax var nafnið mislesið Vélfang. Það leiðréttist hér með Vélfag er félagið og beðist þér afsökunar á þessum mismælum. Veður horfur á landinu suðvestan 5-13 metrar á sekundu í kvöld og nótt, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á austurlandi með hita að 18 stigum. Suðvestlag eða breytileg átt 3-10 á morgun og allvíða skúrir, einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Velkomin að speklinum umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum þar reglur sem gilda lóða útlutanir og lóða leigu í Reykjavík eða skortin á þeim reglum öllu heldur og hugum að hitabylgjum, sólsting og hitaslagi en við byrjum á öðru. Á auka búnaðaþingi síðar í sumar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðildar. Trausti Hjálmarsson formaði þeirra sagði í gær að hann legðist ekki gegn þjóðaratkvæðagreiðslu þótt hann teldi bændum betur borgið utan ESB. Hann saknaði þess hins vegar að stjórnmálaleiðtogar skýrðu af hverju lagt hefði verið af staði þessa vegferð núna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist hvorki aðild né aðlögun heldur það hvort taka eigi skref áfram þjóðin taki afstöðu ekki bara þingmenn.
0: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram og kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig við getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér. Og varðandi þetta umræðefni, landbúnaðin alltrú, þá bara mikilvægt að hafa í huga Evrópusambands hugsjónun á sínu tíma til þess að samstarfs var ekki síst stofna á grundvelli þess að það voru komnar tvær heimstyrjaldir sem hefðu farið gríðarlega illa með matvælaframleiðslu og fæðu öryggi heillar álfu og markmiði var að tryggja að það gerðist ekki aftur. Þannig að Evrópusambandið er því mjög áfram að bæta stöðu landbúnaðar almennt. Þessi áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir hérna á Evrópusambandsins ára raðir. Þetta er ekki sér íslenskar aðstæður, en við okkar aðstæður bætist til þess að mikil skuldsetning bænda og gríðalega hár fjármagnskostnaður sem er ekki síst rækinn til krónunar. Það er bara þannig að það eru allar þjóðir að kljást við það sama, allar Evrópu þjóðir. Íslensku landbúnaðar á stóran hug í hjarta okkar Íslendinga, íslensku landbúnaðar framleiðsla er okkur gríðalega mikilvæg. Þá við aðrar Evrópu þjóðir. Sameiginlegt markmið að tryggja þessa atvinnugrein bæði framleiðsluna vegna en líka vegna þeirra menningarlegu bara verðmæta sem þetta felur í sér. Þannig að samstarf við þessar þjóðir að mínu mati leiðin áfram og að minnsta kosti réttlæti það að við sjáum hvað er Evrópusambandis aðild felur í sér. Við munum ekki sjá það nema með jái í ágúst.
4: Nú formaður bændasamtakana telur að bændur séu aftur hópa andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvað ættu bændur vilja sækja í Evrópusambandið?
0: Bændur ættu fyrst og fremst að vilja sjá hvernig við mætum þessum spurningum en við getum ekki svaraði nema það komi já út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni hinni fyrri, 29. ágúst. Ef það kemur ekki já þá munum við ekki vita neitt og höldum áfram að giska hver með sínu nefi, hver staðan hefði og gæti mögulega orðið. Og við höldum áfram að kljást við þær áskoranir sem aðra þjóður eru að kljást við landbúnaði og við bætast okkar sér íslensku aðstæður. Ef að kemur já, þá förum við í þessa samningaviðræður, þar munum bændur auðvitað spila lykil hlutverki því að vinna að samningsmarkmiðum og ná góðum samningi og greiða síðan eins og aðri landsmenn atkvæði aftur þetta. Ég held að þessi svör, þetta byggist á einhverju óta um hvað verður, óvissu, en við eigðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið.
4: Bændasamtökin segja líka þessi mörgum spurningum ósvarað í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Já, hvað segir þú við því?
0: Þessar er fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunar. Ég er bara hjartalega ósammála þar. Í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst það hvort að eigi að halda dyrum lokuðum eða opna þér og athuga hvað er hinum við dyrnar. Og svo koma aðra dyr. Þannig að þetta eru í einhverju skilningi bæði pelti og axlabönd. Það er ekkert að óttast. Þetta er bara spurningunum hvort við ætlum að kanna til hlítar hvað í þessu myndi felast.
4: Að þínu mati, nú hefur dagsetningin nokkuð verið gagnrýnd, að þínu mati hefði verið ákjósanlegra að hafa atkvæðagreiðsluna síðar?
0: Nei, ég sé ekki hverju það myndi í raun og veru breyta. Ég, umræðan á sér stað, hún mjög lífleg, ég þarf skoðunar að þetta sé ekki mál sem á útkljá á þingfundum. Þess vegna er þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi, þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin er til staðar, hún er hér. Það er lífleg umræði í gangi, með og á móti og í allar áttir, vissulega töluveru upplýsinga óreiða, en það er aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því. En kannski punkturinn er þessi. Mér finnst mjög miður ef að það er ætlunin að reyna að einhvern veginn að búa til þá orðræðu að atkvæðagreiðslan 29. ágúst sé eitthvað annað en hún er. Hún snýst ekki um aðild, hún snýst heldur ekki um eitthvað sem heitir aðlögun, hún snýst bara um það allir að taka skref áfram eða afturbak.
1: Sagði Hanna Kristín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Ekkert bólar á frumvarpi heildarlöggjöf lóðalegu samninga en tillögur voru unnar fyrir samband íslenskra sveitarfélaga í janúar 2021. Lagaprófessor segir brýnt að setja einhvern lagaramma þetta efni, álita efnum þar sem gríðarlegir hagsmunir eru undir fari fjölgandi í lögleysunni. Æ, fleiri lóðalegu samningar renni út á verðmætum þéttingarreitum borgarinnar og allur gangar á því hvernig samið er við lóðarhafa. Lágmarks leikreglur þurfi að setja sem fyrst. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
5: 95% allra lóða í Reykjavík eru leigulóðir. Það er sveitafélagið á lóðina og leigir hana fólki og fyrirtækjum sem búa eða starfa á þessum lóðum. Lóðalegu samningar renna hins vegar út, en hér á landi er ekki til nein heildarlöggjöf lóðalegu rétt eða hvernig skuli halda á málum að samningstíma loknum. Þegar kemur að fasteignum, sem eru heimili, reynir sjaldan á hvað tekur við að leigutíma loknum og hann nánast undantekningarlaust framlengdur. Annað hins vegar upp á teningnum þegar kemur að atvinnuhúsnæði. Nú eru stór svæði í Reykjavík að umbreytast úr iðnaðarhverfum í íbúðabyggð og þá reynir á lóðaleigusamningana. Sumum fyrirtækjum gert að skila lóðinni til sveitafélagsins þegar samningurinn rennur út og fá ekkert í staðinn. Aðrir fá framlengingu, enn öðrum boðið að flytja starfseminna á nýjan stað og enn aðrir fá að umbreyta lóðinni í íbúðabyggð og hirða gróðan af því. Sumir greiða fyrir að fá umbreyta reitunum en aðrir ekki. Víðir Smári Pettersen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og hefur rannsakað lóðarleigusamninga ára bil. Hann bendir á að margir lóðarleigusamningar við atvinnurekendur renni út í Reykjavík á sama tíma og reitirnir eru að umbreytast í íbúðabyggð og þá kom upp flókin álitaefni.
6: Og árið 2021 þá gerði ég með Karli Axelssyni hæstaréttardómara og prófessor skýrslu í samvinnu við Samband íslenskra sveitafélaga Það sem var kannski verið að vara að einhverju leiti við þessari þróun vegna þess að það sást kannski í hvað stemdi á þeim tíma og þetta var svona hvatning til þess að byrgja brunnin áður en barni myndi detta ofan í hann en það hefur ekki orðið af því allavega enn sem komið er að það hefur verið sett svona sérstök löggjöf þessa lóðarleigusamninga sem var nú svona kannski hvatningin í þessari skýrslu.
5: Hann segir að málið hafi verið til umræðu í þinginu eftir útkomu skýrslunar tillögurnar að löggjöfinni en síðan hafi ekkert gerst. Ráð þeirra sveitastjórnarmála þess tíma hafi þó talið brýnt að leggja fram frumvarp og setja þessi lög.
6: En það eru þetta mörg mál í umræðinni sem hafa snertifliti við þetta álitaefni, nefni meðal annars svona í aðdraganda sveitastjórnarkosninga, það var meðal annars verið að ræða um þessa aðstöðu atvinnufyrirtækja á höfðanum. Þannig að þetta er ennþá sem að sletti nú relevant.
7: En hverju farið eftir ef að engin löggjöfin?
6: Já, það þetta góð spurning. Það hefur svona verið afstaða dómstóla að réttarstaða fólks og fyrirtækja fari eftir samningnum sem þau gera við komandi sveitafélag. Og það fer það bara eftir túlkun á þeim samningi hver réttast að hann er. Og það er kannski svona algengasta deiluefni sem ratar á síður blaðana og í fjölmiðlum er hvað gerist svona við lok leigutímans. Það er að segja ef þú ert með lóðarleigu til 50 ára eða 75 ára eða 100 ára og það er komið að þeim tíma þá á að gerast bara það sama eins og í húsaleigunni að þú sem landeigandi í þessu tilviki sveitafélagi, þú átt bara að fá afnot af landinu með sama hætti og leigutakinu og skila lóðinni af sér eins og hann tók við henni.
5: Þetta geti haft íþyngjandi afleiðingar fyrir lóðahafan sem geti þurft að taka mannvirki af lóðinni jafnvel á sinn kostnað eins og dæmi er
6: Og hreinsa til og afhenda lóðina nánast eins og hún var áður en mannvirki reistatna á lóðinni.
5: Elstu lóðarleigusamningarnir sem eru raunir út séu oft ekki með neinum uppkaupsákvæðum.
6: Sem þýðir það að sveitafélagi getur krafist þess að þú víkir á lóðinni án bóta.
5: Víðir segir að á þetta reyni í sífellt meiri mæli þar sem áform eru að breyta iðnaðarhverfum og bensínstöðvalóðum í íbúðabyggð og þar eru lóðarleigusamningarnir í mörgum tilvikum útrunnir. Þetta á oft við verðmætar lóðir í grónum hverfum. Mikill munur getur verið á samningsgerðinni. Sumir fá byggingarétt sér að endurgjaldslausu, aðrir greiða fyrir hann og enn aðrir þurfa einfaldlega að hypja sér burt og fá ekkert í staðinn. Og við enn aðra samið að þeir fái lóðir annar staðir.
6: Það er alltaf að ljósta að það er ekki alltaf sama staða milli lóða og lóðar hafa. Það út að því að skortir þessa löggjöf að þá að minnstakosti eru svona jafnbræði sjónamið. Þau svona, já, þau væri alltaf betur tryggð og svona fyrirsjáanleiki og gagnsæi væri betur hérna tryggð með löggjöf en þetta efni sem tæki eins til allra tilvika.
7: Hvað með skaðabótamál þessu tengd?
6: Það er erfitt að sækja skaðabætur ef átt engan rétt. Að þú ert atvinnufyrirtæki sem að samdir fyrir 50 árum síðan lóðarleigu til 50 ára og það eru engin ákvæði þar hvað gerist á loknum þeim tíma að þá gast ekki haft neina væntingar að fá einhverjar bætur vegna þess að þú samdir bara einfaldlega ekki það á sínu tíma. Þó að það geti hljómað svona harkalega að þá það hins vegar bara raunin að þau eiga að vita af þessu og það kannski svona að hluta til svona hvatinn sem bjóða baki þessari skýrslu og þessari vinnu sem að við eins og sem verið í framhaldinu líka með birtingu greina og fræðirita þetta efni að svona vera hvetja til þess að þetta sé ekki lengur einhvern veginn í skugganum, þessir loðalegu samningar heldur sé þetta raunverulegt álitaefni sem getur skipt sérstaklega atvinnu fyrirtæki gríðarlegu máli.
5: Engin stöðlun eða samhæfing er á milli sveitafélaganna.
6: Ég held þessi líkalega til mikils að vinna að setja þessi atriði niður á blað hjá sveitafélagunum bara þannig að það sé skýrt gagnvart sko embættismönnum, pólitíkinni og hérna, auðvitað ekki síðast en ekki síst lóðarhöfunum hvernig farið almennt með samninga af þessu tagi. Þetta klárlega takmörkuð auðlind og sveitafélög eru landeigendur og hafa kannski sjálfstæða hagsmunni sem slíkir.
7: En við erum líka að setja dæmi það sem verðmæti svona lóða markfaldast og það verða ekki til miljardar á reitum það sem var heimild til að vera með lágreistar byggingar á stórum lóðum og svo allt er ákveðið að umbreyta þau í þéttingar reita sem er byggð fjölbýlishús á nokkrum hæðum og þá verða allt innu til verðmæti á reitnum sem voru ekki fyrir hendi áður. Er eðlilega farið með þetta?
6: Já, sko, ég kannski get ekki svarað í hvort það sé eðlilega farið með þetta en í þessum tilvikum þá kannski þetta vakna þessar spurningar ég kannski tvenns konar spurningar annars er ef að þessi uppbygging er leið á að rukka eitthvað sérstaklega fyrir það og þá kemur auðvitað þetta sjónarmið sveitafélagsins sem sko landeiganda að sveitafélagi sem landeigandi myndi kannski vilja fá einhvern hluta þessari verðmætis aukningu.
7: Nú eru komin allmörg ár síðan að þið skiluðu ykkar vinnu ykkar skýrslu þessi mál, er ekki svolítið súrt í broti að það hef ekki komið til framkvæmda neitt af því sem þið settu niður á blað?
6: Já, ég veit það ekki, ég tekur svo allavega ekki persónulega, en hérna, þetta er raunverulegt hagsmunamál fyrir almenning. Íslendingar eru kannski ekki þekktir fyrir það að reyna að koma í veg fyrir svona, það er yfirleitt þegar að eitthvað hefur gerst að þá vöknum við til lífsins. En eins og ég segi, það er auðvitað bara vonandi að við svona berum gæfu til þess að minnstakosti setja einhverja lágmarks leikreglur þetta, þannig að það sé minnstakosti einhvers konar lágmarks samræfing. Við erum bara einhverjum áratugum á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum og jafnvel einhverjum árhundruðum á eftir eftir löndum í Mið-Evrópu á meginlandinu.
7: Eru mörg dómsmál þessu tengt?
6: Já, þau eru nokkur og þeim ég held að það sé alveg óhætt að segja að þeim mun að minnst kosti ekki þeim fer ekki fækandi svona og það er alltaf að koma upp einhver álitaefni ýmist varðandi lóða útlutun varðandi hvað gerist við lóðalegu það getur verið mál sem að varða sko upphæð lóðalegu og svo þetta sko gjaldtöku að öðru leiti það er að segja gjaldtaka fyrir hérna breytingu á nýtingu og annað slíkt. Þannig að
7: meðan við höfum ekki lögin þá mun þessum málum fylga.
6: Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það því að álitaefnin eru óteljandi og meira sér að þetta þó maður sé búin að vera pæla í þessu í allan hennar tíma þá er enn að koma upp ekkur álitaefni sem að maður er að brjóta heilanum. Sko.
7: Víði Smári Pettersen, takk fyrir komuna í speil.
6: Takk fyrir mig.
1: Tugir og hundruð milljóna Evrópubúa búa við nánast óbærilegan og jafnvel lífshættulegan hita þessa dagana í annari hitabylgju sumarsins. Hitamet halda áfram að falla jafnt á Bretlandi sem meginlandinu og daglega berast fréttir af dauðsföllum sem rekja má beint eða óbeint til hitans. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því á dögunum að hitabylgjur hafi valdið yfir 200.000 dauðsföllum í Evrópusambandinu og grannríkjum þess síðustu fjögur ár. Sólstingur, hita örmögnun og hita slag eru þekktar og hættulegar afleiðingar mikilla og langvarandi hita og það síðast halda sínu alvarlegast. Hugtækið sólstingur virðist enda notað þetta allt, enda heitt og bjart sólskin oftast annar aðal orsakavaldurinn í öllum tilfellum auk hitans sjálfs. Sumir tengja sólsting þó engöngu við ofhitnun og ertingu heilahimnu hjá þeim sem verja löngum stundum ber höfðuð í steikjandi sól og uppskera gjarnan eldrauðan og heitan haus þótt skrokkurinn hitni lítið. Algeng einkenni eru höfuðverkur, ógleði, svimi, hálsrígur, þreyta og eirðar og einbeitingaleysi. Þarna það sem sagt hitamunurinn á haus og skrokki sem getur hjálpa til við að greina sólstingin frá hinum hættulegri afbreiðum hitatengdra veikinda, þar að segja hita örmögnun og hita slægi, því að þá allur líkaminn óeðlega heitur. Ástæðan, því hærri sem umhverfishitin og því lengu sem hann svo hár, þeim mun erfiðar að reynist að líkamannum að halda sínum kjör hita 37 gráðum. Álagið á innbyggt kælikerfið verður einfaldlega og mikið og fólk fær bara hita. Heitar nætur auka svo enn álagið og veikja þau sem veikjur fyrir enn frekar. Við ofhitnun freista líka með þess að gefa frá sér hita með svita og útvíkkun æða og sogæða í hvoratvekja hand- og fótleggjum sem getur leitt til mikilla lækkunar á blóðþrýstingi og því meira sem fólk svitnar, þeimun meira vökva og steinefnatapið. Þetta gildur engum fólk í erfiðisvinnu og aldraða sem margir glíma við truflanir á vökvabúskap líkamans. Þessir hópar, auk barna og fólks með undirliggjandi heilsufarsvanda eru viðkvamastir fyrir miklum og langvarandi hitum. Hita örmögnun í sjálfu sér undanfari hita slags, segir Sasan Már Nobakt, bráðalæknir á Landspítalanum. Helstu einkenni eru vanlíðan, þreyta og máttleysi, pirringur, ógleði og listaleysi, höfuðverkur, þorsti og svimi.
8: Og flestir náttúrulega kannski bara þekkja þessi einkenni og bregðast auði með að fara í skugga og kæla sér niður. Og yfirleitt líður það bara hjá, en svo það náttúrulega þetta hættulegra sem fólk getur fengið sem hitaslag. Þá eru yfirleitt með þessi enginni sem að hita örmögnum getur valdið, en ofan á það ertu komið háan hita sem yfirleitt ílgrindu þá sem yfir 40 gráður og þú ert líka komið með áhrif og taugakerfi, miðtaugakerfi. Þannig að fólk byrjar að vera ruglað eða í óráði, það getur fengið flog og jafnvel fara í dá eða hjartastopp sko.
1: Telji fólk sig að einhvert sér nákominn slegin hita örmögnun eða stefna í það mikilvægt að forða sér og viðkomandi úr sólinni og mesta hitanum, drekka nóga vökva sem helst þarf að innihalda steinefni, leggja kalda bakstra eða kælipoka á háls og bak og í handarkrika og jafnvel úða á sig vatni ef þessir kostur og umfram allt hvíla sig. En hvað til ráða ef maður heldur að maður sé hreinlega að fá hita slag?
8: Það getur oft verið erfitt ef að þú ert sem persónalendi út af því að þú getur verið í óráði eða þú getur verið meðvitundarlaus á jörðinu þar að segja ef þú færi hitaslagi. Þannig að ef að þú ert komin í hitaslagi það stela svolítið að reyða þau á aðrar manneskjur sem eru í kringu því þess að átta sig á því og hringja eftir hjálp. Og hitaslagi náttúrulega þá þarftu í raun og veru bara að fara á sjúkrahús eða hringja á neyðarlínu til þess að fá aðstoð. Því það er lífshættulegt fyrirbæri og þarf inngrips strax.
1: Sagði Sasan Már Nobakt. Fleira ekki í speglinum, Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, rúv.is. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þegar ég segi við, meni ég þú og ég og það var nafnið á laginu sem var að ljúka í flutningi Hljóma. Höfundar eru Gunnar Þórðarson sem samdi lagið og Ólafur Gaukur Þórhallsson sem orti textan. Hljómar voru sennilega vinsælasta hljómsveit Íslands á 7. áratugnum og vöktu þeir mér að segja athygli utan landsteinana. 40 árum síðar voru það Sigurós sem áttu hug og hjörtu landsmanna og annara jarðabúa. Árið 2008 gáfu þeir út talsvert hressari lög en þeir höfðu áður gert á plötunni með suði eyrum við spilum endalaust. Heyrum upphafslag plötunnar, Gobbledygook.

Hér komu Rosalía Björk og Eve Tumor á eftir gobbledygooki Sigurrósar. Þetta var eitt stærsti smellur síðasta árs, Berghain. Sinfóníuhljómsveit Lundúna lék undir stjórn Daniels Bjarnasonar og var tempo Daniels vægast sagt hratt. Þá erum að gera hæja svo lítið á. Næst heyrum við Eyþór Inga Jónsson flytja stúdíu fyrir Pedalflugel opus 56 nr. 1 nýtt Sue Schnell. Ekki of hratt, eftir Robert Schumann.

Ingibjörg Turki laumaði sér á eftir Petalflugelstúdíu Schumanns með laginu Hydra af skífunni Melie frá 2020. Ingibjörg lék á bassa og með henni voru Hróðmar Sigurðsson gítarleikari, Magnús Jóhann Ragnarsson píanoleikari, Magnús Tryggvason Eliasen trommuleikari og Tumi Árnason saxofónleikari. Við höldum áfram á rólegunótunum hér í lokin. Billie Holiday

syngur These Foolish Things eftir Marvel, Strachey og Walker. Hljómsveit Teddy's Wilson leikur undir í hljóðritöninni sem gerð var 1936. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 11,4 stig. Í Reykjavík mæltist 1,9 mm úrkoma. Mesti hiti á landinu í dag voru 20 gráður við Egilsstaðaflugvöll. Mesta úrkoma landinu í dag voru 6 mm við Sauðanesvita. Og mesti vindræði klukkan 6 voru 20 metrur og sekundur í pappi. Veðri klukkan 6, Reykjavík, vessu vestan 5, skýjað, heiti 9 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Stikki sólmur, vestan 4, all skýjað, heiti 8 stig, Bólungavík, suðsu vestan 1, heiti 8 stig. Litla ávík, suðsu vestan 8, rigning, sjólítið, heiti 9 stig, Sauðanesviti, vessu vestan 3, rigning, sjólítið, hiti 9 stig. Grímstaðir, suðvestan 11, skýjað, hiti 13 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 10, létt skýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, sunnan 2, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 17 stig. Loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 15, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vessu vestan 7, skúrir á síðustu klukkustund. Talsveri sjór, hiti 10 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, vessu vestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 5-13 metrur á sekundu og rigning eða skúrir. Suðvestlæg eða breytilega 8-3-10 á morgun og allvíða skúrir, einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Sjóveðurspá. Viðjan maginn er 1000 millibara lægð sem þokast norður en 350 km vestur af Reykjanesi er 1005 millibara lægð á norðausturleið. Skammt austur á Nýfundalandi er 996 millibara lægð sem hreyfist norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 8-13 metra sekundu, suðvestan og síðar sunnan 5-10 á morgun, en suðaustan 8-13 seintana kvöld. Faxaflóumið, suðvestan og vestan 5-13, sunnan og suðaustan 5-10 seinnipartun á morgun. Breiðafjarðamið, suðvestan og vestan 5-10, en 8-13 sunna til tíma í fyrramálið, hægari annað kvöld. Vestfjörðamið, snýst í suðvestan 5-10, en 8-13 austan til tíma í fyrramáli. Hægari annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 5-13, lægir seinni partun á morgun. Norðausturmið, breytilega 8-3-8, en suðvestan 5-13 seinti kvöld. Lægir eftir hádegi á morgun. Austurmið, suðvestan 5-10 kvöld, en 10-15 sunnan til fram yfir miðnætti. Hægari, seinnipartin á morgun. Austfjörðamið, suðvestan 13-18 kvöld en 10-15 í nótt og 8-13 síðdegis á morgun. Suðaustfjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 norðan til framundi miðnætti. Suðvestan og sunnan 5-13 seinnipartin á morgun. Vesturdjúp, suðvestan og síðar sunnan 5-10 en 8-13 tíma í nótt. Grænlandsund, suðvestlægða breytilega 8-3-10, norðurdjúp, vestlægða breytilega 8-3-10, en suðvestan 5-13, sunnan til nótt og fram eftir degi á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8-13, en 10-15, vestan til fram á nótt, hægari annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 8-13, en 5-10, austan til, hægari annað kvöld. Suðausturdjúp, suðvestan 8-13 en 5-10 undir hádegi á morgun. Suðaustan 8-15 vesta til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8-13 en sunnan 5-10 á morgun. Austlægða breytilega 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 5-10 en hægar á morgun. Norðan 8-13 suðaustast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar á veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Veriði sæl.

Dánarsögnir og jarðarfarir. Ásker faður okkar tengdafaðir, afi og langafi, Ingimar Sveinsson, bóndi, kennari og hestamaður, frá Egilstöðum, lést á hjúkrunaheimilinu Hömrum, Mosfellsbæ, 5. daginn 18. júní. Útför fer fram frá Egilstaðakirkju, laugardaginn 27. júní, klukkan 13. Sigríður Fanney, Gunnar Snælundur, Kristín María, Sveinn Óðinn, Ingimars börn, tengdabörn, barnabörn og langafa börn. Lestri dánarfregna er lokið.

Komið í sæl. Hér á eftir verður flutt óperan Ástardrykkurinn, Lili Sir d'Amore, eftir Gaetano Donizetti, hljóðritun frá sýningu Liceo leikhússins í Barcelona 13. desember í fyrra. Í aðalhlutverkum eru Pretty Yende, Michael Spires, Jan Antem og Fabio Capitanucci. Donizetti samdi óperuna árið 1832 við texta eftir Felice Romani sem byður var á öðrum texta eftir Eugène Scribe. Þættirnir eru tveir. Í upphafi fyrri þáttar situr hinn unga og glæsilega Adina úti fyrir sveitasetri sínu og les í bók. Vinnufólk hennar hefur verið önnum kafið við uppskeruna en situr nú og hvílir sig í forsælunni af trjánum. Sveitapilturinn Nemorino stendur álengdar og horfir á Adínu fullur aðdáunar. Hann hefur lengi verið ástfanginn af henni en hefur enga vonum að hún endur gjaldi ást hans. Allt í einu rekur Adina upp skelli hlátur yfir bókinni. Sveitastúlkan Gianetta spyr hana hvað hún sé að lesa og Adina les fyrir fólkið söguna af Tristan og Ísól en þar segir frá því hvernig Tristan vann ástir Ísólar með því að gefa henni ástardrykk. Adina segir hlæjandi að hún vildi eiga uppskriftina að þessum drykk. Nemorino segir ekki neitt en hugsar sitt. Liðsfóringin Belcore kemur með stóran blómvönd og gefur Adínu. Hann daðrar við hana Nemorino til mikillar hrellingar. Adina hefur gaman af en þegar Belcore nefnir hjónaband segir hún að ekkert liggja á. Þegar Belcore er farin, notar Nemorino tækifærið til að ræða við Adínu í einrúmi. Hann játar henni ást sína og hún er snortin yfir einlægni hans, en segir honum að hætta að hugsa um sig, því hún sé hverflind og duttlungafull. Í duettinum Chiedi a Laura Lusingera líkir hún sjálfri sér við vindin sem þýtur frá einum stað til annars og festir sig aldrei við neitt. Nemorino svarar með því að líka sjálfum sér við fljótið sem rennur til sjávar eins og það sé dregið þangað af óskiljanlegum krafti. Ást hans á Adínu er jafn sterk og segulmagnið sem dregur fljótið til hafsins. Hávaði heyrist og svo birtist skottulæknirinn Dr. Dulcamara með vagn, hlaðin, alls konar flöskum og glösum. Sveitafólki flikkist að honum og hann heldur mikla ræðu þar sem hann auglýsir hinn stórkostlegu lyf sem hann hefur á boðstólnum, lyf við hverju sem er og á sérlega góðu verði. Þorpsbúum finnst mikið til koma og Dulcamara tekst að selja margar flöskur. Þegar hann er að búa sig til brottferðar kemur Nemorino og spyr hann feimnislega hvort hann eigi til hinn fræga ástardrykk þeirra Tristans og Ísólar. Dulcamara heldur nú það og dregur fram flösku. Nemorino þykist hafa himinn höndum tekið og borgar Dulcamara síðasta skildingin sinn fyrir flöskuna. Dulcamara segir honum að ef hann drekki úr flöskunni undir eins, verði drykkurinn farin að hrífa daginn eftir og þá muni allar stúlkur verða ástfangnar af honum. Þegar Nemorino er orðin einn, sýpur hann á ástardrykknum. Bragðið er mjög gott, enda er sannleikurinn sá að í flöskunni er Bordeaux-vín en engin ástardrykkur. Nemorino verður sífellt kátari við hvert sopa og þegar Adina kemur, lætur hann sem hann sjá hann ekki, enda er hann þess fullviss að hún muni elska sig daginn eftir. Adina verður stórmóðguð og þegar Belcore kemur þarna að, segist hún vera reiðubúin til að giftast honum eftir viku. Nemorino

fyrri þáttur óperunnar Ástardrykkurinn eftir Gaetano Donizetti. Í hlutverki Adínu er Pretty Yende en Michael Spires syngur Nemorino. Jan Antem er í hlutverki Belcores og Fabio Capitanucci syngur Dulcamara. Núria Vila fer með hlutverk Giannettu. Kór Liceu leikhússins syngur og hljómsveit Liceu leikhússins leikur. Stjórnandi er Diego Mateus. Til þess að leggja áherslu á hið hugljúfa sveita umhverfi er fyrsti þáttur hér látin byrja með fuglasöng.

diamine ed essa ma no non ci appressiam.

Così per una prova.

0: Adina,
1: quest'oggi
0: no.

0: Si es que de verdad que lo tiene todo.
1: Þetta var fyrri þáttur óperunnar, ástardrykkurinn eftir Gaetano Donizetti. Seinni þáttur gerist á sveitasetri Adínu. Hjónavígslan hefur ekki enn farið fram, en veislan er í fullum gangi. Dulcamara er í veislunni og er hrókur alls fagnaðar. Þau Adína skemmta gestunum með fjörugum söng, þar sem Adína leikur fátæka og fallega stúlku og Dulcamara ríkan og ástsjúkan öldung. Dulcamara syngur Io son ricco e tu sei bella, ég er ríkur og þú ert falleg. Gestirnir hlæja og skemmta sér vel yfir þessu. Lögbókarinn kemur nú með hjúskaparsamningin og allir þyrpast út nema Dulcamara. Nemorino kemur þá að máli við hann. Hann er örvinglaður og spyr Dulcamara hvernig hann geti talið að dýnu hughvarf. Dulcamara segir að ef hann takin annan skammt af ástardrykknum muni drykkurinn hrífa undir eins. En Nemorino á ekki peninga til að kaupa aðra flösku af ástardrykknum svo að honum virðast allar bjargir bannaðar. Belcore kemur aðvífandi þegar Nemorino er að barma sér yfir peningaleysinu. Hann ráðleggur Nemorino að láta skrá sig í herinn, þá muni hann fá 20 skildinga út í hönd. Þó að Nemorino ógni svo hugsun að þurfa að fara í stríð, finnst honum allt tilvinnandi til að öðlast ástir að dýnu. Hann lætur skrá sig í herinn og flýtir sér síðan af stað til að kaupa ástardrykkinn, en Belcore hlakkar yfir því að hafa losað sig við keppinaut sinn. Gianetta kemur og segir þorstúlkunum þær fréttir að frændi Nemorino sé dáinn og hafi arfleitt hann að miklu fé. Enn er þetta á fárra vitorði og Nemorino veit þetta ekki einu sinni sjálfur. Stúlkunnar verða uppveðraðar. Nú er Nemorino álitlegasta mannsefnið í þorpinu. Þegar hann kemur, hópast þær í kringum hann, en Nemorino veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið. Svo áttar hann sig. Þetta stafar auðvitað af ástardrykknum. Hann þakkar Dulcamara kærlega fyrir drykkin. Áhrifin hafi ekki látið á sér standa. Dulcamara er steinhissa og fer að velta því fyrir sér hvort hann eigi í raun og veru ástardrykk. Adína kemur og verður undrandi þegar hún sér stúlkurnar flykkjast í kringum Nemorino. Hún reynir að ná tali af honum, en hann lætur sér fátum finnast og fer. Adína kemst í uppnám, en Dulcamara segir henni að þetta stafi alltaf stórkostlegum ástardrykk sem hann hafi til sölu. Nemorino hafi keypt drykkin til þess að öðlast ást Adínu og hann hafi gengið í herinn til þess að fá peninga fyrir drykknum. Adínu verður nú fyrst ljóst hve innileg ást Nemorinos er og hún iðrast þess að hafa hrundið honum frá sér. Dulcamara býður henni ástardrykkin sinn, en Adína segist eiga sinn eigin ástardrykk. Blíðlegt augnatillit eða bros muni næja sér til að vinna aftur hjarta Nemorinos. Þegar Adína og Dulcamara eru farin, kemur Nemorino. Hann er í sælu vímu, því að nú er hann þess fullviss að ástin sé vöknuð hjá Adínu. Hann sá tár læðast niður vanga hennar þegar hann fór burt á þess að tala við hana. Þetta syngur hann hina frægu aríu, una furtiva lagrima, laumulegt tár. Allt í einu kemur Adína og segir Nemorino að hún hafi keypt hann lausan úr herþjónustunni. Hún fær honum aftur samningin sem hann hafði undirritað og ætlar svo að fara. Nemorino segir að lífið sé sér einskis virði án ástar hennar og þá viðurkennir Adína loksins að hún elski hann. Nemorino verður frá sér numinn af fögnuði. Belcore bregður að vísu nokkuð þegar hann kemur og fær tíðindin en hann er fljótur að jafna sig og segir að nóg sé til af konum í heiminum. Allir þorpsbúar samgleðjast Nemorino og Adínu. Allt er þetta ástardrykknum mínum að þakka, segir Dulcamara og engum dettur í hug að andmæla því.

0: Signore!
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
3: Ne morino.

de la Guinilla.

Hér lauk óperunni Ástardrykknum eftir Gaetano Donizetti. Pretty Yente fór með hlutverk Adinu, Michael Spires söng Nemorino, Jan Antem Belcore og Fabio Capitanucci Dulcamara. Núria Vila var í hlutverki Giannettu. Kór Liceu leikursins í Barcelona söng og hljómsveit Liceu leikursins lék Diego Mateus stjórnaði. Hljóðritunin var gerð á sýningu Liceu leikursins 13. desember í fyrra. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með óperukvöldi. Á óperukvöldinu var flutt óperan Ástardrykkurinn eftir Gaetano Donizetti. Ástardrykkir hafa dáleiðandi áhrif á þá sem neyta þeirra. Heyrum svo litið dáleiðandi tónlist næst. Saxofón kvartett Vínarborgar leikur hér New York kontrapunkt eftir Steve Reich.

0: Kæru hlustendur, það komið að kvöldsögunni. Í kvöld hefst ný bók í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, en við höfum heyrt hingað til fyrstu tvær bækurnar, Fagurt mannlíf og Í sálarháska. Nú hefst annað bindi sögunar á þriðju bókinni hjá vondu fólki. Pétur Pétursson les í hljóðritun frá 1988. Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Góði hlustendur, í lok marsmánaðar árið 1989 lauk hér lestri á öðru bindi ævisögu séra Árna Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði sögum.

hana sem kunnugt er. Nú hefur orðið að ráði að ég lesi framhald ævisögunnar, verður þá tekið til við lesturinn þar sem séra Árni segir frá försinni í prestakall sitt á Snæfellsnesi. Hallbera Valva hafði spáð fyrir séra Árna að hann ætti fyrir höndum að ala aldur sinn alltaf hjá vondu fólki. Ferðin til fyrirheitna landsins. Enginn má sköpum renna. Þeim dómi varð ekki lengur frestað að ég segði skilið við höfuðstað Íslands og sliti mig burtu frá ættingjum og vinum. Kvetti kannski þá fyrir fullt og allt sem mér voru kærastir hér á jörðu. Hér, í þessu frumstæða bæjarfélagi, hafði ég átt heima í liðu 9 ár. Hér hafði mér liðið betru en annars staðar. Þrátt fyrir mikla fátækt og vaxandi efasemdir tilveru Guðs og ódauðleika sálarinnar. Hér var ég ekki tökubarn hjá vandalausu fólki. Hér mátti ég hugsa og tala. Hér þurfti ég ekki að fara með bækur eins og þjófstólna muni. Hér pissaði ég aldrei undir, sakir þrælkunar og slefleysis. Hér fekk ég fyrst vöxt og líkamlega burði og þótt svo meinsemd sæti ennþá í mér eftir uppeldið í miðfelli að ég væri lítilmótlegastur allra manna, þá festist hér í huga mínum svipur ungrar stúlku sem ég trúði að ég myndi aldrei gleyma. Ég var að búa mig undir förina til fyrir hérna landsins sem Hallbera hafði spáð mér að ég ætti fyrir höndum að ala aldur minn í alltaf hjá vondu fólki. Vestur í Miklahots prestakall í Hnappadalssýslu er landstjórnin hafði veitt mér fyrir 4 vikum 31. ágúst árið 1886. Það var ekki langra stundar verk að hrafla saman farangurinn. Eitt koffort fullt af bókaskræðum, gömul hnakkpúta, presshempa er löfin okkur, danskur kaupmaður í Reykjavík hafði saumað á mig og lánað mér til uppgangstímanna og svo fötin sem ég stóð í. Þetta var aðlega mín þegar ég byrjaði prestskapin 26 ára að aldri eftir 20 ára þrældóm. En í bankanum varð eftir 2000 króna skuld sem jarðarpartur vinnumannsins í miðfelli stóð í ábyrði fyrir og það var byrði sem ég var lengi að losa mig undan. Sunnudaginn 27. september hádegisleitið stíg ég borð í póstgufuskipi Týru úti á Reykjavíkurhöfn. Með henni var ferðinni heiti vestur í Stykkishólm og þaðan á hesti suður yfir Snæfellsnes fjallgarð. Þannig lá hentugasta leiðin úr Reykjavík í prestakall mitt í þá daga. Siglingin til Stykkishólms tók vanalega 12 klukkustundir en í þetta sinn varð ferðalagið lítið eitt lengra. Svo hélt Týra úr höfn og stemdi út norður Faxaflóan. Það bar ekkert sögulegt til tíðinda fyrir við komum vestur á svið. Þá skall á afspyrnu norðan rok með krappri kviku. Ég var á öðru farrými síspúandi og flestir farþegar meirið að minna sjóveikir. Þá var við höfðum barið vestur fyrir mýrar, berst svo fregn niður til okkar að skipið sér snúi við til Reykjavíkur. Við lögðumst inn á höfnina í björtu kvöldið. Stormurum var ennþá í algleymingi og sjór svo úfinn að lífsháski var að hreyfa sig frá borði. Einhverjir farþegar fóru þó í land, þar á meðal ég og munaði minnst að við dræpum okkur þegar við lögðum bátnum að dúsbryggju. Nú skall hurð nærri hælum, sagði maður sem tók á mót okkur á bryggjunni. Ég flýtti mér heim til Þuríðar systur minnar, háttaði þar undir eins niður í rúm, fár sjúkur eftir volkið á Týru og guðsfegin að skipið snéri aftur. En þar var daprari heimkoma í þetta sinn en ég hafði búist við. Þuríður átti stúlkubarn sem Anna hét, hún var ársgömul og forkunnarfalleg. Ég var elskur mjög að telpunni, hún hafði nýtekið barnaveiki, litlu

Eftir að ég kom vestur í prestakallið fékk ég bréf frá Þuríði, þá var Anna litla dáin. Ég naut aðeins 2 tíma hvíldar heima hjá systur minni, þá kemur farþegi af Týru með þau skilaboð að skipi sig á förum. Ég klæði mig í skyndi og slarka borð, nú var afturlagt af stað og höggvið vestur flóan alla nóttina. Ferðin gekk seint og ég var alltaf að gubba. Morgunum vorum við undan Öndverðarnesi, þar var breytt stefnu og siglt inn Breiðafjörð, en var sama rokið. Við erum austanhalt við Búlandshöfða, í því koma ný tíðindi niður til okkar farþeganna, skeipstjórinn snúinn frá hólminum, treysti sér ekki þangað inn í þessu veðri. Hann var danskur, og kunni ekkert til sjómennsku hér við land. Svo sagði mér Jón frá Melshúsum sjómaður mikill og þölvanur skipstjóri og fiskiskipum. Hann var með Týru í þessari ferð og reiddist skipstjóranum ákaflega fyrir að áræða ekki inn í Stykkishólm því að í dag væri smásæfi og Breiðafirði hvaðan réttast að hann tækja honum stýrið og héldi áfram til Stykkishólms. Nú var stefnatekin á Látrabjarg, ég var alltaf að kúast. Næstu nótt ég ligg fram á rúmstokknum í einu spýjukastinu, veit ég ekki fyrir til en skipi snarstansar og yfir dettur dauða kyrð. En ofan af stjórnpallinum kveður við ægilegt angistarhljóð. Ekki vissi ég hver þar veinaði. Þetta stóð aðeins nokkur augnablik. Þá tók skipið aftur til gangs. Þegar dagaði heyrðum við ljóta sögu. Skipstjórinn hafði rétt verið búin að drepa okkur í Látraröst, hann var öllu ókunnur, hann átti að stýra sem næst bjarginu, þar var röstin vægari. En hann stýrði þessi stað lengra frá landi og lenti í haugasjó sem næstum hafði snúið skipið á kaf niður í straumrótið. Úr þessu svakki náðum við inn á Patreksfjörð og lágum þar nóttina eftir. Alltaf hélst sama rokið. Þá var farið til Dýrafjarðar og stansað næstu nótt. Þaðan skröltum við inn á Ísafjörð og héldum þar kyrru fyrir eitt sólarhring. Ég var í landi nóttina og gisti hjá Veðholm veitingamanni. Ég átti marga ríka frendur í kaupstanum en ég hafði ekki uppurð í mér til að heimsækja þá, ég var alveg peningalaus og fannst ég vera svo lítilfjörlegur. Snemma morgun stóð ég á götu á Ísafirði og horfði inn yfir pollinn, mér þótti hann einkennilegur, það var kalt í veðri. Hjá mér stóð englendingur sem talaði íslensku, það var Vafke Spens Patterson, hann var á leið norður á Möðruvallaskóla og ætlaði að kenna það landafræði og náttúrufræði veturinn og okkur var báðum ákaflega kalt. Þá gengur til okkar ókunnur maður og heilsar upp á okkur. Hann hétt Nilsen og var kaupmaður á Ísafirði. Hann býður okkur inn í hlýja stofu og gefur okkur kaffi. Ég hef aldrei orðið fegnar eða koma í mannahýbýli. Þess má geta til fróðlegs að þessi Nilsen var faðir Hjarta Nilsens veitingaþjóns í Reykjavík og Friðþjófs Nilsens stórkaupmanns en afi Svölu Nilsen söngkonu og Ellings Blöndals Bengtsson selvleikara. Týra fór frá Ísafirði fyrra hluta dags í blíða veðri. Nú var haldið til Önundarfjarðar þegar þangað kom var aftur dottið á illviðri með norðan roki. Við lágum náttlangt á Flateyri. Daginn eftir síldum við til Patreksfjarðar og létum þar fyrir berast til næsta morguns. Þá var komið gott veður. Nú var akkerum létt og skipinu beint suður yfir Breiðafjörð. Nálægt miðjum degi lögðumst við í höfn í Stykkishólmi. Þá var sunnudagur. Þessi túr hafði tekið okkur heila viku. Mig hryllti við að hugsa þetta ferðalag og starfan sem beð mín sunnan megin fjallsins eftir rottin minn að fara að byrja prestskap með brandersveröldina grúfandi yfir öllum Norðurlöndum. Mér var unaðslega tekið í Stykkishólmi hjá Eiríki Pró.

fæst í kuld og konu hans, frú Þuríði Sveinbjarnardóttur, þar sat ég í besta yfirlæti fram að næsta föstudegi. Á föstudagsmorgunin ríðum við þrýr af stað úr Stykkishólmi, ég, Eiríkur prófastur og fylgdarmaður hans, hann hétt Guðmundur og var bóndi á Arnarstöðum í Helgafellssveit, vænst í kall, hann var vanalega fylgdarmaður Eiríks og nú sextugsaldur. Guðmundur þessi þótti merkilegur fyrir mismæli sín. Eitt sinn hann satt undir Guðþjónustu, tóku hundar að geyja óskaplega fyrir utan kirkjuna, þá hrópar Guðmundur upp úr ræðu press, það heyrist ekki hundsins mál fyrir helvítiskjaftinum og prestinum. Við reiðum suður Kellingaskarð, þarna blasti þá við augum mínum fjallgarðurinn og undirlendið vítt til sjávar sem Hallbera Völva hafði spáð mér sér að Eiríkur skildi við okkur í Miklaholtshreppnum og var nóttina á borg, en ég og fylgdarmaðurinn heldum að Rauðkollsstöðum og dvöldumst þar til sunnudags. Sábær í Eyjahreppi. Prófastur kom til Rauðkollsstaða á laugardaginn og var þar nætursakir. Á sunnudaginn riðum við upp að Rauðameli ytra í Eyjahreppi. Þar ætlaði prófastur að setja mig inn í embættið og vía leið nýgerða kirkju. Þennan dag var fagurt veður. Þá dreifað svo mikinn fjölda fólks til messu á Rauðamel að sumir urðu að hýma utan kirkju. Þar var komin sér að Eiríkur Gíslason, þá prestur að Breiðabólstað á Skógarströnd, sér að Snorri Norðfjörð prestur í Hítannesi, Þórður Þórðarson, Dannebroksmaður og hreppstjóru á Rauðkvallstöðum og sóknarnefndarmenn Rauðamel sóknar. Þar voru og tveir kirkjueigendurnir, þeir Kristján Þórðarson á Rauðamel og Sigurður Jónsson bóndi að Þverá, en þriðji eigandinn var fjarstaddur, það var Þórður Þórðarson á Höfða. Svo hófst hátíðin. Fyrst vígði prófasturinn þetta nýja guðshús, að því loknu hélt hann innsetningarræðu og setti mig inn í embættið, þá tók við messan og ég flutti fyrstu guðsþjónustu mína sem vígður prestur, það var 10. októbermánaðar að áliðnum degi. Þá er embætti lauk ríðu þeir prófastur og fylgdarmaður hans með sér að Eiríki inn að Breiðabólstað, en ég hvarf aftur niður á Rauðkollsstöðum. Þar hafði ég útvegað mér verustaðum veturinn hjá Þórði hreppstjóra, en með vorinu ætlaði ég að flytjast að prestsetrinu í Miklholti. Svo var ástatt á Rauðkollsstöðum þegar ég kom þangað að Ásgeir, sonur Þórðar hreppstjóra, hafði eignast fyrir tæpum mánuði stúlkubarn með Ólínu Bergljótu Guðmundsdóttur unnustu sinni. Ég fór fram á að fá að stýra barnið er ég kom frá kirkjunni, það var auðsótt, en því beiddist ég þessa að á einum bæ í sókninni hvíldi barslík á börum og ég kaus heldur að fyrsta aukaverk mitt í embættinu yrði skýrn en jarðarför. Barnið var skýrt Halldóra, hún giftist Þorleifi hreppstjóra Sigurðssyni, bróður konu minnar og varð mikil búkona þau búa að Þverá í Eyjahreppi. Hinn 30. október haustið gaf ég þau saman Ásgeir og Ólínu. Annar kafli á Rauðkollsstöðum. Þórður hreppstjóra á Rauðkollsstöðum var Þórðarson Jónssonar en móðir hans var Kristín, systir Þorleifslæknis í Bjarnarhöfn. Þórður hafði verið viku og viku hjá Þorleifi, þekkti hann mæta vel og kunni margt frá þessum merkamann að segja, hann var 49 ára þegar Þorleifur andaðist. Þórður var einimaðurinn í prestakalli mínu sem ég bar kennsl á þegar ég kom vestur. Hann hafði verið þingmaður Snæfellsnessýslu árin 1875 til 1879 en það ár var ég fyrst þingsveinn. Hann bjó áður í Hítardal, þá að Hrafnkelsstöðum í Raunhreppi, síðan í Söðulsholt í Eyjahreppi en fór búferðum að Rauðkollsstöðum árið 1866. Hann var hreppstjóri Eyjahrepps.
Þórður var myndalegur maður í sjón og fyrirmannlegur. Hann var í meðalagi á hæð og vel á sig komin vöxt, laglegur í andliti, dökkur á hár með dökkt yfirskegg. Hann var gáfumaður og skrifaði aðdáanlega hönd. Hann hafði verið í læri hjá Pétri prófasti Péturssyni þegar hann var prestur á Staðastað. Þar nam Þórður íslensku, dönsku og reikning. Hann var ágætur reikningsmaður. Hann hafði verið sýsluskrifari Magnúsar Gíslasonar er hann var settur sýslumaður á Ísafirði og í Mýrasýslu. Þórður var prúðmenni hið mesta, hlýr, í viðmóti, kurteis, ræðin og vantaði aldrei umtalsefni. Það myndu höfundar hafa hann sagt í forðum sögum að hann kynni vel að vera með tignum mönnum, gestri sem vara með afbrigðum. Á heimili hans voru alltaf setugestir á vetrum, einhverjir sem lítilsáttu úrkosta og aldrei mann ég til að ég kæmi svo að rauðkortstöðum á sumri að hestar komumanna stæðu þar ekki hlaði. Þar satt Jóhann Ber í 18 vikur eitt veturinn og þurfti 3 manna mat. Þar var og Eyjólfur Ljóstollur, en hann var systursonur konu Þórðar. Eyjólfur var bráðgáfaður það svín. Einhverju sinni var hann að tala við Magnús Stephensen, landshöfðingja, út á Lækjartorgi. Þá kemur þar Þorvaldur Pólití og heyrir á samtal þeirra og hreytir til Eyjólfs. Þú að landshöfðingjan? Já, svarar Eyjólfur. Ég þú að guð og góða menn en þér að anskotan og yður. Og ertu sæll. Þetta var meistaralega svarað. Augnefni hlaut Eyjólfur fyrir þá skuld að hann gekk Reykjavík og kallaði Ljóstolla fyrir Egil Jónsson bókbindara sem þá hélt kirkjureikningana. Þórður var kallaður til margs í héraði og því oft ekki heima. Það var mikilsmetinn og vinsæll en þótti þó sjálfum sér næstur í viðskiptum og natinn að hagnast á fátæktinni. Þórð hvað Jón Eyvindsson þessa vísu í bændarímu búendur í Eyjahreppi. Rauðkoll staði þorna fór, Þórður glaður byggir, greiða maður mentastór, metinn hvaða leið sem fór. Þetta er aðeins í næm lýsing á Þórði. Þórður var tvígiftur, fyrir kona hans hétt Ástís og var Gísladóttir bónda í Raunhöfn í Staðarsveit. Hún var mjög fríð sínum frábæra myndarskap og búkona mikil meðan heilsa entist og gæða manneskja. Hún hafði verið fremsta stúlka á Staðastað hjá Pétri prófasti Péturssyni og kona prófas hafði hana síðan sér mjög kæra. En margir fundu þann ljóða á fari Ástísar að hún veri ekki laus við hofmóð. Máski hefur þó meira orðið verið á því gert en skildi, hún hafði mörg ár tæringu, lá lengi rúmfast og andaðist á 70s aldri 30. mars 1894. Börn Þórðar og Ástísar sem náðu fullorðinsaldri voru þessi, Ásgeir, átti fyrir konu Ólínu Bergljótu Guðmundsdóttur, Ólafssonar press á Hjaltabakka. Þau bjögu fyrst að Hrútsholt í Eyjahreppi síðan að Fróðá í Fróðárhreppi. Meðal barna þeirra er Ásgeir skrifstofustjóri á Vegamálaskrifstofunni. Kristín, gift Sigurði Guðmundssyni, bjögu í Mikrholti, þeirra dóttir Ástís, ljósmóðir, kona Magnúsar Sigurðssonar, bróður Elísabetar konu minnar, sonur þeirra er Sigurður kennari í Reykjavík. Síðar rannsóknarlögreglumaður og fulltrúi loftleiða. Kristján kvæntist Elínu Jónsdóttur, þau bjuggu fyrst að Seli í Miklóshreppi en síðar í Ólafsvík. Þeirra sonur Kristján, kvæntur Kristínum ákonu minni, Pétur sem gekk að þegar Þóru systur mína, voru búsett í Borgarholti í Miklóshreppi, áttu síðan heima í Ólafsvík og síðast í Reykjavík, þeirra sonur Árni læknir í Reykjavík. Stefania átti að manni Ágúst Breiðdal ljósmyndasmið, þau skildu samvistir, hann settist að í Færeyjum en hún vestur á Skarðströnd og bjóð það lengi með Guðmundi Jónssyni í Skarðstöð.
sonur Ágúst og Stefaníu, er Kristín

Kristján Breiðdal í Reykjavík. Þórður, hans kona Kristín Þorleifsdóttir frá Bjarnarhöfn áttu heima að höfða í Eyjahreppi. Sonur Þórðar er Valdimar kaupmaður í Reykjavík. Félagi Silla, Sigurliða Kristjánssonar. Síðari kona Þórðar hreppstjóra var Pálína hans dóttir Hjaltalíns bóndað Jörfa í Kolbeinsstaðarhreppi. Hans var kominn af Jóni Hjaltalín, presti á Breiðabólstað, föður Jóns landlæknis og Odds læknis sem Bjarni orti kvæðið fræga. Pálína var fríð kona og gáfuð, skemmtileg og ljúfi viðmóti, þau Þórður áttu tvö börn. Þórður lést að Rauðkollsstöðum 7. mæ 1899 á 72. aldursári. Nokkru síðar fór Pálína til Vesturheims með börnin. Ég hef naut mikillar gestrisni og höfðingskapar á Rauðkollsstöðum. Vistarvera mín var stofuhús niður í bænum en heimilisfólkið hafðist við á baðstofulofti. Mér leið þarna einstaklega vel í öllu því sem fólkið fékk að gert. Ég las nokkuð og spilaði lomber næstum annað hvert kvöld við Þórð og síni hans. Þeir voru lombermenn miklir og spiluðu ágætlega. En þó að Rauðkollsstaða heimili bæri mig á höndum sér, var ég ekki alls kostar hamingjusamur. Ég fann alltaf tölver til þunglindis og kvíða. Ég kveið fyrir einhverri ábyrgð. Mér fannst ég engin maður vera til að færast hennan vanda í fang sem fátækt og úrræðaleysi höfðu neitt mig út í. En svo fór þó að hér rofaði skjótt til og það upprof átti ég að þakka kriplingnum og niðursetningnum Kristjáni Steinssyni sem frá er sagt í öðru bindi ævisögu minnar en fólkið á Rauðkollsstöðum myndi hafa geta læknað vantrú mína á augabragði ef það hefði sagt mér söguna Kristínu í Skóganesi sem það hafði heyrt og hort upp á tæpum mánuði áður en ég kom í prestakallið er bar þeirra áskiss og ólínu fæddist. Af því undri fekk ég ekki að heyra fyrir 8 árum síðar. Þá sagði Þórður hreppstjóri mér söguna í trúnaði, svipuð almættisverk voru svo hversdagslegir viðburðir í héraði Kristínar og Þorleifs í Bjarnarhöfn að snæfellingar nennt ekki að vera að hafa orð á þeim. En þessi saga verður síðar sögð. Það hjálpaði mér einni út úr trúleysinu að ég hafði lesið dálítið filosófí. Emd hennar sá ég átakanlega þegar Kristján niðursetningu sagði fyrir ókomna atburði. Þá nefndi filosófían ekki einu orði. Þessir spádómar Kristjáns grófu undan trúminni á filosófíuna þar til ég losnaði alveg við hana, það var fljótgert. Skelfing var ég fegin. Þar voru eintómar skoðanir. Engin þekking, ekki einasta pósitív setning, allt á núlpuntinum. Skelfing er það undarlegt vinur að ég fæ alltaf mesta vitið hjá heimskunni. Ég þjónaði 2 kirkjusóknum, Miklaholt sókn og Rauðamel sókn, 3. sóknin bættist við nokkrum árum síðar, það var Kolbeinsstaða sókn, hún hafði áður tilheyrt Hítanes prestakallin lagðist við sóknir mínar þegar prestsetri var flutt frá Hítanesi að Staðarraunni. Það mun hafa gerst árið 1891 eða 1892. Kirkjusókn var hinn ákjósanlegasta þegar létt var færð og veður sæmileg en þessi vetur var einninn harðasti, ægilegir byljir, oftast á norðan, snjókoma mikil, grimdar frost, vorharka ákafleg og fjárfellir, messur fjallu því alloft niður í Miklaholtskirkju. Hún var köld eins og hjallur, allstaðar blés í gegnum hana og opn var engin. En það gerði kirkjuköldan lítið eitt bærilegri að messur hjá mér stóðu aldrei lengur en 1 klukkutíma. Það lét fólk sér vellinda og þótti mjög bregða við frá tíð sér að geir Spakmanns
Hann þjónaði

0: Þaði Miklós prestakalli næsta undan sér áttir í Gúmundsen sem vek vorið áður nýju kom vestur. Ég hafði húsvitjanir haustið og húsvitjaði fóðgangandi því að hest átti engan. Kristján, sonur Þórðar á Rauðkollstöðum, fór með mér prestakallið mér til skemmtunar. Góðu hlustendur, hér líkur lesturinn með þessu sinni, þökk fyrir áheyrnina.
1: Hér lauk fyrsta lestri Péturs Péturssonar á þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar hjá vondu fólki. Hljóritunin var gerð 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir. Meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttindaskrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjöldamanns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
3: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 er sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum en þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minkað að minnstakosti 40%. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir þetta erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
2: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindir að starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúa að viðveru ráðningum og ferðalögum. Kári Sigurðsson, formaður Sameykis, harmar uppsagnirnar.
4: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
5: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
4: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Sameyki.
2: Segir Kári Sigurðsson. Karl Bretakonungur hefur greitt yfir 30 miljónir punda eða rúmlega 5 miljardar íslenskra króna í skatta frá því hann varð konungur í september 2022. Karl birti skattskýrslu sína í dag og fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi sem gerir það. Vilhjálmur sonur hans gerði slíkt hið sama. Hann hefur greitt yfir 20 miljónir punda eða ríflega 3 miljardar íslenskra króna í skatta frá því að hann varð prins af Wales. Konungshöllin segir að það hafi verið persónuleg ákvörðun feðgana að byrta skattskýrslu sínar. Það er sett liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungsfjölskyldunar hafa verið gagnrýnd sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor, fyrrum Bretaprins, komist í Kastljós fjölmiðla. Síðustu umferð riðils heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu lauk í kvöld. Ekvador vann Þýskaland 2-1 og Fílabeinströndin hafði betur gegn liði Curaçao með tveimur mörkum gegn engu. Þrátt fyrir tapið Þýskaland ásamt Fílabeinströnd örugg inn í 32 liða úrslit. Klukkan 11 leikur Túnis gegn Hollandi annars vegar og Japan gegn Svíþjóð hins vegar. Svíþjóð, Japan og Holland eiga öll möguleika á efsta sæti F-riðils. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir hægari og stöku skúrir eftir hádegi á morgun, hiti 7-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir hægari seinnipartin á morgun og stöku skúrir en bætir í úrkomu seint annað kvöld, hiti 7-12 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan 3-10 og skúrir en úrkomulítið síðdegis á morgun, hiti 6-12 stig.

Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 og skúrir, hægari og stöku skúrir annað kvöld, hiti 6-13 stig.

morgun lægir annað kvöld hiti 5 til 13 stig hlýjast norðan Vatnajökuls. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag austan 5 til 13 metrar á sekundu og rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands. Hiti 9 til 17 stig hlýjast á Norðurlandi. Bætir í vind suð austan til kvöldið. Á sunnudag austan og norðaustan 8 til 13 en hægari síðdegis víða rigning og hiti 8 til 15 stig hlýjast landið vestanvert. Á mánudag suðvestlægið breytileg 3 til 10 og skúrir hiti 9 til 16 stig mildast austanlands. Á þriðjudag suðvestanótt og rigning eða skúrir en úrkomur lítið á austurlandi heldur svalara. Á miðvikudag sunnanátt og rigning en að mestu þurrt norðaustanlands. Hiti 8 til 16 stig hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag vestlæg 8 og skúrir. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Hugmyndin er náttúrulega rosalega stór hluti af verkun og þetta byrjar allt þar.
1: Sólin er að setjast og norðanvindurinn blæs stöðugt og þeir bíða hjá kafbátnum selirnir.
2: Björn T. Björnsson segir í sinni bók Minningamörk í Hólavallagarði að steinin príði mósaikmynd er síni máf örmagnast yfir hafin.
3: Víðsjá, klukkan 16.05 frá mánudegi til fimmtudags á Rás 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV.
4: Kæru hlustendur, klukkan er farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Næsta dagskrá er mannlegi þátturinn. Þetta er endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Komiði sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 25. júní.
1: Já, við verðum talsvert í Hveragerði í dag. Það eitt merk tímamót þegar bæjarfélag fagnar 80 ára afmæli og Hveragerði ætlar einmitt að fagna slíku afmæli allt þetta ár og dagskráin glæsileg. Við ætlum að hitta menningar, atvinnu og markaðsfulltrúa bæjarins hér á eftir og hún heitir Sigríður Hjálmarsdóttir. Hún hóf störf fyrir 3 árum en á þeim tíma hafa 3 bæjarstjórar vermt bæjarstjórastólinn.
0: Já, og áfram í Hveragerði Svava Bjarnadóttir sagði upp vinnunni sinni sem sjúkraliði á geðsviði og opnaði lítinn stað þar sem allt sem við kemur mannlegri sjálfsrækt í fyrirrúmi. Hún sjálf með ýmis námskeið og nýbúin að kaupa slatta af hengirúmum sem hún notar í hugleyslur og stundir fyrir hópa sem vilja slaka á og njóta. Og þessi staður einmitt í Hveragerði og heitir Hugar Hlýja. Svava andlegur einkaþjálfari, reikimeistari og geðsjúkraliði og við ætlum að hitta hana hér á eftir.
1: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar, hann hefur verið að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk. Ótrúlega fróðulegt í dag ætlar hann að tala Ragnar Bjarnason, okkar eina sanna Ragga Bjarna.
0: Já.
1: Það var auðvitað alveg stórkostlegur og við þekkjum öll endalista lögum.

0: Hannes Ungi.
1: Já, og söknum hans.
0: Já.
1: En við ætlum að heyra af, eða í byrjun, ég skal bíða þín með Helga Björs og reiðmennum vindana, Michael LeGrand samt í lagið og Hjördís Mortens textan og síðan er það hver að gerði.

0: Þetta var Helgi Björnsson og reiðmenn vindana, lagið heitir Ég skal bíða þín. Þetta erlent lag eftir Michael LeGrand og textin eftir Hjördísi Mortens. En nú sendum við boltan til Guðrúnar, hún komin austur fyrir heiði.
1: Já Gunnar, ég komin í Hveragerði, nánar tiltekið hér að smyrla heiði og við setjum hér út á palli, ég og Svava Bjarnadóttir, en hún hefur einmitt opnað mjög áhugaverða miðstöð hérna, getum við sagt, eða rými sem ætlum að koma að hér á eftir, en hún ákvað að skiptum gír, getum við sagt, á miðum aldri. En hún hefur starfað sem geðsjúkraliði að Ási, sem dvalarheimili hér í Hveragerði. Hvernig var það? Þú sagðir bara upp vinnunni og ákvaðast að gera eitthvað allt annað?
2: Já, ég ákvað að henda mér út í það sem ég kann að gera best, það að hjálpa fólki, bæði sem andlegur einkaþjálfari og geðsjúkraliðin, alltaf sjálfsögð. Og ég bara heldi mér út í djúpulaugina og tók á leigu hérna húsnaði fyrir sal, þar sem að er allt snýst hið mannlega. Það er mannlegi þátturinn í þessu. Þar eru tveir jókakennarar, þar eru fólk sem leigir herbyggi til meðferðir. Og svo er ég sjálf með krakkajóka og svo er nýjasta hugmyndin er komin á koppin og það eru hengirúm sem ég nota fyrir hugleysluna mínar. Og þá kemur fólk í slökunatíma sem er bara hreinn og beinn jóka nýtra tími en það liggur í hengirúmunum, lætur fara vel sig og sömri vilja láta rugga sér, aðrir ekki. Og síðan er

0: bara spjall og eftir ef að fólk kýst það, þá var annarkvort te eða stundum kakó sem sagt reynt kakó sem að þær vilja fá sér og þetta er bara alveg rosalega skemmtilegt og er bara hefnast rosalega vel.
1: Og hvað er langt síðan þú opnaðir?
0: Ég opnaði 12. desember og er svo búin að vera svona að þróa þetta áfram og bara þetta er bara sem sagt, það þarf að láta fólk vita af þessu og það er mjög margir í Hveragerði sem við hafa ekki hugmynd um það, þetta var fasteignasala, þessi salur og það er ennþá skilti þar frutan þannig að við erum bara á fullu að dreifa bóðskapnum og láta fólk vita hvað það getur náð sér í ró og slökun og svona þægilegt.
1: Þannig að þetta er svona manneski miðstöð?
0: Mógulega segja það.
1: Já, eða vellíðunar miðstöð kannski frekar?
0: Já, ef ég myndi spyrja gervigreindina þá myndi hún segja vellíðunar miðstöð en hérna ég reyna að blanda henni ekki mikið inn í mínar korki mínar hugleyslur eða það sem ég er að gera þannig að ég ger þetta allt saman frá hjartanu og það getur vel verið að ég sé orðin eitthvað frekar væminn og svona skrítin en ég held að gerist með árunum maður verður meirari og maður finnur meira til með fólki og vill hjálpa því þannig að
1: já. Svona var það eitthvað eitt sem kom þér af stað í þetta eða af hverju svona tókstu þessa uppbyggju?
0: Sko, ég var að leigja á sama stað eitt lítið herbergi undir heilunina mína, þar var ég að fá fólk í heilun og svo var það bara þannig að það kom til mín kona sem að sér staðinn og sagðist allir vildi endilega sína mér þarna niður í á neðri hæðina og þegar hún opnaði hurðan þá sem hún heyrði þetta hérna er til leigu getur ekki gert eitthvað við þetta og ég bara án þess að hika spurði hvað fæ langan frest þannig að hérna og ég var búin að segja upp inninu minni og ég bara stökk út í djúpu og án þess að hugsa en hérna, þetta er bara eitthvað sem ég er að þróa fram og verður vonandi bara til þess að fólki fyrir að líða betur í einskinni, bæði andlega og líkamlega.
1: Þannig að þetta snýsta mestu slökun?
0: Já, bara mannrækt líka, fólk er að koma, ég er með þróunarhópa og bænahópa, fyrirbænir, við fáum sendar fyrirbænir og það er mjög skemmtilegt að eins og sumir segja sko að það sé skrýtna fólki sem komi til mín en þá er ég líka bara stórskrýtni sjálf og margir í kringum mig þannig að hérna en það eru hópar sem að hittast einu sinni viku til að bara æfa sig og hafa gaman og tala það tungumál sem aðrir skilja án þess að vera dæmdir fyrir það og það er eitt af þessu og svo er náttúrulega allt þetta sem er í boði það er sem sagt alls konar jóka í boði og slökunatímar og líka sem sagt fyrir krakkana svo hefur við verið með sjálfstyrkinganámskeið fyrir stelpur 12-14 ára það er ræðislegt næst þær báðu það síðast þær voru með mér þá sem getum við næst haft gisti námskeið það hérna og þá veit maður að maður að gera eitthvað rétt þegar börnin vilja gista hjá manni bara á jókadínum. Þannig að hérna, þetta er líka svo rosalega gefandi og þetta er kannski eitthvað sem að litla ég hefði vilja komast í þegar ég var að alast upp. Að finna svona eitthvað stað þar sem að manni kalliði vel.
1: Já, þú missir mömmu þín er það ekki nýjar gömul?
0: Jú, ég er á 10. aldursári þegar mamma deyr og hérna, þá var það bara harkan sex og konan í næsta húsi sem var besta vinkonu mömmu, hún átti bara að sjá til með okkur því að pabbi þurfti alltaf að fara að vinna og það vantaði svona, eldri sískinni mínu voru farin að heiman nema einn sem að náttúrulega var bara töffari og í menntaskóla og hérna, þannig að þetta var svona, já, ég horfi rosalega mikið tilbaka og ég þarf svolítið mikið að heila litlu söfu. Og ég hef líka verið að kenna fólki að gera það, að finna litla barnið í sér og ég er alltaf með mynd af litla söfu á skrifborðinu mínu og ég tala stundum við hana þannig að hérna og passa hún sé örugg og hún sé elskuð og henni líði vel þannig að, já.
1: Það er ekkert mjög langt síðan þið fluttuð í Hveragerði eða það?
0: Nei, það er núna í nóvember eru 10 ár sem við keyptum. Og svo erum við reynda búin að fara hérna á milli húsa og nú erum við sem sagt komin á þessa endastöð sem að það sem okkur líður vel og þetta er ekki á stórt og ekki á lítið en hérna dásamlega staður og fullt af fólki í kringum okkur hérna í ferfinu þannig að hérna

0: okkur líður bara mjög vel í Hveragerði.
1: Það svona eiginlega, já, því eigi það svona sameiginlegt með mörgum hér sem hafa flutt úr bænum í þennan litla bæ, að það líður öllum frekar vel hérna. Veistu, af hverju?
0: Sko, orkan hérna er alveg dásamleg og það er eitthvað sérstætt sem liggur í loftinu hérna, það er náttúrulega jörðin kraumar og fjöllin titra og ekkert langt síðan að það var hérna svaka skjálti og við sátum bara hérna inn í stofu, bara horfðum hvort og annað og lamparnir hristust og svona, þá hugsaði ég til Grindvíkingana, æjæ, hvað þau hafa þurft að þola, af því okkur var ekki sama, en hérna það er eitthvað sérstök orka og ég fengi konur til mín sem segja bara, heyrðu, ég ætla að flytja engað. Það eru, og þegar ég bjó á Hornafirði fyrir svolítið löngu síðan, þá var Hveragerði bara, við keirum bara framhjá. En svo þegar maður býr hérna, fer að ganga, það er fullt af göngustígum og gönguleiðum, við erum með heilsustofnun hérna og þetta er bara, það er eitthvað sérstakt hérna í loftinu.
1: Já. Og alltaf mikil nálaðið við náttúruna.
0: Já, þú bara, við þurfum ekki að fara langt, við förum hérna með hundin okkar bara, eitthvað 100 metra þá erum komin inn í skó og svo er fullt að leiðum þú veist það sem fólk geti hérna, bara komið að hverunum eða svona búblum upp úr jörðinni sko. Dönsku vinnir mínir þeir koma hérna og segja ég sem með geysir í báhafin það er hérna, það er bara eldgos upp úr jörðinni heima hjá mér þeir finnst þetta mjög merkilegt
1: En þú varst sjúkraliði eða sem sagt geð sjúkraliði svona hvernig starfir það?
0: Sko, ég náttúrulega fyrst og fremst sjúkraliði. Svo tók ég þetta nám í háskólanum Akureyri sem er viðbótarnám sem er á geðsviði og kallast hérna diploma í samfélagsgeðhjúkurun. Og ég svona hef brunni fyrir það síðan ég bara læra og kláraði nám mitt út í Danmörku. Þá hef ég alveg brunni fyrir því að hjálpa fólki með geðrannar áskoranir. Og það bara tengist mér líka að hérna að ég vil að fólk fái úrlausnir og fái þjálfun og verði vald fengi valdeblingu en því miður þá er bara kerfið okkar þannig að það er ekki nógu gott að mínu mati þannig að ég get svona líka með geðsjúkraliðanum mínum hjálpa fólki í nýju vinnunni minni
1: já.
0: Þannig að hérna Já, en þú veist, já, það er bara, við þurfum að hugsa betur fólkið okkar sem er með gæriðan áskorarnar. Þannig að...
1: Finnst þér fólkið í Hveragerði vera meira svona andlega þenkjandi heldur en aðrir?
0: Það er alveg fullt af fólki sem að býr í Hveragerði, sem að stundar bæði, sem sagt, nú er ég náttúrulega með Hugarhlíu og svo er Jónas sig og Áslaug með Blómaborg. Og þar byrjaði ég með kyrðara heilunarkvöld. Það sem að fólk gat komið og sest í hring, hlustaði að leita hauglauslu og svo voru heilarar sem eru búin að læra einhvers konar heilun sem að mættu og gáu vinnuna sína. Og þetta gerði við í 2 ár í Blómaborg hjá Jónasi.
1: Já.
0: Og Áslaug er mjög opin fyrir þessu og hún er að selja alls konar steina og spil og allt sem við kemur andleri svona kom að segja, andlegum áhuga búta styttur og allt þetta dót, sko en hérna, já, það er og fólk sækir í þetta af því það er kannski búið að leita að ýmsu áður en að það fer að hugsa um það að rækta hugan
1: Og þegar maður kemur til þín í Hugarhlíu, þá býða hengirum þar sem maður getur látið bara fara vel um sig og hlusta þá hugleyslu
0: Já, ég er sem sagt útbý hugleyslunar. Þetta er sem sagt staðlaðar jóka nýtra hugleyslur og svo kannski bæti ég við einhverju svona rósum inn í og svona til að fá fjölbreytileikan inn í það. Og svo bara hérna leggjast þær, sem sagt, eða þær eða þeir, þegar það er alltaf kallmenn í þessu líka. Ég var með 2 kallmenn um daginn í hóp og hérna, það vil bara ekki láta að vekja sig. Það vil bara liggja. Þannig að hérna og sérst, það er bara leitt hugleysla og síðan náði bara slaka og síðan vekið þau svona högt og rólega bara til meðutundar aftur. Mm. Þannig að hérna að þetta er nýtt. Þetta er svona eina sem klukkuðu hugmyndum sem ég hef fengið. En það er líka allt í leið.
1: Já.
0: Það er svo margt að gera sko. Ég hef líka fengið fyrirlesara

0: til að vera, og ég fengi líka miðil til að vera með skyggnilýsingu. Já, og það bara það bara nóg af að taka ef að þeir fólk vill koma og vera með erindi eða bara eitthvað sniðut. Það var allt opið.
1: Ég seti alveg fyrir mér að þegar maður að leggja stað í ferðalagið í sumar að maður keiri hérna niður kampana fari í smá svona hugleyslu til þess að ná niður stressinu áður maður fyrir fríð.
0: Já, það ekki spurning. Eða bara eftir einhvern hasar í sumarbústanum að lenda sunnudegi í slökun hálf átta og hérna og keira svo í bæin alveg endurnarður.
1: Það líka mjög góð hugmynd.
0: Já.
1: En Svava Bjarnadóttir, bara takk fyrir að taka á móti mér hérna á fallega pallinu þínum. Takk innilega fyrir að taka á móti mér og gangi þér vel með hugarhlýju.
0: Takk að kella fyrir að koma og sína þess að áhuga.

0: Þetta var lagið Hveragerði sem Bergþóra Árnadóttir söng og hún samti einnig lag og texta og talandum Hveragerði.
1: Já, við erum komin í Hveragerði Gunnar og það er alltaf svo fallegt hérna, það er gróðursælt, það er hérna, ég hugsa margir geta tekið undir að þetta sé eitt af svona fallegri bæjarstæðum landsins og við erum komin hér í heimsókn til hennar Sigríðar Hjálmarsdóttur. Hún er menningar atvinnu og svo gleymdi ég hennu Sigríður.
2: Markaðsfulltrúi.
1: Hveragerðis bæjar. Hveragerði fagnar hvað 80 ára afmæli á þessu ári?
2: Já, 29. apríl þá voru orðin 80 ár frá því að fyrst var haldin bæjarstjórnarfundur hérna í Hveragerði.
1: Og 80 ára afmæli þannig aldeilis tilefni til að fagna.
2: Já, við ætlum að gera það með bara alls konar hætti. Það var stofnu hérna afmælisnefnd loka árs 24 og síðan bara fullt af hugmyndum. En á endanum við gáum út hérna bækling í vor þar sem að, eða í vetur eiginlega, þar sem að við förum yfir það sem við ætlum að gera á afmælis árinu. Það var ákveðið að gera þetta bara að dreifa hátíðahöldunum yfir allt árið í staðin fyrir að hafa þetta einn dag eða eina viku. Þá getum við bara fagnað alveg endalaust. Og, hérna, og það var nú kannski svona svolítið stórt að hérna, okkur fannst það allavega æðislega gaman að við fengum forseta hjónin í heimsókn á afmælisdeginum sem var enda miðvikudagur en hérna var æðislega dagur og þau skoðuðu hér allt og það var afmælisterta og við útnefndum heiðusborgara í fyrsta sinn í Hveragerði og það er hann Vilji Sjell eins og hann er kallaður, Vilhjálmur Ró og þannig að það er bara búið að vera mikið húlumhæg og gaman hjá okkur.
1: Hver er afmælisdagurinn?
2: 29. apríl.
1: Já, já, já. Og svona áður en við snúum okkur kannski að þessari afmælis svona dagskrá út árið, þú ert búin að vera hérna í 3 ár og 3 bæjarstjórar.
2: Já, við vorum bara að fá þann þriðja frá því að ég kom, já. Fyrst var Geir Sveinsson og hann er í raun að vera sá sem ræðið mitt í starfsins. Þá er þetta nýtt starf og svona breyting á aðeins á struktúrnum. Og svo allir hafa verið búin að vera í rúmt hálft ár, þá fáum við Pétur Markan. Og hann náttúrulega var bara kveðja núna við sveitarstjórnarkosningarnar, þannig að þá fengum við Ingimar Guðmundsson. Og þá bara eftir að sjá, ég bara hlakka til að vinna með honum. Þannig að þetta er bara flott að hafa smá breytti í þessu og alls konar svona mismunandi sín á hlutina.
1: Hvaða sín hefur þú á þetta bæjarfélag? Þegar þú flyttur úr bænum, bara úr Grafavoginu fyrir 3 árum og þið kaupi hérna hús.
2: Já, sko, þetta er rosalega notalegt og það er óbúslega, þetta er náttúrulega eins og sagði ráðan, þetta er fallegu staður og óbúslega fallegt bæjastæði, alltaf pínur svona romantíst að horfa hérna yfir þegar maður kemur yfir kampan og mér er alltaf þótta og hérna, ég heiti ég, pappin og ættaður á Suðurlandinu, ég heiti ég hvort þetta er eitthvað svo les, en alltaf hefur mér fundið svo heilland að horfa hérna yfir og koma hérna nýri í Hveragerði og mér líður bara okkur ofsalega vel hérna og búin að kynnast hérna fullt af fólki og hérna bara koma okkur vel fyrir. Þannig að þetta er ólega notalegt.
1: Finnst þér eitthvað svona einkennandi fyrir íbúana hérna?
2: Vá, stórt er spurt.
1: Er þetta glaðlind fólk eða fúllind?
2: Nei, þetta er alls ekki fúllind fólk. Nei, þetta er glaðlind fólk og það er svolítið svona kraftur í fólki, myndi ég segja. Ég myndi kannski segja það. Þetta er svona, það er kraftur í fólkinu og hérna, þetta er nefnilega svolítið, leynir svolítið á sér verið að segja. Þú kemur hérna, þetta virka svolítið svona sveppar og það er kannski ekki drosalega, fólk er ekki að djamma hérna eitthvað á nóttunni, sko. En það er kraftmikið, það er hérna mikið íþróttastarf og það er svona stórar hugmyndir og svona djarfar og bara svona, já, dugnaður og mikil ræktun. Það er eiginlega allir hérna kunna rækta og það veit allir hvað plönturnar heita, til dæmis í garðinu mínum, ég hérna þekki svona 3 ár. Þannig að ég er enn að læra.
1: Já, einmitt, mikil ræktun, það er nú alveg einkennt þetta bæjarfélagi mikið, ég man nú bara þegar ég var lítið stúlka þá keirðum alltaf í Hveragerði til þess að kaupa gúrkur og tómata.
2: Já, algjörlega, nú kannski svona meira orðið bara blóm, af því að svona gróðurhúsin eru aðeins, svona þeim er aðeins fyrir að fækka, en, og kannski svona annars skali á ræktun á gúrk

0: koma tómötum í dag, þú þarft miklu, miklu stærri hús til þess að beri sig, en blómaræktin er sannlega hérna ennþá og ekki bara blómarækt, heldur bara hérna hver og einn hugsar vel garðinsinn, rækta garðinsinn vel, sem er gott.
1: En ef við snúum okkur aðeins að 80 ára afmælinu, þú ert með risastóra dagskrá hérna fyrir framaði.
0: Já.
1: Í tölvunni.
0: Í tölvunni, já. Já, við gáum út hérna bækling sem að við svona reyndum að stikla eins og stóru og eins og sagði þá verður þetta svona dreifist þetta yfir árið, þannig að við byrjuðum í rauninni mars, apríl, þá voru eldri borgarar með opið hús hjá sér og voru að ræða svona gamla tíma og voru með þemu og það hérna var mjög vel sótt og virkilega gaman. Og svo erum við barnamenningadaga sem var reyndar svona sameinlegt á Suðurlandi en við ákveðum að flétta þetta inn í bæjar ammalið. Svo náttúrulega forseta heimsóknin sem var voðalega skemmtileg. Settur var að fót síðan húsverndastyrkur sem er í fyrsta sinn líka, það var svona í tilefna ammalinu til að fá svona hvetja fólk til að halda vel utan gömlu húsin sín og halda þeim við. Og nú erum við líka að erum við að fara að opna bara alveg á næstu dögum ljósmyndasýningu sem að er svona búið að taka saman ljósmyndir frá upphafi í raun og veru bæjarins og alveg til okkar tíma, þannig að það er þemaskipt og hún verður sett upp í glugga á Breiðmörkinni. Ég gerir ráð fyrir að hún verði þarna í glugga við hliðin á Kjörísland sem að var að opna, þannig að fólk getur fara að fengi sér ís og skoða gamlar myndir og nýjar úr Hveragerði og það er upplýsingar myndirnar og hérna. Þetta er bara mjög, ég búin að skoða að fletta þessi gegn og við fengum hann Ívar Gissurason til þess að gera þetta með okkur og þetta er alveg óbúslega skemmtileg sýning, þannig að ég get alveg mælt með henni þegar og hún verður opnuð. Og svo náttúrulega er allir búin að vera með tónleika, sko, við höfum það sem að er sumtir fastur liðir, eins og 17. júni er fastur liðir, það eru tónleikar, kóran okkar, þetta eru fastur liðir, en það sem er núna og þetta leikfélagi með sitt leikrit, það sem er núna, það er lögð áhersla á Hveragerði í öllu efni. Þannig að tónleikar eru svona sérstaklega með Hveragerðis tengingu, við hefum náttúrulega gömlu skáldin okkar, gömlu listamennina sem að hafa samið alls konar texta og líka lög, eins og Bergþór Árnadóttir, hún söng hérna og bjó hér og hérna samdi lag sem hann sungi daginn á tónleikum, það var ægilega skemmtilegt. Og svo ætlaði að sína Pílu Pínu í leikhúsinu í haust, krakkaleikritið og hérna og það er náttúrulega með tengingu hinga líka því að það er eftir Kristján frá Djúpalæk og já, heyrðu eitt skemmtilegt, við erum náttúrulega með blómstrandi daga sem eru auðvitað bæjarháttuðin okkur.
1: Hún er í ágúst eða ekki?
0: Hún er í ágúst og hún verður núna 13. til 16. ágúst og við ætlum að byrja á því 13. að vía hérna söguskildi og söguskildi fjallar kanadíska hersveit sem kom hingað árið 1940. Og það var hérna, þá höfðu Bretar hernum í Ísland og fengu Kanadamenn til þess að verjast hérna fyrir sig. Og þeir bara settu stað hér í Hveragerði. Og maður getur svona pínu, ef maður horfir á, það eru til myndir, fullta myndum frá þessum tíma. Og þeir eru hérna fyrst í tjöldum og fari að byggja bragga. Og þetta er bara hellingur af hermönum sem að bara settust hér. Þetta er svo magna ef maður horfir á þetta í dag. Eitthvað myndir maður nú segja, það kemur bara hersveit og færi bara byggja sér hús hérna og ætla bara að verja Hveragerði og Ísland en þó, það eru til fullt af myndum þar sem að þeir eru í útimessu og alls konar og þetta er bara svona mjög áhugaver saga en það sem þeir gera síðan svo, þeir eru hérna ekki langan tíma einhverju nokkra mánu svo er þessi hersveit send til dæmis til Normandí og víðar og þar taka þeir með sér skilti, tvö skilti hérna sem að er sem sagt annars vegar Gríta 2 kilometrar og það er hérna úr Hveragerði og Reykjavík 14 kilometrar sem er væntanlega af Helliseiðin eitthvað svo leis. Og þeir dröslast með þetta með sér út allan heim í stríð og enda svo með þetta heima í hérna, Kanada aftur og það sem þetta er á safni vegna þess að þetta þótti mikill lukkugripur. Þannig að þeir líta svo á að þetta við aðstofa þá við að komast allir heilir heim. Og þetta er svona 20-30 kíló þessi skilti og, hérna, og þetta þótti alveg svolítið svona áhugavert að sjá þessa, hérna, þessa hermenn vera að taka þessi skilti með sér allt sem þeir fóru.
1: Já.
0: Þannig að þeir allar meir sé að sko, þeir hafa búið að koma sína eða búið að fulltrúa sem að kemur og kanadíski sendir hann kemur líka þegar við afhjúpum þetta skilti

0: 13. ágúst sem sagt við upp af hátíðarinnar. En svo ætlum við náttúrulega af því að það er ammæli og þá gerum við svona aðeins meira í öllu að þá verður svona meira við að vera. Við ætlum að svona vera með meiri dagskrá og svona aðeins svona stíga aðeins hærra heldur en við erum við hann. Þannig að við bara hlökkum mikið til. Þetta er allt í vinslu, þannig að ég get nú ekkit uppljóstar ómiklu núna. Nei.
1: Þetta var bara fín saga þarna af Kanadamönunum.
0: Hún er mjög skemmtileg.
1: Það er ástæða til þess að koma í bæinn bara út af því og sjá þetta skilti, ekki skilti heldur.
0: Jú, þetta er hérna söguskilti.
1: Söguskilti? Já. Akkurat.
0: Já, við erum með þau víða bæinn en þetta verður svona það nýjasta í tilefni afmælinu.
1: Kæra þakkir fyrir að taka á móti mér hérna Sigríður Hjálmarsdóttir, atvinnu, menningar og...
0: Markaðsfulltrúi.
1: Ég get ekki muna þetta með markaðsfulltrúan.
0: Það mani þetta nefnilega engin. Þetta er aðeins of langur til að fólk geti muna, en þannig að ég köllu bara mam. Það er menningar, atvinnu og markaðs, þannig að mam er ágætt.
1: Takk fyrir þetta og bara gangi ykkur vel og til hamingju með þetta 80 ára afmælisár. Hver að gerist bæjar?
0: Takk kærlega fyrir og takk fyrir komuna.

0: Ragnar Bjarnason. Þetta lag, við verðst ekki að horfa svona alltaf á mig, þetta er erlent lag og textin eftir Jón Sigurðsson og Jónatan Garðarsson er hingað komin til þess einmitt að fræða okkur Ragga Bjarna. Velkomin.
1: Takk að fyrir. Já, þetta er svolítið merkilegt lag. Þetta er lag sem við samið sko millir 1920 og 30 í Bandaríkjunum og var svona einhvers konar söngleik.
0: Já.
1: What do you wanna make those eyes at me for?
0: Hvað sér,
1: What do you wanna make those eyes at me for?
0: Já.
1: Og þá var breskur maður sem var frá Karabísku eyjunum sem að gafið út í svona rockútgáfi í Bretlandi.
0: Já.
1: Og þá slóðu þau gegn. Og þannig besta til Íslands, reyndar gegnum danskan söngvara sem kom hingað og söngið það.
0: Á dönsku eða ensku?
1: Á ensku.
0: Já.
1: Og Raggi tekur þetta upp og Jón Sigurðsson gerir hana fína texta, Jón í bankanum.
0: Já.
1: Og það var þannig að Tage Amundrup var í þegar að gefa út íslenska plötur og Raggi var einn af þeir sem var samlingið honum hann að vera í HSH á undan eða tóninga til að byrja með, svo HSH og svo fer hann yfir til íslenska tóna og það var Tage Amundrup. Og Tage, hann er, Raggi er þarna, sko, hann er hættur í Káka 61, þetta er 1960, komin búin að vera í hljónset Björs Einarssonar, er svona milli hljónset eiginlega, þannig að hann sendi Ragga til Danmörkur til að taka upp með hljónset Birger Arudsen, sem var gítarleikari, sem útsettur þetta til að fá rock hljóminn. Og Ragga finnst þetta eitthvað lélegt og hann veit að Kristján Kristjánsson, KK, er í Kaupmannahöfn að kaupa saxofóna.
0: Já.

0: og hann nær í Kristjana hótelið og segir komdu með mér og hérna, þú spilaði með mér í þessum fjóru lögum sem er að fara taka upp komdu í kvöldir á hinni liðina þessari blötu, þetta Jón Sigurðsson
1: Þetta algjöra neglur
0: Já.
1: Já,
0: og síðan bara heldur Raggi áfram að skemmta sér í Danmörku þegar hann búin að taka þetta upp og þetta kemur út í sumar byrjun 1960 og þegar hann kemur heim í lok sumars þá ekkert annað í gangi en þetta lag þegar allir sem eru í hljónsveitum að syngja og spila þetta lag og það var að fara að kalla þetta þjóðlagið þegar þetta hörði svo oft og Raggi sagði það að hann hefði stundu að syngja lagið sexinum að kvöldi
1: Já.
0: Sem hann fannst ekkit sérstaklega skemmtilegt en svo verður þetta bara einkennislega fyrir hann
1: Já, maður bara að heyra þetta lag þá sér maður höndin á honum hérna, eins og frægt var
0: Hangandi hendi
1: með hangandi hendi já. En ég meina hann er hvað, hann er 26 ára þegar hann, þetta kemur út
0: Ja, hann er fættið 34
1: já.
0: Þannig hann er bara
1: 26
0: Nei, þetta er 1960
1: Já
0: Já.
1: Passar
0: Já.
1: Hérna, en sko,
0: þá var hann búin að vera, sko, í tónlist í 10 ár
1: Einmitt, það var það, hann byrjaði svo ungur
0: Já, hann byrjaði, eða meira, hann byrjaði en hann var 12 ára
1: Já
0: Sko, hann er sonur Bjarnabö Bjarnabö var tónlistamaður og með hljónsveit og Já. Formaður FIH
1: Já.
0: Mammas Lára Magnusdóttir, hún var söngkona líka og bræður Bjarna voru að spila oft í hljónstunni hjá honum Og hann var með trommuleikara sem hétt Karl Karlsson og stundum var hann með aðra trommuleikara, Stena Krúpu og fleiri.
1: Mm.
0: Einhvern tímann að þá hann að spila gömlidansana í Alþýðuhúsinu sem er sem sagt við Laugaveginn.
1: Mm.
0: Nei, við Hverfisgötuna segi. Og þá vantar trommara og Bjarni að spila á Nikku og hann með einhvern tjörna með sér bassaleikara eða eitthvað. Og vantar trommara og hann lætur bara strákinn mæta.
1: 12 ára?
0: Já, kallinn átti trommusett, þannig að
1: Það er magna.
0: Og spilar
1: Já.
0: Og fannst þetta svo leiðileg músík, þetta voru gönlur dansandi. en hafið það af og svo er hann spilara með honum þarna nokkuð sinnum
1: Já.
0: Og honum leiðist þetta svo ábáslega, hann er alltaf byrjar að pakka saman settinu á þennan síðasta lagið ég spila, þetta með að veitingamaðurinn hann segir, það þarf að klára ballið. Og stundu sagði hann að hann hefði sko nánast sofnað við trommusetti að því að þetta var svo svakalega leiðilegt.
1: Ekki að því að hann var svo ungur, heldur,
0: eða að segja. Ég hugsa hann verið náttúrulega...
1: Hann komið yfir svepptíman.
0: Já, pottjett, sko.
1: Líka.
0: Já, en já. Hann lýsti því þannig að það er svona leiðilegt.
1: Já, já, já.
0: En hann stopnaði fyrsta tríóið sitt þegar hann er bara 12 ára, 1946.
1: Já.
0: Þar er Siggi Kanslari, Sigurður Þótt Guðmundsson með honum og Andris Ingólfsson, sem var kallaði Dresi, og þetta heitir RSD Trio.
1: Mm.
0: Og þeir spiluðu í gagnfræðaskólanum, En hann er síðan orðin trommuleikari, hann fæði trommusett í fermingagjöf, 13 ára.
1: Já.
0: Og þessu var hann trommuleikari.
1: Eftir hann var búinn að spila með pabba sínum.
0: Já, já. Pabba sá að strákurinn hafði þetta alveg.
1: Já, já.
0: Byrjaði hans að kenna hann líka á harmoniku. Hann var aldrei mjög góður á harmoniku, en hann gat alveg tekið í hana og hann gat alveg spila á píanó líka. Hann var alveg þokkalegu píanisti, en lagði sér ekkit sérstaklega eftir því. En síðan er það þegar hann er sko bara 16 ára gamalt, þá fer hann í Hreðavatnsskála og fær vinnu þar hjá Fúsa Vert, hann var kallaður Viffúsetan, hann var kallaður Fúsi Vert sem var rak Hreðavatnsskólan og hann og Siggi, sem sagt kanslari, þeir fara þangað og spila fyrir matagesti og sjá svo enn sjoppuna og afgreina bensín og svona og verslunum að helgina þá vera vonaðalir rosalegu fjölda að mannsaðnum uppbyttir og þá segir Fúsi stráka þegar spili bara En þeir kunna ekkit svo mörg lög.
1: Já.
0: Þannig að Raggi hringir í pappa sinn, Bjarnabö, og spyr hvort hann sé að fara að gera hvað þessi helgi. Og hann segi, já, við mamma er náttúrulega að fara hérna í sumabústaðin sem að þau áttu við Þingvallavatn. Við erum að spila hérna alla helgina fyrir Fúsa, fyrir balli. Getið ekki bara að komið hingað? Og þau fóru í borgarfyrðin.
1: Já.
0: Og hann spilaði alla helgina með strákonum.
1: Já, síðan hann hafði endalaust magna af lögum.
0: Já, og þetta er 1950.
1: Já.
0: Og þá gáttu þeir alveg bara teika sem kallað var.
1: Já, já, bara eldan.
0: Já.
1: Já. Áhugavert.
0: Síðan tveimur ára setna þá ráðaði sig yfir sumartíma á Hotel Kea og þá segir vertin við á strákar það verður einhver að syngja.
1: Já, hann hafði hann ekki byrjað að syngja.
0: Já, hann hafði sungið einu sinni í útarpi með pappa sínum og Sigurði Óla sinni sem var einsöngveri þá, 1950.

0: var Raggi að spila trommur og fekk að syngja tvö lög með, með Sigga og strákaðin segja Raggi söngvari þannig að þá fann að syngja og, er, og spila trommur og árið eftir að þá var hann komin til Reykjavíkur og þá var hann fann að syngja með Jose Ripa sem var, var spænskur tónlistamaður sem var hérna bæði symfóníinu og var með hljónsveit og er að spila trommunar alltaf og stuttu setna þá var hann ráðinn í hljónsveit Árna Ísleifs á Ráðli og þar er Sigrun Jónsdóttir söngona sem var svo setna í KK Sextetti og veitingamanni þar, hann vil gera með svona flórsjó þá vil, vil hann áður að balli byrjar þá er að söngvarnir koma, koma út á golf og dansa og syngja
1: ekki lengur baku trommusetti
0: nei, nei, þá er Raggi sem sagt ekki lengur baku settið
1: já.
0: Og ráðin trommar í staðið fyrir hann
1: já, já, já en ég er, nú er ég að fatta þetta með hangandi hendi hann er eins og með hérna bustan á snerilin
0: hann er að spila
1: á trommu
0: já.
1: Já, á snerilin bara
0: og hljóðfærileikar sem, sem að fara að syngja og sleppa hljóðfærinu, þeir eru alltaf í vandræði með hendunar
1: einmitt
0: en síðan gerist það að hann er að spila í, í Tjarnar kaffi og með Árna Ísleifs og þar er Svavar gestmættur hann og KK eru með tóningu útgáfuna sem er að byrja þetta er 1954 og Svavar býður Ragga að syngja inn á tvær plötu, það er að segja fjögur lög og þetta kemur út og þegar að pappans heyrir þetta þá segir hann Raggi minn þú sett ekkert að syngja inn á fleiri plötur strax, en það var hann búin að syngja inn á tvær plötur og þar með er hann bara orðin söngvari en alltaf er hann að kera leigubíl hann var alveg bullandi bíladellu pappans hafði verið leigubílstjóri á Steindóri og átti alltaf fína ameríska bíla og Raggi stal stundum þegar pappans var út á landi í bæinn á öðrum bílnum sem var þá heima og var þá að taka upp farþega
1: já, já, já
0: eða rúnta með vini sína
1: já, já, já
0: og Siggi Pól sem var lögreglumaður í Reykjavík hann alltaf þekkti bílinn og þekkti það þetta var ekki Bjarni sem var að keyra
1: já, já.
0: Og hann tekur bílinn á hann um einhvern tímann og fer heim og þá er pappans akkurat að koma heim og hann segir við hann, þetta gengur ekki þú er að passa strákurinn sem ekki að keyra þegar allir sjá
1: Já, það
0: mátti keyra út í sveit.
1: Já, já, en ekki það sem að, ekki fyrir annara augum.
0: Nei, en svo fekk hann bíl á hann, hann fekk bílprófið, þannig að pappa skipti bílandunum.
1: Já, já, svo var hann auðvitað á, á svona bandarískum dreka.
0: Alltaf á amerískum bílum, alltaf á amerískum flottum bílum. En hann sem sagt er þarna að keyra leigubíl 1956 þegar Sigrun Jónsdóttir forfallast, hún veikist og hún í KK 61 og þeir eru vandræðum Kristján er einhverstaður út í Bretlandi að semja við einhverja erlenda listamenn sem á að koma og syngja hérna heima og kaupa hljóðfæri og Jón Sigursson segir ég hringi bara á leigubílastöðan og aðtöðu hvort að Raggi nokkuð laus og hann panta Ragga og Raggi kemur og þeir svona bera sig upp við hann og segja, við erum að spila upp á velli í Sevilla klubnum núna um helgina getur þú sungið með okkur, hann segja, já ég að blessa ertum að ég með alla textana hérna í skottin í bílnum þetta er ekkert mál en svo segja Jón, en það getur vel verið að þeir verið brálaður upp á velli því að þeir vilja bara fá söngkonur en þarna er Raggi bara það flottur
1: já.
0: Að hann er ráðin eiginlega sem lausamaður í bandið en, og er að syngja þá með hann við Þóskafi, þannig í tvö ár án þess að vera á launaskrá hjá Þóskafi þannig að strákarnir þeir svona lækka launi hjá sér eða taka hver og
1: einn tekur af sínum hlut
0: já, 10% af sínum hlut og borga Ragga
1: já, já.
0: En hann er síðan ráðin fastur 1958 já. Og þá opnar Þóskafi upp í Brautarholti nýtt hús eða, eða nýja skemmtistað og þá er Elli ráði líka þannig að þá eru þau bæði þarna í heilt ár Elli aðeins lengur reyndar en eftir þetta eina ár þá var Raggi Jónsson leiður á þessu þar að æfingar og hverja meina þetta er þrjú lög, ný lög, alltaf að læra ykkur að nýja texta, þannig að hann fyrir að syngja með Birni Reyna sinni sem var söngvari líka, þannig að hann þurfti ekki að syngja allan tíman og Óli Gaukur hætti líka í KK og Kristján Magnússon pianisti, þannig að þeir voru þrýr en síðan fyrir hann yfir í hljómsveit til Svavars Guests og í millitíðin er hann að syngja Dixieland með hljómsveit sem hefði Allir edrú
1: spurningamerki
0: já, eða? Það var allan ekki á hreina að vera allir edrú
1: já, já.
0: en hann fer síðan og syngur með Svavari áfram og 1962 þá er orðið rosa ólifnaður á honum og hjónabandið í rúst og hann flytur út af heimilinu og flytur íbúð upp á Kampsvegi þar sem hann mikið gleði og glömmur og árið setna þá er orðin hundliður á svo að það skipta algjörlega um og fer út til Danmörkur með Kristni Viljansinni vinni sínum og þeir ákveða það að selja allt hérna heima og ætla að vera úti bara áfram. ráðið sig í hljónsett sem var svíi stjórnandi og ferðiðust Norðurlöndin, aðalum Norðuhéruðin, Finnland eða sem sagt í Lapplandir unna veru og Noreg og Norður Svíþjóð og koma svo aftur og fara og hann fer að vinna á klubbi í Árósum 1963 haustið eða réttur jólin þar kynnist hann danskri konu Helle og þau verða par og 1964 þá er hérna Svavar að spá við að hætta með hljómsveitina og ákveður að hann vill fá Ragga aftur og skrifa honum bréf og Raggi kemur aftur heim og Helle með honum og hann söng með Svavari þá frá oktober 64 og fram í ágúst 65 og þá hætti Svavar með hljómsveitina og Raggi semur við Súlnasal að hann semur sína eigin hljómsveit Ragnars Bjarnasonar og var þar árum saman
1: já.
0: Og sumagleðin verður til upp úr þessu
1: já
0: 1972 að því á vorum fóruðir alltaf og sungu og spila á Héraðsmótum sem voru út um all land sem að Sjálfstæðarflokkurinn stóð fyrir og jafnvel Framsóknarflokkurinn en það lagðist af þarna 71 þannig að hann ákveður að hérna, stopna svona sambærlegt fyrirbæri sem var það sumagleðin og heldur því áfram en svo lognast þetta út af þegar að segja hann hætti með hljóstina fyrir að vinna sem bílasölumaður hjá Seini Egilsinni og Fiatumboðinu opna sjoppu fyrir síðan og stopnar bílalegu 1995
1: mikið Rakana, bílatengt
0: já, Rakana í tæp 10 ár
1: já.
0: Og fór að syngja aftur og söng alltaf svolítið með hinum að þessum og verður svo bara alveg hérna já, frægur allt aftur því að hann býrti sitt eigið plötumerki RB hljónplötur og fer að gefa út hljónplötur með löguna sem að söngi gala það sem hafði ekki komið út
1: Nefnilega, og alltaf ný og ný kynslu og að uppkvæta
0: Já, og svo fer hann í millana, fer að syngja með millunamæringunum
1: Alveg rétt
0: Smells like teen spirit og flottir jakki og svo gera hann þess að dúetta plötu sem að endar á því að verða þannig að hann fær unga söngvara með sér og þar að meðal er Leiló og þau, hann fer og tala við fullt af ungum eða yngri lagahöfundum og fær lag frá Bjarkmjöri Gullu sinni
1: Kottnungur,
0: já, svona einu yngri
1: rakja þarna
0: og hann með þetta lag, þannig týnist tíminn sem kemur út á plötu sem heitir Duettar 2012 og tveimur ára setna er þáttur í sjónvarpinu sem heitir Óskalög þjóðarinnar þar sem á að velja hvað gæti verið vinsalasta lag allara tíma og þetta lag fer með sigur og bítum
1: Einmitt.
0: Og það er 2014 og Raggi hélt svo áfram að syngja alveg framöndir að síðasta hann dó í februar 2020
1: Einmitt. Það er bara mjög vel við hæfi að enda á þessu lagi það er að segja það sem að hann og Leiló syngja eftir Bjarnar Guðlaugsson þannig
0: týnist tíminn
1: Jónatan Garðarsson þakka þér innilega fyrir enn og aftur að koma nú mannlegi þátturinn að fara í sumafrí þannig að við semjum við þig að reyna að fá þig aftur í haust bestu þakki fyrir að koma
0: til

dásamleg saman Ragnar Bjarnason og Leiló að syngja þarna lag Bjartmars Guðlaugssonar Þannig týnist tíminn. Við vorum einmitt að fræðast um Ragnar hérna áðan hjá Jónatan í Garðasinni. En þetta var síðasta lagið í mannlega þættunum í dag. Við verum hér aftur á morgun með föstudagsgest og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl!

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, fótbolti, kvikmyndir og bókmyndir. Allt það sem skiptir mannfólki máli.
1: Haldur Armand Ásgeirsson byrjaði í síðustu viku að fjalla HM í fótbolta sem stendur nú yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Já, hann fjallar þetta með sínu nefi og að þessu sinni þá var hann að velta fyrir sér besta fótboltamanni allra tíma, Lionel Messi.
0: Við fáum kvikmyndagagrinni frá Kolbeini Rastrik, hann fór að sjá myndina Our Hero Baltasar í Bioparadís, þetta er ný mynd frá Bandaríkjunum. En svo ætlum við líka að ræða bók, þetta er bók úr jólabókaflóðinu í fyrra, bókin Lausaletturs, skrifuð af Þórdísi Helgadóttur, hennar önnur skáldsaga. Og í þessari skáldsögu þá erum við á svolítið kunnulegum stað, við erum í heimsfaraldri.
1: Einmitt, en fyrst það fótbolta pistill frá Halldóri. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta er lastin 5. daginn 25. júní.

Vinur minn fór í matarboð í gær þar sem boðið var upp á currywurst í forrétt. Hann sagði sjálfur að þetta væri forréttur sem hann sjálfur hefði aldrei geta boðið upp á. Venjulegu maður getur eiginlega ekki boðið matargestum upp á steikta pulsu með tómatsósu og karrí. Það virkar eins og leti eða kvöldmatur í boði mann sem kann ekkert að elda. En í þessu tilviki var það meira en allt í lagi vegna þess að gestgjafinn var atvinnu kokkur. Atvinnu kokkur hefur ekkert að sanna í matarboði og engin efast dómgreind hans. Pilsan birtist á disknum og þú treystir henni. Þegar ég heyrði af pulsunni í matarboði meistarakokksins, fór ég að hugsa strák sem var með mér í menntaskóla og var undrabarn á gítar. Maður fylgdist með honum á sviði og við grínuðum stundum með að hann væri svo góður að hann þyrfti varla að spila á gítarinn. Hann lét nægja að spila nokkrar smekklegar nótur sem studdu við lagið og hafði enga þörf fyrir flugeldasýningu, ólíkt okkur hinum sem reyndum allt á mikið af því að við gátum ekki neitt. En það sem leit út fyrir að vera einfalt hjá honum varðað einmitt ekki, alveg eins og currywurstinn í matarboðinu. Lao Tse orðar þetta svona í 56. kafla bókarinnar veginn. Sá sem þekkir alvaldið er fáorður það. Sá sem er margorður það þekkir það ekki. Þegar færni eykst er eins og listin fara að snúast frádrátt en ekki viðbót og verði þannig eins og blýjantur sem ritaður. Fólk sem sækir langar kyrðarvökur lýsir því oft að það þurfi minni svefn eftir því sem hugurinn verður stiltari. Kannski vegna þess að það fer svo mikil orka í áhyggjur, kvíða og endalaus innri samtöl. Í 27. kafla bókarinnar veginn segir Góður göngumaður þyrlar ekki upp ríki. Góður ræðumaður segir ekkert sem aðverður fundið. Góður reikningsmaður þarf engar töflur. Góður vörður þarf hvorki lása né slagbranda en enginn getur opnað þar sem hann lokar. Sá sem bindur best þarf engra að reypa eða hnúta við en enginn getur leist það sem hann bindur. Frábært dæmi þetta allt saman er fótboltamaðurinn Lionel Messi sem þegar þessi orður er skrifuð er markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins í fótbolta með 5 mörk í 2 leikjum og jafnframt 39 ára og einstaks gamall. Fyrir fólk sem fylgist með fótbolta það er ótrúlegt að verða vitni að þessu. 39 ára gamall maður á bara ekki að hafa svona mikla yfirburði. Messi þótti komin vel fram yfir síðasta söludag í fótbolta þegar hann lyfti heimsmeistaratitlinum fyrir 4 árum í Katar. Þótt nokkuð almennt sé viðurkennt að hann sé besti fótboltamaður sögunar, þá get ég ekki ímynda mér að margir ef þá nokkur hafi látið sér detta í hug að hann myndi líka spila mótinu 2026, næstum fertugur, og skora 5 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Messi er, og hefur alltaf verið, kokkurinn sem elda currywurst, gítar

leikarinn sem hlustar, vitringurinn sem segir ekkert. Hann hefur til dæmis lengi verið frægur fyrir það að hann hleypur varla þegar hann ekki með boltan. Hann röltir völlin heilu og hálfu leikina, horfir, bíður og svo allt í einu þegar hann sólar andstæðingana eða hristir af sig varnamenn, þá gerir hann það ekki með tæknilega flóknum gabbhreyfingum. Hann virðist einfaldlega hlaupa fram hjá þeim með mjög einföldum hreyfingum sem jafnvel börn gætu ráðið við. Á sjónvarpsskjánum virkar þetta allt mjög auðvelt. En auðvitað er þetta ekkert einfalt, ekki frekar en kúrjúrst pilsa meistarakoksins. Þegar Messi lappar völlin, þá er það ekki leti. Þegar sýndar eru hægar endursýningar af því sem hann gerir við boltan sjálfan, þá verður því ekki líst öðruvísi en sem tæknilegri fullkomnun. Hann er með fínhreyfingar í löppunum sem eru gjössanlega sturlaðar og valda því að ótrúlegustu hlutir sem hann gerir, hvort sem það eru fyrstu snertingar, svo kallar, sendingar eða skot, virðast sára einfaldir og engin áreynsla er sjáanleg. Og í dag, þegar hann er 39 ára gamall, þá minnir geta hans á sólarljós sem látið er skína stækkunaglir. Það verður ekki sterkara, heldur hættir að dreifast. Auðvitað getur Messi færri hluti með aldrinum, því hann er til dæmis ekki jafn snöggur og hann var tvítugt, en það er eins og því meira sem hann tekur út, því betri verði hann. Svo Lao Tse var kannski ekki að skrifa dulspeki fyrir 2500 árum síðan. Hann var að skrifa Lionel Messi, sem kennir okkur að letingin og meistarin líta oft nákvæmlega eins út.

0: Þetta lag heitir Knife Song og glænýtt frá Baldri Hjörleifssyni sem hefur gert garðinn frægan með hljómsveitunum Oyama og Flash Machine, fyrsta lagið frá honum. Þar á undan var það Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutt okkur HM Pistil.
1: Nú ætlum við að lesa bækur.
2: Við byrjum á endinum. Allt búið. Allt búið. Og þá kemur hvítur köttur inn úr rigningunni.
0: Já, núna í júní höfum við verið með vikulegan lið hérna í lestinni þar sem að við erum með bókaklúb. Og það komið að bókaklúbi vikunar við erum með, við ætlum nú aðal að taka sko stuttarbækur.
1: Við lofum því.
0: Já, en núna völdum við þykka bók.
1: Já, en það er eitt svolítið gott við þessa bók.
0: Já.
1: Það eru fá orð á síðunum.
0: Einmitt.
1: Þannig að hún svona hefur svona útliti blekkimann að ég er fyrir að lesa doðrand en svo er svo gaman að stundum eru kannski bara tvær setningar
0: hún er fljótlesin
1: já, hún er fljótlesin og skemmtileg
0: einmitt, þetta er bók sem heitir Lausaletur og er eftir Þórdísi Helgadóttur og kom út núna fyrir síðustu jól og við erum með líka gest hjá okkur sem að hefur lesið bókina og meiri svo oftar en einu sinni
3: Já.
1: Sölvi Halldórsson, vertu hjartalega velkomin í bókaklúbu lestarinnar.
3: Takk fyrir.
1: Sölvi skáld og svo hefur hann verið bókmenntagagrinandi meðal annars hérna í Víðsjó á Rás 1.
0: Sko, þú skrifaðir á dögunum grein í tímarit máls og menningar bókina, þannig að okkur fannst þú vera svona kannski... Þú er rúlega að lesa þarna best af öllum, þannig að við ákvæmum að fá þig til svona hjálpa okkur að skilja þessa bók.
3: Já, ég bara hefði mjög gaman að því að lesa þessa bók aftur og reyna að lesa hana kannski aftur á bak og reyna, já, pæla vel í henni, sko.
0: Ég meint, þetta er alveg bók sem hægt er að pæla í frá mörgum hliðum.
3: Algjörlega. Þessum ég kannski smá, svona, næsti... Og er þetta að skrifa hana, því að mér steyla alltaf, maður alltaf að fatta, já, svo líka þetta sem ég kom ekki inn á, og svo þetta, einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þetta er alveg svona bók sem maður hrættur að vera að skilja vitlaust, en ég ákvaða að fara ekki inn í þá tilfinningu út af því að ég hugsaði, það er ekki góð afstaða held ég að vera með til listaverks, og ég hlýt að vera að miskilja. Ég tók þessu bara svona, ok, sem svona smá, já, ég bara, má bara vera með einhvern veginn mína eigin túlkun og því sem er að gerast út, því að það sem er svo sérstætt við þessa bók er að þú getur ekki alveg treyst. Komur að segja það? Treyst kannski sögupersonunum eða einhvern veginn að það sem er að gerast sé raunverulegt og það tekst svona frekar vel upp.
0: Bókin gerist í einhverju óræðri evróskri borg eða ég veit ekki eins og hvort að komi fram hún sé evrósk. Við erum stödd í einhverju borg og við erum stödd á prentsafni þar sem að tveir starfsmenn eru staddir, Björn og Írena. En það eru engi gestir að því að það er einhvers konar heimsfaraldur í gangi.
1: Kunnilegt.
0: Þetta er sviðið. Lóa, þú sagðir að hérna, þú hefði bara lesið þetta sem COVID-bók.
1: Já, sko, þegar ég byrjaði, þú veist, ég hérna, og kannski hefur það að gera með svona einhvern veginn, svona hvað maður fljótur að hrapað álíktunum stundum. Að maður bara svona ákveður eitthvað sé eitthvað neginn, bara ok, byrjar á bókinni sem er á náttborinu og bara eitthvað, já, einmitt, þetta gerist kaupanöfn og það COVID. og svo var ég eitthvað að segja það við Kristján, þá varst þú komin lengri en ég og þú varst eitthvað að, ney, og svo breytist bókin þegar maður átt að segja því að þessi faraldur sem er í gangi, hann er alls ekki COVID og þetta er líklegast ekki kaupanöfn, en já, maður veit svo sem ekkert hvar hann er nema í lokinn það þakkar hún manni og safni í Íslandi, Tartu eða eitthvað. Já, þannig að þetta gæti alveg svo sem verið í Íslandi.
0: En ég er svolítið ánægður sko að ég hef ekki flett aftast og séð að þetta að hún hafi verið í Íslandi að skrifa þessa bók. Af því að mér fannst alveg svona hluti af svona tilfinningunni í bókinni er að maður er á einhverjum óræðum stað, maður veit ekki hvar maður er, hann er tómur, veist, það er ekkert af fólki, þannig að það er svona eitthvað svona draumkent ástand í því að veit ekki hvar maður er. Hvað segir þú, Sölvi?
3: Ég handi við sem að þetta sé prag.
0: Já.
3: Enga, þú veist, manningjalega eftir hverju mér fannst það svona mikið. En já, þetta er daldið skemmtilegt. Hún er kannski, ég er daldið mikið að plata mannum, leðum maður sér sóttreysi stand. Það stendur í bókinu að segja að þannig standur í andyri safnsins. Heldur maður að maður vita allt og þetta er svona smá tryggs einhvern veginn. Og það sem mér fannst líka svo merkilegt er að maður tekur með sér kannski allar tilfinningarnar sem maður hafði til faraldursins inn í bókina. Þannig að leið og þú veist, írnað eitthvað fyrir að tala hún sé ekki alveg sammála því sem að vísindasamfélagið er að segja þessi valdur faraldursins þá er írnað komið rosa mikinn farangur í hugum lesenda og einhvern veginn þessi típa þetta er svona og það fyrir náttúrulega allt eftir í hvað tilfinningum að ber til hvað, þú veist, stjórnvalda eða hvað maður heldur sjálfur COVID hvort það var gengið of langt eða of stutt eða...
2: Í hádeginu og venjulegum sumardegi væri setið við hvert einasta borð á útisvæðum veitingahúsana í miðbænum. Nú ekkert opið á ráðhústorginu, nema stærsti, smekklausasti staðurinn og aðeins þrjú borð upptekin. Skilti gefur til kynna að ekki standi til boða að snæða innandyra. Aftur á móti má reglulega sjá grímuklætt fólk sníklast upp að inngangi veitingahúsins og hraða sér síðan burt með plastpoka.
0: En við skulum kannski hérna bara segja núna að hérna við munum spilla þessari bók eða sko við erum að reyna að túlka það sem er í gangi í þessari bók og það eru ákveðin hlutir sem að koma ekki fram alveg í byrjun sem að við munum segja þannig að þetta fyrir þá sem að ætla að lesa þessa bók og vilja alls ekki vita neitt hvað gerist en ég held samt að það eyðileggja ekki bókina fyrir fólki þó að það

0: viti einhver svona einhver örlítil örlítla
1: hluti.
2: Nei, það er bara mjög skemmtilegt að fara gegnum hana þó maður lítið smá. Þetta er, leiðin er annagleg.
0: Já.
1: Þannig að við kannski já. Segjum hver sjúkdómurinn er
0: já.
1: Og hver faraldurinn er. Sko, ég er ekki viss um að ég muni skammstöðunina og því að ég er sennilega með þannan sjúkdóm. A-E-O-D.
0: Já, það er þá...
1: Eða E-A... Já, A-E-O-D. Þú ert búin að skrifa þannig.
0: Ég er búin að skrifa A-E-O-D. Ég var farin að efast um að ég hef skrifað rétt. Það er sem sagt, hvað, atypical...
2: Early onset dementia.
0: Einmitt.
1: Ódæmigerð.
2: Snemba er...
0: Vitglöp. Já, vitglöp, já, eitthvað svo leiðis. En þannig að það sem gerist er að fólk út allan heim er farið að já, fá einhvers konar heilabilun sem er algjörlega óljóst hvað veldur. Samsæriskenningin sem að ein persónan er með í reyna er svo að þetta sé örplast sem að veldur því að það einhvern veginn örplastið komið sér fyrir í heilanum.
1: Og stoppi heila... Já.
0: Taugabóðin einhvern veginn.
1: Já, og þetta var alveg svona fyrir mig gæsahúða moment að koma að segja að þetta væri örplast og því ég var eitthvað, þetta er örglega gerast.
0: Já.
2: Já, hvernig leið, já, áhverjum þetta heyra, ég var nefnilega að hugsa um þetta moment þegar ég las henni fyrst skipti og það kom þetta örplast revíla, hann er grunnað að það væri valdurinn og ég fekk smá svona hroll, eða svona meira svona kjánarhroll.
1: Fyrstu kjánarhroll, já.
2: Og maður er eitthvað að örplast eitthvað og maður finnst að maður alltaf að sjá hættu örplastins og...
1: Örplast í nafnastreng.
2: Já, en síðan er eitthvað aldrei gaman að skoðana kjánarhroll og af hverju kallar þetta fram þessa tilfinningu og það er einmitt af því að maður er eitthvað bara fullur örplasti sjálfur og maður finnst þetta óþægilegt og vill hlæja þessu og fjarlæða þessu af því að að vilja gera hljóð
1: já.
0: Það sem náttúrulega gerist í þessari heila bylun er að fólk einhvern veginn missir tök á veruleikunum og kannski eitt af því sem að fólk missir tök á er einhvern veginn mörkin milli minninga og raunveruleikans, þannig að einhvern veginn tíminn fer að einhvern veginn fletjast út hjá þessu fólki sem að sýkist af þessum sjúkdómi eða ástandi. Og það er svona einhvern veginn ástand sem svona er í gangi í bókinu og kannski það sem þú varst að tala um áðan Lóa, að maður fer að efast allt, sko, einhvern veginn að allavega ég fór í það að vera stöðut einhvern veginn, býtu, eru persónar með þetta, er sögumaðurinn, eru við inn í hugarheimi einhvers sem er komin með þetta ástand og það skapar einhvern svona, þú veist, kannski líka af því að það er þessi svona smá drauma, hérna, logík, svona, eða svona skrýtna draumkenda ástand sem að textin skapar sko.
1: Mm-hmm.
0: Að hérna maður fer að gruna alla græsku þarna sko. Mm-hmm. Og hérna treystir engu sko.
2: Já, og maður spænir svolítið gegnum bókina því þetta eru stuttir kaflar, þannig einhvern veginn er líður tíminn rætt á þetta sé þykk bók og líka einhvern veginn þau eru alltaf að drekka kaffi því þau eru alltaf vinninu saman, þetta er einhvern marga kaffibóla. Ég var alltaf að hugsa, er komið nýr dagur eða er þetta sami dagur? Og eitt einkennum þess að sjúkdóm sem er endalegi svona deis og það sem er líka fyndið þetta gerast á vinnustað, það sem allir dagar eru dálítið eins og þá er þetta rosa sérstaka vitglapa ástand sem okkur grunar kannski sögum er sem er líka bara ástand sem að flesti kannast við.
0: Já.
2: Í dálítið svona eintóna starfsumhverfi það sem allir dagar eru eins sem er kannski alltaf að segja vinnufélagi sínum það sama, þú veist, hvað þarf að gera um helgina hvernig var síðustu helgi
1: eða fókur eitt kaffibulli viðbótt.
2: Já, þú veist.
1: Já.
0: Já, og náttúrulega sérstaklega þarna á þessu safni þegar það er ekki lengur neini gestir, þú veist, þannig að það er ekkert að gera hjá þeim einhvern veginn, þannig að þau eru bara að hanga þarna tvö, þú veist, dag eftir dag.
2: Já, tíminni hvort er bara algjörlega útflættur hjá þeim.
1: Já, ég fekk sko tilfinninguna þegar ég var að lesa þetta, já, en maður ruglast, eða þú veist, einhvern veginn, eða eru þau ruglast og á ég að taka eftir því, á ég ekki að taka eftir því, eða þú veist, það er þetta, en svo hugsa maður líka sem einhvern veginn manneskja sem að er eitthvað leiti, nútíma maðurinn, er eitthvað leiti bara með þetta út af snjallsímanum sínum, bara, þú veist, við erum alltaf bara, það er alltaf að vera að kipa okkur út um mómentinu inn í eitthvað annað ástand, eitthvað tölvupóstur kemur og þú ferð að hugsa um eitthvað allt annað og svo ferð inn í samtali aftur sem varst í, að þú veist, því lengra sem leiðu bókina því einhvern veginn óþægilega og ógeislega fannst mér að vera alltaf að taka upp síman einhvern veginn í miðjum kafla og stóð verðlega með smá símatíma eftir ég er búin að lesa skilur 5 blaðsíður eða eitthvað en það er einhvern veginn svo finnst mér samt líka einhvern veginn þú veist, með þessa bók einhvern veginn að hún græðir alveg smá á því

0: Já, þú veist, þú stoppar aðeins lesturinn og svona farir hans og meltir og farir sér aftur inn í hann út af því að það var eitthvað svona 10-20 blaðsjóð sem ég las aftur út af því að ég hafði hraðlesi of mikið og þá hafði ég bara svona mist af mikilvægum upplýsingum mm-hmm. og ekki tekið eftir eða, þú veist, fara efast ég hafði tekið rétt eftir en það er svona, þannig að sko sem situr eftir í mér með lesturinn hérna þetta tímaflakk og hérna og hvað er að gerast núna og hvað var að gerast áður og hvað er ég að upplifa í annarskiptið eða eitthvað svona endurminning, það ástandi sem þau fara inn í sem þú veist, það svona skýrist betur þegar líður á bókina einhvern veginn er að hérna, þessi sjúkdómur er alltaf að láta að endur upplifa minningar og það getur verið góðar minningar og það getur verið bara hræðilega minningar það er einhvern veginn bæði gerist, skilst mér og þú bara veist ekki, þú veist inn í minningunni og þú veist ekki hvort það er satt eða ekki, þú veist ekki hvort þú veist ekki þú veist, í þessu ástandi eða hvort þetta sé já, þetta er bara svona eins og draumur sem mjög raunverulegur og þannig að ég hef svo lengi verið að hugsa hérna iPhone-una okkar og þarna Photos í Apple og Instagram og Facebook og Snapchat eru öll með hennan fítus að sína okkur hvað gerist að þessum degi fyrir 5 árum, hvað gerist að þessum degi fyrir 10 árum og á sama tíma okkur neginn og svona samband okkar við þess að miðla hefur verið þannig að við byrtum alltaf minna og minna þú veist, þú póstar alltaf minna og minna á Facebook nema þú sért
1: flestir pósta minna
0: flestir pósta minna, nema nokkrir ok, þarna og það mistu eitthvað svo merkilegt og það var eitthvað svona svolítið svona næs í þessu bók fyrir mig og mistu svo merkilegt að inn á öllum þessum tækni plattformum sé bara eitthvað svona feature sem ætlar að senda því í deja vu, sem ætlar að senda því í bara svaka flashback sinu bara fyrst sem hún gerir morguninn, þú vaknar opnar símaðinn og það bara eitthvað this day, 6 years ago og þú veist eitthvað og það annarkvist bara get góðminning og þá fer eitthvað svona fer á bömmir yfir í hvað lífið þetta boring núna, eða er hræðileg minning eða þú veist, það skiptir ekki máli, þetta bara þetta er, þú veist, þú fær engan afslátt það er bara, og þú getur ekki flúið þetta, út af því að, þú veist iPhone-in gerir þetta með Photos þú opnar Facebook í tölvunni, hann gerir þetta Snapchat, ef þú vogaðir að vera ennþá með Snapchat, þetta er bara svona þetta kemur öllum áttum og það er alltaf verið og ég var eitthvað svona, þetta er kepa mér inn í minninguna út úr augnablikinu og hérna, og þú kannski það sem er líka svo fyndið er eitthvað neina, þú gerir nákvæmlega sama í fyrra á þessum degi, þú opnaði síman fórst inn í nákvæmlega sama minningu svo allt inn er árliðið og opnar eftir síman sama degi, þetta er svo
2: já, alltaf tryggra mann inn í þetta störuflók eins og því lýst
0: þessum
2: mann bara setja kyrra kannski 7 mínútur og skoða eitthvað sem allra ekkert skoða og þetta er náttúrulega ekkert annað en nákvæmlega það
1: Einmitt, hérna, en hvernig, viðst, síðan, viðst, eitthvað mynd, já, formið á þessari bók, hérna, núna bara þegar þú segir þetta, þá var ég allt í henni að hugsa, viðst, er þetta smá eins og story eða eitthvað á samfélagsmiðlum, viðst, af því að við erum aldrei, ég meina, skáldsagan svona hefbundið er langur svona, hérna, samfljótandi texti sem að, hérna, sem að maður fer inn í og dvelur í mjög lengi, en þetta svona, þú talar þetta í hérna, tímariti Máls og menningar, Sölvi, hérna, að maður er alltaf að byrja aftur og aftur, aftur og aftur, þú veist, að þetta er svo stutti kaflar, þú veist, og þannig að, já,
2: Það er ekki
0: svona þessi
1: Já, smá þessu story sem svona, fær 10 sekundur, eða ég veit ekki hvað er langir
2: Já, alltaf hver voru eftir fyrir mér, eða erum við kannski saman stað en það er ekki þessi samfella þú veist, maður, þú veist, það er að tala með hann dett inn í bækur, eða límist við það er auðvitað að lesa þessi bók hún er mjög annaðlega að lesa, en það er kannski ekki alveg rétt að orða til að lýsa þessu því að þetta er þetta högt en þetta er líka náttúrulega sem er ánabindandi eins og að skoða feed en þú veist, það er alltaf nýtt,
1: Já.
2: Og nú þetta. Mm-hmm. Þannig að maður næri ekki alveg, kannski, það er kannski erfitt að detta úr henni í rauninni, því að þú ert ekki alveg með tíman til þess á síðunni.
1: Mm-hmm.
2: Það er komið nýr kafli.
1: Já.
0: Nema það sem að augraði þessu var svolítið svona þessi prentsögu kaflar.
1: Já.
0: Því að þá leið mér eins og ég var að lesa heima nám. Bara, ok, við fangsefni í þessari viku, mér leið eins og ég var í sögutími í mentaskóla, bara prentsaga. Ég bara,
1: Mér fannst þetta svo ótrúlega skemmtilegt. Hérna,
0: prentsaga.
1: Já, ég var alltaf að bíla eftir prentsögu kaflarum hérna, um einhverja leturgerðir og hérna Gutenberg og eitthvað. En mér fannst það líka svona mér fannst það kveikja svo mikið af pælingum um sko bara þennan grip prentgrip sem að þessi bók er og þessa miðlunar leið sem að veist, og sagna leið sem að skáldsagan er sem er eitthvað neginn
0: deyjandi
1: og við erum náttúrulega þessi bók er að gerast í einhvers konar heimsendi og þetta form er að verða úrelt
0: það er til safn þetta form það er safn það er prent safnið það er ástæða fyrir þetta til prent safn út af því að fólk er ekki að prenta
2: Já, og þessi sög er kannski lokið það er hægt að gera safn
1: sem mjög svona melankólist
2: einmitt, en svo er þetta náttúrulega ekki bara í ykkur bókmyndarsamingi af því að þetta er líka hvernig fréttir og þekking er fest á blað og þá er þetta þessi svona hvað, eða yfirvald prentsins, ef þú ser eitthvað prenta þá er það rétt og satt og þetta er bara ekki alveg við líði lengur í dag, einu svona kannski sé eitthvað í blöðunum og treysti að það veri satt núna kannski er bara búið að fá blöð eftir sem búið að prenta, þú lest frétti kannski á vefmiðlum og ef það er eitthvað skökk fyrirsögn eða eitthvað er rangt, þá er bara eitthvað uppfæra og þetta orðið þekkingin er orðin svo kvik og getur ekki lengur treysti og þess vegna og það sem glatast þá er líka þessi að mannskinn hinum hefur borðið blaðamannskinnar eru það krefst ekki sömu yfirilegu eða vöndunar að þið þurfum ekki að algjörlega vera handviss um eitthvað sér satt árun að það senda út heldur bara að það senda það út og laga það eftir á
1: Já.
0: Nákvæmlega, og þessi prent sögkablar snerist svolítið bara eitthvað, hvað fór ótrúlega mikil fyrirhöfn í rauninni hvern einasta staf hvert einasta orð
1: En á sama tíma, sko, þá er ansi áhugaverður mólið þarna það sem er einhvern veginn verið að tala um óttan sem fylgdi prenttækninni af því að hún auðveldaði miðlun upplýsinga rosalega mikið og gerði hana auðveldari og hægt að dreifa til fleiri einstaklinga og þó hún hefur mjög dýr á okkar mælikvarða, þú veist, þá var hún mjög ódýr í sínu samhengi og þá kviknaði óttin upplýsingaóreiðu. Hver, víst, alls konar fólk getur farið að prenta bæklinga og senda út hinga og þanga.
0: Það er ekki bara ríkið eða kirkjan sem á nógu mikið pening til að gera það bara manneska sem hefur efnaði getur farið að segja heiminum sögur.
1: Samsæriskenningar örplast, dreifa þeim.
2: Og þessi er svona briljönt að þetta gerist í heimsfaraldri, því að í faraldrinum þá farað þú veist, þá er nýjasta þekkingin sem eru búið til hverjum degi og snertur nokkur hverjum degi. Hvort við þurfum að vera með grímu eða ekki eða hvort við megum fara eitthvað og þá er þessar framfærir svo nálægar en þú veist, ef kemur ljósa Plútó er ekki pláneta já, þá er eitthvað vísindin, er eitthvað upplýsing ára eða ekki er allt sem sýnist en það breytir ekkert lífun okkar en í heimsfaraldrinu þá erum við svo náinni snertingu við þessa þekkingasköpun eða vísinda rannsóknir
1: Einmitt, það er mjög góð punktur, já.
0: Ég hugsaði líka veruleikin sem þetta hefur búið til er, þú veist, þau sita þarna saman allan daginn og þetta er aðal manneskan í lífinu einu, er bara manneskan sem þú veist, inn á tómu mannlösu safni með að drekka kaffi með, þetta er bara, þú veist, þetta er allt, það maður svo sagt í bókinu, þetta er eitthvað neginn, þetta er einu sem skiptir máli, eða bara þetta augnablik, þessi tenging, eitthvað neginn, og en á sama tíma skilur þau eitthvað neginn, þá trúa þau fundamentali, bara í grundvallaratriðum eru þau með ólíkar heimsmyndir, það sem að hann trúir meginströmsmiðlunum og hún búin að rannsaka sig með konunni sinni inn í ykkur svona jaðarkenningu sem að vísindin hafa taka ekkert mark á og þú veist, þeirra leið, eða þú veist, í rauninni leið Bjöss til að díla við það að aðal persónan í lífi hans skilur við þessi bara samstarfskona þú veist sem hann dvelur öllum stundum með í einhvern veginn heimið sem ekkert annað gerist nefnir þessi kaffibólli og sígarta það er bara einhvern veginn að hann bara svona leifir henni að rausa samstarfskenningarnar sínar og bara svona einhvern veginn þau fara inn eitt og út heitt og bara svona hann eitthvað er svona þetta er svo áhugavert líka einhvern veginn að þegar við erum komin í svona heim sem það eru svona margir ólíkir sannleikar til og að við þurfum ekki einu endilega að vera sammála sannleikan til þess að vera í kringum hvort annað sem er svona kannski alveg bara svolítið fallegt en líka smá svona, já, það er þú veist, einhverju leiti erum við líka bara búin að gefa stuð
3: Gutenberg steig fram á hárréttum tíma veifandi fullkomlega útfærðum fagurhönnuðum dýrgrip biblíunni, eins og Steve Jobs fyrsta iPhone-inum Eftir það þurfti enginn að velkjast í vafa að honum hefði tekist að besta hvern einasta þátt prentferilsins. Og í kjölfarið, nánast á einni nóttu, varð fjöldaframleitt prentefni aðgengilegt og útbreitt. Fyrst í Mið-Evrópu og síðan í heiminum öllum, eins og hver annar faraldur. Sögur, sem áður höfðu verið síkvikar, höfðu þróast og breyst í meðförum sögumanns og áherenda, skriðið og dreift sér í óteljandi útgáfum eins og lifandi sambú, sköpunarverk kynslóða, stirnuðu. Höfundurinn varð konungur yfir hinu dauða. Lesandinn þagnaði.
0: Undir lokin var ég komin svolítið mikið yfir bara í söguþráðin hérna einhvern veginn samband þessara persóna. Bara hver elskaði hvern og hvernig maður eitthvað neyðilægi sig í nánum samböndum og eitthvað svona, þú veist, það var næstu bara svona svolítið mikið meira farið að snúast persónirnar heldur en eitthvað neginn
2: já,
0: heimsendan.
2: Ég fór að hugsa bara svona heimsenda í persónubundnu samhengi, að þú veist, hvað heimsendir fyrir mig og maður hugsa hvað ég trúi á og svona vísindakerfin sem móta veraldaskilning minn. Það er algjör heimsendir ef að kemur í ljós að eitthvað grundvallar sannindir sem ég trúi reynast ósönn. Þess vegna nenni ég ekki að tala við samsæriskenningar eða þess vegna förum við ekki einu svona út í þessi pólitísku mál af því að ég vil ekki láta storka heimsmynd minni eitthvað neginn og þess vegna er mjög merkileg líka þessi þráður í sögunni þegar að Írina er algjörlega búin að gefast upp á því að finnist lækning við þessum faraldri og hún er bara hún sættast við þetta vonleysi og er bara eitthvað svona
0: mestu því að hamingja sem í því
2: já, bara kannski það er bara eitthvað núvitund að vera bara, ég ætla bara að njóta hvers dags og þetta er allt hvort er algjörlega glatað og ég mun bara reyna að kaupa með garðhúsgögn og hafa það gott þangað til yfir líkur svo byrtist þarna í seinni hlutanum möguleg lækning á þessu og þá er sá vonanesti eitthvað sem að snýra algjörlega veröld Írunu og kvolf því þá er allar forsnundar sem hún hefur gefið sér algjörlega brostnar hún þarf að halda áfram eða hún var einhvern veginn búin að finna róið því að gefast upp og þá er vonin einhvern veginn, daldi heimsendurinn
0: Já Þetta er svolítið svona fólki sem var sem neitað að fara út úr COVID fólki sem hætti aldrei að vera með grímu og hætti aldrei að halda sig heima út af því að þú veist, ef þú ætlar að fara sálgreina það, skilurðu, hvers vegna viltu ekki taka þátt í samfélaginu, hvers vegna viltu einangra þig ef að skilurðu, ef að vísindin sem að fenguðu til að trúa því að þú ættir að passa þig á COVID segja núna, þú þarft ekki lengur að passa þig, þá hættir að trúa þeim út af því að þau augra, þú veist, þetta er þetta skilurðu, það er komin vonum lækningu og þú mátt gera allt sem þú mást búin að banna þér að gera, það er eitthvað svona, þú veist, þetta Já, ég hugsa alveg hérna þá sem festust í COVID. Bara út af hverju. Var eitthvað í því sem að þú kunnir vel við? Það bara hlýtur að vera. Þú myndir aldrei kjósa að velja í einhverju sem þú verir að þjást í.
1: Einmitt. Hérna, já, hérna, ég hafði ekki pælt í þessum punkti Lóa sem að eða ég veit ekki hvort ég var að koma með einhvern veginn persónunar sko að kannski núna ég að hugsa þú veist, einmitt, eru þau að upplifa einhvern heimsendi þú veist, eða hvað ég að segja þetta fjallar auðvitað þessi sambönd bæði þetta náttúrulega vinnu hjónavand einhvers konar og svo hérna sambönd þeirra við annars vegar eiginkonu og svo við ástmann þarna og þau snúast einhvern veginn ég veit það ekki, einhver svona tilraunir til þess að enda hlutina vel enda hlutina á hátt sem er góður fyrir báða aðila eða þú veist, vera sína virðingu í því hvernig maður enda hlutina þú veist, ég veit það ekki ég hafði ekki pælt í því svona í þessu
0: að það getur verið heimsendir
1: já, kannan, það einhvers konar endir allavega en hvort sé heimsendir, veit það ekki
2: þau eru bæði í ykkur svona klandri því þau eru daldið smeyk við að taka einhverjum tilfélingar að aðstæður föstum tökum að taka samtali sem er óþægilegt einhvern veginn bæði, já, Írina með sem ekki samvískubið því að hún skildi eftir einhvern sinna þegar hún veiktist af AEOD og er að díla við ykkur sekt sem hún veit ekki alveg hvað hann er að gera við og hann Björn er líka í ykkur svona, þú veist, með eitthvað gæjarna sem hann er bara að sofa hjá og kannski er það í lagi, kannski samt deil ekki og kannski er eitthvað að mókast og, eða er reyður

0: djúpur og sár og en mm-hmm. þau halda bæði svona hvað, já, nándarmörk er orð sem ég hugsaði til að þessi bók bæði hana, mm-hmm. í COVID-saminginu en líka einhvern veginn þau eru að byrgja sig frá einhverju nánd
1: mm-hmm.
0: bæði, neyta sér hana til þess að vera því það þægilega
1: Og svo einhvern veginn, þú veist, það sem rugglað í þessu einhvern veginn og hún velur, það einhver manneska sem að vill, það Silja, vill Írönu, vill fá hana heim, vill að hjónabandi haldi áfram. En einhvern veginn, Írönu vill frekar mann sem vill hann ekki, vill ekkert með hana hafa, en er samt einhvern veginn, þau eru samt einhvern veginn smá föst saman, en hann elskar hana ekki, En hún elskar hann og það náttúrulega, það heimsendir.
0: Það heimsendir, einmitt.
2: Sko, annað sem að við gætum talað er einhvern veginn, hvað ég að segja, rammi þessar bókar. Sko, hérna, þú bentir á í greininni, Sölvi, að sögumaður notar sko fleirtölu, sem sagt, fyrstu persónu fleirtölu.
0: Já, þetta alltaf við.
2: Já, og ég fór að hugsa sko í gegnum bókina þá Björn alltaf að tala að við á safninu, veist, meðan það ekkert í gangi, þá ættu við náttúrulega að skrifa eina bók og prenta hana. Þannig ég fór að lesa þessa bók sem sko einmitt þeirra sameiginlegu frásögn sem að þau, veist, við erum stödd inn í bókinni sem að þau skrifuðu saman á safninu og prentuðu sko. Og sko, og mér finnst síðan líka sko, það eins og þessi bók sé skrifuð einhvern veginn alltaf út frá að minnstakosti tveimur sjónarhornum, þú veist, hérna, þegar líður á bókina á einhverju tímúti þá kemur, leið mér eins og ég væri að fá Deysja Vú, sko, að því að það var svona nánast sami texti, bara hérna með örfáum blaðsýna millibili, en þá það lýsing annars vegar frá sjónarhóli reyndar Óskars held ég og svo frá sjónarhóli mm-hmm. Írönu og þau lýsa sömu senunni nánast eins en ekki alveg eins en þannig að við erum að flakka á milli þarna einhverja sjónarhóðna en já, hver það sem skrifar? Eru það Björn og Írena í safninu sem að skrifa þessa bók fyrir okkur?
0: Einmitt, það mikið sens. Ég hafði líka eitthvað svona alltaf köttur hennar líka
1: Sharon.
0: Sem alltaf eitthvað hoppa á milli og ég var eitthvað, þetta kötturinn.
2: Já, kötturinn sé að skrifa bókina.
0: Er sögumæður, svo passa það ekki alveg eitthvað, hefur gaman. En já, þetta rosa, sko, spes sögumannsrödd, rosa svona ísmeinleg og eitthvað minnimann, ég las út því að þessi svona tótt sögumannsins væri alltaf að minna okkur á að þetta væri mennsk rödd, að það einhver afstaða líka í sögumannsröddinni, þannig að hún líka einu eitthvað sem við getum tekið afstöðu til trúverðuleika
2: mm-hmm.
0: Og já, sem rýmar við þetta einhvern veginn hvað vísindaleg staðreynd hvað sagt og rétt og hvað eitthvað sem einhver bara segja og við getum viðfengt
2: mm-hmm.
0: Af því að hann byrja strax bara að tala eitthvað svona eitthvað að prentsafni sjálft sé eitthvað pínur 90s eitthvað, eða þú sé eitthvað svona smáljótt eða þú veist, hún minnur okkur þá á að já, við erum alltaf að fá að við erum að íhuga hvað erum að fá þessu upplýsingar
3: Veistu, segir hann á einhverjum öðrum tíma. Það dálítið eins og heimurinn sé að enda. Írena andar inn svo lengi að hann á næstum von á að hún muni springa. Hvernig þá? Spyr hún á útöndininni. Bara, segir hann, væpið.
1: Í einhverjum heimi þar sem að fleiri og fleiri þurfa að beita sig aga til þess að lesa bækur og hérna og við erum alltaf svona eitthvað neginn að eitthvað, er þetta tímans virði á ég að lesa þessa bók og þurfa eitthvað neginn fimm að mæla með henni og hættir eru út í að lesa hana eitthvað neginn og við eitthvað neginn svona berjumst við að vera að lesa bækur út og því að okkur finnst þær mikilvægar en þú veist, þetta er bara eitthvað, þetta er bara bækur, skilur, Já, það er ekkert merkilegar en hvað annað, þannig séð, en hérna, og svo hérna í jólabókaflóðinu kemur bókskilur sem fjallar eitthvað neina prentsögu, heimsendi og vinnu hjónaband og ég eitthvað, nei,
0: Líka smá eitthvað næstu í heimsfaraldur og COVID, eitthvað sem þarf eitthvað að selja eitthvað að þetta sé.
1: Já, en svo er þetta bara eitthvað neina

0: svo hérna, hvað maður að segja, relevant bók eða relevant er umjulegt orð. Ertu með íslenska orðið fyrir þetta, Kristján? Og þetta bara, þetta bara þessi hlutir sem maður að pæli. Þetta hérna sambandimanns við hérna nútímann og fréttir og sögur og hérna símann, þú veist, og tæknina. Mm-hmm. Og hérna, en einmitt, voga sér að vera á prenti, þessu deyjandi mm-hmm. meðli, sko.
1: Sko, og mér finnst það, sko, prentið, já, veist, eitt af því sem að mér finnst vera svona kannski mér hefur þótt svona skemmtilegast að hugsa í þessu, er kannski þessi svona, einmitt, andstæða milli þess sem er einhvern veginn fast og þess sem er kvikt, eins og þú varst að tala Sölvi, þú veist að hérna fréttirna sem við lesum, það verður kannski búið að breyta fyrirsögninni bara eftir hálftíma, eitthvað svona við erum komin í heim þar sem allt er einhvern veginn orðið svo kvikt, sko og þú veist, og þetta á við miðlunarleiða upplýsinga, þú veist, það ekki lengur bókin sem prentuð og þennan hátt eða hún allavega búin að kannski glata vægi sínu að einhverju leiti en þegar þetta fer að gerast við eins og hérna bara hérna tímaskynjunin okkar sko við skynjum tíman líka sem eitthvað svona sem er eitthvað fast en ef það fer líka að glata svona festunni sinni og minningar fara að leka inn í núið það er staðurinn sem við erum í ástandið sem við erum í þessari bók
0: mm-hmm.
1: og ég fór líka einhvern veginn að hugsa sko heilan af því að hérna ég veit allavega svona að hafa verið þessar pælingar sko að heilin sé plasticity það sé veist, að við getum mótað heilan heilin er líffæri sem er mótanlegt og það er hægt að mótan mjög meðvitað einhvern veginn og kannski kallast á við hérna plastið örplastið sem er hérna í heilanum Heilin er ekki bara líffæri sem gefið, heldur við mótum hann með því hvernig við notum hann og þú veist, virkjum ákveðnar hérna, heilastöðar og búum til nýja tauga, hérna, tauga tengingar og svo leiðis.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að heilin er kvikur, þú veist, hann er ekki fastur. Þannig að ég fór þessar sko andstæður festu og kviku, sko, hérna.
2: Einmitt, og líka bara hvað er, þú veist, Því síðan er hitt að það er slæmt að ef að þekking glatar trúarðuleika sínum því hún er að skipta megin miðil. En er það eitthvað heiðarlegra að þekking eigi sér algjörlega fast form? Því að þannig virkaði þetta ekki bara vísindin, það er alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós og bækur úreldast, það er... stór galli.
1: Já.
2: Þannig að og einhverju leiti er við bara ágætlega sett kannski með miðla sem hægt að refresha.
1: Mm-hmm. Já.
2: Og þannig virkar líka bara mælt mál að við mismælum okkur og leirum okkur svo og þess vegna er algjört bara svo stappa að vera prófarkalýsa eitthvað dótt að ég hef oft í ykkur svona algjöru vesenni kannski með akkurat það og hugsa að þetta er bara mjög ónáttúrulegt ferli og svona virkar ekki fólk.
1: Já.
2: Við erum að það gera mistök. Mm-hmm. Já.
1: En það er kannski það skemmtilega við að lesa þessa bók því að maður fer að efast allt og líka kannski sjá merkingi öllu. Þú nefndir hérna áður en við byrjuðum að nafnið á þessum taugahrörnunarsjúkdóm þarna, heilabilunarsjúkdóm, þú er einu sinni tekið eftir því að það hefði verið vitlaust skrifað.
2: Já.
1: En maður fer kannski að hugsa, já, var það kannski meðvitað?
2: Einmitt, og bara, já, og margt að sækja í það einhvern veginn, og auðvitað, og bara þess að við þurfum alltaf að æfa okkur að runni hóma upptöku.
1: Já.
2: Það var það reynt.
0: A-E-O-T.
2: Já, og... Mm-hmm. Þetta er svo standart skilur og þá einhvern veginn er skrýta að vera að bera sér saman við einhverja prentmiðla sem eru prófarkalýsir að það sé eitthvað náttúruleg röð hlutana.
1: Mm-hmm.
0: Við vorum að hugsa um að lesa aðra bók áður en við ákveðum þessa í bókaklubunum og það var The Burnout Society sem fjallar kulnun eða já, af hverju samfélagið okkar, af hverju svona tauga eða svona heila, hvað var að kalla þetta? Taugasjúkdómar, ekki... Já, hvernig... Taugaraskanir, hérna, að það sé eitthvað neginn dæmigerður sjúkdómar fyrir okkar tíma og eitthvað neginn, svo tekum maður upp þessa bók og ég var svolítið að hugsa með henni las. Nútíma maðurinn er undir svo rugluðu álegi að ein lógikinn í þessari bók, eitthvað neginn, að allir endi eitthvað neginn í kulnun í permanent black, eða þú veist, í permanent flashback senu, þú veist, ég bara... Já, auðvitað.

0: þetta endar þannig, skilur við, ef við hættum ekki hérna gera allt þetta bull sem við erum að gera.
1: Mm-hmm.
0: Já, þannig að mér fannst í rauninni, mér fannst þetta svona mjög trúverður sjúkdómur til þess að við myndum eitthvað þeim öll fá. Þessi A, E og D.
1: Stjörf.
0: Stjörf með störu
1: stjörf
0: í ykkur endurminningar.
1: Já.
0: Já.
2: Þau hafa verið hérna svo lengi, tvö ein, eins og gömul hjón á afskektum bæ. Samdauna eigin rútínu, óvön raskinu sem fylgir gestum. Eitthvað í andirinu breytt, en Írana áttar sig ekki á hvað það er. Kannski bara gólfmottan eða herðatrén í fatahenginu. Hanna rámar óljóst í is og þis frá morgni til kvölds, alla daga, áður en faraldurinn skall á.
0: Já, við vorum að lesa lausa letur eftir Þórdísi Helgadóttur í bókaklubbi lestarinnar þessa vikuna og bráðskemmtileg bók.
1: Sölvi Halldórsson, takk fyrir komuna. Takk fyrir að lesa lausaletur með okkur.
3: Takk sem ég leðis.
0: En við ætlum að fara úr bókaklubb yfir í bíó. Næstur á mælindaskráður Kolbeinn Rastrik.
4: I just heard the news about Arkansas City. It's not fair that we have to worry about getting shot.
5: I pray to God, man.
4: This awful country is just chasing the violence it creates.
6: I'm having a crisis.
7: We're fighting for our lives here.
6: Is that sincere? Are you actually crying?
4: That's a good question.
8: Bjargvætturinn okkar Balthasar eða Our Hero Balthasar á frummálinu ensku er frumraun hins bandaríska Oscars Boyson. Boyson hefur aðal verið framleiðandi en hann starfaði sem slíkur meðal annars við myndir Saftibræðra, Heaven Knows What, Good Time og Uncut Gems. Þar að auki var hann með framleiðandi myndar Noah Baumbach, Frances Ha. Hann er því ekki nýgræðingur í fæinu þrátt fyrir þetta sé frumraun hans í leikstrút myndar í fullri lengd. Bjargvætturinn okkar Balthasar er sótsvert komedía skotárásir í skólum. Hún fjallur úlingin Balthasar sem Jaden Martell leikur. Hann býr með moldríkri móður sinni í glæsilegri íbúð í New York háhýsi með sundlög, gengur í rándýran einkarekin skóla og er með persónulegan markþjálfa. Á viðbræðsæfingu fyrir mögulega skotárás í skólanum hans kynnist hann bekkjarfélagi sínum Eleanor og ákveður að reyna gangi í augun á henni með því að koma í veg fyrir skotárás í skóla. Balthasar getur nefnilega farið að gráta þegar hann vill. Og siðferðislega spurningar hvort það sé í lagi að gráta á Instagram yfir skotárásum til þess að fá fylgjendur virðast ekki flækjast neitt fyrir honum. Í gegnum eitt slíkt grátmyndband kynnist hann unga manninum Solomon sem Asa Butterfield leikur. Balthasar sér í Solomon hefði fullkomna tækifæri en það virðist Solomon vera illa haldin og vís til ofbeldis ef enginn tekur í taumana. Úr þessum brengluðu fyrstu kynnum verður til enn brenglaðri vináttu að þessara stráka sem er á skjön við allt sem telst venjulegt. Bjargvætturinn okkar Balthasar er runnin undan revjum bandaríkjana þar sem skotárásir í skólum eru nær daglegt brauð. Þessi strákar eru því eftir vill ekki mikið brenglari en sá heimur sem þeir þrýfast í. Þetta er sá heimur þar sem satíru dagblæðið The Onion er búið að byrta 39 sinnum síðan ára 2014 fréttina að það er ekkert þetta að gera til að koma í veg fyrir þetta, segir eina þjóðin þar sem þetta gerist reglulega. Myndir eins og Elephant eftir Gus Van Sant frá árinu 2003 og We Need to Talk About Kevin eftir Lynn Ramsey frá árinu 2011 sem fjallum ofbeldi úlingsstráka gegn skólafélögum sínum virka út úr kú í þessum heimi. Það er nálgast viðfangsefnið sem tragedíu á meðan það er í dag orðið rútína. Svo heimur sem birtist okkur í bjargvætturinn okkar Balthasar er því nauðsynlega á skjön við venjulegt líf. Hann er rotinn og flestir sem í honum búa eru meingallaðir. Þetta er heimurinn þar sem pólitíkusinn hlustar á þig og segir nokkur innan tóm orðum mikilvægi þess að koma í veg fyrir ofbeldið í það meina tilgangi að fá að sofa hjá mömmuðinni. Mikið af gríninu sprettur úr fáránlegum aðstæðum þessa heims. Það er seint hægt að kalla þetta góðlátlegt grín og það er hálf kvikindislegur tónn í myndinni heilt yfir. Þó er ekki hægt að kalla myndina illkvittna og það er annar helsti styrkur. Myndin lítur allan tíman á persónur sínar sem raunverulegt fólk, frekar en skopstarlingar á ákveðnum típum. Þær eru allar venjulegar manneskjur að gera sitt besta, fastar í skopsteldum heimi. Það er ekki síst frammistuður leikarhópsins að þakka og sérstaklega Asa Butterfield sem á allar þar senur sem hann byrtist í. Hann er hvað þekktastur fyrir aðalhlutverk í 2008 myndinni The Boy in the Striped Pajamas og í Netflix-seríunni Sex Education. Hér er hann búinn að losa sig við bræðum.

0: breska efriðsréttarheiminn og skertar þessi stað suðuríkjarheim. Hann kemur einstaklega vel til skila hversu brotin persóna hans og hvernig hann í baráttu við sjálfan sig. Hann mennskan sem heldur myndinni saman og kemur í veg fyrir að hún missi trúverðuleika sinn. Persóna hans byrtist þeirnir skýrt í því efni sem hann umkringi sig með og tónlistir sem hann hlustar á. Einu drepfinnu atriði myndarinnar byður Solomon Balthasar að bíða fyrir utan herbyggi sitt og meðan hann að gera það tilbúið, svo hann geti sýnt honum hvað hann mikill brjálæðingur. Salomon rýfur undan rúminu sínu, hinseinfána, nasistafána, gattstennfána frá sigju kapitalista, byssutna sínar og svo stílabók. Þá loksins má Balthasar koma inn og skoða stílabókina. Balthasar byrjar að lesa upp úr stílabókinni, hugulsamt ljóðum ástina en Salomon snöggur til og flettir að rétta blaðsíðu. Opnin þar sem Salomon búin að tekna kort af nálægum skóla og að þeir virðist plana hvernig hann myndi fremja skotarás. Þetta allt svo augljós performance fyrir Balthasar að það erfitt að finna ekki til með bjánanum Salomon. Þessu svo öfugt farið með Balthasar. Hann að reyna að gera sitt besta til þess að setja á svið góðmennsku sína en virðist vera kortir í siðblindu. Báðir eru þeir samt heldteknir á því að leika einhverja persónu sem raunverulegu sjálfi þeirra framandi. Sú sjálfsmyndarkrísa sem einkennir þessa auðla og megin stefmyndarnar kallast að vissuleiti á við myndina að Different Man eða annar maður sem ég fjallaði hér í fyrir rúmu ári. Strákar flæktir í sjálfskaparvíti vegna þess að þeir veit ekki hvernig þeir eiga að vera þeir sjálfur. Önnur nýlega mynd sem með ákveðin thematisk tengsl við bjargvættin okkar Balthasar Retrooms í leikstjórn Palskar Plante frá árinu 2023. Sú mynd alltaf myrkari og alvarlegri en hún fjallar einnig aðdráttarafl ofbeldis. Aðalpersóna hennar fylgist með réttarhöldum yfir morðingja sem tók upp og seldi myndbönd af morðanum og hægt og rólega dregst hún inn í svarthol sjúklærar forvetni. Þetta speglast í forvetni Balthasar. Í bjargatunum okkar Balthasar samt einnig mjög skýr stjættavinkil og það beittasta ádela myndarinnar. Þeir fátæku eru geðveikir en henni ríku eru sérvitrir, eins og sagt Það sem rýir Balthasar samviskunni verið til dæmis aðla vera það hvernig ríkidæmi hens búið að gera hann veruleika fyrt hann. Á meðan það sem plagar Solomon mest svo alltumlíkjandi fátækt sem einkennir bæði veruleika hans og þá sem í kringum hann. Þessi heimur sem strákunnir lifa í getur ekki annað en getið af sér fyrringu, sama í hverju hún byrtist. Eins og pappi Solomon segir þá ekkert amerískara en að svindla á óöruggum mönnum með því að selja þeim fæðubótarefni sem á að hjálpa þeim í stríðinu sem von á hverju stundu. Bjargvætturinn okkar Balthasar teklar mörg stór viðfangsefni, en það vefst ekkert fyrir Boyson sem pakkar þessu öllu inn í þéttar og taktfastar 96 mínútur. Myndin því virkilega sterk frumraun þótt hún sé eins og gefur að skilja ekki mjög upplifgandi þráttur að vera mjög fyndin. Hún potar í djúp sár bandersku þjóðrannar og sama tíma hún velti sér upp úr eindennar. Hún brandari mannsinn sem stendur fyrir framan gálgan. Þú finnur til með honum og hlærð með honum, en það þýðir lítið. Því það víst ekkert þetta að gera til að þess að koma í veg fyrir þetta.
1: Sagði Kolbeinn Rastrik myndina Our Hero Balthasar sem er sýnd í Bíó Paradís þessa myndir. Verum hvernig að leiðlokum í dag og þessa vikuna.
2: Við Lóa og Kristján þökkum samfélgdina. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst eftir helgi.

0: Þetta var lestin, endurflutt frá síðdeginu. Útvarp Reykjavík, klukkan 12. Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnæturfréttir. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttinda skrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjölda manns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
1: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 40